0: Louise Hofsten med The Only Dead Fish Follow the Stream. I vaken med P3 och P4. Ishotellet i Jukkasjärvi är Stellans gissning till nattens nattjakt. Whiskey on the Rocks måste det ju vara, skriver Mia. Hade inte läst upp den kanske. Fullmåne är Kia inne på. Och sen så har vi också fått en gissning från Filip. Och den lyder Titanic. Vakenet@sverigesradio.se. Maila dit när du tror du har listat ut nattens rätta svar.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Simon Superetti med Spöken. Så där låter signaturtrudelutten till natttävlingen Nattjakten. Vi har spelat alla tre stycken ledtrådarna. Vi är nu framme vid mållinjen och där har jag med mig Dan i telefonen. Hallå Dan.
1: Hallå, hallå.
0: Hur är läget i natten?
1: Jo, det är ganska bra.
0: Ja, härligt. Jobbar du eller vaken för nöjes skull eller?
1: Jag är bara vaken för att det är kul att
0: vara med. Ja, vad härligt. Ringde och väckte dig till och med eller?
1: Nej, nej, nej.
0: Nej, vad skönt. Du, vad säger du om nattens nattjakt? Utan avslöjan och rätt svar? Fick du klura länge eller?
1: Ja, det var ju på sista ledtråden då. Men det kändes ganska rätt lätt. Tyckte jag, när jag väl fick tredje ledtråden.
0: Ja, just det. När du väl kom på det, då var det lätt, ja.
1: Ja.
0: Vi tar och spelar igenom ledtrådarna och sen så får du avslöja detta svaret.
1: Ja.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ledtråd nummer 2, Michael Jackson, Bad.
1: Ledtråd nummer 3.

0: Då dagen är vi nyfikna. Vad är då det rätta svaret i nattens nattjakten?
1: Badrock.
0: Badrock, du sa med besked. Det stämmer alldeles utmärkt. Snyggt jobbat och stort grattis, Dan.
1: Tack så mycket.
0: Hur kom du fram till det?
1: Ja, det var ju vatten då i första båten. Sen var det en bad och sen var det en rock.
0: Ja, det är, och du använder ju den fördelaktigt efter att du har varit i kontakt med någon typ av vatten, duscha eller bada. Och precis som du sa, Michael Jackson, där fick vi ju bad i form av bad då, och sen Rock the Night, Rock i Europes låt.
1: Ja.
0: Se där. Vad kan jag fresta med från prisbotten? Då har du välja på en låtönskan, en tygpåse eller en sovmask.
1: Ja, vi tar med sovmask.
0: Då löser vi en sovmask till dig. Tack för att du var med och jag hoppas du får en stimulerande natt, Dan.
1: Tack så mycket.

Grace Jones, I've seen that face before, här i Vaken med P3 och P4. Och nu ett stort sjungande grattis till Dan som klarade av nattens nattjakten. Badrock var det rätta svaret. Ni var faktiskt en hel drös som lyckades lista ut det, precis som Dan var inne på. Framförallt när tredje och sista ledtråden trillade in. Snyggt jobbat allihopa, ni får en ny chans imorgon, då är nattjakten tillbaka.

ABBA med As Good As New här i Vaken med P3 och P4. Fram till klockan 3 blir det Massive Attack. Låten heter Protection.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu ekot. Runt om i landet har lantbrukarna börjat ta in årets skörd. Förutsättningarna skiljer sig mycket åt och skörden väntas bli varierande efter den tuffa vintern. Lantbrukaren Erik Sundell var en av dem som oroade sig.
3: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
4: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
5: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
4: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar.
2: Reporter Elsa Ivarsson. På Västbanken har Israels militär stängt av en väg till byn Taibe för personer som inte bor där. Åtgärden gäller enbart israeler och sker på grund av våldsamma attacker från israeler i regionen, uppger militären enligt Haaretz. Enligt tidningen har bosättare attackerat flera hem i den palestinska byn Beita under natten. Bosättargrupper ska även ha uppmanat israeler att samlas när palestinier nära Ramallah under måndagen återvänder till sina jordbruk. Det är för första gången sedan kriget började. Kosovo har plockat ner den ukrainska flaggan från en byggnad i huvudstaden Pristina. Det skriver stadens borgmästare i sociala medier. Bakgrunden är Ukrainas president Zelenskis besök i Serbien i helgen, där han ska ha sagt att Ukraina står fast vid att inte erkänna Kosovo. Det rapporterar Kiev Independent. Kosovo utropade självständighet från Serbien 2008. Ekot med Peter Petrelius.
6: Och i Petro P4 så pågår Vaken, direkt sen radio från midnatt till väg. Fy fasen vilken toppen låt vi ska spela nu. Det här är ingen idé att hålla på och surra på. Du lyssnar på Van Halen, hörrni. Välkommen. Välkommen.

Ja, Van Halen med Jump i Vaken med P3 och P4 direktsändradio hela vägen fram till klockan 6. Nu bjuder vi på Whitney Houston.

Whitney Houston som ska hyllas med en egen Barbie-docka. När dockan har fått sitt utseende efter videon till hennes hit I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, som vi precis hörde här, från 1987, och har, nu läser jag innantill då, stort lockigt hår, tight ljuslila klänning tillsammans med färgstarka örhängen och pumps. Citat, med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort melankoli, skriver Barbie-tillverkaren Mattel i en presentation av dockan.

The Weeknd med After Hours. The Weeknd som intog Strawberry Arena i Stockholm på lördagskvällen med sin första av tre konserter. Det var ju en igår kväll och alltså en igår kväll söndag och så är det ju en ikväll måndag också. Vi får se vad kritikerna säger om den eller om dem. Det var ju minst sagt ljumma recensioner efter första spelningen. Expressens Talita Silva gav betyget 2-5 och tyckte att R&B-stjärnan saknar energi och glädje. Det skrevs i Expressen att all laser och rök i världen verkar inte kunna få The Weeknd själv att tända till. Även Aftonbladets Marcus Larsson var ju besviken med sin 2-5-recension och skriver att musiken försvinner i rekvisita och arenaklyschor och att The Weeknd hamnar i skymundan av maffiakulisser. Det var väl det ens Mattias Dahlström som var lite mer positiv och gav showen 3-5. Vi får se om det mjuknar upp och tycker till sidorna idag.

0: De håller som den och Miriam Bryant, superlim och silvertejp. Och det är många misstag görs på restaurangen. Du kommer tidigare än din bokning. Du får för dig att du vill byta bord eller lägga till och ta bort saker när du ska beställa huvudrätten. Och säga att maten är toppen fast du egentligen kanske är missnöjd. En klassiker. Men vad tycker då folk som jobbar på krogen om hur du och jag beter oss? Dessa hemligheter blottades i P4 Extra i helgen med hjälp av Agnes Fällman, kock och en del av gänget som driver podden Hänt på restaurang. Vi lyssnar.
1: Nej, men det är ju en humorpodd. Den har ju funnits jättelänge. Den grundas ju i Facebook-kontot Hänt på restaurang där vi publicerar lyssnarhistorier. Mm. Så podden går ju ut på att vi berättar om saker som har hänt på restaurang som våra lyssnare skickar in till oss. Mm. Ja, vi dömer gäster helt enkelt.
2: Ni dömer gäster, ni dissar gäster.
1: Ja, men det är ju en podd av krogisar för krogisar egentligen. Men alla är ju självklart liksom välkomna att lyssna på den, även om man inte jobbar på krogen.
2: De som jobbar på krogen, finns det ett dolt förakt mot gäster?
1: Nej, men det är fan, det är en refererad, liksom, man kan relatera till podden om man jobbar inom restaurang. Liksom.
2: Men du, har kunden alltid rätt?
1: Alltså jag tycker ju fan inte att kunden har rätt. Alltså. Men jag är en sån klassisk kock. Alltså jag tror att det här är en vanlig kockgrej att man vet vad man gör. Alltså självklart finns det skitdåliga krogar. Men om man har koll på läget så har inte kunden rätt, tycker jag.
2: Nej. Aldrig?
1: Jo, alltså, ja. Absolut ibland.
2: Men du, alltså, om vi går in på specifika händelser, han som händer på restaurang. Om man, hur många gånger till exempel får man skicka tillbaka en maträtt?
1: Alltså jag kan tycka, om det är personlig preferens, du tycker inte om hur det smakar.
2: Nej.
1: Så här, jag gillar inte pepparsås. Nej. Synd, du har beställt pepparsås. Du kan inte skicka tillbaka den tallriken. Men är det något fel på maten, då tycker jag självklart att man ska skicka tillbaka maten.
2: Men smaken är ju som bakar, om du gillar pepparsås men inte den här pepparsåsen.
1: Ja, synd för dig. Det är bara att tugga i sig.
2: Bara i sig.
1: Men man väljer ju också restaurang, tycker jag. Mm. Alltså det är så här, det beror på vad du liksom, om du väljer att gå till kvarterskrogen som bara serverar sushi och beställer peppar och så där, alltså då kanske du får skylla dig själv.
2: Mm.
1: Lite så.
2: Okej. Okay. Ja. Okej, okay. Och dricks då? Hur ska man tänka med dricks? Ingår det?
1: Alltså det är ju lite speciellt när man snackar liksom i Sverige. Jag dricksar nästan alltid.
2: Ja, men det gör alla restaurangfolk, men kunder, vanliga dödliga som jag.
1: Jag tycker beställer man en öl i baren behöver man inte dricksa.
2: Nej.
1: Liksom så. Men uppskattar man servicen och maten var jättegod, då tycker jag absolut att man kan dricksa.
2: Varför ska man dricksa just på restaurang?
1: Ja, men man
2: alltså,
1: kan
2: de gör ju bara
1: som
2: sitt
1: helst.
2: Jobb. De liksom, ja, men, vill bära ut maten. Ja, men det är ju lite grann i arbetsbeskrivningen.
1: Ja, men det är ju skillnad på service och service, kan jag tycka.
2: Okay.
1: Men dricksa om du vill, dricksa inte om du inte vill. Alltså det är ju frivilligt trots allt.
2: Okej. Okay. Ska man säga till om man inte är nöjd med maten, tycker du?
1: Ja, det tycker jag. Om det är något fel på maten. Men har du ätit upp hela tallriken och ändå säger att du inte tyckte om det, då kanske den informationen inte är så nödvändig.
2: Mm, okay.
1: det liksom.
2: Det är en klassiker. Varför åt du upp det då? Men hur mycket ska man äta innan man säger att det här var ingen bra? Halva kanske?
1: Nej, men alltså, har du smakat och tagit en tugga och sen bara nej, men det här smakar inte som det ska. Då ska man nog säga till så snart som möjligt, skulle jag säga.
2: Mm. Och det här med att dela upp notan då? Hur gör man det på bästa sätt om man har är ett större sällskap?
1: Men alltså att den här frågan ens existerar, tycker jag är helt sinnessjuk.
2: Hur då?
1: Nej, men det finns ju Swish.
2: Ja.
1: Alltså hur kan vi inte ha kommit längre i samhället liksom, att folk fortfarande vill dela upp sin nota? Alltså jag tycker det är helt sjukt.
2: Mm.
1: Nej, men swisha. Alltså, eller swisha då innan om den personen som ska ta notan inte har råd.
2: Ja. Vi har en lista på 5 misstag som gäster gör på restaurang.
1: Ja.
2: Och ska vi börja med den första? Mm.
1: Det här tror jag är alltså så många som inte har alltså koll på överhuvudtaget. Och det är alltså stapla inte tallrikarna för att ni vill vara snälla mot servicen. Alltså det är en jättegullig tanke, men gör inte. Alltså det gör jobbet så mycket jobbigare för servicen när de ska plocka av bordet.
2: Okej, varför är det jobbigt då?
1: Ja, men dels för att det är, alltså, man tappar allt i de här besticken som ligger lite på fly ovanför. Det är någon köttbit som har fastnat, det står snett. Det är för det första heller inte ens snyggt liksom, att bara springa omkring med 20 tallrikar i handen.
2: Att gå med tallrikarna till lilla baren.
1: Ja, men exakt. Nej, men, nej.
2: Okej, stapla inte tallrikar gott folk. 2 då, vilket är det andra misstaget?
1: Alltså var inte rädda för att fråga om salt och peppar. Och jag tycker det här gäller på alltså, samtliga restauranger som finns. Man får fråga till och med om det på Francien, tycker jag.
2: Mm-hmm.
1: Alltså alla har olika preferenser. Jag älskar salt. Jag vill gärna ha extra salt liksom, på. Och det tycker jag man ska be om mer.
2: Så det är grönt ljus att fråga efter salt och peppar.
1: Mm.
2: Nummer 3.
1: Gå inte och rök mellan förrätt, varmrätt och dessert. Alltså gör inte! Vad håller ni på med? Om man nu verkligen är så pass nikotinberoende eller tobaksberoende eller något sånt. Alltså gör det direkt efter förrätten. Så, tjoff, ostronet är i magen. Nu går jag och röker. För man tajmar alltid in. Precis när kocken har pling, maten är klar i luckan och den ska gå ut till gästerna.
2: Det här med att lägga en snus då i en servett?
1: Nej, absolut inte. Nej. Det är fan dödsdom på det alltså.
2: Det är det. Okej, nummer fyra då.
1: Alltså superviktigt att informera om sin allergi. Mm. Även fast du inte tror att det är räkor i köttbullarna med rårörda lingon, så finns det räkor i det här köket. Och jag tror inte det är alltså, någon kock i världen som vill bidra till att någon annan dör, för att det är liksom bara av ren klantighet att man inte informerar.
2: Okej, berätta om allergierna. Och fem andra, sista.
1: Man måste inte äta allt om man inte vill. Det mesta går att lösa på restaurang. Men vill du verkligen hålla nere typ på kalorierna och inte äta smörsås till fisken, säg inte att du är mjölkproteinallergiker. För du kommer sen vilja ha den där lilla liksom vaniljkuleglassen till dessert. Det här händer i 9 fall av 10 kan jag säga. Och man står där varje gång och är så här, ja, jag försökte mitt bästa och gjorde specialrätten till dig på varmrätten, men du ska ändå ha din vaniljglass till dessert.
2: Så ljug bra helt enkelt.
1: Ja.

P4 Extra måndag. Nya AI-appar påstås räkna ut innehållet i maten bara genom att du fotar tallriken. Men funkar de? Håller gränsen mellan privatperson och influencer på att suddas ut? Det ska vi reda ut, hoppas jag. Så kommer bio- och tv-serie aktuella skådespelaren Pechang Rad till studion. Detta och senaste nytt i P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04 efter Ekot. Vi hörs!

David Bowie med Life on Mars, och innan det Bruno Mars med Treasure här i baken med P3 och P4. Hörrni, det är en ny vecka och vi ska packa upp en ny veckans artist. Denna vecka så kommer det att handla om artisten

0: Veckans artist, Robin, Do You Really Want Me. Då är vi igång med veckans artist, Frida, det är inte gillade.
1: Nej, kul att det är Robin också. Ja. Hon ska ju spela här i, är det oktober eller november?
0: Jag kommer inte ihåg vad den blev framflyttad till.
1: I alla fall en månad där det händer mindre roliga saker än i juli, när jag först skulle spela.
0: Jag kan inte sluta tänka på att jag tänker bara på den här skvallerbyta bingbong när jag hör den här.
1: Nej.
0: Do you really want
1: me? Men är det verkligen
0: den? Skvallerbyta bingbong. Nej, det kanske inte är det, men det känns som det.
1: Skvallerbyta bingbong, går i alla gårdar, slickar alla skålar. Går den så?
0: Ja, när han kom till prästen.
1: Gud, jag har inte sjungit den.
0: Smäll på käften.
1: Får man sjunga den på dagens skolgård?
0: Nej, det tror jag inte.
1: Tror inte heller det.
0: Den är cancellerad, den låten.
1: Förmodligen. Jag har plockat fram e-tidningarna. Mm. Jag vill gärna ha riktiga fysiska tidningar också. Ni får jättegärna fotografera dem. Maila tillbaka till sverigesradio.se. Det är ju tidningsbudens liksom mest arbetstyngda tid just nu. Men visst hinner man stanna och få ta framsidan. Det gör man, det vet jag. Men vi kan börja med Dagens Nyheter som har träffat Fanny Avon. Hon säger, det känns som att folk i Sverige vill gå på konserter igen. Och hon säger också, det känns som att jag var jazzsångerska i ett annat liv. Vad mycket hon känner. Eller att hon bara har valt ut citat till framsidan där det heter hon känner någonting.
0: Hon har ju ett litet jazzsångerskimmer över sig, Fanny Avon, helt klart.
1: Ja, det kan man väl säga. Jag kommer inte på en enda låt just nu.
0: Nej, men hon är ju, framförallt så är hon ju, den här tusen spänn har vi legat hur länge som helst på Svensktoppen.
1: Men hon har ju lite den jazziga rösten.

0: hösten.
1: Jo.
0: Faktiskt.
1: Jo.
0: Och Dagens Nyheter har också, eller skriver lite om valet. Kommer ju vara mycket sånt framöver. Val 13 september om någon har missat det. Och de skriver att unga väljare rör sig vänsterut. Och då har de gjort en sån DN Ipsos. Tydlig uppgång för oppositionspartierna i den yngsta åldersgruppen, skriver de. Så har vi SVD, Svenska Dagbladet. De skriver också om valet. De skriver få ljusglimtar når M inför höstens val. Och nytt S-löfte till barnfamiljer, 5000 mer. Nu börjar de komma, alla de här löftena. Det är slutspurten. Och så skriver de om Linnea blev utbränd och hittade lugnet i leran, i keramiken. Och på sociala medier har hon fått stor uppmärksamhet för sina lekfulla smörtaxar i keramik.
1: Smörtaxar?
0: Ja.
1: Är det hundar då?
0: Jag gissar att det är hundar. Och hon säger, ja, men de är ju i keramik, men de kanske ser ut som smör. Gula, jag vet inte. Hon säger, får jag drömma vill jag bli nästa Lisa Larsson.

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching Hej Hej.
1: Det verkar som att Urban tror att jag har gift mig.
0: Jaha, grattis.
1: Jag har inte gift mig. Urban skriver, god morgon, vet inte när det skedde men grattis till giftermålet, Frida. Mm. Tack Urban, men jag är fortfarande ogift.
0: Jag tror att det var för att du, när du pratade om JL Kotte, jag noterade det också. Ja. Du sa att det höll på att bli skilsmässa. Ja, och då tänkte jag så här, vänta, de har inte gift sig.
1: Nej, men det låter ju så mycket bättre. Jo. Det höll på att bli separation och bodelning. Så jag menar, det är inte lika kraftfullt.
0: Särbo, höll på att bli särbos.
1: Ja, på grund av. Men det är ju inte så farligt.
0: Nej,
1: det är... Om man är särbos, nej, då kan man ju fortfarande vara ihop.
0: Jag vet att jag och Erika, när jag sände med henne förra veckan, mm, så sa jag kulbo, för det var väl Håkan Juholt som var kulbo.
1: Ja, precis.
0: Då sa hon, vad är det? Jag vet fan inte riktigt vad han menar med kulbo.
1: Men det var ju
0: att man
1: någonting...
0: inte bor ihop men man har kul ihop, eller?
1: Nej, men grejen var ju att han var... Ja, det lät ju lite perverst. Men det var ju någonting med att han inte bodde där han var skriven, eller hur det var. Och så skulle han förklara situationen. Precis, det var det som var problemet. Och sa att han hade en kulbo, det var något sånt där. Okay. Eller att han hade flera bostäder, jag minns inte.
0: Ja.
1: Dan skriver här, taxar har lång rygg så att man kan lägga smörkniven mot den. Det var det som var smörtaxar.
0: Okej, okay. Tack så mycket Dan.
1: Ja. Så har vi fått lite tidningar, vi fick här från Urban, lite Dala-tidningar. Vi kan läsa i... Falukuriren om Poker Run som fyllde stränderna med publik, och kräftfisket populärt, stor efterfrågan i år, från stress till ro, Peters liv i Örtagården. Så har vi din favorittidning Kuriren, Norrbottens Kuriren då, som numera bara kallar sig Kuriren, tycker jag är lite kaxigt. Där kan vi läsa om Robin som bantade hårt och vann Starke man i Luleåregnet. Känner du honom?
0: Det gör jag inte. Om det inte är min syster son, han heter Robin och är extremt stark.
1: Jaha.
0: Han bygger som fasan.
1: Har jag skägg?
0: Nej.
1: Nej, då är det inte samma Robin. Vi kan också läsa om sportfiskarna som jobbar för fullt med att återställa Vitån till det som en gång var, vill få tillbaka fisket dit. Så har vi Östgötakorrespondenten. Moa säger viltvård är mer än jakt. Och vi har Westerwicks-tidningen Matmässan lockade stora som små.

0: Dr. Alban med Sing Halleluja.
1: Det är den 10 augusti idag, måndag. Och då ska Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Heldén presentera Miljöpartiets valmanifest. Friidrotts-EM i Birmingham startar, ska du titta?
0: Nej.
1: Sim-EM i Paris startar, ska du titta?
0: Nej.
1: Och så är det två matcher i Allsvenskan, bland annat serieledarna Sirius mot Brommapojkarna, ska du titta?
0: Nej, det ska jag tyvärr inte göra.
1: Nej.
0: Snart är hockeysäsongen igång.
1: Oj.
0: Ja, då ska jag titta.
1: Då har vi saker att prata om.
2: Sommartid i P4.
3: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
4: Alltså, varför hatar du semester med barn?
5: Ja, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
6: Kör upp. Kör bomben.
2: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
4: Kalle!
7: Ja!
5: Så synd.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu är Ekot. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion. Det är enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Redan idag är varmt vatten ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholms vatten och avfall.
3: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
4: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med. Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
5: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion.
2: Reporter Frida Ingemarsson. I Helsingborg fick flera personer utrymmas från ett flerfamiljshus under natten efter att det börjat brinna i fasaden, rapporterar Aftonbladet. Polisen larmades vid 1:30 och om personer som betett sig avvikande på platsen, och när polisen kom fram började fasaden brinna. Polisen kunde släcka branden själva och det finns inga uppgifter om att någon skadats. I Irland har ledaren för ett av Europas största gäng, Kinahan-kartellen, utlämnats från Dubai efter att ha varit på flykt i 10 år. Daniel Kinahan misstänks ha styrt kartellen som hållit på med narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till flera länder, Storbritannien, Spanien och USA. Det var Ekot med Peter Petrelius.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
6: Och då är klockan 4:02 denna måndagsmorgon den 10 augusti. Och idag så passerar ett regnväder österut över landet. Det här regnvädret följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind, och i Svealand kommer det också nya skurar. Också över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Och över norra Norrland dröjer sig regnet kvar till sena kvällen. Temperaturen den kommer ligga från dryga 20 grader i söder och ner till mellan 10 och 15 grader i norr. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

Light Up med Kylie Minogue i Vaken med Peter och P4. Och vi ska ta vid där Robert avrundade här för en dryg timme sedan. Vi ska prata om att resa långväga och inte bara resa generellt, utan jag vill veta vad du reser långväga för. Och sen vad som är långväga, det ligger väl, ja... Det är ju subjektivt. Det kan ju vara att du gillar ett hamburgerställe på andra sidan stan så mycket så att du tar inte det stället som ligger dörr i dörr. Utan du tar bilen och kör 25 minuter för att få din cheeseburgare. Eller så kanske du åker långt för att se någon viss artist spela eller något lag spela turnering. Ja. Det kan vara vad som helst. Jag vill veta vad du reser långväga för. Så hör av dig och berätta. Du kan mejla till vaken@sverigesradio.se, ringa 020-99-55-00 eller så skriver du till oss i sociala medier. Och smsa går ju bra också såklart. 72250 är numret då. Och då inleder du meddelandet med vaken och ett mellanslag.

Lilla fågel blå med Staffan Hellstrand. Jag undrar ju vad du åker långväga för, och det finns ju en anledning till att jag frågar just detta som jag kanske ska nämna också. Det är att jag om, vad blir det, en och en halv timme ungefär, eller ganska exakt faktiskt, då ska jag prata med Erik Johansson som just nu befinner sig i Valencia i Spanien för han ska se sin 27:e totala solförmörkelse. Och han har åkt land och rike runt under många år för att se just solförmörkelser. Så att det är något han verkligen åker långväga för. Jag har fått in lite svar här på frågan också. Anna skriver, jobbar som frisör, åker långväga för att vidareutbilda mig i nya klipptekniker och frisyrer som trendar. Samt att utveckla mina skills som brudstylist. En del resor sker inom Sverige, men även till London, Paris och New York. Mårten åker långt för mat och Kjell skriver mellan mina två hem, Laos och Sverige. Maud åker långväga för Bruce Springsteen. Det känns som att just Bruce Springsteen är en sån artist som folk verkligen följer genom hans turnéer över världen. Många som tycker väldigt mycket om honom. Och så skriver Jin, jag åker gärna till Gränna för polkagrisar. Kan hitta äkta polka pigs i Gamla stan i Stockholm. Men det är ändå något extra när man vet att de är gjorda på plats där i Gränna.

Inda Club med 50 Cent. Jag har fått ett sms här från en anonym som skriver: god morgon, kan lätt åka en bit för att gå på sådana där nörd- och seriemässor som till exempel Comic-Con. Bara nu för några veckor sedan tog jag en trevlig 5 timmars tågresa från Vänersborg till Linköping för att gå på Nordens största nördmästa Närcon. Härligt som alltid. Och Brian skriver: reser till Vietnam varje år vid december. Har en flickvän där sedan 15 år tillbaka. Tycker inte om jul, så stanna där över jul och nyår.

0: Världen kommer snurra ändå med Maja Ivarsson i Vaken med Peter och P4. Jag har fått sällskap nu av Daniel Bergholm från Trafikredaktionen. God morgon.
1: Ja, men god morgon, god morgon.
0: Vad händer där ute på vägarna?
1: Ja, men det har varit lugna timmar i ett litet tag. Den senaste timmen har det hänt lite mer. Vi har en på E4 mellan Gävle och Söderhamn vid Trafikplats Höljebro, så hade vi en bil som körde söderut i norrgående körbana. Så där gäller det att ta det försiktigt. Det här var dock 20 minuter sedan, så vi har inte hört så mycket sedan dess. Så förhoppningsvis så har det gått bra där. Men alltså E4 mellan Gävle och Söderhamn, riktning mot Söderhamn, tar det lite försiktigt där. Sedan har vi en trafikolycka på Riksväg 56 mellan Katrineholm och Kungsör. Det är en viltolycka med älg och räddningstjänsten är på plats där, men räknar med att det kan bli trångt att passera där i båda riktningarna under det här räddningsarbetet. Och såklart, om det skulle hända något mer ute på vägarna, tipsa trafikredaktionen. Det gör ni på 020 999 444. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

Nightingale Lane med Ray i Vakan med P3 och P4 med mig Frida Tranvik. Och jag undrar ju vad du reser långväga för. Berner skriver, mina längsta resor är till jobb i Norge. Från Ängelholm i Skåne till Tromsö i Nordnorge. Jag är där varje sommar som semestervikarie. Och det svåra är att sova. Solen går inte ner, det är midnattssol så man måste dra för gardinerna. Men det är helt fantastiskt. Jag har badat i ishavet, 6 grader och åkt upp till fjällen. Underbar miljö. Jag kan inte annat att hålla med Berner. Jag jobbade en sommar på ön Senja som ligger ganska nära Tromsö i Nordnorge och vackraste platsen på jorden vågar jag säga.

0: Hurricane med New Kid i Vaken med Peter och P4. Och nu är Marcus Landén här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Igelkottsveckan, den drar ju igång idag.
1: Ja, men precis. Världsnaturfonden vill ju nu ha hjälp att räkna hur många igelkottar det faktiskt finns ute i landet. Så nu får man alltså höra av sig vare sig man då sett döda eller levande igelkottar. Vi kan höra Jessica Ångström som då är naturvårdsexpert på WWF.
2: Det går ju sämre för igelkottar både i Sverige och runt om i Europa, samtidigt som kunskapsläget är ganska dåligt. Det här är ju inte en art som vi har någon nationell miljöövervakning på, eller den jagas ju inte heller. Och då vet vi ganska lite om igelkottar och varför de minskar.
1: Läget för igelkotten bedöms alltså vara lite värre idag än för ett par år sedan. Naturvårdsverket föreslog ju nyligen att den ska fridlysas för att den ska få ett bättre skydd. Förra året så räknade man ungefär 55 000 igelkottar i Sverige. Vi får väl se vad det landar på i år.
0: Ja, och så ska det handla om Harry Potter.
1: Ja, och det ska handla om en karaktär från Harry Potter. Känner du till Dobby, säger det dig någonting?
0: Ja, det är väl någon liten hustomte typ.
1: Ja, husalf i den här bokserien. Han dör ju mot slutet i den här serien på en strand. Och där den här scenen spelades in har det senare blivit ett minnesmärke för den här karaktären, den här fiktiva karaktären. Och människor har i många år lämnat stenar och strumpor på den här platsen. Och nu rapporterar brittiska BBC att ett energibolag hade tänkt att dra en elledning förbi den här platsen. Men att de har tvingats backa från det här för att de har blivit fullständigt nedringda av Harry Potter-fans. Projektledaren säger att man har fått in hundratals samtal och att han först bara hade frågat sig: vem är Dobby? Han förstod ingenting. Och sen hade han sagt till sin kollega och förstod fortfarande inte så mycket, för att han sa att det är bara en påhittad karaktär. Mm. Men då hade kollegan sagt att nej, det här är allvar. Och de fick helt enkelt tänka om. Och istället grävde man då tydligen den här ledningen den här projektledaren säger att man grävde den lite närmare några fynd från bronsåldern, men i alla fall inte vid det här minnesmärket. Det höll man sig borta från.
0: Då var det inget att reagera, men Dobby, där är det lojala fans, uppenbarligen. Och så om en annorlunda studie.
1: Ja, en studie som är ganska långt bort från labbmiljön eller biblioteken. Den här studien görs nämligen på en nöjespark i Sverige. Och de som deltar, de ska åka berg-och-dalbana. Det man vill ta reda på är om det är roligare att göra det här ihop med någon annan. Eller själv då, helt enkelt. Forskaren bakom studien, Daniel Berglind, säger till Göteborgsposten att man vill typ kolla delad glädje, faktiskt dubbel glädje. Den som åker får ett pulsband på sig och så får de lite frågor innan och efter den här åkturen, och sen ska forskarna då försöka se om det är någon skillnad på de som åkte själva eller de som åkte ihop med någon. Det har ju tidigare gjorts lite liknande studier på folk som har gått på konserter ihop till exempel, för att man då vill titta hur det var att uppleva det här ihop, och vi får väl se vad den här studien kommer fram till.
0: Ja, vad spännande. Marcus Landén, dig hör vi igen klockan 17:00.

Danceria med Madonna här i Vaken. Jag undrar vad du reser långväga för. Hör av dig och berätta. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan ringa 020-99-5500. Eller så skriver du till oss i sociala medier. Jag ska se om någon har gjort det här nyligen. Christian skriver: jag körde till södra Frankrike och Tyskland för att träffa internetvänner. Värt det även om vi inte har kontakt längre. Jag har åkt från Skåne till Stockholm, Göteborg och Jönköping för mässan Sci-Fi World flera gånger. Och någon gång ska det bli Närcon i Linköping också. Legoland i Billund åker jag gärna till också, även om det inte blev av i år.

0: Another One Bites the Dust med Queen. Och jag har fått in lite meddelanden på telefonsvararen här på frågan då vart du reser långväga. Vi kan börja med detta.
1: Hej! Vi reser långväga från Kalix i Norrbotten till Vasa i Finland till Åbo med bil över färjan till Stockholm. Och nu är vi på väg tillbaka från Stockholm till Kalix i Norrbotten. Och det var för att barnen skulle få en semester med lite annat än Kalix skärgård. Där vi annars semestrar. Tack och hej!
0: Och så ett meddelande från Lennart som också han har ringt 020-99-55-00.
2: Hej, det här var Lennart Jonsson i Mandal. Jag ska också åka en lång sträcka. Jag ska nämligen på fredag så flyger jag och min tjej till USA. För 50 år sedan, 1976, så tog jag examen i high school. Och nu är det 50-årsjubileum high school-återförening i staden Waterloo i Iowa. Och det var året efter att ABBA hade vunnit, så det är lite extra roligt. Jag har även varit på 30- och 40-årsjubileerna då, för 10 och 20 år sedan, och det är fantastiskt trevligt att vara där. Denna gång ska vi köra bil ifrån södern och ta oss upp till Mellanvästern och sen avsluta i Minnesota hos min värdfamilj som har flyttat dit från Iowa. Så denna gång blir det kanske 720 mil i bil i USA från södern upp till norr, och förra gången då för 10 år sedan så var det faktiskt 900 mil, för då flög vi in i norr, körde bil till söder och sen norr igen. Men denna gången så åker vi bil från söder, från Tennessee upp via Dallas, Kalifornien, Las Vegas, Rocky Mountains, Iowa och sen Minnesota. Och flyger hem därifrån. Så det blir en fantastisk resa. Väldigt kul att vara med på detta. Ha en fin kväll och trevligt program. Tack så mycket. Hej då.

Boston med Stella Lefty i Vaken med Peter och P4. Och Torbjörn, tidningsbudet Torbjörn skriver här: jag åker och har åkt långväga varje höst sedan 1998 till Melodifestivalklubbens nationella klubbträff, oavsett var i landet den hålls. Där träffar jag huvuddelen av mina vänner. Jag bor numera i Kristianstad i Skåne, men har varit på träffar från Malmö i söder till Umeå i norr. Och i år, i slutet av september, så är det dags för årets träff. Men då blir det en kortväga resa eftersom träffen är i Älmhult i Småland. Men vad kul, Torbjörn, och vad kul att ha en sån grej som man gör varje år. Spelar ingen roll vad det är. Du åker. Så kul. Jag undrar ju alltså var, eller vad du reser långväga för. Sia skriver, jag, eller skrev hon för några timmar sedan, så nu kanske hon har kommit längre, men hon skriver i alla fall: jag och två döttrar och en dotterdotter är på en lång bilresa nu, 120 mil. Åkte från Eskilstuna E4 upp till Haparanda. Vi åker till mina hemtrakter i norra Finland. Och där blir det bastu, fiske och bad i älven varje dag. Nu är vi halvvägs i Örnsköldsvik. Gud, vad härligt att avsluta sommaren så. Jocke åker långt för bilköp och countrymusik live. Och Nisse skriver: hälsa på sonen och lilla barnbarnet i Oppenheim i Tyskland, 155 mil.

Lady med D'Angelo i Vaken. Sören skriver: hej Frida, när jag som tävlandes på längdskidor och hade Stockholm som utgångspunkt så blev det att försöka gå ihop ett par stycken klubbkamrater till helgerna och åka och tävla framförallt i Norduppland, Dalarna och Gästrikland. Det var kul att tävla på små orter där man hade bra arrangemang och fina prisbord. Vann en gång en uppstoppad räv. Ja, men det var inte illa, Sören, att vinna en uppstoppad räv i en längdåkningstävling. Nu för tiden känns det som att de mest vinner väldigt mycket pengar och en hel del vällagrad ost också.

De Flör med Tove Lo och Stromae i Vaken. Det blir ingen Frida Grattar idag för jag har inte hunnit få in någon nominering än. Men jag vill påminna om att nu är jag tillbaka och Frida Grattar är tillbaka. Och vill du att jag ska ringa och gratta någon vid den här tiden, någon morgon under veckan, då är det bara mejla vaken@sverigesradio.se. Skriv vem jag ska gratta, telefonnummer till personen och varför personen förtjänar ett grattis. Det är bara att höra av dig.

0: Vertigo med U2. Nu är nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekonyheter. Det har varit en rekordvarm sommar i västra Europa de senaste månaderna. Enligt EUs klimattjänst Copernicus var medeltemperaturen i juni och juli lite drygt 21,6 grader. Och det är den högsta siffran som uppmätts för den perioden, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Värmen förstärks av att marken också är ovanligt torr på flera håll, enligt Copernicus. Och höga temperaturer i sjöar och vattendrag tros bli ett större problem här i Sverige framöver när det gäller att ta fram rent dricksvatten. Det här menar den nationella klimatanpassningsrådet, där Magnus Arnell är vattenexpert.
4: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder. Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
3: Varmt vatten är svårare att rena och redan idag uppger 16 av de drygt 250 kommunerna som svarat på Ekots enkät att de har haft problem med kapaciteten på grund av varma sjöar och vattendrag. I västra Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökte fly från en av de stora skogsbränderna som rasar i provinsen British Columbia, det här rapporterar kanadensiska CBC. Ett hundratal skogsbränder härjar över provinsen och över 20 000 personer har evakuerats. Sist om förhandlingarna mellan USA och Iran. För igår sa USAs president Trump till nyhetssajten Axios att han nu använder sig av en annan, mer dämpad taktik där USA bara delvis förhandlar och att man försöker vänta ut Iran snarare än att bedriva aktiv krigföring. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, men det är måndag morgon den 10 augusti. Klockan är 5:02. Och idag så passerar ett regnväder österut över landet. Det följs i söder av minskad molnighet, tilltagande vind och främst i Svealand också nya skurar. Även över södra Norrland väntas nya områden med regn och skurar. Och över norra Norrland så dröjer sig regnet kvar till sena kvällen. Temperaturen den kommer ligga runt dryga 20 grader i söder. Och i norr blir det mellan 10 och 15 grader. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: All good things come to an end med Nelly Furtado. Vi ska få en trafikrapport nu från Daniel Bergholm.
1: Ja, men då ska vi börja på riksväg 21 i Skåne mellan Hässleholm och Åstorp. Med precis då i höjd med Perstorp där det inträffat en singelolycka med en personbil. Räddningstjänsten är på plats sedan en 15 minuter tillbaka, men räknar med att det kan bli trångt att passera där under räddningsarbetet då i båda riktningarna på riksväg 21 mellan Hässleholm och Åstorp i höjd med Perstorp. Vi har också haft en del viltolyckor den senaste timmen, bland annat på riksväg 56 mellan Katrineholm och Kungsör. Och vi börjar få in fler och fler samtal om framförallt älg på vägarna. Och nu när vi går in i gryningstimmarna, och det är sannolikt är fler som tar sig ut på vägarna då många börjar jobba den här veckan. Så för er trafikanter som ska ut på vägen under morgonen vill vi be er att hålla lite extra uppsikt för vilt då, både på stora och små vägar. I tågtrafiken har vi inga större inrapporterade störningar att berätta om, så vi håller tummen att det fortsätter så under morgonen utan större förseningar eller inställda tåg. Tipsa trafikredaktionen, det gör ni på 020 999 444.

En gammal vän med Kid i Vaken med P3 och P4. Och Whitney Houston, hon ska bli Barbie. Det kommer göras en Barbie-docka som då ser ut som Whitney Houston. Och det är då Barbie-tillverkaren Mattel som vill hylla henne genom den här Barbien. Och dockan, den har fått sitt utseende efter videon till Whitney Houstons enorma hit I Wanna Dance With Somebody från 1987. Så den har stort lockigt hår, tajt ljuslila klänning och så är det färgstarka örhängen och pumps. Så ett 80-tals stil på den, och Mattel skriver i en presentation av dockan: med ett mikrofonstativ i handen är hon redo att jaga bort din melankoli. Det är ju ett tag sedan Whitney Houston gick bort nu. Hon dog 2012, bara 48 år gammal. Då hittades hon död i badkaret på sitt hotellrum i Beverly Hills. Where's all my soul, sisters? Let me hear you.

Lady Marmalade med Christina Aguilera, Pink, Lil' Kim och Maya i Vakan med P3 och P4.

0: Dinner party med Niall Horan i Vaken med Peter och P4. Och igelkottsveckan, den börjar idag, pågår hela veckan. Det här innebär att WWF vill att man ska rapportera in sina observationer av igelkottar till dem. För att man har inte riktigt koll på hur många igelkottar det finns i Sverige. Naturvårdsverket, de har föreslagit att igelkottarna ska bli fridlysta. Och det är ingen jakt på igelkottar, så man har ingen koll utifrån det heller. Utan det är en sårbar art och WWF vill att allmänheten ska hjälpa till. Och en som har sett väldigt många igelkottar den här sommaren, det är Robin i Varberg.
1: Nej, det började med en igelkott då, som min mamma ställde fram lite mat och vatten till. Sen så kom ju alla ens kompisar och nu är vi helt invaderade av igelkottar hemma.
0: Ja, det berättade Robin för P4 Halland. Och de här många igelkottarna börjar faktiskt bli ett problem.
1: För det första, de har blivit helt tama av det här. För våra hundar kan ju stå och skälla på dem på andra sidan staketet. Och de står ju där helt obrydda. Och de går även fram till en och försöker nafsa på tårna. Jag har ett utekök hemma, så helt plötsligt så känner jag någonting som nafsar på mina tår när jag står och lagar mat där. Och sen när jag försökte mata den också så biter den mig i handen. Och sen så springer den runt där och jagar mig på baksidan. Jag vet inte vad jag ska göra liksom. Det går inte att stoppa den heller, för den har ju taggar då.
0: Och trots då att de här igelkottarna i det närmaste invaderar Robins trädgård, så vill inte Robins mamma sluta mata dem.
1: Hon vägrar. Hon säger att det får bli efter sommaren nu när de... Ja, går i det eller vad de nu gör.
2: Jag trodde inte man skulle vara rädd för igelkottar, men det blev jag där. Så den började bita mig.
0: Ja, det får bli efter sommaren. Det är väl en typisk sån grej som man skjuter upp då till efter semestern. Att ja, då slutar vi mata igelkottar. Jag såg faktiskt en igelkott själv här för, ja, det är inte ens en vecka sedan. Det var förra veckan. Då var jag i Skåne på cykelsemester på Österlen och tältade. Och så när vi skulle sova så hörde vi plötsligt något prassel i förtältet. Och min tjej blev jättearg på mig och sa det, men har du inte tagit in alla grejer? Det är möss. Och så gick vi ut med ficklampa för att titta. Det var inte möss. Det var en igelkott, och tur är väl det, för då var hon inte arg längre, utan tyckte mest det var komiskt. Så tack igelkotten för det. Men igelkottsveckan den här veckan alltså. Så att det är bara att rapportera in sina observationer till WWF.

Face to face med Suxi och The Banshees i Vaken med Peter och P4. Sim-EM börjar idag, men det har inte varit någon perfekt uppladdning för det svenska simlandslaget. För Sara Sjöström och gänget tvingades byta hotell i Paris inför EM. Det var alldeles för dålig standard på det ursprungliga hotellet som de blev tilldelade. Det fanns ingen luftkonditionering och hotellet hade inte heller tillräckliga ytor för den stora svenska truppen. Det är 26 simmare. Och nu tvingas de här simmarna bo separat på två olika hotell. Och det här med att det inte fanns någon luftkonditionering hade kunnat ställa till det. För det kommer vara varmt i i Paris nästa vecka. Temperaturen den ska pendla mellan 30 och 36 grader. Förbundskaptenen Martina Aronsson säger 26 simmare med sina tränare har gjort allt för att ta sig hit. Då ska det inte falla på att vi inte kan sova på nätterna eller att det inte finns utrymme för att äta frukost. Vi valde att putta in mer ekonomiska medel för att kunna prioritera simmarnas komfort.

0: Thrill of the Night med Sebastian Teller, Slater och Nile Rodgers. Klockan 17:30, vi får ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är Ekot. Det har varit en rekordvarm sommar i västra Europa. Enligt EUs klimattjänst Copernicus var medeltemperaturen i juni och juli drygt 21,6 grader. Och det är den högsta siffran som uppmätts för den här perioden, rapporterar AFP. Och höga temperaturer i sjöar och vattendrag utgör en allvarlig risk för framtidens dricksvattenproduktion enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Redan idag är varmt vatten ett kapacitetsproblem för flera kommuner, visar Ekots enkät. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
4: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
5: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med. Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
6: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion.
3: Och reporter Frida Ingemarsson. I västra Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökt fly från en av de stora skogsbränderna i provinsen British Columbia, det rapporterar kanadensiska CBC. Ett hundratal skogsbränder härjar i provinsen och över 20 000 personer har evakuerats. Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring de ryska militärbaserna i landet. De ska omvandlas till gemensamma träningscenter. Vad det innebär i praktiken är oklart enligt Totalförsvarets forskningsinstitut. Men någon form av militärroll kommer Ryssland fortsatt att spela i Syrien. Den utpekade ledaren för irländska Kinahan-kartellen, Daniel Kinahan, har utlämnats från Dubai till Dublin.
7: Kinahan-kartellen är ett av Europas största gäng och mannen bakom flydde Irland 2016 efter ett misslyckat mordförsök på honom. Sen dess misstänks han ha styrt kartellen för narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Allt det ska han ha gjort från Dubai. Kinahan greps i Förenade Arabemiraterna i april i år. På söndagskvällen anlände han i Dublin där han flögs under ett stort säkerhetspådrag. Han kommer att få sitta på en högsäkerhetsanstalt sydväst om Dublin i väntan på rättegång. Daniel Kinahan är en av boxningens mäktigaste män. Han har bland annat varit trådgivare för tungviktsmästaren Tyson Fury. När Kinahan blev internationellt efterlyst i april 2022 försvann han också från rampljuset i boxningsvärlden.
3: Reporter Helena Geilani. Runt om i landet har lantbrukarna nu börjat ta in årets skörd, men förutsättningarna skiljer sig mycket åt i år. Och skörden väntas bli varierande efter den tuffa vintern. Lantbrukaren Erik Sundell i Västra Götaland är en av dem som har oroat sig.
8: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
9: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Järmundsson, spannmålschef på Lantmännen.
10: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
9: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Järmundsson.
10: Vissa delar är väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser relativt förväntningarna då.
3: Reporter här Elsa Ivarsson. Och vädret i Götaland rör sig regn österut och följs av minskad molnighet men även tilltagande vind 17-22 grader. I Svealand rör regn bort österut och följs av minskad molnighet men även nya skurar 15-20 grader. Södra Norrland får regn som drar bort österut men följs av mycket moln och nya områden med regn och skurar 10-15 grader, i Gävleborg upp mot 20. Och norra Norrland får mest mulet och regn och 10-15 grader. Ekots nyheter, jag heter Gunilla Hansen-Bering.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och jag heter Frida Tranvik. Klockan är 5:05 denna tidiga måndagsmorgon den 10 augusti. Och idag så presenterar Miljöpartiets språkrör Amanda Lind och Daniel Heldén partiets valmanifest. Friidrotts-EM i Birmingham startar, det gör också sim-EM i Paris. Och så spelas två matcher i Allsvenskan, bland annat möter serieledarna Sirius Brommapojkarna. Och rättegången mot Dwayne Kifty Davis, som är misstänkt för mordet på Tupac, väntas inledas. Lars är det som har namnsdag, så jag säger stort grattis till min pappa med flera. God morgon!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Aldrig ensam igen med Molly Hammar i Vaken med P3 och P4. Och på onsdag då blir det total solförmörkelse på några platser i Europa. Och i Valencia i Spanien så befinner sig nu Malmöbon Erik Johansson redo för att se sin 27:e totala solförmörkelse. God morgon, Erik.
1: God morgon.
0: Du, vad är det som gör att du reser till Spanien för att uppleva den här solförmörkelsen?
1: Ja, den går bra att se från Island och Spanien, så att det är liksom bara det att välja på.
0: Och varför blev det Spanien då?
1: Ja, det är betydligt bättre här än det är i Island. På Island så måste man nästan befinna sig ombord på en båt, och det vill jag inte gärna göra.
0: Nej, jag förstår. Men du, vad är det som händer då när det är en solförmörkelse? Vad är det du ser?
1: Man ser ju solens yttre atmosfär som man normalt aldrig ser, helt enkelt.
0: Nej, och vad är det som du känner när du ser det här som gör att du vill se det gång på gång?
1: Det är faktiskt svårt att förklara. Egentligen måste man uppleva det för att verkligen begripa det.
0: Men det är något som gör att du inte får nog?
1: Precis. Och det är jag inte ensam om det. Det är ganska många som gör så här.
0: Ja, jag har förstått att ni också är ett gäng som reser runt och följer solförmörkelsen, om man kan säga så.
1: Just precis.
0: Hur är det då?
1: Jo, det är mycket trevligt. Och dessutom så träffar man ofta folk från andra länder som också reser runt och tittar på det här.
0: Okej. Det är alltså ett intresse som inte är helt ovanligt.
1: Inte helt ovanligt, nej.
0: Nej.

0: det är klart. Men då skulle du kanske varit med när jag flög till Australien 2000. När man är 6 tror jag. Och då var den 26 sekunder lång.
1: Gud, var det värt det?
0: Det var värt det.
1: Men hur mycket planering ligger bakom en sån här resa? Jag tänker att bara det är lite molnigt så är allt förstört.
0: Precis, det kan det mycket väl vara. Det har hänt sig också.
1: När har det hänt?
0: Ja, till exempel vi var i Kina och skulle se en väldigt lång solförmörkelse där. Och det enda som hände var att det blev ett åskväder så vi såg absolut ingenting.
1: Nej. Gud, men det måste ju kännas otroligt snopet.
0: Ja, det är klart det gör.
1: Ja. Men det är bara upp på hästen igen då?
0: Det är bara igång igen, ja.
1: Ja. Hur många solförmörkelser har du missat som du ändå har försökt se och res till?
0: Ja, det är 5-6 stycken ungefär.
1: Ja. Jag fattar. Jag hoppas att det går bra nu i Spanien då. Har du sett något om vädret?
0: Ja, jag har tittat på vädret och det ser väldigt lovande ut faktiskt.
1: Mm. Ja, men vad skönt. Och man kommer ju kunna se den här i Sverige också. Inte en total solförmörkelse, men en partiell solförmörkelse. Skulle du säga att det ändå är värt att titta?
0: Nej. Nej, ja det är värt att titta naturligtvis, men det är faktiskt en väldig skillnad på en partiell solförmörkelse och en total solförmörkelse.
1: Hur skiljer det sig åt?
0: Framförallt är det ljuset. När det är en partiell förmörkelse så ser du inte att det blir mörkt så att säga. Men när det är en total förmörkelse, då ser du att det verkligen blir mörkt.
1: Mm. Så du skulle inte resa till Australien för en partiell i alla fall?
0: Nej, det skulle jag inte.
1: Nej, jag förstår. Och nu då efter 27 totala solförmörkelser, eller förhoppningsvis då efter när i Spanien, finns det något land som du drömmer om att åka till för att se?
0: Ja, kanske inte nu längre direkt. Jag drömde ett tag om att få se Nya Zeeland, men det har jag faktiskt fått se nu så att, också. Så att,
1: ja, men då kanske du är klar.
0: Ja. Jag var på ganska många ställen.
1: Ja, väldigt imponerande. Erik Johansson, jag får säga stort lycka till. Jag hoppas verkligen du får se den totala solförmörkelsen på onsdag.
0: Ja, tack så mycket.
1: Ha en fin dag.
0: Detsamma.

0: Mr. Know It All med Teddy Swims. Du hör den här i vakan med P3 och P4.
1: Möt radiokorrespondenterna onsdag 19 augusti i Stockholm. Eller följ programmet live i appen Sveriges Radio.
2: Våra utrikeskorrespondenter analyserar, kommenterar och reflekterar live på scen från Kulturhuset Stadsteatern. Du som är på plats under eftermiddagen kan mingla med korrespondenterna och kvällsprogrammet det sänds direkt i P1.
1: Program och tider hittar du på sverigesradio.se. Sök på Möt radiokorrespondenterna.

0: in all of my tomorrows med Orchid i Vaken. Och kanske har du precis vaknat, ligger kvar i sängen och grämer dig inför att gå till jobbet första dagen efter semestern. För det här att komma tillbaka till jobbet efter semestern, det kan ju innebära en viss ångest. Det är första natten för mig efter semestern och jag kan säga att jag bävade ordentligt inför det. Jag tycker alltid det är jättejobbigt att komma tillbaka, även om jag trivs med mitt jobb, så är det något med det där att vara ledig och få smak på ett fritt liv. Det är slutet av en era på något sätt. Och jag är inte ensam om att tycka det är jobbigt att gå tillbaka till jobbet. Och det är skönt i alla fall att vi är flera. P4 Stockholm har pratat med psykologen Caroline Erkers som berättar hur man kan hantera det här.
1: Många tänker att nu är sommaren slut, men jag tycker inte att det stämmer. Semestern kanske är slut, men det kan fortfarande vara fint väder. Man kan fortfarande ta en lunch ute, man kan fortfarande gå och bada. Så försök att inte tänka att ja, det var den sommaren det och så stänger vi dörren till det. Utan försöka bibehålla de här sakerna som gjorde oss så himla glada under semestern.
0: Ja, det är ett bra tips. Och att tycka att det är tufft att komma tillbaka, det är också helt normalt.
1: Det är klart att det är jobbigt att gå upp tidigt på morgonen när vi har fått tag i sovmorgon. Och det är ju trevligt att få stå och grilla sent på kvällen eller göra vad vi vill med vår tid. Och nu blir den helt plötsligt återigen lite begränsad och inrutad när vi kommer tillbaka till jobbet. Det brukar vi se att man har kanske vänt lite på dygnet, går upp lite senare än man brukar, kanske är vaken lite senare än man brukar. Vilket då gör att man ofta känner sig ganska trött. Och då är det inte konstigt att man också kopplar ihop jobbet med att åh, jag är så trött nu, åh vad jobbigt. När det egentligen kanske är sömnvanorna som blivit lite svåra.
0: Men så finns det också vissa varningssignaler. Man ska inte må hur dåligt som helst, det säger Caroline Erkers till P4 Stockholm.
1: När man känner att jag är trött hela tiden, jag känner mig otillräcklig eller jag vågar inte fråga min chef eller jag känner mig överbelastad under längre tid, då är det någonting vi faktiskt behöver göra något åt, för det är sällan något som blir bättre av sig själv.
0: Men ja, lite måttlig ångest inför att gå tillbaka till och jobba, det är i alla fall ingen fara. Och jag som precis kom tillbaka, jag kan också vittna om att det inte är så hemskt som man tänker sig, utan det går över. Ja, det var kanske inte där den peppigaste låten. Jag försöker ha någon slags pep-talk för att gå tillbaka till jobbet. Men det är Twin Peaks i alla fall med Angelo Badalamenti.

0: tonerna så säger jag som heter Frida Tranvik tack för närnatten och morgonen. Och välkomna mina kollegor på de lokala P4-stationerna och P3-morgonpasset såklart.
1: Och god morgon säger vi till dig som lyssnar på P4 Värmland denna måndag 10 augusti. Ny dag, ny vecka. Elton Eiransson, Elias Andersson och Sven Westerdahl är här för att starta upp det tillsammans med dig.
2: Ska berätta att Degerfors slog till igår och gjorde 2-1 mot Malmö FF. Och Grums vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment att sova en natt i ett skyddsrum.
3: Och i Grums där jag inleder dagen är det lite småregnigt där det så också vädret blir med regn som drar bort österut som följs av minskade molnighet på dagen, sol varvat med en del stackmoln.
1: Och det där med att övernatta i ett skyddsrum, det får oss att tänka till och ställa dig frågan, vilket är den märkligaste platsen du övernattat på? Vi vill jättegärna ta del av din historia under morgonen. Nu över till Ekot med Matilda Durehed om Kanada, där årets bränder kan bli de värsta hittills i landet. Klockan är 6, god morgon.
4: God morgon. I Kanada så har återigen stora skogsbränder blossat upp och en kvinna omkom då hon försökte fly, rapporterar kanadensiska CBC. Det är i provinsen British Columbia som ett hundratal skogsbränder härjar. Över 20 000 personer har evakuerats och det har utlysts nödläge.
5: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
6: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Somerville med sin fru och nyfödda bebis.
5: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
6: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt 2 gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Patrik Holmström, Washington.
4: Ledaren för ett av Europas största gäng, Kinahan-kartellen, har utlämnats från Dubai till Dublin efter att ha varit på flykt i 10 år. Daniel Kinahan misstänks ha styrt kartellen som hållit på med narkotikasmuggling och penningtvätt med kopplingar till Storbritannien, Spanien och USA. Runt om i landet så har lantbrukarna nu börjat ta in årets skörd. Men förutsättningarna skiljer sig åt mycket i de olika delarna av landet i år. Lantbrukaren Erik Sundell var en av dem som oroade sig efter vintern.
7: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
8: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
9: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
8: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
9: Vissa delar har väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelserna relativt förväntningarna då.
4: Och reporter var Elsa Ivarsson. Ryssland har tagit kontroll över 2 byar i Donetskregionen, uppger det ryska försvarsdepartementet. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Byarna ligger nära staden Kramatorsk som ligger precis vid fronten. I veckan så gav ukrainska myndigheter order om att evakuera hundratals familjer från staden och närliggande områden på grund av risk för ryska anfall. Personer som bor i Grums i Värmland erbjuds att delta i en beredskapsövning där de ska tillbringa natten i ett skyddsrum. Enligt projektledaren Therese Rosenblad så blir kommunen därmed först i Sverige med en sån övning.
10: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
11: Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
10: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
11: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
10: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
4: Reporter var Lucy Aho på P4 Värmland. Ekot Matilda Durehed.
1: Och med anledning av det där projektet som Grums kommun ska dra igång i början av september så undrar vi, vilket är den märkligaste platsen du har övernattat på? Är det rent av ett skyddsrum? Är det någon, inte vet jag, rullande lastbil på någon motorväg där som du har sovit över i, fått skjuts i, eller vad kan det vara för något? Vi vill gärna att du delar med dig i våra sociala medier. Märkligaste platsen du övernattat på.

0: Ella Langley, Houston, Texas, klockan 6:10 denna måndag 10 augusti. Du lyssnar på P4 Värmland, Elton Eiransson heter jag som står i studion i Karlstad.
1: Och Elias Andersson i Grums. Och här i Grums så vill man locka invånare att delta i ett lite ovanligt experiment. Det går ut på att man ska sova en natt i ett skyddsrum. Therese Rosenblad är projektledare här och hon säger att Grums kommun blir den första i Sverige att göra en sån här typ av övning.
2: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
0: Och målet är att runt 40 personer i olika ålder och livssituation ska sova tillsammans då i det här skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i det här skyddsrummet.
1: Alla som vill är välkomna att anmäla sig till det här, men man kommer prioritera invånare från Grums.
2: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
0: Och själva övernattningen då ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
2: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
0: Det berättar Therese Rosenblad, projektledare från Grums kommun då.
1: Andra nyheter så med sport. Igår så blev det en efterlängtad seger för Degerfors i Allsvenskan. 2-1 borta mot storlaget Malmö.
0: Och Dijan Vukojevic blev stor matchvinnare. Han gjorde båda Degerfors mål. Och framförallt det första var extra minnesvärt. Ett skott från egen planhalva, 65 meter ungefär, som gick hela vägen in i Malmös mål. Då. Och det här var viktiga 3 poäng för Degerfors i botten av tabellen. Laget ligger nu på kvalplats.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: BVO, Open Door, klockan 17:15 denna måndagsmorgon. Du lyssnar på P4 Värmland med Elton Einarsson och Elias Andersson.
1: Och här i Grums så hänger liksom regnet i luften. Det har regnat, nu har det slutat precis, men det är grått här.
0: Vi tar och kollar läget med SMHs meteorolog Henrik Reimer. God morgon.
2: God morgon.
0: Hur ser det ut med nederbörd och så vidare på dina kartor just nu?
2: Men det stämmer mycket väl. Vi har en front med regn här som håller på att röra sig österut över landet, men också Värmland såklart. Så att det är regn på flera håll, men det liksom håller på att röra sig bort österut, så det kommer att avta här vidare under morgon och förmiddag. Och ska följas också av att det lyckas upp lite i molntäcket, så solen ska få varvas in lite här idag. Men sen så också att det emot eftermiddagen kan genereras lite nya skurar.
0: Okej. Var hamnar vi någonstans på termometern?
2: Ja, 16-20 grader skulle jag säga, svalast längre norrut här i länet. Men samtidigt också lite småblåsigt ska man vara beredd på i västvinden med friska vindbyar.
0: All right. Vad händer om vi blickar bara något dygn framåt då?
2: Men det följs som en stabilisering där, så att under morgondagen och onsdagen så har vi ett högtryck som växer in, så det ska bli lugnare vindar, mer utrymme för sol här under dagarna. Och sen så ser det också ut som att det kan komma in lite varmare luft mot helgen sen, med kanske högsamma värme.
0: Tackar vi för SMHs meteorolog Henrik Reimer. Ha en fortsatt fin måndagsmorgon.
2: Tack detsamma.

0: Kevin DeGraw, Summertime.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
0: Alltid bra att ha med sig det där telefonnumret i bakhuvudet om du ska ut på de värmländska vägarna. Klockan är 21 minuter över 6. Det är måndag morgon 10 augusti. Ny dag, ny vecka. Hoppas läget är bra med dig. Elton Eirensson heter jag som håller i sällskap ihop med reporter Elias Andersson och nyhetsredaktör Sven Westerdahl. God morgon!

0: Dionne Warwick med låten Heartbreaker här i P4 Värmland. Klockan är 6:55, dags för en ekouppdatering med Matilda Durehed.
1: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i flera kommuner eftersom varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
2: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder. Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
1: I Kanada har en äldre kvinna omkommit när hon försökte fly från en av de stora skogsbränderna som rasade i provinsen British Columbia, rapporterar kanadensiska CBC. Det har utlysts nödläge i provinsen och 20 000 personer har evakuerats. I Jemen har minst 7 personer dödats i en attack mot hamnstaden Mosha i Jemen. Det var Houthi-rörelsen som attackerade staden med robotar och drönare, uppger landets armé.
0: Och det rapporterade Ekots Matilda Durehed. I våra lokala nyheter den här måndagsmorgonen har vi fokus på att Grums vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment. Att sova en natt i ett skyddsrum. Och dessutom så tog Degerfors en efterlängtad seger i fotbollsallsvenskan. 2-1 borta mot Malmö. Du hör mer i våra lokala nyheter efter Swedish House Mafia.

0: Don't You Worry Child med Swedish House Mafia. Klockan 6:30 denna måndags morgon 10 augusti. Du lyssnar på P4 Värmland. Elton Einarsson heter jag som nu lämnar över till lokala nyheter med Sven Westerdahl.
1: Polisen letar efter en man i Torsby som misstänks för grov misshandel igår. Offret ska ha kontaktat sjukvården själv efter misshandeln och säger att han blivit misshandlad av en bekant och har skador i ansikte och ben. Den misstänkte gärningsmannen söks med hund i skogen och andra platser men hittills utan resultat, men polisen vet vem han är. Grums vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment, att sova en natt i skyddsrum. Enligt projektledaren blir kommunen först i Sverige med övningen.
2: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
3: Projektledare Therese Rosenblad. Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
2: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
3: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
2: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
1: Reporter Lucy Aho. Degerfors hade inte gjort mål på 5 raka matcher sedan 31 maj. Då slog Dejan Vukojevic till med ett smått galet drömmål borta mot Malmö FF. Han sköt 1-0-målet från 65 meter och var inte förvånad över att den gick in.
4: Ja, nej, jag har gjort det många gånger förr. Och ibland kan det se dumt ut när man missar eller inte får till träffen. Men får man till den så ser det ut så här.
5: Och hur kändes det där då?
4: Nej, otroligt. Jag förstod att han skulle ta den för han saktade ner lite innan. Så tänkte jag, det är antingen gå över, han har kontroll. Men går den in och det är helt otroligt.
5: Du, 2 mål får du göra också. Du har fått ett avgörande mål. Vad betyder det här? För jag menar, med tanke på den senaste månadens historia.
4: Nej, det betyder jättemycket såklart. Vi får en push som lag att fortsätta jobba vidare. Vi känner internt att vi har förtjänat mer poäng än vad vi har fått. Och nu får vi lite betalt för det hårda arbete vi gör.
1: Degerfors vinst med 2-1 över Malmö. Och reporter Gunnar Brink. Och som era fotboll och division 1 där FBK Karlstad igår fick oavgjort på bortaplan mot serieledaren Hammarby. 1-1 slutade matchen. Sist lagen möttes så vann Hammarby med 7-0. Och i division 1 för damer så vann igår Karlstad fotboll över Ulricehamn med 3-1 på hemmaplan och leder nu tabellen. Och Hertsöga i samma division förlorade borta mot Värmdö. Värmdö vann med 3-2 och nu är Hertsöga på nedflyttningsplats.
0: Och det rapporterade Sven Westerdahl. En på sina håll regnig måndagsmorgon har vi i Värmland, men det här nederbördsområdet drar bort österut vart efter, följs av minskande molnighet på dagen. Sol varvat med stackmoln. Och efterhand väntas sen faktiskt nya skurar. Dock, temperatur 16-20 grader, västlig vind med friska vindbyar. Enligt prognosen från SMHIs meteorolog Henrik Reimer.

0: We could dance all night.
1: Miles Smith, nice to meet you.
2: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är helt kvar.
3: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter att tvätta.
4: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
5: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna
6: Sara Eriksson
5: och Ebba Kleberg von Sydow.
7: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
1: Som så mycket annat förstås, lokala, nationella och internationella nyheter också i appen Sveriges Radio. Här och nu i P4 Värmland kopplar vi upp oss mot trafikredaktionen. Säg god morgon till Johanna Cedergren.
8: Ja, men god morgon.
1: Är det något särskilt vi behöver ha koll på här och nu vad gäller den värmländska trafiken?
8: Nej, ingenting akut direkt skulle jag väl säga, men däremot så kan jag väl påminna om att det fortfarande är nedsatt hastighet på sträckan mellan Kil och Torsby. Då pratar vi tåg då. Det är en del förseningar som kommer med det här och vissa avgångar ersätts av buss. Du kan kolla med ditt tågbolag vad som gäller där för exakt din avgång. Vill du tipsa mig, då är numret 020 999 444.
1: Från trafikredaktionen över till Radiosport. Där har vi Mats Fagerström vid rodret och han tar dig med både till England och Frankrike denna morgon.
9: Radiosporten börjar på de brittiska öarna med friidrott på menyn.
10: Sverige har två medaljhopp i samma gren idag när friidrotts-EM börjar här i England. I damernas kula, dels Fanny Ros, men också Axelina Johansson, trots att hon gjorde ett svagt genrep i SM nyligen.
11: Ja, alltså, det har varit en lång säsong och lite skavanker här och där, så jag var bara inte i det bästa mindsetet om man säger så.
10: Men säsongen har varit superb, jag menar svenska rekordet 1997, det var tidigt, jag vet, i mitten av maj. Vad ligger bakom de framsteg som det blivit i 2026, tycker du?
11: Men jag fick in väldigt bra grundträning, vi ändrade programmet. Ja, jag åt mycket mer protein, se till att min kropp fick den näring den behöver för att orka med den tunga träningen som jag gör. Ja, det har lett till att jag stöter mycket längre helt enkelt.
9: Reporter är Bengt Schött. Golf, det blev en delad sjundeplats och sammanlagt 14 under par för Alex Norén som svarade för en stark insats på PGA-tävlingen i Greensboro, USA. Norén var med i toppskiktet inför sista rundan, men en tråkig dubbelbogey på hål 11 ställde dock till det för Norén som dalade något i resultatlistan. Amerikanen Michael Brennan vann nu tävlingen på minus 22. Hela 8 slag i och för sig bättre än Norén. Simning nu.
12: Mindre än ett år efter att Sara Sjöström blev mamma så är hon tillbaka i världstoppen. Hon går in i EM i Paris med årets snabbaste tider i Europa, både på 50 meter fritt och 50 meter fjäril. Och landslagskollegorna förundras över Sjöströms snabba comeback.
13: Det är sjukt imponerande och hon ser så grymt stark ut. Det ska bli väldigt kul att se henne tillbaka på en internationell tävling nu.
12: Louise Hansson där som får medhåll av Sara Junevik.
14: Alltså, om det är någon jag hade kunnat tänka mig göra det så är det Sara, definitivt redan innan.
12: Sara Sjöström inleder EM på tisdagsmorgonen då försök på 50 meter fjäril väntar.
9: Andreas Lundin, reporter i Paris.
1: Och Mats Fagerström är det som ger dig de senaste nyheterna från Radiosporten den här måndagsmorgonen. Från herrarnas fotbollsallsvenska noterar vi en mycket viktig seger för Degerfors. 2-1 borta mot Malmö. Dian Vukojevic, stor matchhjälte för Degerfors, han gjorde båda målen och framförallt det första var någonting alldeles extra. Ett skott från egen planhalva, 65 meters avstånd, som letades in bakom Robin Olsen i Malmös mål. Viktiga 3 poäng i botten av tabellen för Degerfors-laget ligger nu på kvalplats i tabellen.

0: Agnes Love Songs här i P4 Värmland. Klockan 6:15 måndag morgon 10 augusti. Elton Eiransson och Elias Andersson är med dig här under morgontimmarna. Och om drygt en månad så är det ju val. Det kanske du har koll på. Men för att få riktig koll så där på vad det innebär, alla de olika valen, så har vi tagit hjälp av P4s egna Erik Blix och komikern Elvira Gullberg för att se över hur det hela funkar helt enkelt. Vad det är som gäller och vad man ska tänka lite extra på.
1: Ja, och vi har blivit varnade för att risken finns att det alltid slutar i någon slags sång av något slag. Så varsågoda Erik och Elvira och hjälp oss nu inför det här stundande valet.
2: Jajamän, snart är det val.
3: På tal om val, Erik, vilken är din favoritfärg om du får välja mellan gul, blå eller vit?
2: Gul, tror jag.
3: Ja, det är många som tänker som du där.
2: Är det?
3: Ja, alltså att riksdagsvalet är det viktigaste att rösta i.
2: Jaha, vad det är din egentliga fråga alltså?
3: Ja, såklart. I vilka andra sammanhang behöver du välja mellan gul, blå och vit?
2: Ja, nej, det är klart. Men jag tycker nog att alla tre val känns viktiga. Det är inte själva färgen som avgör för min del.
3: Nej, jag håller med. Men jag har väldigt svårt för gula lappar. De påminner mycket om min ekonomi. Alltså parkeringsböter, deklarationsblanketter och du vet sådana gula skraplotter. Jag vinner aldrig, men jag gillar den blå lappen mer.
2: Ja, vadå? För att det är en finare färg? Ja,
3: nej, för att det känns viktigt att rösta i regionvalet såklart. Påverka sjukvården och kollektivtrafikens styrning.
2: Absolut, jag håller med. Jag fick bara intrycket av att du la väldigt stor vikt vid just färgen på lappen.
3: Man måste kunna hålla två olika tankar i huvudet samtidigt, Erik.
2: Eller helst tre, så här i valtider.
3: Ja.
2: Riksdagsval, regionval. Kommunalval.
3: Just det, det kommunala valet. Det är den där trista lilla vita lappen.
2: Det handlar ju om ditt eget närområde. Det handlar om styrning av till exempel skolan.
3: Ja, men jag har gått färdigt skolan.
2: Visst, men det handlar också om äldreomsorgen.
3: Ja, fast jag känner inga gamlingar. Förutom dig då.

0: Tydligt och väldigt pedagogiskt med alla färgerna där, du.
1: Tack! Men du, jag tycker att det känns jättesvårt att hitta ett parti att rösta på som man liksom håller med på alla tre valnivåer.
0: Du behöver inte rösta på samma parti på de olika valnivåerna. Du kan välja tre olika partier.
1: Ah.
0: Du kan till och med välja att inte rösta i alla tre val, om du inte gillar den gula lappen då. Du, är det din bil där ute?
1: Ja.
0: Det ser ut som att du har fått en röstlapp där på riksdagsnivå.
1: Skit också!
0: Okej. Jag tar det här en gång till, fast lite tydligare. I riksdagsvalet, den gula valsedeln, där röstar du på vilka partier och politiker som ska styra Sverige och fatta beslut om exempelvis skatter, lagar, försvar och statens budget. I regionvalet, den blå valsedeln, röstar du på partier som ska ta beslut om hur till exempel sjukvård och kollektivtrafik ska fungera. I kommunvalet, den vita valsedeln, röstar du på partier som bland annat ska ansvara för hur skola, äldreomsorg, vatten och avlopp ska fungera.
2: Ja, det gäller alltså att hålla reda på den gula, blåa och vita lappen när vi snart går till val. Tack för det, Erik Blix och Elvira Gullberg.
3: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Lionel Richie, Say You, Say Me. Elton Einarsson och Elias Andersson önskar god morgon.
1: Det gör vi. Jag är i Grums och här så vill man locka invånare att delta i ett ovanligt experiment. Att sova i natt i ett skyddsrum och enligt projektledaren Therese Rosenblad så blir kommunen först i Sverige med att göra en sån här typ av övning.
2: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
0: Och målet är att runt 40 personer i olika ålder och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda sin telefon. Och under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en frisk luftsvev för att få in luft i det här skyddsrummet.
1: Alla som vill kan anmäla sig till det här, men man kommer prioritera invånarna från Grums att vara med.
2: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
0: Och den här övernattningen den ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
2: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
0: Det säger projektledaren Therese Rosenblad.
1: Och här i Grums har jag på morgonen försökt hitta lite folk och snacka om det här om. Och jag pratade för en stund sen med Stina som kunde tänka sig att vara med på en sån här typ av övning.
3: Ja, nyttig övning.
1: Man ska ju prova det nu här i Grums i ett beredskapsprojekt. Vad tror du att man kan lära sig av det?
3: Många såna här praktiska saker som kan vara bra när det är skarpt läge.
1: Tänk dig att om du skulle göra det, vad tror du att du skulle tänka på att ta med dig för grejer? Vad skulle du lägga ner i packlistan?
3: Pass.
1: Som en grej som kommunen då har med som de ger när man får göra det här. De erbjuder öronproppar och sånt bland annat. Är du liksom van i att sova med många andra i sovsalar och sånt? Eller skulle det där kunna bli ett problem om någon snarkar och så?
3: Det har man ju inte gjort som man var barn, men skulle man sova i skyddsrum så skulle man nog vara glad att man hade ett skyddsrum överhuvudtaget.
0: Säger Grumsbon Stina som alltså skulle kunna tänka sig att delta i en sån här övning då, som kommunen kommer genomföra i slutet av september. Att omkring 40 personer alltså ska få övernatta i ett skyddsrum. Och med anledning av det här så undrar vi denna måndagsmorgon, vilket är det märkligaste ställe som du har övernattat på? Du får jättegärna dela med dig av din historia i kommentarsfältet i våra sociala medier eller mejla oss på p4varmlands@sverigesradio.se.
4: Lyssna in sommaren med oss.
5: Det här är P4.
4: Sveriges Radio.

0: Omi, cheerleader här i P4 Värmland. Hoppas läget är bra med dig denna måndags morgon 10 augusti. Klockan är 7, du ska få ekonyheter med Matilda Durehed som inleder med frågan om vårt framtida dricksvatten.
1: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i många kommuner, visar Ekots enkät. Varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
2: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
3: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
2: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera just för att det inte skulle uppstå någon typ av vattenbrist.
3: Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
4: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
3: Problemen går att bygga bort. I Stockholm är miljardinvesteringar på gång. Kostnaden landar på hushållen.
2: Taxan i ett 20-årsperspektiv kommer behöva fördubblas.
1: Reporter Frida Ingemarsson. 15 personer drunknade i Sverige i juli och det är färre än hälften så många som i juli förra året då 31 personer drunknade enligt Svenska livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli i år så är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av de äldre. Och en ännu oidentifierad kropp hittades i mitten av juli utanför Lidingö i Stockholm. I Ukraina så uppskattar försvarsdepartementet att över 1,5 miljon män antingen har smitit eller gömt sig undan från sin militärtjänst. Ekot har pratat med en av dem som gått under jorden.
5: Den här mannen är i början av 30-årsåldern och han berättar att han nu i 3 år levt ett mer eller mindre ensamt liv. Efter att han fick sin kallelse till militärtjänstgöring 2023 så flyttade han till ett nytt boende och började arbeta hemifrån. Han bor i en stad i centrala Ukraina och säger att han enbart går ut ett par gånger i veckan. Han är rädd för att han ska träffa myndighetspersoner som ber att få se hans dokument.
6: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator. Men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade 2 unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet. Trygve Ulriksen Skogset i Lviv.
1: Syrien och Ryssland har nått en överenskommelse kring de ryska militärbaserna i landet. Men det finns fortfarande många frågetecken kvar om Rysslands militära roll i Syrien.
7: I röd slips och mörka solglasögon besökte den syriska utrikesministern Assad Ashaybani den ryska flottbasen i hamnstaden Tartus igår. På bilder från statliga nyhetsbyrån Sana inspekterade Ashaybani kartor omgiven av militärer ur den ryska flottan. När Syriens förra diktator och Rysslands allierade Bashar al-Assad föll från makten den 8 december 2024 så blev det ett hårt slag för Putins inflytande i Mellanöstern. Men flottbasen i Tartus och flygbasen Hmeymim i staden Latakia blev kvar under rysk kontroll. Nu har de två länderna nått en överenskommelse. Baserna ska omvandlas till gemensamma träningscenter, rapporterar Sana. Vad det innebär i praktiken är oklart, skriver Mellanösternkännaren vid Totalförsvarets forskningsinstitut Aron Lund till Ekot. Mattias Plejel, Jerusalem.
1: Och det sätter punkt för Ekots nyheter. I studion Matilda Durehed.
0: I studion i Karlstad, Elton Eidensson önskar dig en god måndagsmorgon. Klockan 7:05. Lite regnigt på sina håll, men det drar bort österut vart efter och följs av minskande molnighet. På dagens sol varvat med stackmoln och sen efterhand nya skurar. Temperatur 16-20 grader, västlig vind med friska vindbyar enligt prognosen från SMHs meteorolog Henrik Reimer.

0: Molly Sandén sjunger om något som ju faktiskt närmar sig, får vi väl ändå säga så här, den 10 augusti. Slutet av sommaren. Hur känns det, Elias?
1: Ja, men det är väl som det ska vara. Men nu jag är i Grums i alla fall, och här tidigare under morgonen så har det varit regn och molnigt. Men nu har molntäcket luckrats upp och solen skiner på mig. Så jag kan känna att vi ändå har lite kvar av sommaren. Jag är i Grums för här så vill man locka invånare att delta i ett lite ovanligt experiment. Det handlar om att man kan få sova en natt i ett skyddsrum. Therese Rosenblad, hon är projektledare för det här. Hon berättar att det här är det första sån här experimentet i Sverige av det här slaget.
2: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
0: Och målet är att omkring 40 personer i varierande ålder och livssituation ska sova en natt tillsammans helt enkelt i det här skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda sin telefon. Och under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i det här skyddsrummet.
1: Precis. Alla som vill är välkomna att anmäla sig, men man prioriterar invånare från Grum. Så den här övernattningen man planerar att göra den någon gång i slutet av september. Och det är då alltså en del i ett större pilotprojekt om just beredskap. Andra nyheter så med sport i sportens värld. Igår så blev det en efterlängtad seger för Degerfors i Allsvenskan. 2-1 borta mot storlaget Malmö.
0: Och det var en häftig match för Dijan Vukojevic specifikt. Han blev stor matchvinnare och gjorde båda Degerfors mål. Och det första var någonting alldeles extra. Ett skott från egen planhalva som gick hela vägen in i mål från 65 meters avstånd, någonting sånt där. Ett ganska unikt mål, pratas redan om årets mål i Allsvenskan. Och det var viktiga 3 poäng förstås för Degerfors i botten av tabellen där. Nu ligger man på kvalplats.
3: P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: Mark Amber, Belong Together. Det är val om drygt en månad, det har du säkert koll på. Vad som sticker ut lite grann i kommunvalet i Eda i år är att man kommer kunna rösta på Miljöpartiet och Mikael Ensson, som dock inte vill driva deras politik. Mikael är nämligen medlem i Socialdemokraterna och vill föra den politiken. Det här var Värmlands Folkblad först med att berätta. Vi ska försöka reda ut det här i P4 Värmland också. Mikael är med oss på telefon nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Du var vice ordförande i arbetarekommunen i Socialdemokraterna i Eda, men avgick från den posten. Varför då?
1: Jag fick ju reda på det beskedet på det nomineringsmötet när vi skulle spika kommunfullmäktigelistan att det fanns inte förtroende för mig. Och ska man vara vice ordförande oavsett vilken förening det gäller, så måste man ha ett förtroende för den ska bära ansvaret om det är en ordförande eller någonting.
0: Och då valde du att avgå från den posten då inom Socialdemokraterna. Men nu då så uppmanar du personer att i kommunvalet i höst ta en blank valsedel, skriva Miljöpartiet och sen ditt namn då. Men du lovar samtidigt att du ska föra en socialdemokratisk politik om du blir vald. Varför gör du så och varför just Miljöpartiet?
1: Miljöpartiet är riksdagsparti och då har de en valsedel som man kan ta hjälp och göra på det här sättet. Alla riksdagspartier får per automatik till kommunfullmäktige. Sen så det var ju folk som kontaktade mig som tyckte det var synd att jag inte stod på valsedel eller att Socialdemokraterna hade en så kallad låst lista, så jag kunde inte skrivas på där heller. För det var min förhoppning, så att tyvärr så var det bara det alternativet kvar. Jag kunde ju starta egen lista också, men det är för mycket jobb.
0: Och samtidigt så har ju Miljöpartiet idag inte några kandidater eller mandat i Eda. Det här blir ju liksom ett sätt att från ditt håll då att utnyttja det. Ser du något moraliskt dilemma i det här?
1: Nej, inte överhuvudtaget. Jag kunde också ha använt mig av hela Edas lista, för de har öppen valsedel, men det var inte intresserad av, för de har ju ett parti och har sin politik. Så de vill man ju inte ställa på den sakens skull. Så nej, jag ser inga moraliska problem.
0: Vad känner du så här nu då med drygt en månad kvar till valet? Hur har reaktionerna varit hittills? Tror du att du kommer få några röster?
1: Ja, någon röst hoppas jag väl få sen. Om jag kommer in, det vet man ju aldrig. Det är en valhemlighet i det. Jag får bara alltid hoppas att man kommer in.
0: Om du får så pass många röster att du kommer in i kommunfullmäktige, så kan det ju bli så att du då får styra tillsammans med Socialdemokraterna, partiet som du avgick som vice ordförande ifrån. Hur skulle det bli, tror du?
1: Ja, det var inte jag som uttalade att jag inte hade förtroende för dem. Det var de som uttalade att de inte hade förtroende för mig. Så det blir väl jobbigare för dem än mig i sådana fall.
0: Inga konstigheter så från din sida? Nej, i ett eftersom sådant samarbete?
1: Jag tycker det är jättebra folk som står på hela valsedeln, så absolut inte. Jag har inte yttrat någon kritik mot någon av dem och kommer aldrig göra det heller. Tyvärr. Det är de som yttrar den mot mig.
0: Det säger alltså Mikael Ensson. Han är medlem i Socialdemokraterna, vill föra deras politik i Eda, men trots det så kommer han finnas med på Miljöpartiets lista i kommunen. Socialdemokraterna i Eda har avböjt att uttala sig i den här frågan. Däremot så kommer vi vart efter under morgonen höra Miljöpartiets ordförande i Värmland, Monica Bubholtz, om det här. Tack så länge, Mikael, för att du var med här i P4.
1: Tack så mycket.

0: Gyllene tider, juni, juli, augusti. Vilken är den märkligaste platsen du har övernattat på? Den frågan ställer vi till dig den här måndagsmorgonen med anledning av att Grums kommun vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment, nämligen att sova en natt i ett skyddsrum. Vi har fått in några kommentarer, svar redan i våra sociala medier. Leif skriver att han har sovit ute på en myr i 20 tält i det militära. Vi hade förläggning någonstans i norra Värmland en kall vinternatt. Temperaturen gick ner mot minus 30. Vedkaminen sjönk oroligt snabbt i marken. Fick avbryta övningen och flytta dagen efter. Det här var 80-talet med I2-regimente. Ulla skriver om Långholmens gamla fängelse som nu är ett vandrarhem. Ruskigt att sova två stycken i en gammal liten cell med våningssäng, galler för fönstret och gamla teckningar och verser skrivna av de tidigare internerna då. Mycket obehagligt, sov inte mycket den natten.
1: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
2: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
3: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
4: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd. Liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund.
1: I Kanada har en person omkommit i de nya skogsbränderna i provinsen British Columbia där nödläge utlysts.
2: The flames came up and then they started to move down towards town.
3: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
2: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
3: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
1: Ryssland har tagit kontroll över två byar i Donetsk-regionen, uppger ryska försvarsdepartementet. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Byarna ligger nära staden Kramatorsk vid fronten. Småsparare riskerar att luras när allt fler småbolag noteras på Stockholmsbörsen. Det varnar Ekobrottsmyndigheten för och pekar på att risken för marknadsmanipulation är större i småbolag.
0: Det rapporterade Matilda Durehed som är med oss från Ekoredaktionen den här morgonen. Sven Westerdahl på plats i studion här också.
4: Ja men, jag är här och sträcker upp mig lite grann inför kommande sändning om 4 minuter.
0: Mycket bra, vi lyssnar på Robbie Williams Feel fram tills dess.

0: Feel med Robbie Williams. Du hör den här i P4 Värmland denna måndagsmorgon 10 augusti. Klockan är 7:30. Dags för en lokal nyhetsuppdatering så med Sven Westerdahl.
1: Polisen letar efter en man i Torsby som misstänks för grov misshandel igår. Offret ska kontakta sjukvården själv efter misshandeln och säger att han har blivit misshandlad av en bekant och har skador i ansikte och ben. Grums vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment, att sova en natt i skyddsrum. Enligt projektledaren blir kommunen först i Sverige med övningen.
2: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
3: Projektledare Therese Rosenblad. Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
2: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
3: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
2: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
1: Och reporter här, det var Lucy Aho. Degerfors har inte gjort mål på 5 raka matcher sedan 31 maj. Då slog Dejan Vukovjevic till med ett smått galet drömmål borta mot Malmö FF. Han sköt 1-0-målet från 65 meter och var inte förvånad över att den gick in.
4: Jag har gjort det många gånger förr. Och ibland kan det se dumt ut när man missar eller inte får till träffen. Men får man till den så ser det ut så här.
5: Och hur kändes det där då?
4: Nej, otroligt. Jag förstod att han skulle ta den för han saktade ner lite innan. Så tänkte jag, det är antingen gå över, han har kontroll. Men går den in och det är helt otroligt.
5: Du, 2 mål får du göra också. Du har fått ett avgörande mål. Vad betyder det här? För jag menar, med tanke på den senaste månadens historia.
4: Nej, det betyder jättemycket såklart. Vi får en push som lag att fortsätta jobba vidare. Vi känner internt att vi har förtjänat mer poäng än vad vi har fått. Och nu får vi lite betalt för det hårda arbete vi gör.
1: Och 2-1 vann Degerfors med, reporter var Gunnar Brink. Och så mera fotboll och division 1, där FBK Karlstad igår fick oavgjort på bortaplan mot serieledaren Hammarby. 1-1 slutade den matchen. Sist de här lagen möttes så vann Hammarby med 7-0. Och i division 1 för damer så vann igår Karlstad fotboll över Ulricehamn med 3-1 på hemmaplan och leder nu tabellen. Hertsöga i samma division förlorade borta mot Värmdö. Värmdö vann med 3-2 och nu är Hertsöga på nedflyttningsplats.
0: Rapporterade morgonens nyhetsredaktör och närmast fotbollsreferent Sven Westerdahl.
1: Du hör, var intresserad av sport nu för tiden. Mm. Mycket fotboll.
0: Ja. Har det kommit med åren, tänkte jag fråga.
1: Det har kommit med åren och även friidrotten som vi ska se den här veckan.
0: Härligt friidrotts-EM på programmet. Melvin Lyckeholm och Henrik Larsson, värmländska inslag där. De tidiga timmarnas morgonregn drar bort österut och följs av minskande molnighet. Fram på dagen sol varvat med stackmoln, men efterhand väntas nya skurar. 16-20 grader på termometern, västlig vind med friska vindbyar enligt prognosen från SMHs meteorolog Henrik Reimer.

0: Joe Cocker, Summer in the City. Vi kopplar upp oss mot trafikredaktionen. Där har vi den här måndagsmorgonen med oss Johanna Cedergren. Hallå där!
1: Ja, men hallå, hallå. Ja, men jag kan väl säga som så här att det verkar vara ett ganska så sömnigt läge i trafiken just nu. Inga samtal som har kommit in till mig hittills. Kanske är det fortfarande så att semestrarna pågår för många. Oavsett ett bra läge just nu där alltså och i tågtrafiken. Ja, lite stök mellan Kil och Torsby. Det är ju ett spårfel som ställer till det där. Så det blir en del inställda avgångar. Kolla gärna med ditt tågbolag innan du ger dig iväg. Och tipsa trafikredaktionen 020 999 444.
0: Dags nu för Radiosporten med Mats Fagerström. Och då ska det först handla om en sport där det går undan rejält.
2: Vi börjar på andra sidan Atlanten där Felix Rosenqvist än en gång fick ställa sig på IndyCar-pallen. I Portlands Grand Prix i natt svensk tid så kom svensken på andra plats. Rosenqvist har flera toppresultat bakom sig den gångna säsongen. Seger i klassiken Indy 500, detta i slutet av maj, och tvåa i Long Beach Grand Prix i mitten av april. Och i natt kom alltså ännu en pallplacering. Rosenqvist startade i pole position och hade omväxlande ledningen i sammanlagt 33 varv, men förlorade den slutligen till spanjoren Alex Palou, delvis beroende på depåbesöken som strulade. Golf. Det blev en delad sjunde plats och sammanlagt 14 under par för Alex Norén som svarade för en stark insats på PGA-tävlingen i Greensboro i USA. Norén var med i toppskiktet inför den sista rundan, men en dubbelbogey på det elfte hålet ställde dock till det för Norén som dalade något i resultatlistan. Vann gjorde amerikanen Michael Brennan på minus 22. Friidrott, den tidigare höjdhopparen Emma Gren bar regnbågsfärgade naglar under VM i Ryssland 2013. En markering mot landets anti-gay-lag. I Radiosporten Dokumentär säger Emma Gren att det svenska friidrottsförbundet inte stöttade henne.
3: Du förstår väl att det kommer bli en större grej att jag har tvingats ta bort. Och jag sa att det kommer bli en jättestor grej av det här. Nej, det kommer det inte bli.
4: Det är möjligt att Emma var jättebesviken efteråt över att vi faktiskt sa att vi vill inte att hon målar naglarna i regnbågsfärger på lördagen.
3: Och tyvärr kommer ju förbundet bli förlorarna på det för att de väljer att inte stötta upp mig i detta.
4: Vi har ett gemensamt taget regelverk som jag ändå tycker att det är viktigt att vi följer.
2: Sa Thomas Riste, tidigare ordföranden för Svenska Friidrottsförbundet. Och Radiosporten Dokumentär, den finns i appen Sveriges Radio. Där du har en uppsjö av dokumentärer om du nu i sommar vill lyssna på mer grejer.
0: Rapporterade Mats Fagerström. Och från fotbollsallsvenskan noterar vi en mycket viktig seger för Degerfors. 2-1 borta mot Malmö igår. Dijan Vukojevic, stormatchvinnare för Degerfors, han gjorde båda målen, varav det första var riktigt spektakulärt. Ett långskott från egen planhalva, 65 meters avstånd, någonting sånt som gick in i mål.

0: fokusera lite extra på fritidskortet som från och med idag kan användas av sexåringar. Tidigare så är det ju barn och unga mellan 7 och 16 år som har kunnat använda det. Och nu kommer också barn till föräldrar som har bostadstillägg kunna ta del av det högre beloppet som ligger på 2 500 kronor. Med mig i studion nu Sofia Magnusson, riksdagskandidat för Socialdemokraterna i Värmland. God morgon.
1: God morgon.
0: Du är kritisk till det här fritidskortet och lyfter bland annat i ett videoinlägg på sociala medier att det är nästan 900 000 barn som inte använder det. Kan du utveckla mer? Vad är det du är kritisk till?
1: Ja, det här är en slags politik där tidigare regeringen har valt att lägga pengar på statlig byråkrati, på kommunikatörer, handläggare, istället för att rikta ekonomiska förstärkningar direkt till barnfamiljer och direkt till föreningslivet. Och det är det som jag är kritisk till. Den siffran du nämnde där, 900 000 barn, har alltså inte tagit del av fritidskortet i Sverige. Och i Värmland så är det så många som 23 000 barn som inte har nåtts av fritidskortet.
0: Mm. Men det är ganska tidigt in i användandet av fritidskortet, tänker jag ändå. Det har gått knappt ett år sedan det lanserades.
1: Trots att man har lagt väldigt stora summor på PR-insatser och kommunikationsinsatser då, vill jag säga.
0: Ja, men krävs det inte en startsträcka? Vem vet, alltså det kanske med tiden blir betydligt fler som använder det och att det fyller sin
1: funktion.
0: Det behövs
1: faktiskt ingen startsträcka alls för att förstärka barnfamiljens ekonomi. Vi kan göra det med den infrastruktur vi redan har. Vi har ju barnbidraget, det är träffsäkert och det når alla barn. Och det är ju vårt förslag från Socialdemokraterna, att om vi förstärker barnfamiljens ekonomi via höjt barnbidrag och via förstärkning av bostadsbidraget, då finns det ingen startsträcka. Då går pengarna rakt ut, helt utan byråkrati, för att förstärka barnfamiljernas ekonomi helt enkelt. Så det kräver ingen startsträcka.
0: Men hur vet man då att de pengarna används till det som är fritidskortets funktion, så att säga, det vill säga att få fler barn och unga fysiskt aktiva?
1: Mm. Jag tycker det är förvånande att Jakob Forssmed och Kristdemokraterna, som ofta säger att man ska lita på föräldrarna när det handlar om att ta bort pappamånaderna, att föräldrarna ska få välja själv, helt plötsligt med fritidskortet vill gå in och styra hur föräldrar ska använda resurser. Jag litar på Sveriges och Värmlands föräldrar, så jag tycker att vi ska stärka upp från politiken, barnfamiljernas ekonomi, och låta föräldrarna, vårdnadshavarna, själva styra över hur familjens resurser används. Jag vet att de vill sina barns bästa.
0: Vill du avslutningsvis då konkretisera vad alternativet är, som du ser det, till fritidskortet?
1: Alternativet är att höja barnbidraget. Och barnbidraget vill vi socialdemokrater höja med 2 500 kronor per barn och år. Det skulle nå alla barn i hela Sverige och i hela Värmland. Vi vill också förstärka bostadsbidraget för barnfamiljer. Och de som har då en tuff ekonomi, de kan få... Tidigare så fick man en förstärkning av bostadsbidraget. Man kunde få upp till 2 100 kronor per månad och per familj. Det här har regeringen först helt tagit bort. Sen har de infört det igen, fast lite sämre så att säga. Så att det går att förstärka barnfamiljernas ekonomi väldigt enkelt med höjt barnbidrag och höjt bostadsbidrag. Och det når alla barn.
0: Det menar Sofia Magnusson, regionråd och riksdagskandidat för Socialdemokraterna här i Värmland. Alltså kritisk till fritidskortet. Socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna menar å sin sida att fritidskortet har gjort succé. Han ska få utveckla det där efter klockan 8 här i P4 Värmland.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.
0: Och det här är Kalle Moreus och Orsa Spelmän. Underbart. God morgon!

P4 Extra måndag. Nya AI-appar påstås räkna ut innehållet i maten bara genom att du fotar tallriken. Men funkar de? Håller gränsen mellan privatperson och influencer på att suddas ut? Det ska vi reda ut, hoppas jag. Så kommer bio- och tv-serie aktuella skådespelaren Pechang Rad till studion. Detta och senaste nytt i P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04 efter Ekot. Vi hörs!

0: Sophie Ellis Baxter, Murder on the Dance Floor här i P4 Värmland. Deltona Iransson och Elias Andersson är med dig under morgontimmarna.
1: Ja, men så är det. Och här i Grums har under morgonen varit småregnigt och disigt. Men just nu så börjar solen skina fram lite på mig. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, du har mer koll på vädret, hur det blir i Värmland här.
2: Ja, men det är ganska så talande faktiskt, för vi har ju haft den där fronten med regn som har passerat bort österut nu från Värmland och följs i stora drag av att, liksom, att molntäcket ska luckas upp. Så att vidare här under dagen så ska alla få en del sol som varvas in med moln här under att det här molntäcket luckas upp allt mer och att solen visar sig. Och sen så är det egentligen främst när vi kommer in mot i eftermiddag sen igen så kan det eftermiddag kväll. Så kan lite nya skurar genereras på sina håll. Men i övrigt då, ja, sol varvat med moln.
0: Var hamnar vi på termometern då, undrar jag?
2: Ja, lite kanske upp mot 20-gradersträcket om solen får ta ganska mycket plats här, annars strax där under. Dock så är det kanske inte känns att det är så fall så varmt i så fall, för att det är lite västliga vindar med friska vindbyar här idag.
0: Tackar vi så mycket för den prognosen. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, ha en fortsatt fin måndagsmorgon.
2: Tack detsamma.
3: Det här är P4. Sveriges Radio.

0: Ja, visst är det La Bamba, den här från början mexikanska folksången här med Los Lobos. Och det passar mycket bra att spela just den versionen i P4 Värmland faktiskt, för att Los Lobos på spanska, det betyder ju vargarna, minsann. Nu är klockan 8, dags för Ekonyheter med Matilda Durehed.
1: Ekot börjar med partiledarutfrågningen för en liten stund sedan i P1 med Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Hon sa bland annat att Vänsterpartiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst.
2: Man hade ju kunnat hantera det här på ett helt annat sätt. Man kan förhindra matjättarna från att ha de här konkurrenshämmande kontrakten med butikerna. Man kan idag inte sätta upp en fullsortimentsbutik därför att man måste knyta sig till en grossist. Men en del i det tycker vi är så att vi får en bild av var de stora påslagen görs och varför det blir så chockhöjda priser och de går aldrig ner, trots att insatsvarorna har ju gått ner, alla priserna. Och det är enorma vinster hos matjättarna. Alla måste ju vara överens om att det här är en marknad som
3: men
2: inte fungerar.
3: Men vad ska man ha för mandat att göra någonting åt saken om man då skulle peka på någonting som man bedömer är orimligt höga priser?
2: Ja, men då tycker ju vi att först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja, då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
1: Det sa Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiets partiledare, reporter var Rickard Delefalk. I Kanada så har återigen stora skogsbränder blossat upp och en kvinna omkom när hon försökte fly, rapporterar kanadensiska CBC. Det är i provinsen British Columbia som ett hundratal skogsbränder härjar. Över 20 000 personer har evakuerats och det har utlysts nödläge.
4: We saw Cartwright Mountain, the flames came up and then they started to move down towards town.
5: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark, som lämnat stan Summerland med sin fru och nyfödda bebis.
4: The smoke was so thick. You could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
5: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till tv-kanalen CBC. Familjen Clark är bara några av de över 20 000 som tvingats lämna sina hem i British Columbia, där just nu ett hundratal bränder härjar över hela provinsen, som är lite drygt två gånger så stor som Sverige och betydligt mer glesbefolkad. Mer än hälften av bränderna är dessutom klassade som att vara utom kontroll. I hela provinsen har man nu utlyst nödläge och federal hjälp slussas in i provinsen. Brandmän från Australien, Nya Zeeland och Mexiko deltar också i släckningsarbetet. Patrik Holmström, Washington.
1: Och i en tidigare version av inslaget i sändningen klockan 6 så sa vi att Peter Clark lämnat Somerville, men staden heter alltså Summerland. Ryssland har tagit kontroll över två byar i Donetsk-regionen, uppger ryska försvarsdepartementet. Ukraina har inte kommenterat uppgifterna. Byarna ligger nära staden Krematorsk som ligger vid fronten. Runt om i landet så har lantbrukare nu börjat ta in årets skörd. Men förutsättningarna skiljer sig åt mycket i de olika delarna av landet i år. Och skörden väntas därmed variera. Lantbrukaren Erik Sundell var en av dem som oroade sig efter vintern.
6: I våras var jag lite bedrövad här nere för jag tyckte att mycket hade vintrat ur, mycket av beståndet vi sådde i och vi hade att härja oss. Men jag tycker att det repade sig ganska så bra och vi känner oss, det blir inget rekordår på något vis, men vi känner oss nöjda ändå.
7: Erik Sundell går ut i fältet med höstvete på Varaslätten utanför Fåglum i Västra Götaland. Detta är en av de platserna som drabbades av den kalla vintern. Och i år varierar skörden mer än vanligt mellan olika gårdar och delar av landet, berättar Per Jermundsson, spannmålschef på Lantmännen.
8: Det här året har det varit mer varierande förutsättningar.
7: I Mälardalen och i Västra Götaland var det en svår vinter och på Gotland och i södra Skåne har man istället drabbats av torkan. Samtidigt har Östergötland haft väldigt goda förutsättningar, berättar Per Jermundsson.
8: Vissa delar har väldigt positiva signaler om skörden och andra delar så är det kanske lite besvikelser relativt förväntningarna då.
1: och reporter Elsa Ivarsson. I juli så drunknade 15 personer i Sverige och det är färre än hälften så många som i juli förra året då 31 personer drunknade enligt Svenska Livräddningssällskapet. Av de drunknade i juli i år så är 9 män och 5 kvinnor, de flesta av dem äldre. Och en ännu oidentifierad kropp hittades i mitten av juli utanför Lidingö i Stockholmsområdet. Ekot, Matilda Durehed.
0: God morgon, god morgon. Du som precis har slagit på radion, du lyssnar på P4 Värmland med mig, Elton Einarsson, i studion i Karlstad. Lite gråmulen morgon, men det ska klarna upp vart efter enligt prognosen. Sol varvat med stackmoln, men framåt eftermiddag nya skurar. 16-20 grader, västlig vind med friska vindbyar.

0: Panic at the Disco, High Hopes här i P4 Värmland. Elton Eiransson och Elias Andersson håller i sällskap under morgontimmarna.
1: Ja, men så är det, och jag hänger i Grums den här morgonen. För här i Grums så vill man locka invånare till att delta i ett lite ovanligt projekt eller experiment. Det handlar om att sova en natt i ett skyddsrum. Enligt projektledaren Therese Rosenblad så blir Grums kommun först i Sverige med den här övningen.
2: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
0: Och målet är att omkring 40 personer i olika ålder och livssituation ska sova tillsammans då i det här skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda mobiltelefonen. Och under natten så ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i det här skyddsrummet.
1: Alla som vill är välkomna att anmäla sig, men man prioriterar i första hand personer från Grums. Den här övernattningen kommer göras i slutet av september och ett större pilotprojekt om beredskap. Och jag har snackat med lite Grumsbor om det här, och Jessica som jag pratade med tidigare i morse, hon var positiv till det här och skulle kunna tänka sig att sova i ett skyddsrum.
3: Ja, det hade du kunnat gjort. Absolut.
1: Vad tänker du skulle vara spännande med det?
3: Nej, men det är väl att se hur det fungerar, bara generellt, och få en uppfattning om det. Förhoppningsvis behöver ni aldrig göra det, så får en chansen, varför inte?
1: Det här gör man ju i en beredskapsövning, ett större projekt för att lära sig ifall man skulle behöva det på riktigt. Vad tror du att man skulle kunna lära sig av att göra en sån grej?
3: Bara rutinen och se vart går man, vad gör man, hur fungerar det?
1: En grej som kommunen erbjuder då är ju typ öronproppar och sånt när många sover på samma ställe. Vad tänker du kring det? Skulle det kunna vara ett problem med folk som snarkar och så, eller hur? Vad känner du kring det?
3: Jo, det är väl klart, men det är väl nog mer miljön och kanske att den inte är van att ha så många okända kring sig. Mm. Att den inte har samma trygga hemmiljö.
1: Vad är det märkligaste stället du har övernattat på någon gång?
3: Ja, bra fråga. Då måste jag gröna lite. Jag har nog inte övernattat på så många konstiga ställen egentligen.
1: Nej.
0: Säger Grumsborn Jessica. Och du då, du som lyssnar nu, vilket är det märkligaste stället du har övernattat på? Du får jättegärna dela med dig av din historia i kommentarsfältet i våra sociala medier eller mejla oss på p4varmland@sverigesradio.se. Går också bra att skicka ett sms faktiskt till oss. Då skriver du ett textmeddelande då till 054 777 2600.
4: P4 Värmland. Sveriges Radio. Let's go, girls.

0: Shania Twain, Man I Feel Like a Woman. Ja, fritidskortet utökas idag kan man säga. Nu kommer även sexåringar kunna använda det. Och barn i familjer som har bostadstillägg kommer kunna ansöka om det utökade fritidskortet som ligger på 2500 kronor. Eller familjer som har bostadstillägg kan ansöka om det, ska jag säga. Tidigare under morgonen här så har vi haft med oss Sofia Magnusson från Socialdemokraterna i Värmland. Hon är kritisk till fritidskortet, lyfter bland annat att det inte nått ut till tillräckligt många. 900 000 personer använder inte fritidskortet av de som skulle kunna använda det. Jakob Forssmed från Kristdemokraterna, Sveriges socialminister, med mig på länk nu. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vad säger du då? Har fritidskortet verkligen lyckats nå ut till så många som ni önskat?
1: I grunden är ju fritidskortet en mycket stor succé. 440 000 barn i Sverige har laddat ner sina fritidskort för att få stöd med fritidsaktiviteter tillsammans med andra, idrott, friluftsliv eller kultur. Och nästan 40 000 barn har fått det högre beloppet, alltså 2 500 kronor som man bara kan använda i en aktiv och meningsfull fritid tillsammans med andra. Att man inte behöver avstå från att vara med för att man har en tuff hushållsekonomi hemma. 840 barn i Värmland har fått 2 500 kronor som man bara kan använda på det här sättet. Och det är ju någonting väldigt, väldigt bra, därför att vi vet att många har det tufft och en del barn tar tyvärr ansvar för hushållsekonomin, att de slutar eller säger hemma att de inte vill vara med. Men det handlar om att man vet att mamma och pappa har det tufft och då slutar man med fotbollen eller simningen eller kulturskolan, och så ska det inte vara.
0: Nej, du nämnde 440 000 barn i Sverige, samtidigt då 900 000 som inte använder det. Det är dubbelt så många. Varför har ni inte lyckats nå ut till fler?
1: Alltså reformen har alltså inte funnits ett år än. Och det kommer ju till nya användare varje vecka. Jag tycker också det blir lite, man säger att det här är svårt och krångligt. Det är inte svårt och krångligt. Det är enkelt. Man behöver inte ens ansöka på sedvanligt sätt, utan man går bara in på fritidskortet.se så använder man sitt fritidskort. Det går i realtid att man får, att man kan använda detta bara man har ett barn som är mellan 6 och 16 år. Och 7000 föreningar är nu med. Det tillkommer nya hela tiden. Så att det här är en reform som fortsätter att utvecklas, men där många, både i föreningslivet och barnfamiljer, upptäcker att det här spelar roll. Nya barn kan vara med som tidigare inte kunde vara med. Så på det sättet är det verkligen en succé.
0: Vrider och vänder på lite siffror här. Enligt Riksidrottsförbundets rapport så spenderar ett hushåll i genomsnitt 9 400 kronor på barns idrott årligen. Fritidskortet ligger på 550 kronor, eller 2 500 då, till de som beviljas det här extra tillägget. Hur stor skillnad gör de där summorna egentligen?
1: De gör stor skillnad, framförallt för de som har det ekonomiskt tuffare. För 2 500 kronor så är det inte ovanligt att man kan betala hela avgiften för ett helt år i en förening. Och det är klart att det spelar en jättestor roll. Och vi har också med fritidskortsmedel sett till att klubbar har kunnat köpa in utrustning för att kunna låna ut till barn och så. Vi har stöttat fritidsbankerna runt om i Sverige för att också ska finnas saker att låna för att kunna vara med. Så att det är klart att det spelar en stor roll. Sen finns det en, så att säga, effekt i detta att vi vill att fler barn ska vara med, och det är också ett syfte med det här, att vi kan inte göra som vi alltid har gjort. När vi ser att deltagandet går ner när man fyller 11 år till exempel, år efter år efter år, ja, då behöver vi göra nya saker, och det här är ju ett sätt att göra en dedikerad satsning som bara kan användas till detta. Och det innebär ju också att man kan använda det här aktivt i sin rekrytering in till föreningarna. Och det är många föreningar som börjar göra det nu. Som går ut med det. Du vet att du kan använda fritidskortet i vår förening för att vara med. Och då sänker man ju tröskeln in. Och det är det som är så viktigt för att nå de här barnen som idag inte är med.
0: Mm. För det där är ju annars något som... Ja, för att återkoppla till kritiken från Sofia Magnusson tidigare, som återkommer. Alltså hon menar ju att ett mer effektivt sätt och även, ja, ska vi säga, mer effektivt ekonomiskt sätt att nå ut till barn och unga hade varit att höja barnbidraget till exempel, snarare än att, som hon menar, då, lägga pengar på PR, administration, för att få igång det här fritidskortet. Vad tänker du om det?
1: Och Kristdemokraterna vill ju höja barnbidraget under nästa mandatperiod till 2000 kronor. Det är ett vallöfte från oss. Men kalla det för PR att man har ett aktivt rekryteringsarbete där man informerar barn om att de kan få stöd och hjälp för att komma in i föreningslivet i vilket de då inte är med i utsatta områden till exempel. Vi stöttar också föreningar där särskilt långsiktigt för att man ska kunna bygga ut sin verksamhet där föreningslivet är svagare. Och så stöttar vi då barnen så att de får hjälp med att betala medlemsavgifter. På vilket sätt är detta PR? Det är obegripligt. Det andra handlar ju om att den här socialdemokraten som ni hade intervjuat, hon är ju lite fast i liksom talepunkterna från förra året. Socialdemokraterna i riksdagen och nationellt, de har ju ändrat sig om fritidskortet. De ser ju att det här fungerar. Och de har ju sagt att det här kommer att vara kvar om de vinner valet. Så att det är klart att fler och fler upptäcker att fritidskortet funkar. Det hjälper barn, det hjälper familjer. Det hjälper också föreningar som kan få in medlemsavgifter för att ha igång sin verksamhet.
0: Det säger socialminister Jakob Forssmed från Kristdemokraterna som svar på kritiken då som vi hörde tidigare under morgonen från Sofia Magnusson från Socialdemokraterna. Vi pratar om fritidskortet som idag utökas också då. Nu kommer även sexåringar kunna använda det och barn i familjer då som har bostadstillägg kommer kunna ansöka om det utökade fritidskortet som ligger på 2 500 kronor. Tack för att du var med här i P4 Värmland, Jakob Forssmed.
1: Tusen tack.

0: sår.
1: Tiden läker alla sår med Fanny Avon. Och hej!
2: Hejsan! Sitter du här?
1: Ja, trevligt, Sven Westerdahl.
2: Här kommer jag in, jag sitter en man med ett stort sändningsbord och grejer och lurar på huvudet.
1: Ja, smyger in.
2: Vad gör du?
1: Ja, jag pratar och du ska ge oss lokala nyheter om 5 minuter.
2: Sitter och laddar
1: ungefär.
2: Här, vet du.
1: Mm. Ja. Vi tar Ekot först.
3: I Ekots partiledarutfrågning idag sa Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar bland annat att partiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst.
4: Först ska de redovisa då inköpspris och utpris för att se om det blir väldigt stor skillnad däremellan. Och sen att om priserna är orimligt höga, ja då får man gå in och bötfälla eller att det blir någon typ av påföljd så att säga.
3: Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i flera kommuner eftersom varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
5: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder. Kommunerna och dricksvattenproducenterna måste ta den här frågan på allvar och planera för ett förändrat klimat.
3: Och det var Ekot på en minut.
1: Med Matilda Durhed.
6: Lyssna in sommaren med oss.

0: Tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: Los del Rio heter bandet och Macarena låten förstås. Lokala nyheter nu med Sven, klockan är 8:30.
2: En eller flera okända personer har kastat någon form av smällare mot en kvinna i 30-årsåldern vid 23-tiden igår kväll på området Rud i Karlstad. Kvinnan fick inte smällaren på sig men fick smärta i öronen på grund av den höga smällen enligt polisen. Grums vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment, att sova en natt i skyddsrum. Enligt projektledaren blir kommunen först i Sverige med övningen.
3: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
4: Projektledare Therese Rosenblad. Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en frisk luftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
3: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
4: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
3: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
2: Och reporter här var Lucy Aho. Degerfors har inte gjort mål på 5 raka matcher och inte sedan den 31 maj. Då slog Dejan Vukovic till med ett smått galet drömmål borta mot Malmö FF. Han sköt 1-0-målet från 65 meter och var inte förvånad över att den gick in.
5: Ja, nej, jag har gjort det många gånger förr. Och ibland kan det se dumt ut när man missar eller inte får till träffen. Men får man till den så ser det ut så här.
6: Och hur kändes det där då?
5: Nej, otroligt. Jag förstod att han skulle ta den för han saktade ner lite innan. Så tänkte jag, det är antingen gå över det, han har kontroll. Men går den in och det är helt otroligt.
6: Du, 2 mål får du göra också. Du har fått ett avgörande mål. Vad betyder det här? För jag menar, med tanke på den senaste månadens historia.
5: Nej, det betyder jättemycket såklart. Vi får en push som lag att fortsätta jobba vidare. Vi känner internt att vi har förtjänat mer poäng än vad vi har fått. Och nu får vi lite betalt för det hårda arbete vi gör.
2: Vinst för Degerfors med 2-1 mot Malmö FF. Reporter var Gunnar Brink. Och summera fotboll och division 1, där FBK Karlstad igår fick oavgjort på bortaplan mot serieledaren Hammarby. 1-1 slutade den matchen och sist de här lagen möttes så vann Hammarby med 7-0. Och i division 1 för damer så vann igår Karlstad fotboll över Ulricehamn med 3-1 på hemmaplan och leder nu den tabellen. Hertsöga i samma division förlorade borta mot Värmdö. Värmdö vann med 3-2 och nu är Hertsöga på nedflyttningsplats.
1: I tävlingen årets mål i herrarnas fotbollsallsvenska redan avgjord, eller?
2: Jag tror det.
1: Du tror det?
2: Ja, jag tror faktiskt det. Mm.
1: 65 meters håll.
2: Aj, aj.
1: Hade du grejat att skicka in en boll från det avståndet, Sven?
2: Jag tror inte jag orkar sparka 10 meter en gång, men jag ska prova någon gång.
1: Ja, vi testar det under förmiddagen här sen då.
2: Kan vi göra.
1: Regnet som fallit över Värmland under morgontimmarna, det drar bort och österut, följs av minskande molnighet. Sol varvat med stackmoln under dagen, men sen nya skurar i eftermiddag.

0: Harry Styles, American Girl. Så jag var inne på att det kommer spricka upp vart efter under dagen. Temperatur 16-20 grader, västlig vind med friska vindbyar ska jag säga. Och sen kvällssol varvat med moln och lokalt någon skur. Och i natt mest klart väder. Så lyder prognosen i sin helhet från meteorolog Henrik Reimer. Och nu har vi med oss Johanna Cedergren från Trafikredaktionen. Vad behöver vi ha koll på här och nu?
1: Ja, men det drar igång ett vägarbete på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn. Det är mellan Bergmotet och Bodalen om man åker mot Kristinehamn. Där är det ett körfält som kommer att vara avstängt. Man håller på med underhållsarbete där och det kommer att vara arbetsfordon ute på vägbanan som då blockerar lite grann. Så det gäller att vara uppmärksam. Och sen fick vi ett samtal lite tidigare här från länsväg 908. Mellan Sunne och Lysvik vid Öjenäs ungefär. Där ska man se upp lite extra eftersom det rör sig kor nära vägen. Lösa sådana såklart. Skulle det vara någonting som du vill tipsa mig om, då ringer du 020 999 444.
0: Tack så mycket för den uppdateringen. Johanna Cedergren med oss från Trafikredaktionen. Dags nu för Radiosporten med Mats Fagerström som tar sikte på USA till en början.
2: Och vi börjar i USA där Felix Rosenqvist än en gång fick ställa sig på Indycar-pallen. I Portlands Grand Prix i natt, svensk tid, så kom svensken på andra plats bakom mästerskapsledaren spanjoren Alex Palou. Rosenqvist ligger sexa i sammandraget. Friidrott nu.
3: Ett finger som läkt. Det är förklaringen till den stora resultatförbättringen under säsongen för kulstötaren Fanny Ros. Från en trög säsongsinledning till stort medaljhopp under den första dagen av EM i friidrott. Tränaren Staffan Jönsson berättar om vad som stört Fanny Ros.
4: Vi fick lite bry med en finger på stötanden och det blev lite känsligt med tajmen och det förändrade position med kulan i halsen då.
3: Fanny Ros har stött personligt rekord med 19,70 i sommar och nu vill hon vinna sin första utomhusmedalj i ett stort mästerskap.
5: Nej, men det är klart att jag vill vara med och slåss om en medalj. Det känns liksom bra att gå in i det här mästerskapet nu.
2: Reporter Alexander Lundholm. Mer friidrott. Den tidigare höjdhopparen Emma Gren har bar regnbågsfärgade naglar under VM i Ryssland 2013. En markering mot landets anti-gay-lag. I Radiosporten Dokumentär säger Emma Gren att det svenska friidrottsförbundet inte stöttade henne.
6: Du förstår väl att det kommer bli en större grej att jag har tvingats ta bort. Och jag sa att det kommer bli en jättestor grej av det här. Nej, det kommer det inte bli.
7: Det är möjligt att Emma var jättebesviken efteråt över att vi faktiskt sa att vi vill inte att hon målar naglarna i regnbågsfärger på lördagen.
6: Och tyvärr kommer ju förbundet bli förlorarna på det för att de väljer att inte stötta upp mig i detta.
7: Vi har ett gemensamt taget regelverk som jag ändå tycker att det är viktigt att vi följer.
2: Avslutade Thomas Riste, tidigare ordförande för Svenska Friidrottsförbundet. Radiosporten Dokumentär, den hittar du givetvis i appen Sveriges Radio.
0: Rapporterade Mats Fagerström. Och Dijan Vukojević hade en alldeles särskilt strålande söndag i Malmö igår. Degerforsanfallaren gjorde båda målen i 2-1-segern, varav det första var en given kandidat till årets mål i Allsvenskan. Ett skott från egen planhalva, 65 meters avstånd ungefär, som letades in bakom Robin Olsen i Malmös mål. Viktig seger för Degerfors som nu ligger på kvalplats i herrarnas fotbollsallsvenska.

0: Miljöpartiets ordförande i Värmland, Monica Bubholtz. Monica, berätta, varför står ni inte bakom Mikael i det här?
1: Nej, men det här ser vi som Socialdemokraternas problem, och vi vill ju inte ha någon som inte driver vår politik på våra listor, så det här är verkligen inte något som vi står bakom.
0: Mikael Jensson då, han vill ju alltså komma in på ett Miljöpartiet-mandat i EDA eftersom att han inte fick någon plats på Socialdemokraternas lista. Och det här är teoretiskt och praktiskt möjligt eftersom ni inte har någon kandidat i EDA idag, och därmed är det en öppen lista. Hur stort misslyckande är det för ert parti?
1: Jag tänker, vi har gjort ett jättejobb i Värmland, och det här, vi har rekord i antal kommuner som vi har lister i det här valet. Eda och Munkfors är de vi inte har lister i, och vi tar tag i det efter valet och börjar jobba med det här. Men att använda vår demokrati på det här sättet och ja, använda att vi har en öppen lista då, som vi har eftersom vi inte har någon kandidat, tycker vi är helt galet.
0: Som du är inne på då, innan valet så kan ni liksom inte göra något åt det här riktigt. Men hur ska ni göra, handskas med det här, och om han lyckas med sin plan att komma in i fullmäktige på ert mandat?
1: Jag tänker att om han lyckas, då får vi hantera det i sådana fall. Men jag tror inte, vi får se hur det går helt enkelt. Men just nu så ägnar vi inte mycket tankeverksamhet åt det helt enkelt. Vi har andra fokus helt enkelt.
0: Ja, jag förstår det. Men avslutningsvis ändå, Monica, ni får ju faktiskt partistöd om han väljs in på ert mandat. Kan inte det vara bättre, så att säga, än att ni inte har någon kandidat alls?
1: Jag tycker inte att man ska få partistöd på det sättet, för det tycker vi är fel. Om han skulle då komma in och få partistöd, då får vi se hur vi hanterar det i sådana fall. Men just nu har vi fokus på annat. Vi har fokus på valrörelse och gör det bästa valet någonsin. Och att socialdemokratiska representanter håller på så här tycker vi inte är bra alls överhuvudtaget.
0: Det säger Monica Bubholtz, Miljöpartiets ordförande i Värmland, om att Mikael Jensson i EDA alltså uppmanar väljarna att rösta in honom på ett Miljöpartiet-mandat trots att han tänker bedriva socialdemokratisk politik.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Mando Diao, strövtåg i hembygden. Elton Einarsson och Elias Andersson med dig denna måndagsmorgon i P4 Värmland. Och vi är i Grums, eller du är i Grums, Elias?
1: Det stämmer bra det. Grums här nu när solen börjat skina på mig här. Så nu börjar det kännas lite somrigt igen.
0: Och det här då med anledning av att Grums kommun ju vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment, nämligen att övernatta i ett skyddsrum. Och med anledning av det här så har vi ställt frågan under morgonen. Vilken är den märkligaste plats du övernattat på? Vad säger du, Elias? Har du något särskilt ställe så som du har sovit över på?
1: Jag försökte tänka till lite sådär, och jag har ju faktiskt bott i en container i några månader. Så att det låter kanske lite märkligt vad det var. Det var när jag skulle börja plugga i Göteborg där för 10 år sedan snart. Svårt att hitta lägenhet, svårt att hitta det där. Och sen så såg jag sån här nya såna studentbostäder som de höll på att bygga, som var då en ombyggd container, hade byggts i Kina och sen skeppats till Göteborg där de satte upp. Så det var med en väldigt avlång planlösning, så man kom in i dem där så var det lite kök och något plats att sitta på liksom. Så gick man igenom badrummet för att komma till sovrummet sen, som väldigt speciell planlösning på det där liksom.
0: Ja, det låter så. Okej, ja, man hajar ju till bara på det när man säger att, eller när du säger att du har bott i en container då i några månader.
1: Ja, ja precis. Ja. Så det var speciellt och kanske inte superpraktiskt, men smidigt när man behövde bo någonstans.
0: Ja. Spännande. Det har kommit in en del svar också i kommentarsfältet i våra sociala medier. Man har ju till på Anders här som bodde ett par veckor i en officerslägenhet i Moskva. Måste ha varit 1990. Mm. Janne skriver, ja, man får skratta åt det här i efterhand. Det väl preskriberat nu säkert detaljer kring den historien, att han vaknat upp i en sån här, och så har han lagt en bild på en sån här sand, vad säger man, en grön sån sandlåda säger man
1: fast,
0: det?
1: Ja, men precis, för sån när man ska halkskydd och sånt.
0: Ja, exakt, vaknat upp i en sån efter en blöt kväll i Karlstad i slutet av 80-talet. Så kan det gå. Du då, du som lyssnar, vilken är den märkligaste platsen du övernattat på? Vi vill jättegärna ta del av din historia också.

0: Diana Ross, I'm coming out.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Ja, men det gör jag inte, jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör upp. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Carmen!
5: Ja!
0: Jajamän, det här är faktiskt sista veckan med Sommartid i P4. Malte och Sofia som håller dig sällskap under förmiddagstimmarna. Här och nu är klockan några minuter i 9. Du lyssnar på P4 Värmland med mig, Elton Eiransson, som sällskap. Hoppas läget är bra. God morgon, såklart, säger vi.

0: In the Stars heter relativt nya låten med Rolling Stones från plattan som släpptes tidigare i år. Nu lämnar vi över till Ekots Matilda Durehed där partiledarutfrågningen står i fokus. Klockan är 8. 9 menar jag förstås. Hallå.
1: I Ekots partiledarutfrågning idag sa Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar att partiet vill bötfälla mathandlare och grossister som tar ut för stor vinst. Vi hör Ekots politikkommentator Helena Gissén.
2: Ja, hon stod i den här utfrågningen fast tydligt vid att banker, fastighetsägare och matjättar rånar hushållen, som hon uttrycker det då. Visserligen så går hon med på att lönsamheten då har sjunkit i livsmedelsbranschen till exempel. Men hon säger att eftersom de har så stora volymer så blir det ändå för mycket vinst enligt Vänsterpartiet. Och lösningen är då bland annat ökad konkurrens men också kraftig statlig kontroll och reglering. En myndighet ska då kunna, som vi hörde, utfärda böter eller annan påföljd. Om matpriserna höjs för mycket, där var hon väldigt tydlig.
3: Var det något annat du reagerade på under den här utfrågningen?
2: Ja, det var flera saker. Det var intressant att hon gav tydligt besked om att Tidöpartiernas kriminalpolitik, alla skärpningar som har gjorts, inte ska rivas upp utan ska utvärderas först. Detta trots att man då från Vänsterpartiets sida röstat nej till nästan alla stora reformer och skärpningar.
1: Det sa Ekots politikkommentator Helena Gissén. I Ukraina så uppskattar försvarsdepartementet att över 1,5 miljon män antingen har smitit eller gömt sig undan från sin militärtjänst. Ekot har pratat med en av dem som gått under jorden.
4: Den här mannen är i början av 30-årsåldern och han berättar att han nu i 3 år levt ett mer eller mindre ensamt liv. Efter att han fick sin kallelse till militärtjänstgöring 2023 så flyttade han till ett nytt boende och började arbeta hemifrån. Han bor i en stad i centrala Ukraina och säger att han enbart går ut ett par gånger i veckan. Han är rädd för att han ska träffa myndighetspersoner som ber att få se hans dokument.
5: Ja, det är en lugn och tyst morgon på Lvivs gator. Men tidigare i sommar så var det våldsamma sammandrabbningar här mellan polisen och en stor grupp arga unga män. Det här skedde efter att mobiliseringsmyndigheten TRC genomförde det som är en ganska vanlig scen här i Ukraina. De stannade 2 unga män på gatan och ville kolla deras dokument. De grep sen en av dem. Men det här blev en gnista som tände eld på den kruttunnan av frustration som finns på många håll i det här landet. Trygve Ulriksen Skogset i Lviv.
1: Den norska inflationen steg till 3% i juli enligt nya siffror från landets statistikbyrå. Och det kan jämföras med 2,7% månaden före. Utfallet var högre än väntat. Höga temperaturer i sjöar och vattendrag är ett problem i många kommuner, visar Ekots enkät. Varmt vatten tar längre tid att rena. Och det här problemet väntas öka i framtiden enligt Nationella klimatanpassningsrådet. Christian Rockberger är vd på Stockholm Vatten och Avfall.
6: Det här är ju en sårbarhet i det systemet vi har.
7: 16 av de drygt 250 kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de har haft kapacitetsproblem på grund av varmt vatten. Tydligast blev det i augusti förra sommaren då temperaturen i Mälaren steg ovanligt mycket. Det varma sjövattnet tar längre tid att rena så att det blir drickbart och Stockholms vattenverk fick svårt att hinna med.
6: Vi hade en ansträngd situation där vi var tvungna att agera just för att det inte skulle uppstå någon typ av vattenbrist.
7: Ju varmare vattnet är, desto fler bakterier och mikroorganismer innehåller det. Då krävs mer kemikalier eller långsammare biologiska reningsprocesser för att göra det drickbart. Och det kommer bli ett större problem i takt med att jorden värms upp. Magnus Arnelle, vattenexpert i Nationella klimatanpassningsrådet.
8: Det är helt enkelt väldigt troligt att vattentemperaturerna kommer att öka och att det kommer leda till problem i vår dricksvattenproduktion om man inte vidtar åtgärder.
7: Problemen går att bygga bort. I Stockholm är miljardinvesteringar på gång. Kostnaden landar på hushållen.
6: Taxan i ett 20-årsperspektiv kommer behöva fördubblas.
1: Och reporter, det var Frida Ingemarsson. För första gången sedan 1988 så går det att åka tåg mellan Sverige och Finland igen. Det första tåget till Sverige startade från finländska Uleåborg vid 5-tiden i morse och kom till Haparanda en timme och 40 minuter senare, uppger finska Yle. Ekot Matilda Durehed.
0: Klockan är 9:05. Hoppas du har en bra start på den här dagen, måndag 10 augusti, och därmed också den här veckan som vi går in i nu. Elton Einarsson heter jag som håller dig i sällskap. Ser vi till dagens väderprognos så säger den minskade molnighet fram på dagen. Sol varvat med stackmoln och efterhand dock, får vi väl säga, nya regnskurar. Temperatur 16-20 grader, västlig vind med friska vindbyar. Och sen kvällssol varvat med moln och lokalt någon skur. Ja, man vet aldrig. I natt mest klart väder, i alla fall enligt meteorolog Henrik Reimer. Mm.

0: Veronica Maggio, måndagsbarn, passande nog denna 10 augusti. Klockan snart 9:10. Hoppas läget är bra med dig. Elton Einarsson och Elias Andersson heter vi som håller i sällskap här under morgontimmarna i P4 Värmland. Och Elias, vad tänker Grumsborna om det här med att sova över en natt i ett skyddsrum egentligen?
1: Ja, men jag har ju snackat med några Grumsbor här under morgonen och ja, men de som pratat med tycker att det här låter som ett ganska trevligt förslag eller någonting som kan vara bra och viktigt i alla fall. Det handlar i alla fall om att man här i Grums så vill man locka invånare till att vara med i ett experiment, ett lite ovanligt experiment så här. Det handlar om att sova en natt i ett skyddsrum. Therese Rosenblad, hon är projektledare på det här och hon säger att kommunen är först i Sverige med den här.
2: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
0: Och målet är att runt 40 personer i olika ålder och livssituation ska sova tillsammans i det här skyddsrummet då. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Och under natten så ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i det här skyddsrummet.
1: Alla är välkomna att ansöka eller anmäla sig till det här, men det är invånarna i Grums som prioriteras.
2: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
0: Och den här övernattningen då, den ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
2: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
0: Berättar projektledare Therese Rosenblad.
3: Det här är P4 Värmland.
4: Sveriges Radio.

0: En gammal pojkbands favorit, Backstreet Boys. Quit Playing Games With My Heart från deras debutalbum, om jag inte missminner mig. Mitten på 90-talet är vi någonstans och rör oss i alla fall. Såg Backstreet Boys live en gång i dåvarande Globen. Nu heter den ju någonting annat, den där arenan. Så var det med det. Jag står och blir lite nostalgisk här i studion. Man kan också bli, men i ett mycket kortare perspektiv, nostalgisk om man blickar tillbaks till igår eftermiddag bara. Då kan vi nämligen ha fått se en kandidat till årets mål i herrarnas fotbollsallsvenska. Dijan Vukojevic, Degerfors-anfallaren, drog till från egen planhalva bort mot Malmö FF. Gunnar Brink träffade matchvinnaren efteråt.
1: Inte ett mål sedan 31 maj. Och nästan en hel halvlek, inget mål. Och sen slog det han till. Jag förstår inte, hur får du idén att uttaget skjuta från 65 meter?
2: Ja, nej, jag har gjort det många gånger förr. Och ibland kan det se dumt ut när man missar eller inte får till träffen. Men får man till den så ser det ut så här.
1: Och hur kändes det där då? För det är den där klassiska frågan, men nu är faktiskt rätt befogad, va?
2: Nej, otroligt. Jag förstod att han skulle ta den, för han saktade ner lite innan. Så tänkte jag, det är antingen gå över det, han har kontroll. Men går den in, och det är helt otroligt.
1: Två mål får du göra också, du har fått ett avgörande mål också. Vad betyder det här? För jag menar, med tanke på den senaste månadens historia.
2: Nej, det betyder jättemycket såklart. Vi får en push som lag att fortsätta jobba vidare. Vi känner internt att vi har förtjänat mer poäng än vad vi har fått. Och nu får vi lite betalt för det hårda arbete vi gör.
1: Varför har det varit så svårt att göra mål?
2: Svårt att säga. Vi har haft lite marginaler mot oss. Kanske skapat lite chanser. En mix av många grejer. Kanske självförtroende också. Svårt att säga.
1: Jag vet inte om den här är ett spel som passar. För jag menar, ni har ju ett väldigt lågt försvar. Om man är riktigt elak så skulle man kunna säga att ni spelar lite primitivt. Med en riktigt lång boll och så en mot en duell. Är jag för elak då?
2: Nej, så det är vad du ser det som från läktaren. Men såklart vi måste anpassa oss lite mot vilket motstånd vi möter också. Och man kan inte vara lite för naiv. Så jag hellre spelar en sån här match och vinner än spela jättefint och försöker förlora 4-0. Så.
1: Det var ju viktigt för oss att ni inte vann senast, så nu är ni verkligen med så att säga.
2: Ja, exakt. Som sagt, det är många matcher kvar, men ska vi vara med så måste vi börja ta poäng, och det här gav oss en bra push.
0: Säger Dijan Vukojevic, stor matchvinnare för Degerfors igår. 2-1-seger borta mot Malmö. Degerfors nu på kvalplats i herrarnas fotbollsallsvenska. Reporter här var Radiosportens Gunnar Brink.

0: Hillbillin i mig heter den där låten med Erika Jonsson, värmländsk countryartist känd från Melodifestivalen bland annat.
1: P4 presenterar Hitta hitten.
0: Ja, nu är det dags så här runt 20 över 9. Hitta hitten. Gillar du att tävla i låtklipp? Ja, då ska du lyssna noga nu. Jag kommer spela upp en liten snutt, 10 sekunder. Och det gäller för dig att gissa rätt titel, alltså låttitel eller artist. Då har du chans att kvalificera dig till tävlingen Hitta hitten i sommartid här i P4 om ungefär en timme. Vi vill få in svaret, som alltid, i appen Sveriges Radio. Jag ska alldeles strax berätta mer detaljer kring hur du gör. Men först, här kommer låtklippet nu då. Och det går undan. 10 sekunder har du på dig att lyssna. What if I lose it all? Oh sister, I will help you at home if the sky comes falling down. All right. Känner du igen låten? Vet du vad den heter? Eller vet du vad artisten heter? Ja, i så fall så ska du gå in i appen Sveriges Radio på startsidan där. Om du bara scrollar ner en liten bit så hittar du ett formulär där du kan leverera ditt svar. Skriv då alltså vad låten eller artisten heter. Rätt på ett av dem räcker. Vi vill också ha ditt namn, ditt telefonnummer samt vilken ort du befinner dig på. Om du fyller i allt det där, lättare gjort än sagt, kan man nästan säga, då kan det vara du som är med och tävlar i Hitta hitten i sommartid här i P4 om en timme ungefär. Och om du är nyfiken på vilken låt det var, ja, då får du hålla till godo några minuter så ska jag berätta det. Men först en helt annan låt som inte har någonting med tävlingen att göra.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4.
1: Sveriges Radio.

0: Vad var det där för dans då, Sven?
1: Det var en afrikansk regndans som jag utförde.
0: Ja, passande.
1: Såg det till, bra ut?
0: Ja, till Summertime Blues, Eddie Cochran. Kanske får lite omvänd effekt idag då, för att det har ju regnat under natten och tidiga morgontimmarna, men väntas lätta under dagen.
1: Ja, kan komma lite skur.
0: Ja, men det är bra att du är dålig på regndans då, får vi omvänd effekt så att säga.
2: I den ryska delrepubliken Tatarstan har 12 personer dödats i en ukrainsk drönarattack, uppger myndigheterna där. Attacken riktades mot industristaden Ninikamsk omkring 160 mil öster om den ukrainska gränsen. Det har utlyst nödläge i Kanadas provins British Columbia där hundratals skogsbränder härjar.
3: The flames came up and then they started to move down towards town.
4: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
3: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
4: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
2: Småsparare riskerar att luras när allt fler småbolag noteras på Stockholmsbörsen, varnar Ekobrottsmyndigheten och pekar på risken för marknadsmanipulation.
0: Matilda Durehed med oss från Ekot där. Vi höll på att larva oss lite dessförinnan, Sven, det här med din omvända regndans.
1: Ja.
0: Ja, alltså, det finns ju de som dansar för att man vill framkalla regn, givetvis. Det är ju bra också att det regnar.
1: Man måste kunna det, annars blir det ingen regn, vet du.
0: Nej, precis. Nej, är det det som krävs?
1: Jajamän, tror du.
0: Ja, okej. Okay. Spännande. Vi ska få en lokal nyhetsuppdatering av dig, Sven, om några minuter. Men först nu så ska jag ju avslöja vilken det var då, den här kvalificeringslåten till Hitta hitten. Jag spelade ju 10 sekunder från en snutt för några minuter sedan. Och jag hoppas att du som lyssnar var snabb nog att gå in i appen Sveriges Radio, skriva in rätt låttitel eller artist. Avicii. Hey, brother, var det ju.

0: De som valt ut dagens kvalificeringslåt till Hitta hiten riskerar ju faktiskt att göra det lite svårt för sig här, kom vi fram till, Sven.
1: Ja, det är ju sångaren vi funderar på där.
0: Mm, han heter ju Dan Tyminski, det är han som sjunger. Men det är ju Avicii som är artisten bakom den här låten, så att säga. Jag hoppas inte för vederbörande skull, eller den som eventuellt behöver liksom stå till svars, att någon har svarat Dan Tyminski. Det skulle bli lite krångligt då, ja. Tror jag, att avgöra om det var rätt eller
1: men
0: inte.
1: Men båda kan vara rätt.
0: Ja, vi får se. Ja, Hitta hiten kommer sen i P4 här. Nu är det lokala nyheter.
1: En eller flera okända personer har kastat någon form av smällare mot en kvinna i 30-årsåldern. Detta skedde vid 23-tiden igår kväll på området Rud i Karlstad. Kvinnan fick inte smällarna på sig men fick smärta i öronen på grund av de höga smällarna. Grums vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment. Att sova en natt i skyddsrum. Enligt projektledaren kommer kommunen bli först i Sverige med den övningen.
2: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
3: Projektledare Therese Rosenblad. Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
2: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
3: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
2: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
1: Reporter Lucy Aho. Degerfors hade inte gjort mål på 5 raka matcher och inte sedan 31 maj. Då slog Dejan Vukojevic till med ett smått galet drömmål borta mot Malmö FF. Han sköt 1-0-målet från 65 meter och han var inte förvånad över att den gick in.
4: Ja, nej, jag har gjort det många gånger förr. Och ibland kan det se dumt ut när man missar eller inte får till träffen. Men får man till den så ser det ut så här.
5: Och hur kändes det där då?
4: Nej, otroligt. Jag förstod att han skulle ta den för han saktade ner lite innan. Så tänkte jag, det är antingen gå över, han har kontroll. Men mm. går den in och det är helt otroligt.
5: Du, 2 mål får du göra också. Du har fått ett avgörande mål. Vad betyder det här? För jag menar, med tanke på den senaste månadens historia.
4: Nej, det betyder jättemycket såklart. Vi får en push som lag att fortsätta jobba vidare. Vi känner internt att vi har förtjänat mer poäng än vad vi har fått. Och nu får vi lite betalt för det hårda arbete vi gör.
1: Degerfors vinst alltså med 2-1 och reporter här var Gunnar Brink.
0: Vilket är det vackraste fotbollsmål du har gjort, Sven?
1: Det var nog det på Thomas Ravelli när jag gjorde det på en uppvisning på torget i Torsby.
0: Jaså?
1: Första skottet rakt i mål.
0: Var det också från 65 meter?
1: Nej, 12 tror jag.

Ed Sheeran, Camera. Och vi ska förtydliga att Sven Westerdahl då gjorde mål på Thomas Ravelli från straffpunkten, eller ett avstånd liknande straffpunkten i alla fall. 11 meter är ju det. Det har du säkert koll på. Det kommer bli lite sol idag, varvat med stackmoln, men efterhand så väntas nya skurar. Casey and the Sunshine Band här på det.

0: Casey and the Sunshine Band, ja. That's the way I like it. Johanna Cedergren med oss från Trafikredaktionen. Hur ser läget ut?
1: Ja, men fortfarande ganska så lugnt. Vägarbete fortfarande då på E18 mellan Karlstad och Kristinehamn, mellan Bergmotet och Bodalen mot Kristinehamn. Ett körfält avstängt där under underhållsarbete. Utöver det, lugnt läge som sagt. Tipsa om det ändras. 020 999 444.
0: Närmast i Radiosporten bjuder Mats Fagerström på svenska medaljförhoppningar.
2: Vår resa denna morgon börjar i England med ett, vadå?
3: Ett finger som läkt. Det är förklaringen till den stora resultatförbättringen under säsongen för kulstötaren Fanny Ros. Från en trög säsongsinledning till stort medaljhopp under den första dagen av EM i friidrott. Tränaren Staffan Jönsson berättar om vad som stört Fanny Ros.
4: Vi fick lite bry med en finger på stötanden och det blev lite känsligt med tajmingen och det förändrade position med kulan i halsen då.
3: Fanny Ros har stött personligt rekord med 19,70 i sommar och nu vill hon vinna sin första utomhusmedalj i ett stort mästerskap.
5: Nej, men det är klart att jag vill vara med och slåss om en medalj. Det känns liksom bra att gå in i det här mästerskapet nu.
2: Reporter Alexander Lundholm. Simning nu och ytterligare ett mästerskap, nu med imponerande lagkamrater.
6: Mindre än ett år efter att Sara Sjöström blev mamma så är hon tillbaka i världstoppen. Hon går in i EM i Paris med årets snabbaste tider i Europa, både på 50 meter fritt och 50 meter fjäril. Och landslagskollegorna förundras över Sjöströms snabba comeback.
7: Det är sjukt imponerande och hon ser så grymt stark ut. Det ska bli väldigt kul att se henne tillbaka på en internationell tävling nu.
6: Louise Hansson där som får medhåll av Sara Junevik.
8: Alltså, om det är någon jag hade kunnat tänka mig göra det så är det Sara, definitivt redan innan.
6: Sara Sjöström inleder EM på tisdagsmorgonen då försök på 50 meter fjäril väntar.
2: Reporter där Andreas Lundin och från sim-EM i Paris, precis som från friidrotts-EM i Birmingham. Det hörde givetvis i kvällens sportextra, men även senaste nytt från båda mästerskapen under dagen. Det finner du i appen Sveriges Radio där du finner en hel del annat smått och gott också. Golf till sist, det blev en delad sjunde plats och sammanlagt 14 under par för Alex Norén i Greensboro, USA. Vann tävlingen gjorde amerikanen Michael Brennan på minus 22.
0: Tackar vi Mats Fagerström för den här måndagsmorgonens sportuppdateringar. Konstaterar också att det blev 3 viktiga poäng för Degerfors i herrarnas fotbollsallsvenska igår eftermiddag. 2-1 borta mot storlaget Malmö efter att Dijan Vukojević gjort 2 mål, varav det första en given kandidat till årets mål. Ett skott från egen planhalva, 65 meters avstånd ungefär, som gick hela långa vägen in i mål.

I P4 Extra måndag. Nya AI-appar påstås räkna ut innehållet i maten bara genom att du fotar tallriken. Men funkar de? Håller gränsen mellan privatperson och influencer på att suddas ut? Det ska vi reda ut, hoppas jag. Så kommer bio- och tv-serie aktuella skådespelaren Pechang Rad till studion. Detta och senaste nytt i P4 Extra med mig, Anders S. Nilsson, 13.04 efter Ekot. Vi hörs!

0: 4 år sedan, 2022 när de hade bestämt, var det som Cornelia Jacobs vann Melodifestivalen och därefter slutade på 4:e plats i Eurovision Song Contest med låten Hold Me Closer. Du hör den här i P4 Värmland denna måndags förmiddag, får vi väl säga att det har blivit nu när klockan är så där, ja, har passerat 9:50 i alla fall. 10 augusti, hoppas läget är bra med dig. Elton Eidansson heter jag som har hållit dig sällskap här under morgontimmarna. Och vi har ju fokuserat på Grums, ett projekt som de kommer att genomföra i slutet av september här, där ett 40-tal invånare får prova på att övernatta i ett skyddsrum. Och med anledning av det så har vi ställt frågan under morgonen här också, vilken som är den märkligaste plats du övernattat på. Jag har fått in en del olika intressanta svar här under morgonen. Karina skrev precis in till oss och skrev att hon har sovit på golvet i restaurangen på färjan över till Polen bland 30 andra resenärer 1989. Björn har övernattat på en bergssluttning i Peru. Det låter häftigt. Birgitta på golvet på tågstationen i Annecy 14 juli 1989. Fanns inga rum eller sängar att få tag på när alla firade 200 år efter stormningen av Bastiljen. Sen måste jag säga att jag är lite svag för Mikels svar här. Han skriver att han har varit både scout och gjort lumpen och ute och festade ett tag. På den tiden så skulle svaret blivit min egen säng som den märkligaste plats man övernattat på. Jo tack. För egen del så tar nog förarhytten, ska vi kalla det, eller här liksom lilla sängplatsen som lastbilschaufförer har bakom sätena, priset för min egen del. I södra Argentina var det här. Jag och min dåvarande partner backpackade runt några månader och lyftade under några dagar i södra Argentina. Fick skjuts med en lastbilschaufför som skulle dit. Vi tänkte att vi skulle, vi hängde på helt enkelt. Fick lyfta med en bit. Tänkte att när vi kommer fram då till den här lilla orten på kvällen så får vi väl hitta någonstans och sova där. Något vandrarhem eller liknande. Visade sig att det var fullt omöjligt. Så att då erbjöd han oss helt enkelt att sova, spendera natten i det här liksom sängutrymmet som är bakom sätena då. Själv så fällde han liksom sätet efter förmåga och sov i sitt eget säte. Så var det. Det kommer nog aldrig hända igen. Så det var min historia om mest udda plats jag övernattat på.
1: P4 Värmland. Sveriges Radio.

0: Go-Go Dolls Iris här i P4 Värmland. Elton Eriansson önskar dig en fortsatt fin måndag. Lämnar nu över till Ekot med Simon Karlsson och det ska bland annat handla om fjärilar. Klockan är 10.
1: Regeringen tillsätter en nationell samordnare som ska jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen, säger socialministern Jakob Forssmed som även ansvarar för idrottsfrågor under en pressträff. Det är Martin Holmgren, tidigare generaldirektören för kriminalvården, som får uppdraget och han tillträder 1 oktober. Han ska redovisa till regeringen senast i november nästa år. I Kanada har det utlysts nödläge i provinsen British Columbia där hundratals skogsbränder härjar.
2: The flames came up and then they started to move down towards town.
3: Först såg vi elden dyka upp över bergskammen och sen hur den började klättra ner mot stan, säger Peter Clark.
2: The smoke was so thick, you could smell it in the apartment in the hallway. It was so bad, so we couldn't stay.
3: Allt hände så fort, berättar han, och när hallen i lägenheten fylldes med rök var det bara att ge sig av, säger han till TV-kanalen CBC.
1: Rapporterade Ekots utsände Patrik Holmström från Washington. Dagfjärilar påverkas snabbt av högre temperaturer, det visar en ny global studie. Många värmeälskande arter breder ut sig medan andra fjärilar har försvunnit från delar av sina utbredningsområden.
4: Jag trodde själv kanske inte att det skulle vara så många arter som ökar sin utbredning. Jag har vetat att det händer här, men jag visste inte att det hände över hela världen.
5: Studien konstaterar att fjärilars förändrade utbredningsområden för det mesta är ett resultat av ett allt varmare klimat.
4: Tittar man på vilka arter det är som gör det här, så är det just värmeälskande arter som sprider sig snabbast. Det är kanske inte så konstigt att det funkar så. Det som man undrar är ju hur långsiktigt det är och kommer de liksom klara om det blir i Chile igen.
5: Att många fjärilar sprider sig låter kanske bra, men det finns också arter som drabbas av ett varmare klimat. Arter som till exempel trivs i inte allt för varma temperaturer. Och det märks inte minst i Sverige.
4: Vi börjar se de tecknen att många arter som folk kan tycka är helt löjligt att de är rödlistade om man bor i Jämtland är arter som vi inte ser här nere i Skåne längre.
1: Reporter Vetenskapsradion Stefan Nordberg. Järnvägen nu. För första gången sedan 1988 går det att åka tåg mellan Sverige och Finland igen. Det första tåget till Sverige, det startade från Uleåborg i Finland vid 5-tiden i morse och kom till Haparanda en timme och 40 minuter senare ska jag säga. Det uppger finska Yle. Och det får sätta punkt för Ekots nyheter i studion, Simon Karlsson.
6: Termometern i handen, badväskan runt axeln och en uppblåst badboll.
7: Är det mig du åsyftar när du säger uppblåst badboll?
6: Nej, det är det faktiskt inte, utan det är min lilla sommartidsbadboll jag alltid har med mig.
7: Och här har vi reportrarna som är med oss just idag.
8: Ursäkta, jag heter Inga Lövinstrand, kom från P4 Halland. Jag har varit på Tylösand, jag har varit på Skrestrand. Jag sitter inte en människa någonstans, var är alla?
9: Ja, men de är ju på Ullared förstås. Vad gör man annars någonstans? En regnig dag som den här.
8: Ja, då får jag väl köra dit.
9: Ja, det är den där att göra.
10: Och här står jag vid ett stridsvagnshinder. Och där ett flygtorn. I sommartid idag så besöker vi en plats som under andra världskriget var en viktig del av den svenska beredskapen. Men idag så är det en helt vanlig gymnasieskola. Eller? Ja, jag heter Patrik Fanke och sänder idag ifrån Karlshamn i Blekinge.
11: Och här i nordligaste norr är det lugnet som talar. Jag står och tittar ut över en gammal fäbovall nära finska gränsen i Övertorneå. En fäbovall som fortfarande används där jag, Anna Tornhusdotter, tillsammans med drängen Karina ska hitta på en hel del saker. Och det finns en hel massa också ovanliga grässorter och blommor för att ängen slås på gammalt vis.
12: Alltså det är en total resa i plats men också i miljöer och upplevelser.
6: Ja, verkligen. Och det är väl det som är tanken med sommartid. Varmt välkommen sommartid, sista vecka. Nu kör vi all in i kaklet, Malte.
12: Tamme tusan. Sofie Carmen.
6: Malte Nordlöf.
12: Och du bara hänger med.

0: Ja, och här kommer musiken som får oss som växte upp i skiftet 90-2000-tal att slungas tillbaka. Balsam Boys, här kommer sommaren i sommartid i P4.
1: Malte och Sofie, sista veckan, och det går man med lite vemod, men samtidigt känns det sådär, åh vad gött det är att få göra det här tillsammans denna vecka innan. Kanske man går tillbaka till det vanliga, rutiner och så vidare. Det skiter vi i den här veckan. Inga rutiner. Man får vara uppe sent på kvällarna fortfarande. Man får grilla precis när man vill och så vidare och så vidare.
0: Ja, men det kände jag igår kväll, att jag var tvungen att påminna mig själv om att just det, jag ska jobba imorgon. Mm. För sommarkänslan, även om man är tillbaka nu från efter semestrarna, så tror jag att många faktiskt går runt lite i den där slarviga sommarkänslan.
1: Ja, och jag älskar ju den känslan, och det tycker jag vi ska behålla. Det vi har ju bara kommit in en liten bit in i augusti faktiskt. Mm. Du, jag tycker att du har gett mig lite medömkan. Har du sett mitt stora köttsår jag har på mitt smalben här?
0: Ja, det är någon form av skrapsår. Eller?
1: Va? Du eller? Ser det till och med blödigt. Den är ju en decimeter långt och du har blödigt. Nästan så jag måste sy.
0: Blödigt, blött, blodat. Ja, men vadå? Ja, okej då. Stackars Sofie, vad hemskt. Vad är det som har hänt?
1: Med livet som insats gick jag ut igår med min man. Mm. Kollade, vet du vad jag har börjat göra? Nej. Jag ska leta efter svamp. Mm. Då har blivit så, då har jag tänkt nu, de gillar ju gamla granskogar, kantareller har jag lärt mig. Mm. Då gick jag in och kollade på Lantmäteriet. Mm. Då finns det så här kartor, typ var någonstans i närheten det är gammal skog och var, man kan kolla var det har regnat mycket och så vidare. Så jag var så fullt utrustad för att plocka en hel korg med kantareller igår.
0: Ja.
1: Gick in i snår, du ser ju, jag har blödit på platser där jag visste att ingen annan har gått. In under granar, det var liksom sådana här spindelnät bara för att vara säker på att här har ingen gått innan. Hittade ingen svamp.
0: Så du kommer tillbaka helt tom här?
1: Ja, alltså 3 timmar i skogen, jag tror kanske vi fick 5-6 kantareller eller någonting sånt där.
0: Åh, stackare.
1: Ja, jag var väldigt irriterande. Ännu mer irriterande var det när jag väl kommer hem sen.
0: Aha.
1: Då kan jag inte sluta sjunga på en viss låt som är den här, som har gått i mitt huvud.
0: Aha.
1: Hela kantarellplockningen.
0: Vad är det här då? Det är någon sån här barndoms...
1: Ja, men alltså, hör det här.
0: Aha.

0: Jag kunde inte sluta sjunga, för jag gick och nynnade på den här i skogen. Så igår kväll på riktigt alltså, när vi skulle käka middag, jag fick ta på en annan låt, bara för att jag skulle få något annat på huvudet. Jag kunde inte sluta nynna.
1: Är det här, vad heter de, alfabetsångerna?
0: Ja, Majas alfabetsång, fantastiska melodier. Men ja, så inte nog med att jag dock inte, jag fick ett rivsår på benet, jag fick ingen svamp till middag. Jag fick också en fruktansvärt mysig låt, men så när man har sjungit den 100 gånger i stiget huvud blir ganska tröttsam.
1: Men du, det där med svampångesten, att komma hem tomhänt. Jag har faktiskt inte testat hittills i år, men jag har en metod som jag kan tipsa om, som har funkat. Jag hörde på radio för ett antal år sedan en som gav tipset att när man är ute och letar efter svamp då, så ska man också ropa, här kantarell!
0: Jo, men det gjorde vi!
1: Här kantarell!
0: Ja, vi gjorde ju det!
1: Jaha.
0: Vi gjorde det, och då hittade vi två.
1: Vi gjorde det.
0: Det gjorde vi.
1: Jag vet inte vad det är med den där frasen, men sist jag gjorde det, testade, då sa jag till mina vänner, vi var ute, och det var också så här, vi hade gått i timmar och så bara, nu testar vi och gör så här. Här kantare, och tror du inte en stund senare?
0: Ja, jag skulle ropa lite mer då kanske, så hade de dykt fram. Men ja, just nu svampen Sofie 1-0 kan jag säga den här gången. Jag går tillbaka till mitt gamla sätt att plocka svamp, vilket är då från bilen där jag kör på småvägar, sticker ut fönstret ur rutan, tittar längs med väggrenen, så slipper jag gå ut i skogen och skada mig.
1: Sticker ut fönstret ur rutan?
0: Så är det. Jaha. Huvudet ur fönstret.
1: Ni märker här att det är liksom total all in här i sommartid idag.
0: Sista veckan också för att vara med och tävla i vår Hitta hitten. Alltså, vi kan ju kolla, förra veckan var det Denise, vår gotlänning i Veberöd i Skåne, som fick 49 poäng högst förra veckan.
1: Det är snudd på full pott, nästan.
0: Eller vad har du skrivit här?
1: Ja, där är någon som fick 54 poäng några veckor innan.
0: Jaha, det var fel vecka. Ja, förlåt. Förra veckan var det ju Denise, helt klart.
1: Så är det. Vi får se, och förhoppningsvis så blir vi också av med ett årtal som bara hängt med här nu i typ veckor, känns det som.
0: Förstår inte varför inte någon har valt 1962 som musikår för den här tävlingen.
1: Ja, och vi hoppas att det kommer ske när du följer med då, i sommartid.

0: Det där är I Just Might med Bruno Mars.
1: Du lyssnar på samma tid i P4 och under sommaren så har vi tagit oss igenom ett helt gäng med årtal.
0: Ja, nu är 35 årtal tror jag vi har avverkat hittills. Så det är några kvar bara.
1: Men det finns ett som har dröjt kvar. Vi får väl se hur det går idag. Jakob Davidsson, hallå!
2: Hallå, hallå!
0: Du finns på en gård utanför Askersund. Vad händer där idag?
2: Ja, vi ska väl köra ett velas tänkte jag om en stund. Jag skjutsar dottern till jobbet här. Och...
0: Jaha, ved. Alltså, hur är det att behöva tänka på det så här mitt i sommaren?
2: Ja, men det är ju andra som tänker på. Jag levererar ju bara.
1: Ja, smart. Men du, Askersund, Vätterns norraste delar, har själv aldrig varit där men förstår att det är väldigt vackert. Det finns liksom lite skärgård och mys där, va?
2: Ja, absolut. Det finns det.
0: Mm-hmm. Och hur skulle du sammanfatta sommaren då hittills då på gården? För jag antar att det är lite jobb som du får göra också, eller?
2: Ja, men det är väl bara roligt. Så att, nej, men det har gått bra. Det har varit fint väder när det behövs. Nu kommer lite regn i natt. Det var behövligt med. Så att det har gått bra.
1: Mm. Fantastiskt.
2: Det var en fin grässkörd vart det.
1: Ja, men det är bra. Det hörde vi ju i nyheterna i Eko bland annat idag om just det olika där med grässkörden, var man bor någonstans och vilka lantbrukare som haft det bra eller inte.
0: Mm-hmm. Ja. Du, Jakob, har du lyssnat på Hitta någon gång då?
2: Ja, det har hänt att jag lyssnar några gånger, ja.
0: Ja, men då vet du hur det går till.
3: P4 ja. Presenterar Hitta hitten.
1: Och nu är det ju så, Jakob, att vi har ju ett årtal som släpar. Det är ingen som har valt 1962, men du ska få välja. Du får välja mellan musik från 1962 idag eller från 1981.
2: Nu är ju 81, det är ju ett fantastiskt år, men jag har ju sagt att jag tar 62 om jag kommer fram, så jag tänkte att jag tar det.
0: Jaha, ja, snyggt, Jakob!
2: Det är lite så att man tar en förlaget här, känner jag. Det är den sista veckan.
1: Är det mer det än att du faktiskt lyssnar mycket på musik från 60-talet?
2: Ja, det har väl hänt det med, men jag tänker jag gör det, för det är ändå måndag, så det spelar ingen roll. Har jag ett rätt så är ändå bäst den här veckan.
1: Helt sant,
0: mycket bra tänkt, Jakob. Det fina är dock, även om du tar den här förlaget, så har vi också 63 på lut senare i veckan. Ja. Men vi kör igång då. Konceptet är ju som så här att låtarna är från 1962. Klippen blir bara kortare och kortare. Poängen blir desto fler. Och du bara ropar så fort du vet antingen artist eller låttitel. Med på noterna?
2: Ja.
0: Då kör vi första låten och här snackar vi 10 sekunder värd en poäng.
4: Man dute så dessa på oss snart var det små dalet. Det fanns förloppet men
2: ja. Kan det vara Siw Malmkvist?
0: Du svarar vadå?
2: Siw Malmkvist.
0: Det här är lite bortglömd pärla skulle jag säga. Tina och Marina med låten Tina och Marina.
1: Men bra att du chansade där, Jakob. Jättebra.
2: Ja, den var inte lätt.
0: Den var inte lätt. Här kommer två poängen.
2: Won't you be my girl? Är det inte Don't you be my girl med typ Ray Charles kanske?
0: Hey baby med Bruce Channel. Så
2: ja, det var det.
0: Ja. Mm. Tre poängen då.
4: Är det så lite man förstår? Och alla flickor små blåsa simmet.
2: Ja, vi svarar Siw Malmkvist igen. Det är, hon borde ha sjungit då.
0: Ja, det är ju verkligen den eran, absolut. Men det här är Inger Berggren med Sol och vår.
1: Bra taktik, bara kör på, Jakob.
0: Här har vi fyra poängaren.
2: Twist and shout.
1: Älskar nästan pluspoäng för chansning jag sånt alltså.
0: Han sjöng ju också Let's Twist Again. Chubby Checker med Dancing Party. Nu så. Ja. Jaha, fem poängen. Den här tar du, Jakob. Vi håller tummarna. Nu kör vi.
2: The Beach Boys.
1: Ja!
0: Beast, Beach Boys, Surfing Safari.
1: Inför halvtid alltså. Nu har kommit halvvägs in här. Då har du fått fem poäng och det är högst den här veckan. Precis som du säger. Det här är lurigt, Jakob. Jag kan säga att jag har inte kunnat typ någon av de här. Jag tycker du kämpar på bra.
0: Ja. Nu ska jag också säga att jag älskar tidig 60-talsmusik. Men till och med jag tycker att det här är ganska knivigt alltså.
1: Nu håller vi tummarna. Du har de höga poängen som väntar. Är du redo att fortsätta?
2: Jajamän.
0: Då kör vi sex poängen.
2: Speedy Gonzales.
1: Oj.
0: Ja, Speedy Gonzales med Pat Boone. Mycket snyggt jobbat. Här kommer 7 poängen.
5: Dansa till smarvarna.
2: Ja, kan det vara Östen Warnerbring?
0: Det är Lars Lundahl. Minats tango. Här då, 8 poängen.
2: Lite Liva.
0: Visst är det Lite Liva med Locomotion. Locomotion. Och nu händer det grejer. När vi går in på riktigt höga poäng. Här är 9 poängaren.
2: Beatles.
0: Cliff Richard and the Shadows. Do you wanna dance? Här nu då. Nu är det riktigt svårt. Och många poäng. En sekund värt 10 poäng.
2: Nej, den där kan jag inte.
0: Ja, det är ju Elvis Presley. All shook up.
1: Alltså, jag måste säga hatten av till dig, Jakob. Det här var riktigt lurigt, men du fick ändå ihop 19 poäng. Det ska du vara väldigt
2: stolt över. Ja, det var värdelöst.
1: Nej, det var faktiskt, det var verkligen inte värdelöst. Nej, det var det inte. Hade det varit det hade vi sagt det.
0: Ja.
1: Det var inte det.
0: Det kan du vara trygg i, då hade vi sagt det. Jakob, du kommer i alla fall få en fin sommartidstygkasse och kunna bära runt där på gården utanför Askersund.
2: Ja, det ska jag göra. Jag får lätta mig inte jobbet på måndag sen.
0: Ja, det får du göra. Du, tack för att du var med och tävla. Hitta och ha en fantastisk fortsättning på sommaren.
2: Tack själva.
1: Ha det bra.
0: Hej!

0: Bergman och Klara Söderberg i sång till min bästa vän.
1: Sommartid i P4 och någonting som har, ja men det känns väldigt somrigt, det är ändå det här med sommarjobb. Och det kan man ha väldigt olika. Men jag tror inte att det är jättemånga som får möjlighet att sommarjobba som dräng på 1800-talsvis.
0: Men just det ska vi faktiskt få göra idag tillsammans med P4 Norrbottens reporter Anna Torgnysdotter. Vi får följa med och vi hamnar på en fäbod i Övertorneå. Och du är ju inte ensam som vi hör, Anna.
2: Nej, jag är inte ensam. Jag står framför en av de två fjällkorna som finns där. Ni hör hur det plingar i hennes klocka. Hon heter faktiskt Flörta och jag fick höra... Nej, jag kanske blandar ihop. En bit bort står Lilly. Nu hörde ni hur hon svänger till med huvudet här. Men jag hörde att Flörta, hon var nämligen väldigt... Oj! Jag vet inte om det kan vara lite flugor eller någonting. Ja. Vad tror vi?
1: Ja. Eller så blir hon bara
2: jag hörde
1: arg på
2: att hon
1: dig.
2: Var lite sådär...
1: För att du vad kallar... sa du? Hon kanske blev arg på dig för att du kallar henne Flörta när hon inte heter Flörta.
2: Ja, ja precis. Alltså, den kon då som heter Flörta, hon är tydligen lite svårflörtad. Men den här kom ju fram ordentligt. Verkar gilla mig, helt
0: alltså,
2: enkelt.
0: Beskriv den här miljön du har runt i, Anna. Vad är det du ser förutom fjällkor?
2: Ja, jag ser hagar och mycket ängar och röda och även bruna små stugor då. Både fäbostugor men också någon laggård och andra uthus som är här på den här ganska kulliga backiga platsen där man alltså slår ängen fortfarande ännu idag. Den här började då på 1800-talet, den här fäboden, att användas av ett par familjer som bodde då en ganska bra bit bort och ville att korna skulle få vara här på sommaren.
0: Och idag då så får du testa på sommarjobbet.
2: Vet ni vad en fäbod egentligen är?
0: Ja men en fäbod, ja men en plats dit man tog djuren på sommaren för bete eller?
2: Ja, och varför gjorde man det då? Vet ni det då?
1: Kan det vara för att det var mer gräs där kanske?
2: Ja, för att markerna som man hade vid hemgården, de familjer då som hade fäbodar, deras marker räckte ofta inte till. Mm. Så det var därför man skickade iväg korna tillsammans med kanske någon mjölkerska då. Så att de kunde växa till sig under sommaren och använda gräs och så som inte fanns hemma vid helt enkelt.
1: Alltså, det låter som
2: det var en fäbod.
1: Mitt drömsommarjobb. Bli utskickad med några kossor ut på en fäbod. Var där hela sommaren och bara mjölka. Nej, underbart.
0: Och just detta då som händer på den här fäboden som fortfarande är i full gång och vi testar på jobbet som dräng då tillsammans med reporter Anna som är med oss här i sommartid idag.

0: Molly Sandén som fångar en sommar, och det gör ju faktiskt vi också.
1: Det är precis det hela det här programmet går ut på, sommartid i P4. Det och att du ska känna dig uppdaterad på vad som händer just där du är nu. Och det gör du med dina lokala nyheter. Klockan är 10:30.
2: Nyheterna i P4 Värmland. En eller flera okända personer har kastat någon form av smällare mot en kvinna i 30-årsåldern vid 23-tiden igår kväll på området Rud i Karlstad. Kvinnan fick inte smällaren på sig men fick smärta i öronen på grund av den höga smällen. Nu har utökats fritidskortet och kommer numera även gälla sexåringar. Men en värmländsk socialdemokrat tycker att det har flera brister.
3: Tidöregeringen har valt att lägga pengar på statlig byråkrati, på kommunikatörer, handläggare, istället för att rikta förstärkningar, ekonomiska förstärkningar direkt till barnfamiljer.
4: Sofia Magnusson, regionråd. Fritidskortet infördes i september 2025 och socialministern Jakob Forssmed, kristdemokrat, är nöjd med kortet.
5: I grunden är ju fritidskortet en mycket stor succé. 440 000 barn i Sverige har laddat ner sina fritidskort för att få stöd med fritidsaktiviteter tillsammans med andra i idrott, friluftsliv.
4: Enligt Sofia Magnusson har inte fritidskortet nått ut till familjer i socioekonomisk utsatthet.
3: Vi har ju barnbidraget. Att om vi förstärker barnfamiljernas ekonomi via höjt barnbidrag och via förstärkning av bostadsbidraget, då finns det ingen startsträcka.
4: På det svarar Jakob Forssmed.
5: Den här socialdemokraten som ni hade intervjuat, hon är ju lite fast i liksom talepunkterna från förra året. Socialdemokraterna i riksdagen och nationellt, de har ju ändrat sig om fritidskortet. De ser ju att det här fungerar.
2: Reporter Johan Jaldell. I division 1 för damer så vann igår Karlstad fotboll över Ulricehamn med 3-1 på hemmaplan och leder nu tabellen. Och Herzöga i samma division förlorade borta mot Värmdö. Värmdö vann med 3-2 och nu är Herzöga på nedflyttningsplats. Det här var nyheterna i P4 Värmland med Viktor Moberg Gustafsson. Nästa sändning kommer 11:30.
0: Jag inser att vi har en sak gemensamt så här om sommaren, Sofie.
1: Jaha, du och jag?
0: Ja, uh-huh. Vi båda tillhör kategorin fräkenmänniskorna.
1: Ja, men jag har ju alltid lite fräkna. Du kanske är mer som sommarfräkenmänniska.
0: Ja, men ja, året runt, men då bara exploderar.
1: Ja, det gör det. Jag vet hur det är. Det var svårt idag att hitta hitten. Sven och Astrid som brukar vara med och tävla hemifrån har ju tjatat om att ja, men 60-talet är vårt år. Nu skriver de in här. Fasen, 62 var svårare än vad vi trodde. Det blev 47 poäng.
0: Ja, men det fina med det där årtalet var ju att det gick upp låtar som man i princip aldrig hör nu för tiden. Nej. Och det visade då 62, det är alltså 64 år sedan. Det hinner hända en del på den tiden.
1: Det är helt otroligt att tänka att 62 är 64 år sedan. Mm. Tog du det i huvudet så snabbt?
0: Ja.
1: Jag är värdelös på huvudräkning.
0: Tur att vi har olika kvaliteter. Du, Linda skriver in här.
1: Ja.
0: På väg hem genom Sverige vid 12-tiden, 11-12-tiden kommer vi till Sveg. Och där tänker jag bada i Ljungån. Jag har hittills badat i 6-7 älvar under semestern. Så om ni vill ha med Sveg på badkartan så kan ni höra av er.
1: Underbart. Det är någonting jag önskar att jag kunde göra oftare. Bada i älvar. Det finns inte jättemånga älvar i södra Sverige där jag bor.
0: Nej.
1: Men det låter friskt och härligt. Linda, tack snälla för att du hör av dig. Och du som ska ut och bada idag, för det är ju kanske inte högsommarvärme på alla platser i Sverige, men vi vet ju, man kan bada oavsett väder.
0: Ja, och det här gäller också dig, Linda, då. Även om det blir som så att vi kanske inte badar med dig i direktsändning, så är vi jätteintresserade nu av din badtemperatur där i Ljungån. Så du kan väl rapportera in den där, så vi får med den i vårt badsvep. Och då går du in i appen Sveriges Radios här i telefonen. Och så högst upp så finns det en flik som heter lokalt. Klicka på den. Och under där så ser du en somrig bild på Sofie och mig. Och så står det, vi håller dig i sällskap hela sommaren. Och där under, bara skicka in den.
1: Underbart. Hur enkelt som helst. Nu ska vi träffa världens starkaste och snällaste Björn.
0: Det är dags för Barnradion med the one and only Bamse.
6: Det här är Barnradion.
7: Nu ska vi lyssna på en rörelsesaga med Bamse och hans vänner. Den heter Katten Janssons dag. Och när du hör det här ljudet, då kan du pausa sagan och göra samma rörelser som barnen i berättelsen. Mer info hittar du på Barnradions hemsida. Nu börjar det!

0: Det är morgon hemma hos farmor på Höga berget. Farmor har gått upp tidigt för att dricka sitt morgonkaffe. Hon har en hel del att göra idag. Bamse ska nämligen få en ny laddning med dunderhonung. Det ser ut att bli en fin och solig dag. Det syns på himlen. Prick klockan 7 vinkar hon till Bamse. Det gör hon varje morgon, för hon vet att han tittar på henne genom sin kikare. I korgen i köket ligger katten Jansson och snusar så gott. Farmor kan inte låta bli att le när hon ser honom sova. Han är faktiskt väldigt söt.
1: Hallå där, lilla sömtuta,
0: säger farmor och stryker katten Jansson över den svarta pälsen.
1: Nu kan du inte ligga och dra dig längre. Det är dags att vakna.
0: Svarar Jansson och öppnar ena ögat. Långsamt vaknar han till. Katten Jansson ligger i korgen och sträcker på sig. Han har tassarna ut i luften och kisar med ögonen. Jansson kliver ur korgen och ser nyvaket på farmor.
2: Men det var visst svårt att vakna idag, säger farmor.
3: Här får du lite frukost.
0: Hon ställer fram en tallrik med mat.
1: Miau,
0: säger katten Jansson och börjar äta med god aptit. Han gillar frukost. Farmor har gjort i ordning den lilla dragvagnen. Tre burkar med dunderhonung har hon lagt i den.
1: Kom Jansson, du ska gå ner till Bamse med honung. Miau,
0: säger katten Jansson glatt. Han älskar att gå med burkar till Bamse. Det är ett viktigt uppdrag. Katten Jansson har kommit ner för den långa backen från farmors hus. Han har fått upp en fin fart längs stigen. Det här går lätt som en plätt. Men vad var det där? Katten Jansson stannar till.
1: Vad konstigt,
0: säger han för sig själv.
1: Jag tyckte jag hörde något.
0: Men han ser ingenting, så han går vidare. Vagnen är ganska tung med alla burkar, men han är van att dra den. Han har gått den här vägen säkert 100 gånger. Prassel, prassel, låter det. Och katten Jansson vänder sig om. Åh nej! Från buskarna kommer två sorkar utspringande.
3: Nu ska vi ta dina burkar,
0: ropar den ena sorken.
4: Så inte Bamse får någon dunderhonung,
0: ropar den andra. Nu blir det bråttom. Katten Jansson börjar springa med kärran.
3: Stanna,
0: ropar sorkarna.
4: Vi ska ta dina burkar.
0: Men katten Jansson springer allt vad han kan tills han kommer till Bamses hus. Katten Jansson ler glatt åt sorkarna som ser jättesura ut när de går därifrån.
5: Hej, är det du som kommer?
0: Säger Bamse när han öppnar dörren.
5: Tack för att du körde hit honungen, Jansson.
0: När han är färdig med sitt jobb brukar katten Jansson gå ut på äventyr. Han gillar att hitta på saker i skogen. Nu hör han kvitter från ett träd. Där uppe på en gren sitter två små fåglar och pratar med varandra. Katten Jansson får lust att busa med fåglarna. Han springer fram till trädet och klättrar upp. Katten Jansson är väldigt duktig på att klättra i träd. Han är ju faktiskt en katt. Till slut är han högt uppe. Fåglarna har inte sett honom ännu. De kvittrar och pratar med varandra. Sakta, sakta smyger han fram längs grenen. Fåglarna vet inte att katten Jansson egentligen är snäll. När de hör att det prasslar till vänder de sig om och får syn på honom. De börjar pipa förskräckt samtidigt som de flaxar upp i luften. Katten Jansson blir rädd och tappar balansen.
1: Mjau!
0: ropar han när han ramlar rakt ut i luften. För att rädda sig försöker han göra som fåglarna och flaxa med armarna. Katten Jansson gör sitt bästa för att lyfta, men han är ingen fågel utan en katt. Och katter kan tyvärr inte flyga. Så han ramlar rakt ner från grenen och kraschlandar i en buske. Katten Jansson kryper ut ur busken.
5: Som tur är gick det bra. Han slog sig inte.
0: Han skyndar sig hemåt. Det får vara nog med äventyr nu. Men när han kommer upp för backen till farmors hus får han syn på sin kompis, husmusen. Musen sitter i farmors solstol och solar i det fina vädret. Katten Jansson bestämmer sig för att busa med sin kompis. Han smyger närmare. Husmusen märker inte alls att katten Jansson kommer närmare. Han solar i godan ro. Jansson tassar på tå och är alldeles knäpptyst. Katten Jansson står alldeles tyst en liten stund. Sedan hoppar han fram. Ropar han. Oj, oj, oj. Husmusen hoppar rakt upp i luften av överraskning.
5: Katten Jansson skrattar så han får hålla sig för magen.
0: Men husmusen bryr sig inte. Jag blev inte alls rädd, säger han. Jag väntade på det. Jag tänkte att vi kunde göra något. Katten Jansson slutar skratta.
6: Jaha, vad ska vi göra?
0: Vi kan väl hoppa hopprep? Husmusen har bundit en bit rep vid ett av solstolens ben. Nu ska han snurra repet medan Jansson hoppar. Det tycker katten är en bra idé. Katten Jansson och husmusen hoppar och hoppar ända tills farmor ropar att det är dags att gå in. Katten Jansson och husmusen går in i köket där farmor dukat fram kvällsmat. Jansson får en fisk på en tallrik och husmusen får en god bit ost.
1: Bamse ringde och berättade att han fick honungsburkarna, säger farmor. Vad skulle jag göra utan dig?
6: Mjau, mjau, mjau, mjau.
0: Jamar katten Jansson. Han menar att farmor inte skulle klara sig en dag utan honom. När de ätit klart är det dags att gå och lägga sig. Katten Jansson kryper ner i sin korg. Men han är inte så trött. Han kan inte ligga still och han sätter sig upp hela tiden. Först efter en stund känner sig katten Jansson så trött att han blir liggande. Katten Jansson tycker att det ska bli skönt att sova. Men han längtar redan till nästa dag. Han ser fram emot nya äventyr. Farmor sitter och stickar i sin gungstol och hon tittar på sin lilla katt som ligger där i korgen. Han är busig och hittar på rackartyg. Men samtidigt är han alltid på gott humör och väldigt hjälpsam. Och så är han så söt. Hon är glad att hon har honom.

0: Du har hört Katten Janssons dag, en rörelsesaga med Bamse. Berättare var Adam Lundgren, producent Klara Grape. Vill du lyssna på sagan en gång till? Då söker du på Sagor i barnradion i appen Sveriges Radio.
1: Du har lyssnat på barnradion.
2: Jag har ett mission med mina alla syskonbarn och med kids som kompisar har. Att få dem att bli Bamseungar.
3: Ja, jag vet. Och jag försöker hemma också. Så det är fantastiskt nu. Man kan fortsätta att lyssna i appen till exempel. För att sprida lite Bamselöv i Sverige.
2: Ja, det här är Sofie Carmen.
3: Och det är Malte Nordlöv.
2: Mm-hmm. Är det sambatakt eller på gång?

0: Summer, och du som lyssnar behöver inte vara orolig. Sofie Carme har fått tydligt motstånd kring hennes parkeringsstrategi när det är ont om p-platser.
1: Ja, kanske inte att det är helt okej då att hoppa ur bilen och ställa sig och paxa en ruta. Jag vet ju själv att jag kan bli irriterad när folk gör det, men nej, men någonstans ibland man kan inte be om ursäkt hela tiden. Man får bara se till att bara lösa sitt problem.
0: Mm. Världen får anpassa sig efter Carme. Inte tvärtom.
1: Det är ju helt hemskt nu när man säger det. Imorgon ska vi hänga bland sockervadd, bergdalbanor och åksjukungar, och där skulle jag ju aldrig liksom tränga mig eller göra något sånt i någon sån typ av kö. Ja, jag är ju inte ett monster. Nej. Bara kanske lite granna. Men nej då, vi ska till ett nöjesfält i Stockholm, och ja, men det här med sockervadd, det är ju liksom också en grej man gärna inte vill ge sina barn. Det är kletigt.
0: Det är så kletigt.
1: Ja. Och det är sockrigt. Och det är sockerchock. Och det är mer klet.
0: Vet du vad 12-åriga Malte investerade i, som han spanade för länge och sparade pengar i spargrisen?
1: En sockervallsmaskin.
0: Jajamän. Oj.
1: Gjorde du sockervall hemma då?
0: Ja, en gång.
1: En gång, det är ju också det.
0: Det är ju det, med prylar. Den står kvar någonstans i någon källare. Du, vi tar också en omväg imorgon till en staty. Och det är inte så här att det är en staty vilken som helst som man kan stöta på i städer. Den här finns mitt ute i de jämtländska skogarna.
1: Det där är ju så intressant, hur saker har hamnat där ingen ser det. Liksom. Man måste veta om det. Och vad gör grejerna där?
0: Saker som har hamnat på väldigt konstiga ställen. Ja. Det är ungefär som... Ja, jag tittar på en sån just nu.
1: Så kollar du på mig. Ja. Du, vi ska också... Det här är inte en staty, men det är en likväl en poängtavla. Vi fortsätter med Hitta hitten även denna vecka. Sista chansen nu att vara med och tävla om man vill ha chans då. Att till exempel klå då Jakob som var med idag. 19 poäng blev det. Han var ju modig och valde 1962 som musikår, och det var svårt.
0: Veronica skriver in: tack för ett underbart radiosommar tillsammans med er. Det finns en låt om Frillesås med Janne Lucas som heter Frillesås Friendship. Den tycker Veronica och Bosse att vi ska spela. Nu är det så här, Veronica, att Sommartid har nu funnits här andra säsongen. Den här fantastiska låten med Janne Lucas, den spelade vi faktiskt förra sommaren.
1: Oj, ja. Det är ju helt otroligt. Men det är ju klart man kanske inte har lyssnat på varenda program.
0: Nej, så är det. Men ny ortslåt kommer det bli imorgon. Jag ska ner och gräva i grammofonarkivet.
1: Och sen så fortsätter vi ju bada tillsammans även den här veckan och håller liv i Sommarsverige. Så att vi har att pyssla med Malte, Sofie och producent Elin Eriksson.
0: Vi kör en full sommaruppställning.
1: Ja, det här är somrigt.
0: Oj.

0: Rose med The Piña Colada Song, en av alla somriga låtar här i sommartid som Rita Järnqvist har plockat fram. Och så nyheter då från Sveriges Radios finska redaktion tillsammans med Larry Honkanen.
1: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén öppnar för statliga ingrepp för att lösa bristerna i den finskspråkiga äldreomsorgen.
2: Och vi ser ju där att vi behöver se till från statligt håll att det här sannolikt behöver vi reglera det på något sätt så att det sker.
3: Sveriges Radio Finskas kartläggning visar att många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar finskspråkiga demensplatser.
2: Ja, det är inte bra. Det överhuvudtaget när det gäller minoritetsspråk, så vi måste se till att vi blir bättre som nation på det här.
3: I Sveriges Radio Finskas partiledarintervju har Daniel Heldén inga konkreta förslag på hur bristen på finskspråk i äldreomsorg kan lösas.
2: Kommunerna måste ta sitt ansvar på det här området, och jag tror inte heller det borde vara jättesvårt att få den arbetskraft som klarar av att prata finska.
3: Kommunerna säger att problemet är att det inte finns finskspråkig personal att tillgå. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, man får väl helt enkelt arbeta bättre när det gäller rekrytering med den typen av personal för det här. För att det behövs ju. Och det är ju möjligt att man då skulle behövas, kanske man behöver söka arbetskraft i Finland som kan jobba här, om det är så att man inte kan hitta i Sverige. Men det är ju en rättighet att få möjlighet att prata sitt modersmål.
1: Reporter Nicky Bergman. Idag är en historisk dag. Tågtrafiken mellan Finland och Sverige har återupptagits efter ett uppehåll på närmare 40 år. Och Jouni Hyttönen var med på Jungfruresan tidigt i morse.
4: Jag hoppade igår från Vilmanstrand, Finland, och kom till Uleåborg och sedan det här tåget till Haparanda. Det är så trevligt att vara i första taget.
1: Men tidtabellen är helt osynkade länderna emellan, vilket innebär långa väntetider och missade anslutningar. Den som reser med morgontåget mellan Uleåborg och Luleå får vänta i närmare 2 timmar i Haparanda. Och på söndagar är det ännu sämre. Tåget från Uleåborg kommer till Haparanda 5 minuter efter att tåget mot Luleå redan har avgått. Och frågan är, hur kommer det sig att anslutningarna är så dåliga? VRs vd Elisa Markula.
5: Därför det blev lite så där plötsligt att vi fick det här meddelande och det här beställningen. Så det var inte tillräckligt tid. Och när man är i den här tågbranschen, man behöver ganska mycket tid för att planera. Alltså, hur ska det gå ihop? Och det är 2 länder. Och där är andra regler vad det gäller svenska trafikverket och finska trafikverket. Så vi måste nu bara jobba framåt och göra dem mycket bekvämare, de där tidtabellerna.
1: VRs Elisa Markula intervjuades av Katrin Isola. Och det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Larry Honkanen.
6: Sommartid i P4.
7: Försök att se det här. Alltså, öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
0: Alltså, varför hatar du semester med barn?
8: Men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
9: Kör upp. Kör bomben.
6: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Kalle!
10: Ja!
11: Så surt.
12: Haven har aldrig varit varmare än nu, visar rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Det mytomspunna mordet på rapparen Tupac Shakur håller på att klaras upp. Dansk nazist och SS-soldat donerade sperma i Sverige på 60-talet. Krigsförbrytaren är biologisk far till minst 15 barn. Du hör Mats, ett av dem. Och Pesha Rad från nya filmen Blir du ledsen om jag dör är dagens gäst. P4 Extra efter Ekot.
13: Övervakningskameror som med hjälp av AI känner igen misstänkta brottslingar i realtid införs nu etappvis. I höst blir det verklighet i södra Sverige. Och med den omstridda tekniken hoppas polisen i Malmö kunna gripa fler som utför beställningsmord.
14: Är man gärningsman så kommer man sannolikt bli gripen.
15: Jimmy Lindin, chef på sektionen för kamerabevakning och analys på polisen. Han berättar att de utvecklat en egen programvara för att kunna matcha en referensbild på en eftersökt person med det som tas upp av kameror på gator och torg. Det var i juli som det blev tillåtet för polisen att använda AI för att i realtid kunna identifiera personer misstänkta för grova brott. Polisen har använt sig av ansiktsigenkänning på redan inspelat material sedan 2021. Men att använda metoden i realtid har blivit starkt ifrågasatt av bland andra advokatsamfundet. Kriminologen Emily Pramberg-Stjärnströmer på Malmö universitet trycker på vikten av transparens från polisens sida.
10: Det är väldigt viktigt att man, framförallt när det kommer till ansiktsigenkänning i realtid, att man bygger in möjligheter för oberoende utvärderingar och forskning parallellt med införandet.
13: Reporter var Andrea Pettersson på P4 Malmöhus. Asiens, Europas och Nord- och Centralamerikas samt Karibiens fotbollsförbund går hårt åt FIFA i ett öppet brev. Utan att nämna ordförande Gianni Infantino vid namn kritiserar de det internationella fotbollsförbundets nuvarande ledarskap. Det här är första gången sedan den numera skrotade planen på att sälja ut andelar av VM till privata investerare som de tre förbunden går ut i gemensam kritik mot Infantino. Ekot Elisabeth Lidén.
16: Både Fanny Ros och Axelina Johansson säkrade finalplatsen redan i första stöten vid friidrotts-VM i Birmingham.
17: Ja, Fanny Ros, kvalet blev, som det visade sig, inga problem. 18.72 och biljett till kvällens final. Vad säger du?
18: Jo, men det känns bra. Det kändes stabilt och ja, nu ser jag fram emot ikväll.
17: Vad kan det här kvalet ge för små besked som är viktiga för dig?
18: Nej, men jag tycker bara det känns liksom stabilt, det känns bra, jag känner mig liksom pigg och så. Och sen är det ju kväll avgörs liksom, så jag laddar på inför det.
16: Andreas Kramer är klar för semifinal på 800 meter. Han slutade tvåa i sitt försöksheat.
17: Strångt försöksheat av Andreas Kramer på 800 meter.
19: Väldigt glad över det här loppet. Jämför med andra mästerskap så är det jag är mest glad över att kunna gå vidare den här gången. Så det var inte givet på förhand. Du hade ett stenhårt fält att stå mot. Så jag är väldigt nöjd med hur jag utförde det taktiskt också. Och sen hade faktiskt hållen när jag trycker till på slutet. Det här var ju en liten test för att se hur bra jag håller.
17: Vad tror du om fortsättningen?
19: Det svarade bra idag, så hoppas att det svarar bra till nästa lopp. Men det kommer såklart bli en jäkla tuff utmaning där också.
16: Tobias Montler ligger just nu 11 i längdhoppskvalet. Han hoppade 7,75 i den första omgången. Finalen i damernas kula den är ikväll och semifinalen på 800 meter på onsdag. Reporter Bengt Skött. Sofia Åstedt tog sig vidare till semifinal på 100 meter vid frisim VM i Paris. Personligt rekord, avancemang och stor glädje.
20: Jag har mått dåligt i mig själv. Jag har inte känt att jag är bra nog och att jag blir aldrig nöjd. Och sen skitnervös i morse liksom och går in och bara att jag persar. Jag var så här, oh shit och så går jag vidare och jag går vidare bra. Jag tror att jag pratar i hål i huvudet på mina lagkompisar nu.
12: Då är det P4 extra studio. Det är måndag idag, sänder jag från ett Malmö duggregn. Här är något av innehållet. Havstemperaturen i världen är varmare än tidigare uppmätt, det visar en ny rapport från EUs klimattjänst Copernicus. Det mest mytomspunna mordet i musikhistorien, dödsskjutningen av rapparen Tupac Shakur i Las Vegas 96, är på väg att klaras upp. Idag börjar rättegången. En dansk nazist och SS-soldat donerade sperma i Sverige på 60-talet. Ny dokumentär avslöjar att krigsförbrytaren är biologiskt far till minst 15 barn. Möt Mats, han är ett av dem. Peshang Rad, aktuell med den nya biofilmen Blir du ledsen om jag dör, gästar mig, och så pratar vi kalorier och hotellromantik. Så ser skissen fram till 15 och du har första paket. Välkommen!

0: Neil Diamond, Sweet Caroline, inleder P4 Extra idag. Våra hav är varmare än någonsin, det visar nya mätningar från EU:s klimattjänst Copernicus. I både Atlanten och Medelhavet är det marina värmeböljor och i Stilla havet påverkar El Niño-temperaturen. Anna Rutgersson, professor i meteorologi vid Uppsala universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Hur extrem skulle du säga att värmen i våra hav är nu?
1: Ja, det är ju rekord, så att det är ju, om man tittar på hela världshaven sammantaget, så är det ju varmare än vad det har varit under den tiden vi har haft mätningar.
0: Hur många grader mer än normalt skulle du säga att det är?
1: Ja, det är ju ett par grader om man tittar globalt, så det beror ju också väldigt mycket på i vilket område man tittar på.
0: Vad får det för konsekvenser för haven där?
1: Ja, det är ju ekosystem, fiskar som påverkas i haven, och sen påverkar det också vädret som då påverkar oss människor. Så att det är ju en kombination av olika typer av effekter vi ser.
0: Vilka effekter får det för våra levnadsförhållanden skulle du säga?
1: Ja, varmare hav leder ju ofta, inte alltid, men ofta till mer extrema väder. Man får mer avdunstning och man får mer vattenånga upp i luften som då leder till mer regn, kraftigare oväder till exempel. Så att det får ju konsekvenser för människor också.
0: Mm. Copernicus, EU:s klimattjänst, och deras siffror visar också att temperaturerna i Västeuropa har varit rekordvarma i juni och juli just. Vad tänker de om det?
1: Ja, det är ju inte så oväntat. Vi ser ju en global uppvärmning, och det betyder ju att vi kommer få varmare och varmare och rekord framöver. Sen så är det inte så att varje område och varje år kommer vara rekord, men det blir ju kontinuerligt varmare. Och man har ju sett en extra stor effekt just på Europa och just värmeböljor i Europa. Så att den här typen av värmeböljor kommer ju bli mer frekvent i ett förändrat klimat.
0: Vad säger detta om våra klimatförändringar?
1: Att de pågår och att vi både behöver se till att vi minskar utsläppen av växthusgaser och att vi anpassar våra samhällen till de nya klimatförhållandena.
0: Många pratar om det här stora väderfenomenet El Niño som bildas någonstans i Stilla havet. Kan du berätta lite grann hur det påverkar, vad det är för någonting?
1: Ja, El Niño, det är ju havsströmmar i Stilla havet som skapar varmare vatten runt Sydamerika, och det påverkar också även bort till Indonesien och Australien, och det påverkar ju globala havsmedeltemperaturen väldigt mycket, och det påverkar vädersystem i de här områdena väldigt mycket. Det har inte så stor effekt för oss uppe i Europa, men för stora delar av världen så har det kraftfulla påverkan på havsförhållanden och vädersystem.
0: Mm. Och bränderna som vi har kunnat läsa och höra om i Spanien och Frankrike som vi sitter i sommar, hur är de kopplade till temperaturrekorden?
1: Ja, de är ju kopplade till temperaturrekorden i Europa, inte egentligen till El Niño, men de är kopplade till temperaturrekorden i Europa. Så att har vi högre temperaturer och så pass lite nederbörd som vi har sett, så är det större risk för bränder. Sen så finns det ju andra faktorer också som påverkar bränderna, men är det varmare och torrare så blir det större risk för stora bränder.
0: Mm. Jag måste återkomma till de här siffrorna från Copernicus. Hur anmärkningsvärda är de? Var de väntade för dig, eller kom det som någon slags, lite grann av en överraskning?
1: Nej, som sagt, El Niño-år som vi har nu, de är alltid varmare än åren runt omkring just på de här havsströmeffekterna, havstemperatureffekterna. Så att El Niño-år är varma. Och sen utöver det då, så har vi den här uppvärmningen som är kontinuerlig. Och kombinationen där av att det blir extrema havstemperaturer är inte oväntat för mig, nej.
0: Vad kan vi vänta oss framåt?
1: Ja, som sagt, klimat och väder varierar ju, så att större sannolikhet att vi får den här typen av varma år och att vi får en fortsatt uppvärmning. Men det kan också hända att vi får kallare år, eller det får vi ju, för det är variabelt. Men en fortsatt uppvärmning är ju så som det verkar nu.
0: Mm. Anna Rutgersson, professor i meteorologi, Uppsala universitet. Tack så mycket för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack så mycket.

0: Sperma från den danske SS-soldaten Walter Frisch användes i fertilitetsbehandlingar vid Karolinska sjukhuset i Sverige på 1960-talet. Det visar en ny dokumentär från Danmarks Radio och TV. Mats Rydberg är med mig nu. Du är ett av de barn som kom till genom donationer från Walter Frisch. Välkommen till P4 Extra, Mats.
1: Tack för det.
0: Hur gick det till när du fick reda på det här?
1: Drygt 2 år sedan skickade in ett DNA-test och tog väl 3 veckor. Så dök det upp, vad blev det då? 7 halvsyskon. Och då ställer man sig så bara, hjälp, vad är det här? Det måste ju vara något fel. Ta kontakt med en av dem, varpå han svarar att ja, välkommen i sällskapet, vi är halvsyskon. Ja, men hur då? Vi är ett resultat av ett pilotprojekt som bedrevs på Karolinska någon gång mellan 62 till 65 under 4 års tid. Va? Sa jag. Men vad heter vår far då? Det vet vi inte med säkerhet, men vi vet att han heter Frisch i efternamn. Ja, men förnamn då? Ja, det är 3 bröder. 2 av dem har i stort sett, vad vi vet, aldrig varit i Sverige. Den tredje kom hit 1950 och hette Walter Frisch. Då är det med största sannolikhet han som är vår far.
0: Men då visste du inte att vem han var och vad hans bakgrund var?
1: Inte, absolut inte. Och jag visste inte att jag var donatorbarn heller.
0: Nej.
1: Allting kom liksom, hälldes bara över mig. Så att det har varit en omtumlande resa.
0: Hur fick du reda på att Walter Frisch var en gammal SS-soldat och dansk nazist?
1: Hans juridiska son har Walters fotoalbum och visade det för en av mina bröder. Där fanns foton där Walter sitter med nazist, eller vad för en SS-uniform. Vi tappar väl hakan allihopa.
0: Vad tänkte du då? När du såg det?
1: Hur är det möjligt? Bara det att använda en donator under 4 år. Cirka 4 år. Vi vet ju inte hur länge. Nej. Vi vet bara att den äldste är född 62 år. Den yngste är född 65. Det kan finnas tidigare. Det kan finnas yngre.
0: Allt det här avslöjas ju i dokumentären Mysteriet om den danske nazidonor som är gjord av Sören Klovborg, deras reporter. Du är också med mig nu, Sören.
2: Ja.
0: Den här Walter Frisch kan ha gett upphov till barn i Danmark, Sverige, Finland och Tyskland. Vet man hur många barn det handlar om?
2: Man ved, at det er 15 lige nu. Der dukker sådan 1-2-3 stykker op hvert år. Men fordi der jo kun er 4% af befolkningen, der er DNA-testet, så kan man jo selv gange op efter fantasi. Donatorbørnene Thomas, som dansker, som har brugt flere år på at forsøge på at undersøge det her, anslår, at der kan være noget over 100-150. Vi finder jo aldrig ud af det absolute antal, for det ville kræve, at hele befolkningen blev DNA-testet. Mm. Men i forhold til, hvad Mats sagde, det her var jo et tidspunkt, hvor det her med inseminationer var relativt ureguleret i Sverige. Der har jo været forskellige skandaler, også afsløret af SVT. Mm. Men man kan også se i gamle avisartikler, at der var altså en slags titninger. Der var altså en eller anden en begrænsning på, at man typisk ikke brugte en donator til mere end 4 kvinder.
0: Nej.
2: Så hvorfor man har valgt den her mand, som var 48 år, da han fik det yngste af donatorbørnene, altså en gammel mand, han havde ifølge et familiemedlem, som har mødt ham mange gange, en nazi-tatovering op på den øverste del af underarmen. Hvorfor har man brugt den her mand? Og det, der undrer mig, er, hvorfor er der intet udgivet om det her? Man må jo sige, at ud fra et medicinsk synspunkt har det jo været en succes.
0: Man ved, at det er 15 stykker, men då er det bare 2% som har DNA-testet sig, så man tror, at det kan være flere end 100, er det så?
2: Ja.
0: Ja. Varför är det först nu vi får höra om detta?
2: Jamen det er jo kun 4-5 år siden, at den første svenske mand tog den her test. Så kom der tre mere til, to, altså i alt tre svenskere og så den her danske mand Thomas. Og de gik så i gang med og besluttede sig til at mødes og prøve at finde ud af, kunne de finde ud af mere om deres biologiske far. Og så har Mats jo lige beskrevet, at det her med, at det så viser sig at være en dansker, og at han har den her baggrund, kom jo som et totalt chok for de her, donatorbørn.
0: Ja, det er klart, det kommer som en chok for dem. Hur har det her kunnet ske? Hvad har han kommet frem til?
2: Jamen, det er jo det store fokker, som står tilbage. Hvordan kunne det ske? Hvorfor valgte man den her mand? Vidste man, han var nazist? Og hvis man ikke vidste, hvorfor producerede man så børn i det omfang med kun én donator? Det er jo det spørgsmål, som vi forsøger på at kortlægge i serien. Og så har vi jo så fundet ud af, at ved at lave en udvidet søgning i det danske Rigsarkiv, han blev dømt i 1946 for sin deltagelse i Tyskland. Sverige havde jo ikke på samme måde et retsopgør i forhold til de her Waffen-SS-soldater. Og valgte at fortælle til retten, byretten i København. Jeg har kun været tjener, waiter for tyskerne. Jeg har slet ikke deltaget i noget ved fronten. Men da vi får fat i de her dokumenter fra Rigsarkivet, så viser det sig, at han talte ikke sandt. Og det var der jo mange af dem, der ikke gjorde, for hvorfor skulle de det? Man havde ikke noget overblik over, hvad de her danske SS-soldater havde lavet.
0: Hvorfor valgte man den her manden til så mange inseminationer, undrer du, og vidste man eller vidste man ikke, at han var nazist, er den store frågan jo så klart. Mats, hvad tænker du, når du hører det her?
3: Ja, jeg er helt sikker på, at de vidste, hvem han var, og hvad han havde for bakgrund.
2: Det som dokumentarserien, som det jo er med journalistik, så skal ting kunne dokumenteres. Og her er det sådan, at eftersom der ikke findes nogen dokumentation, så kan vi heller ikke dokumentere, om Karolinska sygehus vidste det.
0: Nej.
2: Men man kan se på Walter Frisch, hans motivation må have været overordentlig stærk, fordi vi ved også fra svenske tidninger på det tidspunkt, at det tog 4-5 inseminationer per vellykket graviditet. Og hvis vi nu bare for sjov skyld siger 100 donatorbørn, 4-5 inseminationer, man kunne kun bruge fersk sperm, man kunne altså ikke bruge frossen sperm, så kan man jo selv gange ud, hvor mange gange den her Walter Frisch har været forbi Karolinska sygehus.
0: Mm.
2: Og det må jo også nødvendigvis betyde, mener donatorbørnene, at det har ikke kun været én lækkere, det har ikke kun været én sygeplejerske.
0: Mm.
2: Det har jo været noget med temperaturmålinger. De her kvinder er fløjet ind til Stockholm. Det har skulle times og tilrettelægges, og det har jo været, nødvendigt, at den her donator har været til rådighed, jamen, tror vi, hundredvis af gange.
0: Vi skal säga så här också att vi har ju pratat med Karolinska sjukhuset, så de kan inte kommentera omständigheterna eftersom spermadonationer var relativt oreglerade på 60-talet. Så det är svårt att hitta dokumentation om de verkligen visste detta. Hur har den här informationen om ditt ursprung påverkat dig? Hade du hellre varit ovetande som det här?
3: Absolut inte.
0: Nej.
3: Det är det största som har hänt mig efter mina barn, kan jag säga.
0: Mm.
3: Tänk dig själv att du får till att börja med 7 syskon på ett bräde. Och sen tillkommer det en var 5:e, 6:e månad. Nu är vi uppe i 15.
0: Mm.
3: Det är rätt häftigt.
0: Ja.
3: Och träffa dem, prata med dem. Oj.
0: Tack Mats Rydberg och Danmarks Radios Søren Kloborg för att ni var med hos oss idag. Dokumentären Mysteriet om den danske nazidonor finns att se på DR.

0: Slutet av sommaren där och Molly Sandén i P4 Extra.
1: Det fanns bara ett exemplar av den här dockan och den hade lämnats till kronprinsessan Victoria. Så det kan hända att Estelle kanske har lekt med den. Det finns där på slottet om den är hel kvar.
2: Jag hoppas att hon inte har tvättat håret på den, för det vet man ju Barbies hår blir efter ett par tvättar.
3: Man gjorde det alldeles för mycket och man ångrade sig varje gång.
4: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
5: Sara Eriksson
4: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

0: Sixpence, None the Richer, Kiss Me. Blir du ledsen om jag dör? Ja, det heter en ny biofilm. Möt huvudrollsinnehavaren Pechang Rad om en stund. Men först lämnar jag över till era lokala nyheter.
1: Nyheter i P4 Värmland. Regeringen tillsätter en nationell samordnare som ska jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Det sa socialministern Jakob Forssmed, som även ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff tidigare idag. Det är Kriminalvårdens tidigare generaldirektör Martin Holmgren som får uppdraget. Så ska det handla om kommunpolitik. Mikael är medlem i Socialdemokraterna och vill driva deras politik, men kandiderar för att komma in på Miljöpartiets lista.
2: Miljöpartiet är riksdagsparti, och då har de en valsedel som man kan ta hjälp och göra på det här sättet. Alla riksdagspartier får per automatik till kommunfullmäktige.
3: Mikael Ensson är lokalpolitiker i Eda. Efter att Socialdemokraterna valde att inte nominera honom uppmanar han nu personer att ta Miljöpartiets valsedel och skriva hans namn. Med löfte om att han kommer föra socialdemokratisk politik, vilket Värmlands Folkblad var först med att berätta.
2: Jag kunde också ha använt mig av hela Edas lista, för de har öppen valsedel, men det var inte intresserad av, för de har ju ett parti och har sin politik. Så de vill man inte ställa på den saken. Så nej, jag ser inga moraliska problem.
3: Det här är möjligt eftersom att Miljöpartiet inte har någon kandidat i EDA och därmed en öppen lista. Miljöpartiets ordförande i Värmland, Monica Bubbolts.
4: Vi vill inte ha någon som inte driver vår politik på våra listor, så det här är verkligen inte något som vi står bakom.
1: P4 Värmland har sökt Socialdemokraterna i EDA, men de har valt att inte medverka. Reporter Johan Jaldell. Det avslutar nyheterna i P4 Värmland klockan 13:30. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio. Jag som står i studion heter Ingrid Ramberg.
5: I P4 Värmland får de riktiga känslorna ta plats.
6: Det är ju flera gånger som både jag själv och andra kollegor har gått iväg ihop och liksom gråtit med varann och sen fått ta ett djupt andetag, gå ut och jobba igen.
7: Han har gett mig livslusten tillbaka. Han ger mig en anledning till att gå upp varje morgon.
8: Jag blir ju ledsen och jag känner mig misstrodd liksom. Jag får liksom hjärtklappning och jag känner att jag reducerar mig själv.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Lyssna in sommaren med oss.
9: Det här är P4.
0: Efter 15 år som skådespelare tar han sig an sin första huvudroll i den bioaktuella filmen Blir du ledsen om jag dör? En film som berör dagsaktuella ämnen som segregation, rasism och gängkriminalitet. Men framförallt hur en relation mellan en vuxen och ett barn kan läka djupa sår. Med oss från en studio i Stockholm har vi då han som spelar huvudrollen Nick i filmen, Pechang Rad. Välkommen till P4 Extra.
10: Hej, tack så mycket.
0: Hur mår
10: tack.
0: Du Pechang?
10: Jag mår fantastiskt. Jag är lite nervös och spänd inför premiären den 21 augusti, men det känns bra.
0: Du har väl inte förberett någon prank inför den här intervjun, va?
10: Nej, det har jag faktiskt inte gjort. Vad tänker du på nu?
0: Jag frågar dig därför att jag vill sätta din personlighet på kartan så här direkt. För mitt under filmandet av Blir du ledsen om jag dör så prankade du producenten att din partner var på väg att föda under inspelningen. Stämmer det?
10: Ja, precis.
0: Berätta.
10: Nej, men det är så att min partner då, Rojda, som också regisserar filmen, var höggravid och vi var skulle göra en sån här check-up på sjukhuset. Och så såg jag en skylt där det stod så här, typ BB, förlossnings någonting. Och då fick jag en briljant idé att, vet du vad, vi gör en liten kortfilm. Och så skickar vi den till Sandra Harm som är producenten på Nordic Drama Queens. Och så gjorde vi det och jag tror att hon fick panik, för hon hade typ ringt 5-6 samtal innan vi hann säga att vi skämtade.
0: Det är klart.
10: Så jag väntar på att hon kommer ge mig en tillbaka snart.
0: Du är lite tillbaka kaka och väntar.
10: Japp.
0: Ja. Men till allas lättnad så blev det ingen bebis under inspelningen.
10: Nej, han kom tack och lov 2 veckor efter.
0: Han kom lite
10: sista dagen, ja.
0: Okej. Okay. Du ska få prata mer om inspelningen som din partner, så den enda Rojda Sekeröz, har Sekeröz, va? har regisserat. Så vi tar lite låt under tiden vi förbereder detta.

0: Summersun och Texas i P4 Extra. Och det som drabbar dig just nu, det är dagens gäst. Han heter Peshang Rad och aktuell med filmen Blir du ledsen om jag dör. Han sitter i en studio i Stockholm. Du är fortfarande kvar, Peshang. Ja. Du, din partner regissör är regissör bakom den här filmen, men trots det så fick du ingen direkt snålskjuts av henne, eller hur låg det till?
1: Nej men så här var hon sa att hon, vi har velat jobba med varann länge, men hon sa att hon ville ha mig för den här rollen och jag tänkte, ja men shit, soft, klart. Och så efter ett tag hon bara, men du vet att du måste provfilma så här. Jag bara, ja, shit, okej.
0: Det var väl snålt?
1: Ja, eller hur? Nej, men det var väldigt bra för att jag ville liksom kunna stå för mig själv och visa liksom alla bakom filmen, producenter och medproducenter och så vidare, att jag tycker att jag kanske kommer göra ett bra jobb. Så jag fick gå igenom en serie av provfilmningar liksom, och så till slut så fick jag äran.
0: Ja. Ja. Vad gjorde du i provfilmningen då? Spelade du upp någon scen eller?
1: Ja, jag gjorde massa olika scener. Och så fick jag spela mot olika liksom, ungdomar som provade för Elijah-rollen.
0: Hur är det att jobba med en partner?
1: Alltså, det är fantastiskt för oss. Men vi var lite rädda för det här i början. Vi tänkte att fan, vårt förhållande är viktigare än vår karriär. Liksom. Men det gick väldigt bra. Jag tror att vi hade liksom ett tjafs under hela inspelningen. Så att det funkade väldigt bra. Och det hjälper liksom, för att vi kunde sitta på kvällarna och kolla på så här dagstagningar. Det man har filmat den dagen kan man liksom, finns uppladdade så man kan kolla på dem. Så vi kunde gå igenom det tillsammans och prata igenom liksom hur dagen har gått och vad vi kan förbättra nästa dag och så vidare. Så att vi vänder det till vår fördel.
0: Har ni tid att prata om annat och göra annat? Eller är det allting är bara kring filmen? Liksom? Eller har du något privatliv vid sidan av?
1: Jo, men gud, vi har två barn, en 10 månaders och en 4-åring som ställer fler frågor än det finns svar på liksom, i livet. Så att vi har en hel del annat att göra.
0: Ja. Den här filmen, Blir du ledsen om jag dör, tar ju upp tunga ämnen som rasism, segregation och gängvåld. Hur är det att jobba med en film som berör de här ämnena samtidigt som man väntar barn och är pappa?
1: Jo, men det känns viktigt. Det känns, jag menar, filmen i sig är väldigt politisk. Och Nicolas som har skrivit boken och som det handlar om är en väldigt politisk person. Men samtidigt så är det liksom att jag spelar den rollen, en person som ser ut som mig, som kommer från Mellanöstern. Bara det är en politisk handling, tycker jag.
0: Hur menar du då?
1: Jag minns inte när jag såg en lång film med någon som såg ut som mig, som var huvudrollen, som är en hjälte. För mig är det här en hjältefilm. Liksom. Jag älskar superhjältefilmer. Där det här är en person som liksom sätter hela sitt liv åt sidan för att hjälpa en ung människa. Det är beundransvärt, tycker jag.
0: Din karaktär, känner du igen honom i dig själv och i miljön?
1: Ja, alltså när jag växte upp så hade jag förebilder. Så att jag känner igen honom från Elijahs perspektiv. Och nu när jag är pappa så har jag liksom den rollen på något sätt. Ja, men absolut.
0: Timbuktu, Jason, har ju också en roll i filmen. Och han beskrev den här filmen som den viktigaste Sverigeskildringen som skrivits de senaste åren. Sa han i Sydsvenskan. Håller du med honom?
1: Absolut. Det gör jag. Och han är ju för övrigt helt underbar att jobba med. Han har ett litet ego, Jason. Vi var liksom tvungna att lära oss hans sånger på sätt. Men det gick. Det gick bra ändå.
0: På vad sätt skulle du säga att den är viktigast?
1: Jag vet inte. Det är... Du vet, det är så aktuellt. Och det som händer idag är så hemskt. Och det finns ett parti i filmen där min karaktär pratar till en liksom en politiker där han säger så här, vet ni vad gängen har fattat som ni inte förstår? De erbjuder ungarna en känsla av tillhörighet. Mm. En känsla av att vara behövd och en chans att ta sig ur fattigdom. Vad erbjuder ni dem? Istället för att satsa på de mest grundläggande, mat, trygghet, skola, så får de mer övervakning. Mer nedskärningar. Jag menar, det säger liksom... Bara den liksom lilla monologen tycker jag säger väldigt mycket.
0: Mm. Jag vet att du har ju själv tackat nej till en del roller som har reducerat dig till din etnicitet.
1: Mm.
0: Mm. Hur tycker du att Sverige skildrar människor som inte är vita på bioduken idag?
1: Så jag tycker att det blir bättre och bättre.
0: Mm.
1: Det tycker jag definitivt. Sen har vi såklart en lång väg att gå. Så det ligger liksom i allas ansvar att... dels att skriva karaktärer som är hjältar för utlandsfödda. Och dels för oss att våga liksom tacka nej när någonting inte känns bra. Så att om alla gör sitt jobb liksom så tror jag att det sakta men säkert kommer förändras.
0: Vad är det för roller du helst skulle vilja spela som inte reducerar dig till din etnicitet?
1: Men typ det här.
0: Mm.
1: Det tycker jag är en, det är verkligen ett hjärteprojekt. Och så har jag filmat en annan grej precis innan där som heter Mafia, som är någon form av så här gudfader story som också var helt magiskt.
0: Mm. Den här filmen är baserad på författaren Nicolas, du nämnde honom innan, Nicolas Lunabba. Hur har det varit att jobba med en historia som är på riktigt?
1: Bra, det var lite läskigt i början eftersom att han finns.
0: Mm.
1: Men jag minns att, jag tror att det var en eller två veckor innan inspelning så hade produktionsbolaget styrt upp ett möte mellan oss. Och då hade jag researchat honom i typ 2 månader så jag tyckte att jag kände honom.
0: Mm.
1: Så jag minns att jag kom dit och bara, men nu ska jag bli lite bundis. Jag bara, hej Nicolas. Så han kollade på mig och bara, kalla mig Nick. Jag bara, fan, det här gick inget bra. Men så tog han mig till något kebabhak där i Malmö och så pitchade jag honom min idé på hur jag tänker gestalta den här karaktären.
0: Mm.
1: Och han gav mig sin välsignelse. Han har varit så fin under processen.
0: Har han liksom fått dig i rätt riktning ibland? Eller så, inte så, utan mer så här?
1: Nej, faktiskt inte. Han har inte lagt sig i, utan vi hade ett långt snack i början. Och sen så fick jag ett jättefint sms av honom efter att han sett filmen.
0: Mm. Du har tidigare sagt att du vet att en roll är viktig för dig när din första reaktion är att tacka nej.
1: Mm.
0: Ja. Hur just kände det. Du när du läste manuset till Nick då?
1: Jag var skiträdd. Alltså jag var verkligen, jag tänkte så här, men det här, hur ska jag klättra det här berget? Han är ju så många saker, men han är socialarbetare, han är extremt skicklig på basket och jag hade aldrig studsat en basketboll i hela mitt liv. Så jag fick liksom en basketcoach och övade hela sommaren. Nej, men det var verkligen en köttig uppgift.
0: Mm. Vi ska prata med du och jag, Per Changrad, som är alltså aktuell med filmen Blir du ledsen om jag dör? Men först lite musik. Hate That I Made You Love Me och Ariana Grande.

0: beslutet ifall man ska fortsätta vara ett par. Och då undrar jag ju såklart, vad sa ni då, Vlasta Sekon och Göran Wollroth?
1: Ja, sa vi.
2: Ja, vi åker hem som par. Definitivt, ingen tvekan.
1: Nej, välkommen, ingen tvekan.
0: Välkommen till P4 Extra. Hade ni kunnat tro att ni skulle hitta kärleken på det här sättet?
2: Nej, absolut inte.
1: Man hoppades ju ändå när man åkte ner, men nej.
0: Kan ni beskriva liksom känslan ni hade där, förutom bara ett ord, när ni åkte in? Vad hade ni, hur gick tankarna när ni åkte ner för att vara med?
2: Jag tänkte ju så här att om det nu, man åkte som sagt dit förutsättningslöst, men jag tänkte det, man träffar ju nya vänner, man får vara med i en filminspelning, det var ju spännande bara det. Och vi har ju verkligen fått vänner för livet också efteråt.
1: Ja, jag känner mig nog spänd och förväntansfull. Det var ju två delar. Dels så skulle man ju då dejta och träffa massa nya människor. Och sen visste man inte hur man skulle reagera då med där kamerateamet runt om hela tiden.
0: När förstod ni två att känslorna eller pirret som ni hade för varandra var på riktigt?
2: Ja, det började väl egentligen när jag valde Göran här till övernattningsdejten. Han var ju nummer två, för Mats nobbade ju mig där då, så valde jag ju Göran. Och vi kände väl liksom attraktion redan första kvällen till varandra egentligen. Vi hade jättefina samtal och vi hade fin personkemi och det kändes som man hade känt varandra hela livet. Mycket skratt. Ja, allting stämde så bra, så då kände jag väl den första attraktionen, absolut, och sen växte den ju under veckans gång.
0: Och när pirrade till hos dig då, gör?
1: Jag såg Vlasta första kvällen och då såg jag en härlig kvinna som stod och hade klivit upp på ett bord och dansa, och då kände jag så här, den där tjejen vill jag jättegärna träffa. Och hon stack ut och jag tyckte hon såg jättemysig ut. Så att när jag fick den här frågan då dagen efter om jag ville gå på dejt, så var det för mig var det ingen tveksamhet. Det här var en tjej som jag ville träffa.
0: Ni sa ja till varandra, det gjorde fem andra par också. Rekord är det.
1: Mm.
0: Varför blev det så mycket kärlek den här säsongen?
2: Nej, men de hade vi hittat rätt deltagarna. Alltså deltagare i produktionen. De har väl kanske tänkt till extra.
0: Ja, det är extra mycket kärlek i luften 2026,
2: ja,
0: kanske.
2: Ja, verkligen.
0: Men det här var ju ett tag sedan det spelades in. Är ni fortfarande ett par idag?
2: Ja, det är vi. Vi bor ihop.
0: Oj då.
2: Jajamän.
0: Hur är det då med boomen och ny på gamla dagar?
2: Det är helt underbart.
1: Ja, det är fantastiskt. Det är jätteroligt det här som jag tror att när man blir äldre och gå igenom en separation eller liknande, så är kvinnorna mera sociala medan männen blir mindre sociala. Ja. Kvinnan lever ett litet mer behagligt singelliv än vad mannen gör med alla sina kvinnliga deltagare. Männen blir lite mera desperata efter ny kvinnlig relation, och det är nog den stora skillnaden, tror jag, mellan äldre singelkvinnor och äldre singelmän.
0: Ja. Hur var det när ni åkte hem från Rhodos?
2: Nej, men vi hade ju bestämt att vi skulle fortsätta givetvis och träffas så fort som möjligt, så att vi liksom skulle hålla kvar den här fantastiska känslan som vi hade med oss när vi åkte därifrån.
0: Pratar ni om att flytta ihop direkt eller?
2: Nej, det gjorde vi inte, utan det gjorde vi först när vi kom till Sverige, och jag var ju mycket hos Göran, han har ett fantastiskt hus och jag bodde ju då i andra hand, och jag var ju så mycket hos Göran så han säger så här, men du är ju ändå här så mycket så det är lika bra att du flyttar in här, tyckte han då. Men tanken var ju också att vi, då började vi planera lite på hösten där att vi skulle, det skulle vara mysigt och härligt att kunna flytta ihop igen. Men då sköt de ju upp programmet.
0: Ja.
2: Så därför så flyttade vi in tidigare än vi hade tänkt.
0: Men hur funkar vardagen ihop nu då? Dansar du fortfarande på bordet eller var det en one time?
2: Nej, men jag är väl lite sådär spontan och sprallig och gör lite, jag får sådana här infall emellan oss. Jag kan nog dansa på borden fortfarande.
0: Ja, om jag frågar dig, Göran, är ni båda två egentligen, var ni tvungna att smyga med kärleken tills finalen sen? Så det var ju ett tag sedan det sändes.
1: Ja, det var ju så att vi får ju inte visa oss, så att säga, på sociala medier. Det fanns ju sekretessavtal,

0: Men vi att leva vårt vanliga liv, det kunde vi göra helt ohämmat. Däremot gentemot alla så sa vi att vi hade träffats på nätet, och det var ju inte förrän nu här precis innan midsommar när man då från SVT släppte hela alla deltagarlistan med våra namn, och då blev det, va? Vad var det här för någonting?
1: Mm.
0: Så att det var väl ett fåtal av våra gemensamma vänner och släkt då som visste att vi var med på, att vi träffades då via programmet. Mm.
1: Mm. Men hur har det varit att navigera er och göra relation samtidigt då som säsongen sänds med tittare som har åsikter och hit och dit och med ert förhållande? Hur är det?
2: Ja. Nej, men jag tycker nog att vi har hanterat det väldigt bra, för vi har ju ändå varit ute tillsammans och ute på middagar, och vi har varit ute och handlat tillsammans och så. Vi har ju inte smygit, vi har inte gått under radarn på det sättet.
1: Just det. Mm. Men nu så får ni alltså visa er kärlek öppet, slippa smyga.
2: Äntligen.
1: Skönt, va?
2: Ja, underbart. Ja. Det är så härligt. Nu kan man börja leva livet.
1: vi ska avrunda det här. Jag måste bara fråga dig, Göran. Det är många som har undrat det från programmen man har sett. Vad har du för relation till Ella-Britt idag?
0: Jag har ingen relation med Ella-Britt. Vi har inte pratat sedan vi åkte hem. Och jag blev väldigt glad över att hon fick en ny relation sent i programmet. Det gjorde att jag kände att jag kunde visa vad jag kände för, hade känt för Vlasta hela tiden.
1: För Vlasta blev nummer ett.
0: Ja, Vlasta var nummer ett hela tiden, fast det har inte visats så mycket.
1: Okej, jag får önska er lycka till dem i kärleken. Vlasta Sekon och Göran Wollroth från Hotell Romantik. Tack så mycket för att ni var med i...
0: Tack, Anders.
2: Tack så jättemycket.
0: Tack.
1: Hej då.
2: Hej.

0: With You med Crowded House blev sista låten i P4 Extra idag, där jag hade besök av skådespelaren Pechang Rad, som är aktuell i filmatiseringen av Nicholas Lunabas bok Blir du ledsen om jag dör. Han berättade om arbetet med filmen, att jobba med sin partner och om att få sin första huvudroll vid 42 års ålder. Och den intervjun kan du höra som podd alldeles strax i appen Sveriges Radio. Allt du gör att du söker efter dagens gäst. Producent idag var Helena Stenqvist Söderlind. Sofie Ward skötte tekniken. Jag heter Anders S. Nilsson och imorgon är jag och P4 Extra tillbaka igen. Då bland annat med YouTubern Mauri Hermundsson som gäst. Han ska göra en serie med partiledarna. Tills dess säger jag hasta luego.
1: Nu börjar nedräkningen inför höstens val. Vi kommer att prata affischer för politiska partier. Du vet om det med slagkraftiga budskap och personporträtt på och sådär. Nu får de börja sättas upp. Men regelverket kring vad de får sättas upp är rätt omfattande. Följs inte alltid. Vi pratar mer om det efter tre nyheterna. Nu ska vi få nyhet från Ekot och Simon Karlsson.
2: Färre personer drunknade i juli i år jämfört med samma period i fjol. I år ligger siffran på 15 personer jämfört med drygt 30 personer i fjol, enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Mikael Olausson är generalsekreterare för organisationen.
3: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet, som är 15 stycken, då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
4: Sett till året hittills syns också en positiv trend. Fram till och med den sista juli hade 37 personer omkommit i drunkningsolyckor, enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Under samma period i fjol var motsvarande siffra 71 drunkningsolyckor. Varför antalet dödsfall nästan har halverats hittills i år är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
3: Vädret är alltid en faktor såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet. Så att vädret är inte heller en enskild faktor. Vi har ju sett att varje månad har faktiskt varit lägre eller mycket lägre antalet omkomna drunkningsolyckor än föregående år. Så det här blir verkligen intressant att samla expertisen nu för att se vad det här kan bero på.
4: Några som är fortsatt överrepresenterade i statistiken är män och äldre personer som ofta drunknar när de badar ensamma.
3: Där tänker vi att det är ännu viktigare att man faktiskt går och badar tillsammans med sådana som är ju simkunniga, så att man kan få hjälp. Det här svalkande doppet kan ju också vara viktigt, men att man då inte går ensam och badar.
2: Reporter Tyra Meidel. Onsdagens solförmörkelse i Europa lockar stora skaror forskare och nyfikna till Spanien, där himlafenomenet väntas bli som bäst. NASA har hyrt en hel by nära staden Burgos i norra Spanien. Solförmörkelsen är total, alltså att månskivan helt täcker solen i ett ungefär 30 mil brett band över Spanien, Atlanten och Island. Utanför totaliteten skyms solskivan delvis i resten av Europa. I Sverige skymmer månen drygt 80% av solen. Väderleken nu då. Ikväll och i natt klart till halvklart väder och avtagande vind i söder. I norr spridda skurar, i södra Norrland och Dalafjällen med åskinslag. Sent i natt följs detta av minskad molnighet. Imorgon sol som dagtid i främst Svealand och Norrland varvas med stackmoln. I gränsfjällen och under morgonen i Västerbotten någon skur. Temperatur från Götaland drygt 20 grader till i norr 10-15 grader. Ekot Simon Karlsson.
1: Tack så mycket för det, Simon. Bengt Höglind är studion här. Filip Mattsson, han är ute på uppdrag. Vi ska höra från honom om en stund. Vädret pratades det om, ja. Ikväll då, kvällssol varvat med moln och lokalt någon skur. I natt mest klart väder. Imorgon, sol och stackmoln och 16-21 grader. P4 P4 är kanalen som du lyssnar på, och vi hörde ju här på Ekot hur det pratades om den där solförmörkelsen. Jag har noterat detta och skrivit in då i min kalender onsdag solförmörkelse. Sen så kom jag på det att jag vet ju inte vilken tid det är som man ska hålla utkik efter den där solförmörkelsen, som lär vara 84,4% täckning. Det blir alltså rejält mörkt. Detta inträffar mellan klockan 19.00 och 20.50 med sitt maximum runt klockan 8 på kvällen. 8 på kvällen alltså på onsdag, då blir det mörkt, ser du.

0: It's a beautiful day, sjunger Michael Bublé. Och därifrån går vi till trafikredaktionen. Rickard ska jag säga, Järnberg med oss där. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur ser det ut på vägarna i Värmland?
1: Ja, men det ser bra ut på vägarna just nu. Vad gäller tågtrafiken är det lite värre. Nedsatt hastighet och ändringar mellan Kil och Torsby är att vänta, så kolla en extra gång med tågbolaget. Tipsa gör på 020-999-444.
0: Absolut, och då hamnar du hos Rickard Järnberg på trafikredaktionen. Det är ju valår och affischer i mängder hängs nu upp längs vägar och gator lite här var. Men du får inte sätta upp valaffischer var som helst och hur som helst längs vägar och gator. Eller hur, Filip?
2: Ja, men det stämmer, och från och med idag så är det tillåtet att affischera inför valet. Jag befinner mig nu i de centrala delarna i Karlstad här. Bredvid lite valaffischer har vi här, och jag har även trafikpolis Petter Magnusson här vid min sida. Och jag tänker vi går in rent konkret, att vad säger lagen, Petter?
3: Ja, så nu befinner vi oss ju centralt i centrala Karlstad, och då är det ju helt enkelt kommunen som styr och ställer vad som gäller, och det kanske inte är mitt expertisområde, men för att affischera, för det är inte fria affischeringsområden och gäller, utan man får ju sonika söka tillstånd hos polisen då, och så får ju de titta på vad och hur gentemot det kommunala då, vad som gäller.
2: Och om vi går utanför de kommunala vägarna till de lite mer större, landsvägar, motortrafikleder etc, vad gäller där?
3: Ja, där är det lite andra regler, och där pratar vi ju någonting som heter vägområde, och det är ju det som är ifrån väg och i nära anslutning ut i spenaten, skogen, ängen, vad det nu må vara. Och pratar vi då inom vägområdet, så på statliga vägar så är det ju normalt Trafikverket som styr och bestämmer. Och sen utanför vägområdet då, men inom 50 meter från vägområdet, så är det Sonika länsstyrelsen som fattar beslut.
2: Men det är om man ser till att just affischera längs vägar, för det är inte bara tillåt och det finns även risker med det.
3: Ja, men så är det ju, det är av den här väglagen då som finns, och jag tror den kommer sedan 1971 någonting. Det handlar ju om trafiksäkerhet i grund och botten, att det finns tillräckligt mycket störmoment i trafiken, så att vi ska inte plussa på den vad gäller distrahering och störande moment när vi färdas upp en väg.
2: Ja, men det är just att det kan påverka ens koncentrationsförmåga.
3: Ja, det är ju åtminstone grunden till denna lagstiftningen, att det ska vara så rent som möjligt ut med våra vägnät, så att vi kan fokusera på det som fokuseras bör.
2: Och om man ser till, till dig idag som ändå trafikpolis, som har varit ute på vägarna länge, du har sett olyckor inträffa också. Hur lätt skulle du säga att det är för en bilist att tappa koncentrationsförmågan?
3: Ja, den är ju ganska lätt. För att jag vet inte hur många gånger i ordningen man har varit iväg och konstaterat att det beror på både si och så, som inte i sig har med bilkörningen att göra, alltså vad du ska göra, fokusera framåt, ha koll på växling och pedaler, utan man har gjort en fjärde eller femte grej som inte hör hemma, eller tittat åt fel håll då, vilket en affischering kan bli, att du släpper överblicken, och då kan olyckan vara ett faktum.
2: Och hur arbetar ni då rent polisiärt med det här?
3: Jag ska väl inte säga att det är någonting vi har någon form av jättefokus på, för som samhället ser ut så, jag ska inte säga att vi har viktigare saker för oss, men det blir ju lätt så. Jag menar, brott mot liv och hälsa och andra förseelser och brott får ju för våran del gå före. Sen är det ju på allmänheten, påkallar de våran uppmärksamhet, så får vi åka ut och kika.
2: Ja, har det hänt att ni har varit ute och plockat ner affischer eller så?
3: Ja, absolut. Jag har själv varit ute. Det har konstaterat att det faller på de här metrarna. Sen var det ett budskap som kanske inte är riktigt rumsrent heller då, och hör hemma på våra allmänna vägar eller samhälle överhuvudtaget. Så att, där hade vi möjlighet att plocka ner den väldigt enkelt.
2: Och slutligen då, om man som privatperson då skulle se en skylt som man anser att den kanske stör mig, distraherar mig i min körning eller vad som helst, kan man göra något då?
3: Ja, men absolut. Man kan ju alltid ringa 114 14 och inkomma med tips. Så får det läggas ut på berörda parter och det kan ju faktiskt bli sonikaos i slutändan på trafikenheten.
2: Det är Petter Magnusson, trafikpolis, som säger det, som gett oss ja, men exakt hur det fungerar just när det kommer till att sätta upp valaffischer längs de svenska vägarna.

0: dansa. Markus Krunegård, ja, han sjöng på finska, det gjorde han. Tilo Lilo Lauloja, så heter låten. Och det lär ska betyda ungefär tralala-sånger, någonting ditåt. Bengt Höglind, Filip Mattsson, vi är med dig under eftermiddagen här i P4.
1: Så är det absolut, och vi ska ta en titt på nyhetsläget, för Grums kommun vill låta invånare övernatta i skyddsrum för att testa beredskapen i vad projektledaren beskriver som en svensk premiär.
0: Och det här handlar om sådär 40 personer i olika åldrar och livssituationer som ska delta i slutet av september, och kommunen säger att syftet är att samla kunskap från så stor del av befolkningen som möjligt.
1: Och samtidigt betonar projektledaren att deltagare får lämna om det blir för jobbigt när okända människor ska dela luft, sömn och ett litet utrymme under en hel natt.
0: Andra nyheter. Snusandet ökar bland unga män samtidigt som många inte känner till att nikotin kan minska chansen att få barn.
1: Ja, fertilitetsläkaren Jonathan Axelsson i Malmö säger att snus påverkar könscellerna och att det krävs 3 månaders nikotinfrihet för båda i paret inför IVF. Han har själv lett en studie som visat att snusande män hade omkring 25% färre spermier.
0: Det finns mer att läsa och lyssna kring detta i appen Sveriges Radio.
2: Det här är P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: P4, det är det du lyssnar på. Bengt och Filip, vi är med dig under hela eftermiddagen. Jag är inne i en studio och Filip nere på stan. Det låter väldigt förminskande. Vi kan prata mycket om det här, Filip, men det låter lite förminskande att säga att när du drar en hole-in-one, som du gör titt och tätt på, i golfen där, då handlar det mycket om tur.
7: Ja.
6: Hur skulle du uttrycka det själv?
7: Ja, men jag sa ju det själv just för lyssnarna nu som kanske inte hänger med. Så kom jag tillbaka från semester nu idag. Ja. Och det största som hände under min semester, det var att jag fick en hole-in-one när jag spelade en runda golf. Mm. Och det var nog bland det största jag varit med om i sportslig väg, tror jag. Men då så sa jag ju det också, att det här känns ju som, det är bara tur, är det ju. För det är inte att jag spelar golf liksom, ja, men flitigt, flera runder per år eller så. Det gör jag. Det här var den enda rundan i år.
6: Det är inte bara tur, Filip.
7: Ja, men för mig kändes det som det, ja, eftersom att det var nog den bland de värsta golfrundorna jag gått, och jag sträckade så himla många hål. Alltså, jag fick inga poäng eller någonting. Jag var på gränsen till att slänga golfbägen i sjön, kände jag.
6: Den där klassiken, hitta vattenbunkern och så bara, boom, där ska ni, ja, jag ska aldrig
7: så,
6: mer.
7: Kanske från där sällskapsresan, den här första filmen där han går och kastar hela sin golfbäg i vattnet. Lite så kände jag när jag kom in mot det där näst sista hålet.
6: Och
7: så
6: snabbt det byttes.
7: Ja, och så gick den där jädra bollen i. Det var ju helt otroligt verkligen. Men då kände jag, det här var tur.
6: Det måste finnas ett ögonblick just vid själva, nu är, ska jag säga, jag är ingen golfare, absolut inte. Jag gillar bangolf möjligtvis på semestern två gånger.
7: två gånger.
6: Ja. När du liksom känner, liksom när svingen går fullt ut och du känner att där fick jag en 100% träff. Redan där måste du ha känt på dig att det här kommer nog kanske. Eller var det där? Ja, det där var ju tur att han gick åt rätt väderstreck åtminstone. Hur kändes det?
7: Det var ju inte en 100% träff.
6: Det var inte det.
7: Nej, men det tänker jag inte att det var överhuvudtaget. Jag gick ju bara upp där fylld av raseri och hat, kände jag i mig, för att jag var så irriterad för att jag spelade så dåligt. Och så gick jag fram där och så slog jag bara till allt jag kunde, och så tänkte jag bara, ja, den här går väl fel också. Vilken klubba ska jag knäcka nu? Kände jag nästan själv. Men den gick i. Och det vände ju hela dagen. Hela semestern blev ju... Ja, den var färdig. Den var klar där.
6: På en sekund, så från totalt ilskeutbrott till total eufori.
7: Ja, det låter ju inget bra att det liksom, att jag har så mycket hat inom mig, men det är väl att jag är en ruskigt dålig förlorare, och jag blir så besviken på mig själv när det går dåligt. Det är väl det.
6: Ibland kan man vara skicklig, ibland kan man ha tur också. Jag tänkte att jag drar iväg en tråd i sociala medier, får vi se om någon annan som har haft tur. Alltså sån där, men när man står där och tror att någonting ska gå åt fanders, och sen så är det någonting som kommer emellan och gör att det inte går helt åt pipsvängen, utan man räddar den där dyra antikviteten från att trilla i golvet i sista sekund, för det råkar landa på en kudde eller något annat sånt där. Ja, men sådär. När hade du tur senast? Det frågar vi dig som lyssnar.

0: Lale är det du har lyssnat på en stund på jorden. Nu ska vi lyssna på Viktor Gustafsson som ska göra sin nyhetsuppdatering.
1: Regeringen tillsätter en nationell samordnare som ska jobba mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det kan handla om penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen, sa socialministern Jakob Forssmed, Kristdemokraterna, som även ansvarar för idrottsfrågor under en pressträff tidigare idag. Det är Martin Holmgren, tidigare generaldirektören för Kriminalvården, som får uppdraget. Han börjar jobbet den 1 oktober och ska redovisa till regeringen senast i november 2027. Och andra nyheter, han är medlem i Socialdemokraterna och vill driva deras politik, men kandiderar för att komma in på Miljöpartiets lista.
2: Miljöpartiet är riksdagsparti och då har de en valsedel som man kan ta hjälp och göra på det här sättet. Alla riksdagspartier får per automatik till kommunfullmäktige.
3: Mikael Ensson är lokalpolitiker i Eda. Efter att Socialdemokraterna valde att inte nominera honom uppmanar han nu personer att ta Miljöpartiets valsedel och skriva hans namn. Med löfte om att han kommer föra socialdemokratisk politik, vilket Värmlands Folkblad var först med att berätta.
2: Jag kunde också ha använt mig av hela Edas lista för de har öppen valsedel, men det var inte intresserad av för de här är ju ett parti och har sin politik. Så de vill man inte störa på den sakens skull. Nej, jag ser inga moraliska problem.
3: Det här är möjligt eftersom att Miljöpartiet inte har någon kandidat i EDA och därmed en öppen lista. Miljöpartiets ordförande i Värmland, Monica Bubbolts.
4: Vi vill ju inte ha någon som inte driver vår politik på våra listor, så det här är verkligen inte något som vi står bakom.
1: P4 Värmland har sökt Socialdemokraterna i EDA, men de har valt att inte medverka. Reporter Johan Jaldell. Och Grums vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment. Att sova en natt i skyddsrum. Enligt projektledaren blir kommunen först i Sverige med övningen.
5: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
6: Projektledare Therese Rosenblad. Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en frisk luftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
5: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
6: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
5: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
1: Reporter Lucy A.
0: Tack så mycket för det, Viktor. Sugen på en väderprognos?
1: Det är jag verkligen.
0: Kommer. I kväll så får vi kvällssol varvat med moln och lokalt någon skur under kvällen. Alltså i natt sen mestadels klart väder. Och imorgon då, vad vaknar vi till? Ja, sol som fram på dagen varmas med lite stackmoln och en temperatur mellan 16 och 21 grader. Nordvästlig vind imorgon.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Samtidigt finns det ju kärnfamiljer med två barn där syskonen är de allra sötaste vänner.
2: Jaha, känner du till någon sån?
1: Ja, jag är väldigt god vän med mina bröder.
2: Ni var kompisar hela tiden?
1: Nej, det är i och för sig. Vi slogs ju så att håret rök fram tills lillebrorsan blev starkare. Men sen dess har det varit fredag.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Gör det, vet jag. Gör det, absolut. Nu så tänkte jag att vi skulle prata om det här med att ha tur. Jag pratade med Filip om det tidigare. Han har fått berätta att ja, han har faktiskt satt en hole-in-one i golf. Säger att det var tur. Jag säger att det var skicklighet, Filip. Men ibland så ska man ha lite tur. Jag kastade ut en tråd i sociala medier om detta. Och du såg ju, eller du vet ju vad jag skrev.
4: Ja, jo, men det såg jag. Det såg jag. När man senast hade tur. Och för mig är ju det uppenbarligen när jag fick hole in one.
3: Jag hade tur när jag backade ut ur garaget med bakluckan uppfälld på min bil. Och det var först när jag hade backat ut som jag insåg att bakluckan var uppe. Så här, och insåg att hade den tagit i så hade jag ju skrotat bilen, för hade jag ju liksom bucklat taket, jag hade flyttat sidstolpar, jag hade skrotat bilen om det hade checkt i. Jag gjorde ett lite så här ögonmått och såg att jag hade kanske 5 mm marginal, någonting sånt där. Då hade jag tur, riktig tur. Ja, nu ska vi prata om skicklighet, inte tur, för nu ska vi få en uppdatering från Radiosporten och Per Karl i studion.
5: Sporten inleder med friidrotts-EM i Birmingham.
6: Det blir 3 stycken svenska kulstötare i final ikväll under den första dagen av friidrotts-EM här i Birmingham. Fanny Ros 18,72 och Axelina Johansson 18,29 i kvalet.
7: Ja, lite fördel Fanny i medaljkampen där, men det känns väl nästan som att vi har en väldigt, väldigt god medaljchans i damernas kula.
6: Och på här sidan, Viktor Pettersson vidare till finalen med 20,47 som bäst.
7: Ja, bubblar lite strax bakom topp 3, men med en fullträff så är det inte omöjligt faktiskt med en svensk medalj där också.
6: Till semifinal efter säsongsbästa på 800 meter, Andreas Kramer vidare till semi också, Moa Granat på 400 meter häck. Men missad final med 1 cm, 7,90 för Tobias Montri i längdhoppet.
7: Han har ju haft en strulig säsong, brukat vara något av en kvalmaskin både in och ut i mästerskapet, men idag räckte det inte riktigt till för honom tyvärr.
6: Hur stor besvikelse är det för dig?
7: Vi visste att klassen på manligt längdhopp är väldigt bra och att det skulle vara tufft att nå en final, men det är klart att du var så nära, det är lite extra besvikelse.
5: Längdhopparen Tobias Montler är alltså utslagen. Han slutade på 13:e plats i kvalet. 7,90, 1 cm från finalplats.
8: Det är bara för dåligt från min sida. Jag är i bättre slag än vad jag visar här idag.
9: Att det blev så bara handlar om någon centimeter. Hur retsamt är det?
8: Nej, det spelar ingen roll. Ute är ute. Om det är 1 cm, om det är 10 cm, det spelar ingen roll. Jag är ute.
9: Men alltså hem nu då, hastigt, så eftersom det väntar någonting häftigt, stort och glädjefyllt hemma vid. Och än så länge så, ja, hon är alltjämt gravid, din hustru, va?
8: Ja, exakt. Nu har jag inte fått kolla telefonen sen i morse, så att jag hoppas det läget är samma som då, men det hoppas jag.
9: Kan du resa redan idag?
8: Jag kommer komma hem idag.
9: Du ska lösa det?
8: Jag löser det.
5: Radiosportens team i Birmingham, Alexander Lundholm, Stefan Holm och Bengt Skött. Tilda Helle som första svenska klar för final vid sim-EM i Paris. Personligt rekord och avancemang till final på 800 meter frisim.
10: Ja, nej, jag är superglad och jättestolt av mig själv. Att ta mig till final har jag haft som målsättning hur länge som helst. Och att äntligen kunna göra det. Och sen också efter att precis gjort en lagkapp, så att det, ja, jag är jätteglad.
1: Hur ska det här bli i en final då?
10: Jättekul, jag ser så mycket fram emot det. Ja, det ska vara, ja, väldigt kul. Man har ju ändå alltid lite press på sig på morgonen och framförallt eftersom jag har velat ta mig till final så himla länge. Jag ska bara ut och ha väldigt kul på finalen.
1: Ja. Vad tror du om dina chanser där då? Klart medalj blir supertufft, men att ändå vara i final, du kommer bara njuta eller?
10: Ja, det kommer jag göra. Bara ha roligt.
5: Andreas Lundin, reporter.
11: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar. I ett gemensamt uttalande kräver det europeiska, asiatiska och nordamerikanska fotbollsförbundet nu en fristående granskning. De kallar det numera skrotade förslaget om att sälja andelar av fotbolls-VM för ett fundamentalt tillitsbrott. och riktar sig också direkt till Infantino när de skriver att när förtroendet bryts genom svek, när en individ ställer sig över den gemenskap som gett honom befogenhet, då har den plikten övergivits. De tre förbunden kritiserar vidare det möte som hölls i Marocko förra veckan, dit bara utvalda FIFA-ledamöter bjöds in istället för hela kommittén, och pekar återigen på ett mönster av brist på transparens och tillit. Det är det första gemensamma uttalandet från de här tre förbunden, Europeiska UEFA, Asiatiska AFC samt Nord- och Centralamerikanska CONCACAF, och de samlar 136 av de totalt 211 röstberättigade medlemsförbunden i FIFA.
5: Malin Rimfors, reporter i Sportextra efter 19 ikväll, två allsvenska fotbollsmatcher och så dessutom då sim-EM och så kulfinal, den mycket spännande och emotsedda i EM i friidrott.
3: I sportstudion Per Karl.
0: Det här är P4.
12: Sveriges Radio.

0: John Travolta, Olivia Newton, John var det du har där. Summer Nights från Grease. För att få riktig koll på valet som närmar sig nu så har vi tagit hjälp av P4s Erik Blix och även komikern Elvira Gullberg för att se över hur det hela funkar och vad det är som gäller och vad man nu ska tänka lite extra på. Och vi har blivit varnade för att risken finns att det alltid slutar i sång av något slag. Så varsågod nu, Erik och Elvira, och hjälp oss nu inför det stundande valet.
1: Jajamän, snart är det val.
2: På tal om val, Erik, vilken är din favoritfärg om du får välja mellan gul, blå eller vit?
1: Gul, tror jag.
2: Ja, det är många som tänker som du där.
1: Är det?
2: Ja, alltså att riksdagsvalet är det viktigaste att rösta i.
1: Jaha, vad är din egentliga fråga alltså?
2: Ja, såklart. I vilka andra sammanhang behöver du välja mellan gul, blå och vit?
1: Ja, nej, det är klart. Men jag tycker nog att alla tre val känns viktiga. Det är inte själva färgen som avgör för min del.
2: Nej, jag håller med. Men jag har väldigt svårt för gula lappar. De påminner mycket om min ekonomi. Alltså parkeringsböter, deklarationsblanketter och du vet sådana gula skraplotter. Jag vinner aldrig, men jag gillar den blå lappen mer.
1: Ja, vadå? För att det är en finare färg? Ja,
2: nej, för att det känns viktigt att rösta i regionvalet såklart. Påverka sjukvården och kollektivtrafikens styrning.
1: Absolut, jag håller med. Jag fick bara intrycket av att du la väldigt stor vikt vid just färgen på lappen.
2: Man måste kunna hålla två olika tankar i huvudet samtidigt, Erik.
1: Eller helst tre, så här i valtider.
2: Ja.
1: Riksdagsval, regionval. Kommunalval.
2: Just det, det kommunala valet. Det är den där trista lilla vita lappen.
1: Det handlar ju om ditt eget närområde. Det handlar om styrning av till exempel skolan.
2: Ja, men jag har gått färdigt skolan.
1: Visst, men det handlar också om äldreomsorgen.
2: Ja, fast jag känner inga gamlingar. Förutom dig då.

0: när du druckit ganska bra.
1: Då påverkar du Sveriges riksdag.
2: Det var väldigt tydligt och väldigt pedagogiskt med alla färgerna där, du.
3: Tack! Men du, jag tycker att det känns jättesvårt att hitta ett parti att rösta på som man liksom håller med på alla tre valnivåer.
2: Du behöver inte rösta på samma parti på de olika valnivåerna.

0: vita valsedeln röstar du på partier som bland annat ska ansvara för hur skola, äldreomsorg, vatten och avlopp ska fungera.
1: Mm. Det gäller alltså att hålla reda på vad nu de här, den gula, den blå och den vita lappen, vad de står för snart när vi nu går till val. Tack säger vi till Erik Blix och Elvira Gullberg.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Bengt här, Filip där, och vet du Filip, jag undrar vem skotte är.
7: Vem och då ska skotte du
6: säga, vilken skotte ska du säga
7: vilken
6: då?
7: Vilken skotte?
6: Ja, det är precis det jag undrar. Vi gjorde ju en tråd. Jag gjorde en tråd i sociala medier där vi pratade om det här med att ha tur. Och skrev då, när hade du tur senast? Då la Anders upp en bild här på ett gigantiskt, skulle jag säga, getingbo. Idag hade jag tur som inte blev snarstucken, hälsar skotte. Är det en hund eller en katt kanske som hittade den där? Kan det vara så?
7: Ja, det kan man tolka det som. Det ser ju väldigt intakt ut ändå. Ja. Det här det, liksom getingboet.
6: Det är rejält.
7: Ja, det är riktigt. Det ser nästan ut som ett gosedjur. Och så tänkte man, det där ska man inte krama.
6: Någon har slagit in en nallbjörn i grått papper. Nej, det är ett getingbo. Ja, då hade man tur i sådana fall. Andra historier som finns i den där tråden där. Du hittade ju vad Helena skrev.
7: Ja, men precis. Hon skriver så här att under pandemin, under covid då, så stängde ju landsgränser och inte en turist så långt ögat nådde. Vi var helt ensamma utan en enda bokning. De driver camping alltså. Mm. Då ringer en kvinna och frågar om vi

0: kan tänka oss att hysa 60 arbetare under 8 månader som skulle bygga vindkraftverk i Rottneros. Ja, men visst. Och så skriver hon, vi klarade covid fint tack vare detta. Det var tur. Ja,
1: ibland ska man ha lite tur.
0: Det var tur. Ja, men verkligen. Faktiskt precis som Sten skriver där. Har det varje dag.
1: Har han tur varje dag?
0: Ha tur varje dag, det är, ja men så kanske man ska, alltså man, det finns ju olika saker, eller jag tänker så här, hur mycket tur eller hur lite tur är, alltså gud, man får ju säga, gud, jag hade tur som vaknade upp idag.
1: Ja, det kan man säga, tänka. Absolut. Ja. Maja, hon är inne på det här att ha tur varje dag ungefär, beror ju på vilken sorts tur man tänker på, skriver hon.
0: Exakt.
1: Jag tänker att jag har tur som är frisk, har en fantastisk familj och goda vänner. Då har man god tur.
0: Då har man god tur. Går man över ett övergångsställe och det går bra, då kanske man har tur. Det finns mycket att ha tur för.
1: Ja, jag fastnar på vad Dan skrev. Mest bedrövligt här, men igår gjorde vi en tur till Glava.
0: Ja, det var roligt. Men vad härligt. Vad tur att de gjorde det.
1: Tog sig en tur till Glava. Ja,
0: Varför ja, fint. Inte?
1: Ja, så kan man också säga. När hade du tur senast? Det vi undrar i den där tråden. Du har en historia att berätta du också. Det är jag helt övertygad om. Välkommen in där. Vi ses där!

0: The Rembrandts, I'll be there for you. Nu ska vi få en nyhetsuppdatering. Vi får den från Ekot och Simon Karlsson.
1: En kraftig jordbävning har skakat Colombia, skriver AFP. Den colombianska geologiska myndigheten uppskattade skalvets magnitud till 6,6, medan den amerikanska motsvarigheten angav 7,4 med ett epicentrum i västra Colombia. Jordbävningen har orsakat personskador och omfattande skador i den colombianska provinsen Chocó vid Stilla havskusten, skriver provinsens guvernör på X enligt Reuters. I Ekots partiledarutfrågning i morse sa vänsterledaren Nooshi Dadgostar att hon vill att matjättarnas kostnader och priser ska granskas för att kontrollera om livsmedelsföretagen tar för stora vinster. Karin Brunell är vd för organisationen Svensk dagligvaruhandel, där bland annat företagen ICA och Axfood ingår.
2: Alltså, vi tycker det är väldigt svårt att förhålla oss till den typen av väldigt svepande ordalag som Nooshi Dadgostar delar med sig i den här intervjun. Alltså det är ju så att branschen, alltså livsmedelsbranschen och dagligvaruhandeln i synnerhet kanske har ju granskats på längden och tvären de här senaste åren. Nu vet jag inte, det specificerades inte heller vad en för hög vinst är. Jag vet inte vad som avses. Idag har ju dagligvarubranschen ungefär 2,5% vinstmarginal. Det kan jämföras med näringslivet i stort på ungefär 5%, och det är inte baserat på våra siffror utan på SCB.
1: Nils Sive intervjuade. Efter att ha minskat i början av året varnar polisen för en kraftig ökning av så kallade sms från barnbedrägerier. I juli anmäldes runt 300 fall, men mörkertalet bedöms vara stort. Bedragarna utger sig för att vara barn eller barnbarn, säger att mobilen är trasig och ber om snabba pengar via Swish. Det här var Ekots nyheter klockan 4. Jag heter Simon Karlsson.
0: Tack så mycket för det, Simon. Andra nyheter som kommer till oss denna minut är att en rysk spionoperation för att skada Sveriges rykte har stoppats. Det uppger Säkerhetspolisen för TT. Mer om det här längre fram. P4, det är din kanal.

0: Maroon 5, Christina Aguilera, Moves Like Jagger. P4 lyssnar du på, det här du alltid hörde senaste. Vad är det senaste vi har hört, Filip?
1: Ja, men det är att säkerhetspolisen har stoppat en rysk spionoperation, det här enligt TT. Operationen ska ha handlat om att skada Sveriges rykte. Ryska underrättelseofficerare hade värvat en agent från en utländsk beskickning för att skaffa information när då Säpo grep in. Och mer information om det här, det kommer vi troligtvis få nu under eftermiddagen.
0: Andra nyheter, det hittar du förstås i appen Sveriges Radio. Om du då också klickar för lokala nyheter, väljer P4 Värmland, då ser du där att Grums kommun vill låta invånare övernatta i skyddsrum för att testa beredskapen i vad projektledaren beskriver som en svensk premiär. Och det här handlar om omkring 40 personer i olika åldrar och livssituationer som ska delta i slutet av september. Och kommunen säger att syftet är att samla kunskap från så stor del av befolkningen som möjligt. Och samtidigt så betonar projektledaren att deltagare får lämna om det blir för jobbigt när okända människor ska dela luft, sömn och ett litet utrymme under en hel natt.

0: Darin lyssnar vi på. Mimosa heter låten. Och därifrån till trafikredaktionen och Rickard Jernberg. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur har du det denna eftermiddag?
1: Ja, på E45 mellan Västra Ämtervik och Vålberg, närmare bestämt vid Torpsjön och i riktning mot Vålberg, har vi en lastbil med stopp på körbanan. Kan vara besvärligt att ta sig fram där just nu. Vi har också lite störningar vad gäller tågtrafiken. Det gäller mellan Kil och Torsby. Och det är ändringar och sänkt hastighet som gäller. Så kolla en extra gång med tågbolaget. Tipsa gör på 020 999 444.

0: Damas, vad du fick där, Give Yourself to Me. Och nu är det så här att nu blir det lite spoilervarning här i P4. För är det så att du har väntat på att se det sista avsnittet av Hotell Romantik, då rekommenderar jag dig att göra något annat nu i några minuter framöver. Har du gjort det nu? Sådär. Hej då till dig. Bra gjort. Så här är det. Kärleken räckte inte hela vägen för värmlänningen Mats Ögren från Kristinehamn. Nu är han med mig på telefon. Hallå där, Mats.
1: Hallå där, Bengt.
0: Du, berätta. Det blev alltså ingen kärlek mellan dig och Inger i programmet. Hur är känslorna idag efter att alla avsnitten nu har gått ut?
1: Ja, alltså det har ju varit en 8 veckors déjà vu. Alltså man har blivit påmind om allting som hände under de här fantastiska dagarna. Och en del var ju väldigt bra och fina grejer och en del var mindre bra. Och sådär. Men, så det är liksom en tillbakagång i minnesbanken. Och på det hela taget tycker jag det har varit bra. Jag har gett trevligt att se hela ensemblen och så vidare.
0: Mm. Om vi ska ta minustecken, plustecken här, vad ligger på minussidan när du då har sett det nu?
1: Ja, det är väl, om jag tänker på min egen situation och vad jag kunde åstadkomma och göra, så jag var nog lite ovan vid den här kamera- och ljudteknikeruppvaktningen i början. Jag tyckte att jag kände inte mig riktigt bekväm. Men sen efter några dagar så då var det precis som att man inte tänkte på det. Så att det tror jag att jag kunde ha varit lite mer förberedd på.
0: Plussidan då? Vad hittar du där?
1: Ja, plussidan var ju framförallt att jag då träffade Inger och lärde känna henne på de här korta dagarna. Och sen alla andra deltagare. Alltså jättetrevliga människor och vi fick bra kontakt trots den korta tiden. Och sen tycker jag programmet som sådan, tycker jag gillar det. Det är en bra programidé som jag tycker att det är synd att inte den fortsätter.
0: Mm. Och vi vet ju det att det här spelades in för drygt ett år sedan. Efter inspelningarna där, har du dejtat något under tiden?
1: Ja, det där frågar alla.
0: Ja. Alltså,
1: det var ju så här, ja, det var ju så här att vi fick ju förutsättningarna innan vi började inspelningen, nämligen att vi skulle inte berätta eller säga någonting om hur saker och ting hade utvecklat sig, och om vi då hade träffat någon så skulle vi definitivt inte säga någonting. Så att man har ju fått varit, vad ska jag kalla det då, ja, någon slags tystnadsplikt då. Och det i början, nu är det som du säger, det är ju ganska lång tid, så att med tiden glömmer man ju bort det där, men ändå det är lite svårt det där att man inte får berätta vad man har varit med om, det säger ju sig självt, va? Så att
0: min fråga, Mats, har du dejtat något under tiden? Det var det jag undrade.
1: Nej, det har jag inte gjort. Det har jag inte gjort. Jag har faktiskt hållit mig.
0: Har det varit svårt?
1: Ja, jag är ju en ganska social person och jag liksom gör mycket saker. Så att det är klart att om man ska hela tiden tänka på såna här saker, att nej, men du ska inte gå in i någon relation, för då får du förklara och det blir krångligt och alltihopa. Så att det gör ju att man blir ju kanske något annorlunda än vad man normalt sett skulle vara.
0: Om vi går till dagens datum då, hur har du med kärlekslivet idag, om jag får fråga?
1: Ja, det får du göra. Just nu så har jag ingen kärlek. Nu är det ju lättare att vara ute och träffa människor och kvinnor och så vidare. Så att, det känns som om man har levt lite grann i plastpåse eller malpåse. Va? Så att, nu är det tillbaka till det normala igen.
0: Nu är det upp på hästen igen då, eller vadå?
1: Ja, ungefär så. Ja.
0: Du ger inte upp? Ja.
1: Nej, det gör jag inte. Nu är det så, min ålder är det ju inte så där jättelätt att dejta. Det finns ju vissa saker som man kan göra och vissa saker som inte. Men det kräver ju lite grann när man är lite äldre. Det är inte lika lätt som det var när man var ung. Va? Så att, men ger upp gör jag inte, absolut inte.
0: Mats Ögren i Kristinehamn där, Hotell Romantik-deltagare som nu fortsätter att söka kärleken.
2: P4 Värmland.
3: Sveriges Radio.

0: Ida Lova var det där, svagare än jag. Har du haft tur på sista tiden på något sätt, sådär, något som hade kunnat gå tokigt, men du hade lite tur och så ordnade det upp sig ändå och så. Hann du med flyget, hann du med båten, bokade du en resa i rätt tid eller sådär, hade du lite tur? Det är det vi frågar efter i den här tråden i sociala medier. Det finns en hel del kommentarer där, Filip.
1: Ja, men det finns det verkligen. Och sen så finns det ju det här som vi pratade om förut, där olika nivåer av tur. Mm. Att man kan ha extrem tur, inte vet jag, om man skulle vinna en miljard på en skraplott. Då har du nog väldigt tur. Ja. Men sen finns det ju de här mindre sakerna som bara, ja men jag tänker som Andrea skriver här, kanske idag, jag har glömt mitt knäskydd hos mamma. Då kanske man kan tala om tur att jag hade ett till i garderoben.
0: Ja.
1: Det är tur.
0: Ja, det finns det. Och Marie, hon tycker att hon har tur varje morgon som hon vaknar och är mig själv. Och Ulrika har skrivit nu. Denna sommaren då jag träffade den finaste mannen och blev kär. Ja, det var tur det, Ulrika. Vad fint.
1: Tur det.
0: Du som lyssnar, när hade du tur senast? Vad var det som hände? Du får gärna hoppa in i den där tråden och berätta du också.

0: P4 Värmland bevakar skolan.
1: Det är sällan som vi får resurser till barn i behov av särskilt stöd.
0: Jag heter Joakim Lindström och som före detta lärare specialbevakar jag skolans värld.
2: I slutändan så blir ju alla elever drabbade av det här.
0: Och jag vill gärna ha din hjälp med tips. Maila mig på joakim.lindstrom@sr.se.

0: sand.
1: Britney Spears var det du hörde där. Oops, I did it again. Viktor Gustafsson är här för er sin nyhetsuppdatering nu när klockan har blivit 16:30.
2: Han är medlem i Socialdemokraterna och vill driva deras politik, men kandiderar för att komma in på Miljöpartiets lista.
3: Miljöpartiet är riksdagsparti och då har de en valsedel som man kan ta hjälp och göra på det här sättet. Alla riksdagspartier får per automatik till kommunfullmäktige.
4: Mikael Ensson är lokalpolitiker i Eda. Efter att Socialdemokraterna valde att inte nominera honom uppmanar han nu personer att ta Miljöpartiets valsedel och skriva hans namn. Med löfte om att han kommer föra socialdemokratisk politik, vilket Värmlands Folkblad var först med att berätta.
3: Jag kunde också ha använt mig av hela deras lista för de har öppen valsedel, men det var inte intresserad av, för de har ju ett parti och har sin politik. Så de vill man ju inte stödja på den sakens skull. Så nej, jag ser inga moraliska problem.
4: Det här är möjligt eftersom att Miljöpartiet inte har någon kandidat i EDA och därmed en öppen lista. Miljöpartiets ordförande i Värmland, Monica Bubbolts.
5: Vi vill ju inte ha någon som inte driver vår politik på våra listor, så det här är verkligen inte något som vi står bakom.
2: P4 Värmland har sökt Socialdemokraterna i EDA, men de har valt att inte medverka. Reporter Johan Jaldell. Grums vill locka invånare att delta i ett ovanligt experiment. Att sova en natt i skyddsrum. Enligt projektledaren blir kommunen först i Sverige med övningen.
6: Det är ju lite konstigt att det inte har skett tidigare, kan jag tycka. Men det känns jättebra att vi gör det.
7: Projektledare Therese Rosenblad. Målet är att runt 40 personer i olika åldrar och livssituation ska sova tillsammans i skyddsrummet. Kommunen kommer stå för öronproppar och ett batteri där man kan ladda telefonen. Under natten ska deltagarna också hjälpas åt att hålla igång en friskluftsvev för att få in luft i skyddsrummet. Alla är välkomna att anmäla sig, men det är invånarna i Grums kommun som prioriteras.
6: Under en sån här övning så vill vi ju samla in så mycket kunskap som möjligt kring en så stor del av befolkningen som möjligt.
7: Övernattningen ska göras i slutet av september och ingår i ett större pilotprojekt om beredskap.
6: Det finns alltid risker med en övning där man stänger in människor som inte är vana varandra i ett litet utrymme. Vi vet ju inte hur folk kommer reagera. Och är det någon som känner att nej, men det här tyckte jag var jättejobbigt, jag vill inte vara kvar här längre, så får man självklart gå ut.
2: Reporter Luciao. Nu utökas fritidskortet och kommer numera även gälla sexåringar. Men en värmländsk socialdemokrat tycker att det har flera brister.
8: Tidöregeringen har valt att lägga pengar på statlig byråkrati, på kommunikatörer, handläggare, istället för att rikta ekonomiska förstärkningar direkt till barnfamiljer.
4: Sofia Magnusson, regionråd. Fritidskortet infördes i september 2025 och socialministern Jakob Forssmed, kristdemokrat, är nöjd med kortet.
9: I grunden är ju fritidskortet en mycket stor succé. 440 000 barn i Sverige har laddat ner sina fritidskort för att få stöd med fritidsaktiviteter tillsammans med andra i idrott, friluftsliv.
4: Enligt Sofia Magnusson har inte fritidskortet nått ut i familjer i socioekonomisk utsatthet.
8: Vi har ju barnbidraget, att om vi förstärker barnfamiljens ekonomi via höjt barnbidrag och via förstärkning av bostadsbidraget, då finns det ingen startsträcka.
4: På det svarar Jakob Forssmed.
9: Den här socialdemokraten som ni hade intervjuat, hon är ju lite fast i liksom talepunkterna från förra året. Socialdemokraterna i riksdagen och nationellt, de har ju ändrat sig om fritidskortet. De ser ju att det här fungerar.
2: Reporter Johan Jaldell.
1: Och en titt på vädret så. Kvällssol utlovas av meteorolog Johan Lundberg. Moln och någon lokal skur, mestadels klart väder. Imorgon då, sol som fram på dagen varvas med stackmoln och en temperatur mellan 16 och 21 grader.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Sugar Babes har vi lyssnat på, Push the Button, och vi pratar om att ha tur här i P4 idag. Och frågat dig i sociala medier där, när hade du tur senast? Och Janne, kan det vara så? Janne Björk har skrivit i alla fall. Idag så hade man tur där, så jag hann med vändande tåg trots att första var sent. Ja, men då känner man så här, ja, idag hade jag riktigt tur. Roland, han hade dubbeltur idag. Vad innebar det, Roland? Får gärna utveckla det där.

0: Taylor Swift var det där. Nu nyheter från Ekot.
1: Där är Ekot kvart i fem. Rysk spionoperation i Sverige har stoppats av Säpo. Kraftig jordbävning har skakat Colombia. Vi har med vår utsända i Sydamerika. Och just nu är det en trend bland bedragare att låtsas vara barn till den de utsätter. I studion Henrik Sell. Ja, säkerhetspolisen har kartlagt och stoppat en rysk underrättelseoperation som försökt påverka svenskt beslutsfattande samt misskreditera Sverige, EU och NATO. Kristoffer Wendelin är biträdande operativ chef på säkerhetspolisen.
2: Och det vi kan berätta idag är att vi på Säkerhetspolisen under en längre tid har kunnat kartlägga en rysk underrättelseoperation som har riktats mot Sverige. Vi har kunnat följa den och den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försöka påverka Sverige på olika sätt.
3: Mm, och vad vet ni om den här agenten?
2: Det vi kan berätta om agenten är att det är en diplomat som har varit verksam vid en annan diplomatisk beskickning. Och vi har kunnat följa och kartlägga den här verksamheten under en längre tid. Och vi kan också bekräfta att vi kan konstatera två ryska underrättelseofficerare som vi idag kan beskriva också har varit i kontakt med den här agenten.
3: Under en längre tid, säger du, hur lång tid då?
2: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information som berör vårt centrala politiska beslutsfattande. Men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
1: Kristoffer Wendelin, biträdande operativchef på Säpo, intervjuades i Studio 1. Nu under eftermiddagen har det varit en kraftig jordbävning i Colombia. Landets geologiska myndighet uppskattar skalvets magnitud till 7,4 med ett epicentrum i västra Colombia, skriver AFP. Med oss har vi vår utsända i Latinamerika, Sara Heyman. Berätta, vad vet vi i nuläget?
4: Ja, det börjar komma in uppgifter nu mer och mer här, och epicentret var, som du sa, där i ett samhälle som heter San José del Palmar som ligger 40 mil väster om Bogotá. Det kommer dödssiffror börja komma in nu, och minst 18 ska ha dött i Pereira, men det kommer garanterat klarna och stiga. Det här skalvet ska ha känts så långt ut som i Panama norrut och Ecuador söderut och ända bort till Venezuela. Och också då i huvudstaden Bogotá, där enligt lokala medier folk sprang ut i pyjamasar från sina hus. Det som har kommit i uppgifter i övrigt är 20 minst raserade byggnader, men det är också garanterat fler. Och det har också kommit uppgifter om att människor ska vara fast i byggnader. I Cali, den tredje största stan, så har borgmästaren där rapporterat om major damage, alltså stora skador, och det ska komma dit team från Bogotá och Medellin. Det har också kommit uppgifter om att 6 flygplatser har stängts av. För en och en halv timme sedan ungefär så skedde ett mildare efterskalv. Och man har också gått ut med, myndigheten i Colombia har gått ut med att det inte är någon tsunamivarning. Men det här kommer vi behöva uppdatera.
1: Och det gör vi såklart när vi vet mer. Tack så mycket, Sara Heyman, vår utsända i Latinamerika. Ett barn under 15 år träffades i foten när polisen sköt mot en bil i Helsingborg i onsdags förra veckan, bekräftar åklagaren Anders Jakobsson för P4 Malmöhus. Innan skotten avlossades hade polisen blivit påkörd när en patrull försökte stoppa bilen. Och efter skotten körde bilen från platsen och en jakt inleddes. Föraren greps och anhölls som misstänkt för mordförsök. Det utreds även om polisen kan ha gjort sig skyldig till tjänstefel. Men enligt åklagaren tyder allt på att polisen agerat i nödvärn. Nu politik. Vänsterpartiet kommer inte att riva upp Tidöregeringens reformer i kriminalpolitiken om man hamnar i regering efter valet. Det beskedet kom vänsterledaren Nooshi Dadgostar med under Ekots partiledarutfrågning i morse. Fel, tycker blockkollegan Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
5: Om det är så att man har fuskat sig till eller mutat någon och fått ett medborgarskap, då ska man kunna ta tillbaka det. Men annars ska medborgarskapet gälla. Det är en grundläggande princip i en demokrati att är du medborgare så är du medborgare på precis samma sätt som alla andra.
6: I Ekots utfrågning sa vänsterpartiledare Nooshi Dadgostar att hon inte vill riva upp de straffskärpningar som tidigare regeringen genomfört, trots att Vänsterpartiet har röstat nej till dem.
7: Nej, det tycker inte jag är lämpligt faktiskt. Utan nu får man ju också utvärdera.
6: Vänsterpartiet kan även tänka sig att stöd-

0: Lena Andersson där, och är det konstigt att man längtar bort någon gång? Hon rusade rakt in på Svensktoppens första plats med den här låten exakt en vecka efter sin 16-årsdag. Nästa låt, den heter i sitt original Little Green Apples, och så skrevs det två svenska texter som konkurrerade på listorna. Dels den som Peter Himmelstrand gjorde som Hep Stars sjöng in med titeln Är det inte kärlek, säg. Och så den som Stickan skrev som både Jan Malmsjö men också Monica Zetterlund sjöng in. Och då var den titeln mer trogen originalet, för den hette ju då Gröna små äpplen.
1: Innan jag är riktigt vaken står han lutad över sängen,

0: Gröna som äpplen, en klassiker med Monica Zetterlund, men som floppade på Svensktoppen när den testades där. Och det ägde rum 3 månader efter att Jan Malmsjö var inne och vände på listan med samma låt under en enda vecka. Men det är Monicas version som är den som lever kvar hos oss. Där Stickan som sagt har skrivit texten. Och det handlar ju om hans texter i den här första omgången av Tematimmen. Programmet som hörs i P4 Plus varje lördags eftermiddag 5. Och måndag till fredag den här veckan får ni här i P4 höra 5 avsnitt som hörts tidigare i år där. Och 17.35 är det som gäller den här veckan. Och snart ska ni få några fler Stickan-texter, men jag kan ju också berätta vilka teman ni får resterande vecka. Och imorgon då blir det fokus på producentteamet Nickersin och Mike Chapman. De låg ju bakom hits med till exempel Sweet, Susie Quattro och Smokey för att nämna några. Och på onsdag då sätter jag syskongrupper i fokus. Och torsdag, hits som varit poppis som instrumentala. Och fredag, då handlar det om producenttrion Stock Aitken Waterman. Och då får ni hits med bland annat Kylie Minogue, Donna Summer, Rick Astley med flera. Och nästan uteslutande hits ifrån 80-talet blir det då. Men nu blir det en kortis med Radiosporten som följs av 1 minut med Ekot innan ni får fler Stickan Andersson gjorda texter. Så hej så länge, så hörs vi igen om några minuter. Här är P4.
1: Sporten här med stort fokus på friidrotts-EM i Birmingham där flera svenskar har tagit sig vidare till finaler och semifinaler. Däribland är kulstötarna Fanny Roos och Axelina Johansson som gör upp i final ikväll. Fanny Roos knapp favorit i mötet enligt vår expert Stefan Holm, men Axelina Johansson vill göra match av det.
2: Känns bra. Jag ville ta kvalgränsen i första sätten och det gjorde jag, så att jag känner mig nöjd.
3: Vad känner du att du har i dig liksom?
2: Ja, det får ni se ikväll.
1: Reporter Bengt Skött på plats i Birmingham. En svensk som inte gick vidare var Tobias Montler. Han hoppade 7,90 och missade därmed längdhoppsfinalen med en ynka centimeter.
4: Det är bara för dåligt från min sida. Jag är i bättre slag än vad jag visar här idag.
1: Och mer friidrott i kvällens Sportextra som också ger er allsvenskan och ytterligare ett mästerskap. EM i simning. 19.00 i P4 och appen Sveriges Radio.
5: Och Ekot börjar med uppgiften att den ryska spionoperation som stoppats av Säpo inte ska ha någon koppling till höstens val, det säger justitieminister Gunnar Strömmer. Enligt Strömmer är operationen en del av ett större mönster. 2 ryska underrättelseofficerare hade värvat en agent från en utländsk beskickning när Säpo grep in. Ett barn träffades i foten när polis sköt mot en bil i Helsingborg förra veckan, bekräftar åklagaren för P4 Malmöhus. Han säger att allt tyder på att polisens agerande varit nödvärn, men det ska nu utredas om denne gjort sig skyldig till tjänstefel. De uppmätta havstemperaturerna har aldrig varit högre under en julimånad än i år. Enligt EUs klimattjänst Copernicus, de höga temperaturerna är en konsekvens av den globala uppvärmningen, enligt en klimatforskare på SMHI. Ekot på 1 minut.
6: P4 Plus med Micke Cederberg.
0: Hallå igen! Ja, detta är som sagt tematimmen med avsändare P4 Plus. Och ni får smakprov här hur det har låtit under året i P4 Plus under lördags eftermiddagarna. Men måndag till fredag den här veckan med start 17.35 här i P4. Då får ni höra 5 olika teman. Och innan nyheterna och sporten i kort form där fick ni höra ett gäng låtar som Stickan Andersson skrivit texterna till. Och detta på egen hand, alltså inget med ABBA. Och fram till 2007 så ska ni få höra ytterligare ett gäng med låtar som han har skrivit texten till. Och senaste låten som ni fick så var det en låt som Jan Malmsjö också har spelat in, Gröna små äpplen. Och Janne, han placerade även nästa låt på Svensktoppen, men det gjorde även Houghton and the Singers.

Tom Jones fick en landsplåga med Green Green Grass of Home. Men på svenska så blev det en sång en gång för länge sedan. Och det var Houghton and the Singers det där med sång av Björn Ulvaeus. Och hans röst den kommer att ljuda ytterligare en gång i den här timmen. Men inte nu, för nu är det dags för ytterligare en svensk text till en låt som i sitt original heter Cab Driver. Men med stickan svenska text och sång av Family Four, då blev det uppmaningen

Tarsus på E18 Kristinehamn vid Solbackemotet. Där kommer vägen vara avstängd i riktning mot Karlskoga. Man gör omlastning av en timmerbil efter en tidigare olycka. E18 Kristinehamn alltså, Solbackemotet. Vägen avstängd i riktning Karlskoga medan man gör omlastning av timmerbil efter en tidigare olycka.

Family Four, de prickade in åtskilliga hits på svensktoppen under 60- och 70-talen. Men precis som för Lill-Babs så nåddes bara första platsen vid två tillfällen. Och ena gången var det med en stickan text för Family Four, och det var den här låten då, 1969, Kör långsamt. Och samma år då blev även den här låten etta med Östen Warnerbring.

Ja, men såklart är det en tysk förlaga till den här Tyrolilåten med Östen Warnerbring, en Stickan Andersson skriven text där. Och det handlar ju om hans texter, Stickans alltså, i den här premiären av Tematimmen. Men nästa låten har en engelsk förlaga. Det var Peggy Lee som sjöng in So What's New. Men när Stickan skrev den svenska texten till Siv Malmqvist, ja, då blev titeln ett mansnamn, nämligen en story om tjejtjusaren som lystrat till namnet Arvid.

Han blev en fjärde plats som bäst på Svensktoppen sommaren 67 för Arvid med Siw Malmkvist. Och sommaren två år senare, ja, trots sina 20 veckor på listan, då blev det bara en andra plats som bäst för Britta Borg. Ja, hon hamnade bara på Svensktoppen vid två tillfällen och det gick bäst för den här låten vi ska höra med en text av Stickan som summerade 60-talet på det här viset.

0: Ja, Björn och Benny har skrivit melodin, men det var Stickan som skrev texten. Och tanken var att den skulle vara med i Melodifestivalen, men den ratades av uttagningsjuryn. Men det gick ju bra ändå för Britta Borg med ljuva 60-tal. Hur gick den när Stickan själv hamnade framför mikrofonen då? Jo, han tog då hjälp av sin dotter Marie, och då blev det så här.
1: 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2.
2: Ja, nu slutar vi det. Då börjar vi.

V8-10 i 18 Kristinehamn, Solbackemotet, där man är klar med omlastning av timmerbil och det är öppet i båda riktningar. Full framkomlighet alltså på E18 Kristinehamn vid Solbackemotet riktning Karlskoga.

0: Lillan?
1: Ja?
0: Vilken tycker du är bäst i hela världen?
1: Mamma!
2: Ja, Mimmi har en deckare i sängen. Det var titeln när Stickan Andersson hade gjort en B-sida till den här singeln. Men A-sidan fick ni höra Baby Twist med sånghjälp av dottern Marie, men som fick heta Lillan på singelutgåvan 1962. Och hon var 4 år när den här låten spelades in. Björn Ulvaeus, han har vi hört sjunga vid ett tillfälle idag, och nu är det dags igen. Stickan skrev den här lite småfräcka texten om fröken Fredriksson.

Harper Valley PTA, det blev Fröken Fredriksson, Stickan skrev en svensk text till Björn Ulvaeus och han placerade låten på Svensktoppens femte plats som mest i november 1968. Men Björn, han är ju inte enda ABBA-medlemmen som Stickan försett med en text. Nej, hör här ifrån Svensktoppens tredje plats i januari 1972 när Agneta Fältskog tar ton.

Ja, den har sitt ursprung i Italien den här låten, men nu var det ju på svenska Agneta Fältskog. Dröm är dröm och saga saga. Och på kör så hörde vi ju de tre övriga ABBA-medlemmarna. Och Stickan, han nosade ju ofta rätt på italienska låtar som han sen gjorde en svensk text till. Och så blir det för nästa låt också och ytterligare en ABBA-medlem, nämligen Frida. Hon hittade vägen till Svensktoppens första plats under 3 veckor i oktober 1972 med den här låten.

Så heter också den här låten, Man vill ju leva lite dessemellan, en hit för Anne-Frid Lyngstad. Nästa låten gjordes från början på spanska av en mexikokubansk grupp och med Stickans text, än en gång under namnet Stig Rossner. Då sjöng Tova Karlsson in den och undrade varför solen var så röd.

Varför är solen så röd, undrade Tova Karsson år 1962. Och samma år fick Stickan under Stig Rossner namnet en annan framgång när han också skrev en svensk text till det årets västtyska Eurovision-bidrag. Och i originalet där sjöng de om Tina och Marina, även om inte titeln var så i originalet. Men med Stickans svenska text så blev både titeln och namnet på duon identiskt, nämligen Tina och Marina.

Margareta och Jill, och så heter de egentligen, de två tjejerna från Älvsjö som gick under namnen Tina och Marina, precis som den här låten heter. Men nu avslutningsvis en grupp ifrån Norge, Dizzy Tunes, och Stickan, han skrev en svensk text till Running Bear. Men då handlade det om något helt annat när låten hamnade på svensktoppen, trots att det var en B-sida.

0: Sommaren 1970, då blev det en fjärde plats som bäst för norska Dizzy Tunes på Svensktoppen med den här historien om Långe Jan. Och den fick avsluta tematimmen med mig, Micke Cederberg, och det var en timme som gick i P4 Plus i våras. Och ni får ytterligare en tematimme imorgon här i P4 klockan 17.35. Och då ska det handla om hits som producent duo Nicky Chinn och Mike Chapman ligger bakom. Men nu, dags för barnjuryn här i P4.
1: Det här är barnjuryn. Hej alla lyssnare!
2: Hej!
1: Tjena! Vi har en ny medlem i barnjuryn, Lo! Välkommen hit!
3: Tack.
1: Så kul att du är med. Och det som händer här i barnjuryn idag är att vi ska lyssna på olika sommarhits från olika årtionden. Alltså från 70-talet, 90-talet, 80-talet och 00-talet. Ni fattar. Okej, nu ska vi lyssna på vad 70-talet har att erbjuda.
2: Ja, vad har de för att erbjuda?
1: Nu ska vi lyssna på två av de hetaste och fetaste sommarhitsen från 70-talet.
2: Let's go, DJ Ananas!
1: Abba.
4: Jag visste inte att man kunde engelska på 70-talet.
2: Det fanns ju människor som bodde i England på 70-talet. Och den andra hiten från 80-talet är en låt från 1982. Och det är Sommartider med Gyllene Tider. Varför heter, de har gjort en låt som heter Sommartider och sen heter bandet Gyllene Tider.
5: Sommartider,
6: hej,
5: hej, sommartider.
1: Wow, den är jättebra. Alltså,
2: sommartid, hej!
1: Alltså, från första sekund så bara, wow, den är jättebra.
2: Bara, wee-hoo!
4: Den sjunger om sommaren hela tiden.
2: Och det är en bang, det är en bang.
4: Exakt. Den andra låten vi ska lyssna på kommer 1996. Och den heter Bailando.
1: Den här älskar min lilla syster. Jag tänker på sommaren, det här är en jättebra sommarhit. För de sjunger på spanska, nu går vi till stranden typ. Innan vi fortsätter med 00-talets sommarhits så ska vi ringa upp Navid Bavi. Och Navid jobbar på Sveriges Radio och är känd som programledare för ett musikprogram. Om du känner igen hans röst så är det nog för att han är berättarrösten i barnradions podd Historierummet.
7: Hallå, det är Navid.
1: Hej Navid, det är barnen här, Bell.
2: Lo.
7: Hej.
2: Och Harry.
1: Men vad är egentligen en sommarhit för dig?
7: Som de flesta sommarhits, det ska liksom kännas lite sommar i musiken. Man ska liksom kunna sjunga med. Det ska vara en rytm och melodi som är men enkla att fastna för helt enkelt.
1: Ja.
4: Hej då.
1: Nu är det dags för
5: betygsceremoni.
1: Nu ska vi välja en låt var som vi tyckte var 5 av 5.
2: Vill du höra hela senaste avsnittet av barnjuryn? Lyssna på oss i Sveriges Radios app. Då kan du höra vad vi i barnjuryn tycker är den bästa sommarhitten.
1: Och vill du också tycka till i barnjuryn? Då kan du mejla barnjuryn@sverigesradio.se.
8: Du lyssnar på barnradion.
9: Spökbyrån. Fallet med det mystiska godismonstret. Kristina Olssons andra bok om spökbyrån. Sockerbella tömmer godisaffären. Hon måste stänga för ingen handlar där längre. Men Kalle och Elsa vill ta reda på vad Oskar Orre menar med att det ska finnas en trappa i köket. Sockerbella hämtar en ritning. De tittar noga på den. Affären finns med, köket är med, men ingen trappa. Däremot är det ritat en grå fyrkant i köket på ritningen. Och med små bokstäver har någon skrivit den gamla källartrappan, obs används inte längre. Då hör de ett brak från köket. En skål med marsipangrisar står på golvet och spöket har lagt ut en lång rad av grisar och ritat en röd fyrkant på golvet. Sockerbella berättar att hon har tänkt att lägga ett nytt golv i köket. Men då kommer den lilla hunden som brukar komma förbi butiken. Men den här gången nöjer han sig inte med att stanna utanför. Han kommer in i butiken, krafsar på golvet och skäller. Han verkar älska godis, säger Kalle. Inte alls, säger hundens matte. Han avskyr godis. Det är korv han älskar. Nu är Kalle och Elsa supersäkra på att korvkällaren finns där under golvet. Sockerbella går och hämtar något att skära med. Sjätte och sista delen. Berättare, Lia Boysen.
3: Sockerbella kommer tillbaka med en lång spetsig kniv. Sen skär hon i plastmattan exakt där spöket ritat. Det spelar ingen roll om mattan går sönder, säger hon. Jag ska ändå lägga nytt golv över. Sockerbella drar bort plastmattan. Damm virvlar upp i rummet. Elsa och Kalle lutar sig ivrigt fram. Vad finns under mattan? Först ser det ut som ett trägolv. Men sen får de syn på en järnring. Den sitter i en av plankorna, som ett handtag. Sockerbella lägger ifrån sig kniven och drar i järnringen. Sakta öppnar sig golvet. En lucka, ropar Elsa. Det är precis vad det är. Och under luckan finns en trappa. Korvkällaren! Vi hittade den, säger Kalle. De tassar försiktigt ner i källaren. Det är mörkt och skumt i trappan. Elsa går först. Hon lyser med den största ficklampan i spökväskan. Kalle går bakom med väskan i famnen. Sist kommer Sockerbella. Nog luktar det korv i källaren. Fast inte på något bra sätt. Fy farao, säger Sockerbella och rynkar på näsan. Här skulle man vilja få in frisk luft. Väggarna och golvet är gjorda av sten. På väggarna sitter målade träskåp. Allting är smutsigt och mörkt. I taket hänger stora spindelnät. Några korvar syns inte till. Men godis finns det. Från trappan hela vägen fram till ett stort hörnskåp. Jag fattar inte, säger Sockerbella. Vad vill spöket att vi ska göra? Kalle öppnar försiktigt hörnskåpet. Det står några gröna flaskor där. Elsa lyser på dem. Hon lyfter ut en av flaskorna och puffar på Kalle med armbågen. Ser du? Det ligger något i den. Kalle kikar också. Ett papper, viskar Elsa. Jag tror att det är ett papper. Det går snabbt att pilla ut det, men det är inte vilket papper som helst. Båda flämtar till, för i flaskan ligger en teckning. Äntligen förstår de varför Kasper spökat. Han ville att någon skulle hitta källaren. Och så ville han att Oscar skulle få teckningen. Elsa och Kalle kommer ihåg vad Oscar berättade. Att Kasper tog med sig teckningen och skrek att han skulle gömma den. Och att det var en söndag och att godisaffären var stängd. Alltså måste han ha gått dit och gömt teckningen utan att någon såg honom. Och sen gick han vilse i snöstormen när han skulle gå hem. Varför väntade han så länge med att spöka, frågar Sockerbella. Jag förstår inte det. Du tänker lägga nytt golv, säger Elsa.
6: på plastmattan. Kasper kanske blev rädd att ingen skulle hitta källaren, någonsin. Då skulle teckningen vara borta för alltid. Förstås, säger Sockerbella, så dum jag är. Kalle rullar försiktigt ihop teckningen och stoppar tillbaka den i flaskan. Vad gör du? Frågar Elsa. Jag vill ge teckningen till Oskar, säger Kalle. Och jag vill att han ska se hur den såg ut när vi hittade den. En stund senare promenerar han bort till Oskar Orre. Han sitter på sitt rum och ritar i ett block. När han får syn på Elsa och Kalle ler han brett. Besök idag igen, säger han. Så fint. Sen blir han nyfiken. Vad är det där för flaska? Elsa räcker tyst fram flaskan. Vi hittade korvkällaren, säger Kalle. Och vi vet var Kasper gömde din teckning. Han måste ha gått till godisaffären och sen gick han vilse i snöstormen. Det är knäpptyst när Oskar öppnar flaskan. Hans händer darrar när han tar fram teckningen. På bilden syns två vuxna och två pojkar. Åh, viskar han, att den fortfarande finns kvar. Han får stora tårar i ögonen. Kasper ville verkligen att du skulle få tillbaka den, säger Elsa. Sen är det en sak hon måste fråga. Hur kunde Kasper komma in i godisaffären när den var stängd? Oskar snyter sig och tittar på teckningen.
10: Pappa hade en reservnyckel gömd under en ganska tung sten på trappan. Kasper visste förstås om det.
6: Vi hoppas att han ska sluta spöka nu, säger Kalle, så att Sockerbella kan ha kvar affären.
10: Oskar tar ett djupt andetag. Bella klarar allt, säger han. Det har hon alltid gjort.
6: Sen reser han sig. Det knakar i hans knän när han går fram till den tomma ramen.
10: Nu, viskar han. Nu ska det bli riktigt fint på den här väggen.
6: Så tar Oskar Orre ner.

0: redan öppnat lådan med Mozartkulor och provsmakat. Han älskar också både marsipan och korv, precis som Kasper. Det blir väldigt fint, säger Elsa. Sockerbella ser nöjd ut. Min affär ska få nytt namn också, säger hon. Den ska heta Kaspers godis och korv. Vad tror ni om det? Elsa och Kalle nickar och ler. Spöket Kasper skulle nog tycka att det var världens bästa namn.
1: Det här var sjätte och sista delen av boken Spökbyrån, fallet med det mystiska godismonstret av Kristina Olsson. Berättare är Lia Boysen. Tekniker Kalle Nilsson och jag som har gjort serien heter Tove Jonstoy. Du kan höra alla avsnitt och många andra uppläsningar och barnprogram på UR Play.

0: Det här är UR.
1: Du har lyssnat på Barnradio.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Forskare vid Akademiska sjukhuset i Uppsala kan ha hittat ett sätt att bota typ 1-diabetes på. Per-Ola Karlsson är forskare.
1: Det kan innebära att man i förlängningen då skulle kunna bli av med sin typ 1-diabetes. Att man helt enkelt kan leva som alla andra människor.
0: En person som har typ 1-diabetes saknar celler i kroppen som gör det viktiga ämnet insulin. Utan insulinet blir kroppen sjuk. Därför måste den sjuka alltid spruta in insulin i kroppen. Varje dag, året runt. Då fungerar kroppen normalt. Det forskarna nu gjort är att sätta in friska celler i den sjukes kropp så att kroppen själv kan göra eget insulin igen. Det verkar fungera, säger Per-Ola Karlsson.
1: Cellerna fungerar, de producerar insulin.
0: Men det kan ta många år innan läkarna kan använda sig av den här metoden. Ändå så känner sig Helena Wall hoppfull. Hon har haft typ 1-diabetes i 40 år.
2: Mycket av den stressen som man kan känna i vardagen, man kan lägga det åt sidan. För nu är det ju så, allt man ska göra måste planeras in i minsta detalj med medicin, mat.
0: Det var Petra Uppland som intervjuat här. Jimmy Åkesson är partiledare för Sverigedemokraterna. Klartexts valreportrar Nils Olding och Julia Blomqvist är båda 27 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. De träffade honom för att få svar på sina frågor inför valet den 13 september.
3: För oss som har funktionsnedsättning är det svårt att få ett jobb. Vill ni ändra på det? Och i så fall hur?
4: Ja, men jag förstår det. Jag har en bror som jobbar och gör lite olika saker trots att han egentligen inte kanske kan jobba så mycket själv, men han har en personlig assistent som kan hjälpa honom att jobba lite och sådär. Så att man får en vettig sysselsättning eller att man får göra någonting på dagarna. Jag kan tycka att lönerna man får på daglig verksamhet, åtminstone utifrån den erfarenhet som jag har, är nästan löjligt låga. Och det borde man kunna göra någonting åt. Och nu lovar jag inte att jag ska göra det. För att jag är rädd för att lova en massa saker som vi ska lägga i budgeten.
5: Många av dem som jobbar på våra boenden kommer från andra länder. Jag är rädd för att de inte ska få stanna för att de tjänar så lite. Vad säger du om det?
4: Ja, men jag tycker att det är viktigt att även om man kommer från ett annat land så ska man naturligtvis, om man

0: jobbar och gör rätt för sig så ska man få vara kvar i landet. Jag tycker att man ska ha en rimlig lön även om man invandrar för att arbeta. Och det är det vi har gjort nu. Vi har höjt kravet på vilken lön man måste ha. Och då är min förhoppning att de som anställer människor, att de faktiskt också höjer lönerna. Så att man inte tappar viktiga människor som jobbar i omsorgen.
1: Tycker du att vi som har gått anpassat till gymnasium ska kunna plugga vidare på universitet?
0: Ja, det borde ni kunna göra. Jag har den inställningen att alla människor borde ha möjlighet att lära egentligen i hela livet. Det tycker jag är viktigt. Jag ska ärligt säga att det är ingen fråga jag funderat jättemycket på. Men nu kommer jag fundera jättemycket på den eftersom du ställde den. För jag tycker det var en väldigt bra fråga.
2: Många är elaka på sociala medier. Hur tycker ni att vi ska stoppa det, till exempel att jag blir hotad?
0: Ja, alltså blir man hotad, då är det väldigt viktigt att man anmäler det så att polisen kan göra sitt jobb. Och jag tycker att de som har de här sociala plattformarna har ett jättestort ansvar. Och när de inte gör det så tycker jag att både vi politiker och andra i samhället behöver bli bättre på att tvinga dem att ta det ansvaret. Men sen behöver vi också bli lite snällare mot varandra i största allmänhet, tycker jag.
3: En längre intervju med Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkessons finns på Klartext hemsida och i Sveriges Radios app. Nu här i P4 blir det Sportextra med simning, fotboll och friidrott bland annat. Jag heter Malin Hag och önskar er en trevlig kväll.

0: Ja, men välkomna till kvällens Sportextra. Vi rivstartar den här veckan med inte mindre än 2 Europamästerskap. 66 svenska friidrottare är de som ska försöka upprepa succén från EM för 20 år sedan, då Sverige kammade hem 6 EM-medaljer. I kväll om en timme i Birmingham kan medalj nummer 1 säkras, då Axelina Johansson, Fanny Ros och Viktor Pettersson fightas om medaljerna under finalerna i kula.
1: Och i Paris i forna OS-vatten är det dags för Europamästerskapet i simning.
2: Känner er mycket varmt välkomna till centrala huvudstaden i Frankrike, Paris. Olympic Aqua Center är platsen för de europeiska mästerskapen i simning. Vi har inga möjligheter på svenska medaljer idag.

0: prestationen, svenska rekordet Tilda Häll.
1: Ja, en riktigt fin simning utav henne som då får simma finalen imorgon på 800 meter frisim och femma till finalen.
0: Kul besked när det gäller 21-åringen från Älvsborg, simklubben. Tidigare ikväll finalpassen, dessvärre respass i semi för Sofie Åstedt på 100 fritt.
1: Ja, hon slutade 12, men hon slog ju till med ett riktigt fint personligt rekord, dryga halvsekunden. Så att det var en fantastisk simning av henne och jag tycker båda tjejerna har tagit ett ordentligt kliv och lyft sig till en helt ny nivå.
0: Där borta på ena kortsidan i de gigantiska glasrutorna skymtar vi fotbollsarenan, invigningen, tidigare Stade de France. Här inne imorgon den stora av de stora, Sara Sjöström. Då handlar det om försöken på 54. Mer om det senare i Radiosporten.
2: Magnus Wahlman, Andreas Lundin och Anna-Karin Kammerling är vår trio i Paris.
3: Måndagskvällen bjuder också på allsvensk fotboll förstås. Serieledaren Sirius hemma mot Brommapojkarna. Ett Sirius utan sin skyttekung Robbie Jor ikväll. Han har nämligen fått Sirius tillåtelse att besöka en utländsk klubb och förhandla. Och det här, när det gillar inte supportrarna i Uppsala.
4: Nu är väl tveksamt hur det går. Det är sorgens dag, men det går väl tyvärr inte att göra någonting åt sånt.
5: Tyvärr är det ju så med fotbollen, när de kommer upp sig lite.
3: Ja, tufft besked där för supportrarna.
2: Ja, hur ska det då gå för Sirius den här kvällen utan Robbie Jor? William Walletov på plats i Uppsala.
6: Och den frågan ska vi söka svar på under de 90 minuter som återstår av matchen här hemma mot Brommapojkarna. Det är ju första exemplet vi får den här säsongen på ett Sirius utan Robbie Jor. Han har ju spelat nästan samtliga minuter så här långt och stått för en poängskörd som har varit smått astronomisk tillsammans då med Isak Bjerkebo ute på kanten. Det här är första gången som de två inte spelat tillsammans i Sirius den här säsongen, när vi nu tar oss in på den andra halvan av den här enormt imponerande säsongen från Uppsala-laget, som ju leder med så stor marginal så att det känns ju inte som att det ska kunna gå för något annat lag att hämta ikapp det här. Men nu börjar det hända grejer i laget. Nu säljer man stora skyttekungen till spanska La Liga för hur mycket pengar som helst. Kanske att det ruckar lite grann på det här ändå. Vi får väl se. Nu är det 4 minuter spelat. Sirius mot BP och mållöst.
3: Och Västerås då? Ja, de åkte ju på rejäl däng mot Djurgården senast med 0-6. Är det revanschens kväll kanske för Västerås på hemmaplan? Johan Bengts på plats.
7: Ja, det är väl det som hemmalaget, de grönvita, har tryckt på under den här veckan efter den där stora överkörningen som Djurgården bjöd på i Stockholm. Och det saknas en skyttekung i Uppsala. Det saknas en målskytt även i Västerås. Mikkel Ladefog, dansken, som också ryktas om. Han klev av skadad senast och finns inte med i startelvan när Västerås tar emot Djurgården. Det är slutsålt, det är väldigt mycket publik, det är solsken och det är en härlig inramning så här långt. Djurgården, formstarkaste laget i fotbollsallsvenskan, hade en jättechans på den första hörnan direkt i inledningen av matchen. Miro Tenno, finske spelaren, som brände den möjligheten. 0-0, 4 minuter spelat.
3: Och det Sportextra ni lyssnar på med 2 Europamästerskap, alltså 2 allsvenska fotbollsmatcher. Det ger oss en sluttid runt klockan 23 ikväll. Tim Gashi och Jenny Rask i studion.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
2: Ja, friidrotts-EM är i full gång.
9: Det blir 3 stycken svenska kulstötare i final ikväll under den första dagen av friidrotts-EM här i Birmingham. Fanny Ros 18,72 och Axelina Johansson 18,29 i kvalet.
10: Ja, lite fördel Fanny i medaljkampen där, men det känns väl nästan som att vi har en väldigt, väldigt god medaljchans i damernas kula.
9: Och på här sidan, Viktor Pettersson vidare till finalen med 20,47 som bäst.
10: Ja, bubblar lite strax bakom topp 3, men med en fullträff så är det inte omöjligt faktiskt med svensk medalj där också.
9: Till semifinal efter säsongsbästa på 800 meter, Andreas Kramer. Vidare till semi också Moa Granat på 400 meter häck. Men missad final med 1 centimeter, 7,90 för Tobias Montri i längdhoppet.
10: Han har ju haft en strulig säsong, brukat vara något av en kvalmaskin både in och ut i mästerskapet, men idag räckte det inte riktigt till för honom tyvärr.
9: Hur stor besvikelse är det för dig?
10: Vi visste att klassen på manligt längdhopp är väldigt bra och att det skulle vara tufft att nå en final, men det är klart att du var så nära, det är lite extra besvikelse.
2: Alexander Lundholm och Stefan Holm från Birmingham. Fanny Rose alltså knapp favorit i kulfinalen enligt vår expert Stefan Holm, men Axelina Johansson vill göra match av det.
11: För att få upp den här, vad ska vi säga, medaljstridsvibben inför kvällen, vad är viktigt nu på eftermiddagen och tidig kväll?
12: Vi ska se till att äta framför allt och bara försöka vila, slappna av, hänga lite med kompisar, ringa familjen. Ja, och sen är det bara att köra.
11: Vad känner du att du har i dig liksom?
12: Ja, det får ni se ikväll.
2: Axelina Johansson till Bengt Sköt också på plats i Birmingham. Till semifinal på 800 meter tog sig alltså Andreas Kramer. Kramer som kämpat med en lårskada det senaste året.
13: Väldigt glad över det här loppet. Jämfört med andra mästerskap så är det jag är mest glad över att kunna gå vidare den här gången. Så det var inte givet på förhand. Du hade ett enhårt fält att stå mot. Så. Sen hade faktiskt hållen när jag trycker till på slutet. Det här var ju lite test för att se hur bra jag håller.
2: Och dagens lite dystra resultat då för svensk del. Tobias Montler som alltså missade final med en ynka centimeter.
14: Det är bara för dåligt från min sida. Jag är i bättre slag än vad jag visar här idag.
11: Att det blev så bara handlar om någon centimeter, hur retsamt är det?
14: Nej, det spelar ingen roll. Ute är ute. Om det är en centimeter eller 10 centimeter spelar ingen roll. Jag är ute.
2: Men han kommer åtminstone hem till något fint, Tobias Montler.
11: Men alltså hem nu då, hastigt, så eftersom det väntar någonting häftigt stort och glädjefyllt hemma vid. Och än så länge så, ja, hon är alltjämt gravid, din hustru, va?
14: Ja, exakt. Nu har jag inte fått kolla telefonen sen i morse, så att jag hoppas att läget är samma som då, men det hoppas jag.
11: Kan du resa redan idag?
14: Jag kommer komma hem idag.
11: Det är... Du ska lösa det?
14: Jag löser det.
2: Reporter här, Bengt Skött.
8: Radiosporten med allsvensk fotboll.
6: Och det är allkämt mållösa mötet mellan Sirius och Brommapojkarna i Uppsala. 8,5 minut spelat mellan de här två lagen. Det har varit en ganska så jämn tillställning under de här första få minuterna, eftersom att Brommapojkarna bjuder på ganska gott motstånd och har flera gånger tagits in bakom en Sirius backlinje som därmed får falla lite lägre, och så har det blivit ett ganska så statiskt spel så här långt. Men ett hemmalag som har allt självförtroende i hela Sverige med sig inför den här matchen, när 15 hela matcher är spelade. Det här är den 16:e för Sirius i alla fall, som ju leder med en sån marginal så att alla pratar om ska det verkligen gå, och ska man ens kunna sälja bort det här guldet som Sirius just nu har i hand. Därmed så har man tillåtit skotten Robbie Jor att lämna den här matchen. Han spelar inte den här matchen. Istället så är det August Ljungberg som har tagit hans plats högst upp på topp. Det där är lite förvånande, för de som förstod sig på det här inför trodde nog att det var Jocke Persson som skulle få ta den där platsen, till dess att nyförvärvet Otso Limata är spelklar och i speldugligt skick så att säga. Han inleder på bänken. Istället så är det August Ljungberg, dessutom Jocke Persson på bänken. Här kommer BP då istället, som är pigga i inledningen med flera bollar in i straffområdet här, men har ju ganska få att sikta på. Även de saknar en hel del offensiv kraft i den här matchen som alltjämt är mållös. Vi har snart spelat 10 minuter mellan IK Sirius och BP.
7: Samma läge i Västerås. Vi har precis passerat 9 minuter. Det är en frispark för hemmalaget Västerås mot Djurgården. 0-0 står i matchen. Västerås har kommit in lite mer i spel. Här kommer bollen in i straffområdet. Boxas undan till en hörna. Hej! Jag tycker inte domaren Mohamed Alakemi, och han ändrar sig eftersom han får hjälp av den assisterande, och då ska det bli en hörna för Västerås. Västerås som hade nyss deras första hörna, som också blev deras farligaste målchans här långt i matchen. Jag nämnde ju Djurgårdens hörna precis i inledningen och skaffade sig en möjlighet på en gång. Där Miro Tenno fick bollen vid den bortre stolpen, men kom inte åter riktigt utan fick låret på bollen och gick den över ribban, samtidigt som lite sjukvårdspersonal från Djurgården springer in för att titta till målvakten Jakob Rinne, som har hållit nollan i de senaste 4 matcherna för Djurgården, som ju, jag var inne på då, är allsvenskans formstarkaste lag. 5 raka matcher utan förlust. En målskillnad på 14-2 har Djurgården, som alltså körde över Västerås i den förra matchen för en vecka sedan med hela 6-0. Och den här hörnan för hemmalaget Västerås, den ser inte ut att komma i inom den närmsta minuten med tanke på att Jakob Rinne, målvakten, sitter ner. Helman Magnusson var det som hade den chansen för Västerås att göra mål. Men inga mål så här långt, 10,5 minuter på klockan. Det är mycket folk i Västerås när Djurgården är på besök.
3: Och mållöst då som sagt också i Uppsala mellan Sirius och Bromma pojkarna. Vi håller också ögat ikväll på den enda matchen i Superettan mellan Norrby och Örebro. Där är det 12 minuter spelat och mållöst. Sportextra går nu vidare med ekonyheter. Här är Emil Nylén Danielsson.
15: Och ekot börjar i västra Colombia där minst 47 personer nu bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som tidigare idag drabbade landet, rapporterar AP. Skalvet har orsakat stora skador i flera städer. I Cali har ett 20-tal byggnader kollapsat och många uppges sitta fast i rasmassorna. Flera flygplatser har stängt på grund av skalvet som också märktes av i Ecuador och Panama. Här hemma i Sverige har en rysk spionoperation kartlagts och stoppats av Säkerhetspolisen. En agent vid en utländsk beskickning misstänks ha lämnat information till ryska underrättelseofficerare. Målet ska ha varit att skada Sveriges rykte och påverka svenskt beslutsfattande. Och så här kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer spionoperationen.
16: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Jag har också kunnat fatta beslut om 2 personer ackrediterade diplomater som också då har tvingats lämna Sverige med anledning av det här.
15: Sa justitieminister Gunnar Strömmer. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn. Bara i juli kom ungefär 300 anmälningar in, men mörkertalet kan också vara stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
17: Då inleds det här sms:et med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
18: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
17: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
15: Johan Halling på polisens nationella bedrägericentrum, intervjuad av reporter Moa Bäckman.
3: Tack så mycket Emil för det. I Sportextra följer vi 2 matcher i fotbollsallsvenskan alltjämt mållöst mellan Sirius Brommapojkarna och Västerås Djurgården. Senaste nytt annars från Sim-EM det är att Sofia Åstedt slog personligt rekord igen på 100 meter fritt. Trots det så missar Sofia Åstedt finalen i Sim-EM i Paris. Ikväll blev tiden 53-87, men räckte alltså inte för final. Svenskan fick 12:e bästa tid. Vi ska strax tillbaka också till Paris för att prata mer om dagens första tävlingsdag i Sim-EM och blicka fram mot morgondagen när Sara Sjöström ska i bassängen igen efter att hon har fått barn då för ett år sedan ungefär. Samma plats, samma stad som OS-gulden togs för 2 år sedan. Och så är det ju friidrotts-EM också som har startat idag med tävlingar, kvaltävlingar på förmiddagen. Ikväll väntas final bland annat i kulstötning. Damerna Axelina Johansson och Fanny Ros tävlar från 8:00 ikväll och Viktor Pettersson från 21. Och 33, alltså runt 9:30 alltså, är herrarnas final. Däremellan så ska Patricia Kamga kvala i slägga och Maja Åskag och Emilia Sjöstrand har kval hit i 3 steg.

Efter en lite tveksam inledning så är det ändå hemmalaget Sirius som tar ledningen mot Brommapojkarna. Det är Viktor Svensson som gör sitt andra mål den här säsongen. En passning snett inåt bakåt går hem den här gången. Där kommer han strax utanför straffområdet och med en sån där härlig höger yttersida så prickar han det där utrymmet mellan BP-målvakt Cavallius och BP:s vänstra stolpe. Då är det hemmaledning efter 17 och en halv minut spelat.

0: Hey Brother med Avicii, Sportextra, Sveriges Radio, P4 och i appen förstås Sveriges Radio. Vi ska till allsvensk fotboll nu i Västerås, där Västerås då jagar revansch efter den tunga förlusten mot Djurgården senast med 0-6. Och ja, så här långt in i matchen senast, Johan, då var det ju 2-0 till Djurgården, men allt jämnt 0-0.
1: Så är det. Än så länge inga mål i den här matchen. Det är Västerås som har varit det bättre laget och spelförande de senaste minuterna. Djurgården inleder bäst. Det här kommer nu Djurgården. Det var länge sedan de var i anfall. Men börjar närma sig Västerås straffområde. 18 minuter spelat. Kommer inget skottläge för Patrik Åslund som är en av några stycken i Djurgården som är gamla Västerås-spelare. Och en speciell match för Max Larsson, vänsterspringaren i Djurgården, när han är tillbaka för första gången på sin gamla plan och arena där han spelade i Västerås tidigare, i en Västerås-kille. Nu är det hörna för Djurgården i den 20:e matchminuten. Det blev ju riktigt farligt på den här vänsterhörnan i matchens första minut mot den bortre stolpen. Här kommer en ny mot den bortre stolpen, men går väl nästan förbi samtliga. Just Tenno som är där borta, som inte får tag i bollen, och så är han lite för brysk i nästa läge, och då är det frispark för Västerås. Sen matchen senast, vi ska dra det, så är Djurgården identiskt lag. Det var ju många som trodde att de skulle byta lite spelare med tanke på att det är flera som har riskerat att bli avstängda. Nästa match är ju derbyt mot AIK. Västerås dock 3 förändringar sen senast. Än så länge har det inte gett resultat åt något håll. Det är 0-0, 20 minuter, Västerås Djur.
2: Och från Västra Aros till Östra Aros, där hemmalaget Sirius, serieledarna, leder den här matchen mot BP efter 21 minuter spelat. Viktor Svensson är målskytt så här långt. Ett härligt svepande avslut utifrån som gör att hemmalaget är i en ganska så bekväm sits i den här matchen, med tanke på att BP har haft svårt den senaste tiden att göra mål. Dessutom så klarar de sig ju för sista matchen då av de tre utan avstängde Max Hansen, som snart har avtjänat sitt straff efter att den här matchen har spelats klart, efter den där dubbelsulan som han visade upp och blev både utvisad och sen avstängd i 3 matcher. Det gör ju att tyngden framåt är lite sisådär i BP. Dessutom har man i veckan sålt Sion Opong, som ju var en av i alla fall alternativen framåt. Nu är de färre som ska ta sig in i Siriusboxen, för här kommer ett inkast från vänsterkanten som kommer långt in i straffområdet. Den nickas vidare och så är det ändå vitklädda BP-spelare där, men ingen som kan ta hand om bollen. Här utifrån kanske kommer ett avslut, det gör det också, men då är han väl placerad. Målvakten i hemmalaget Sirius, David Celik, som enkelt plockar ner den där bollen i ett ganska som löst avslut. Men det första på mål för BP, som nu är i underläge alltså efter det här tidiga målet från unga Svensson, som precis som många gånger som Sirius har värvat spelare kommer från lägre divisioner. En ung kille som man har kunnat forma lite som man vill och som man sett någonting som få andra gjort och som man har fått ut väldigt mycket av. Det är ju så de har presterat, det är så de har byggt det här laget, och det är därför de leder med 14 poäng efter 15 spelade matcher Sirius. Det gör de i den här matchen också. Halvvägs in i den första halvleken, 1-0 för Sirius mot BP.
0: Det kommer handla en hel del om Sara Sjöström framöver, både ikväll och kommande vecka, för hon gör ju comeback i ett internationellt mästerskap på EM i Paris mindre än 1 år alltså efter hon blev mamma. Och hon har själv sagt till Radiosporten tidigare att hon är tillbaka mycket snabbare än jag kunnat föreställa mig. Men nu ska det handla om en helt annan svensk simmare, men innan det så gör vi så här.
2: Ja, för en stor målskytt har de ju kvar. Sirius, Isak Bjerkebo, gör 2-0 för hemmalaget i blåsvart. Och det är hans 12:e mål den här säsongen. När man nu är på väg att sälja 15 målskotten Robbie Jor, ja, men då är Isak Bjerkebo kvar. Och ger man honom den ytan som BP gav, då är det oftast mål. Det var det den här gången också. Och då dubblar man målskörden, man dubblar ledningen. Och nu leder Sirius med 2-0. Isak! Boja, 12:e målet den här säsongen. 2-0, 24 minuter spelat.
0: Tack för det, William Valdetoft på plats i Uppsala. 0-0 hos Johan Bengts fortfarande mellan Västerås och Djurgården. Då återvänder vi till sim-EM, och vi ska inte prata Sara Sjöström utan en helt annan svensk simmare.
3: Precis så. För Sofia Åstedt, ja, hon tog sig inte till final på 100 meter fritt med den 12:e bästa tiden. Men hon krossade sitt personliga rekord.
4: Det var helt sjukt. Jag har försökt liksom satsa på att gå under 54. Men det är ändå, jag har ändå gjort 54-4 och det är ganska, alltså 4-10 är ganska mycket för att gå ens under. Och så är jag liksom 87. Jag är så här, what? Det kändes jättebra, jag känner mig skitstark och på vägen hem, jag vet att jag är stark. Så då är jag bara grisar.
5: Du sa att du skulle njuta. Njöt du?
4: Jättemycket. Det gjorde ont, men jag njöt. Men jag ser också att jag är liksom 12 i Europa och det är helt sjukt.
5: Hade du kunnat drömma om det här innan EM drog igång?
4: Alltså ja, det är klart jag har drömt om det, men jag har varit så taskig mot mig själv att jag har känt att nej, men jag kommer inte komma dit den här gången. Och så har jag gjort det nu och jag har kämpat så länge med att ta mig hit själv. Göra det individuellt och inte bli liksom knocked out eller att bli knocked in med att det är folk som stryker sig. Utan jag har tagit mig hit själv och själv har jag gjort att jag är topp 12 i Europa. Med alla mina resurspersoner såklart.
5: Och vad innebär det här för framtiden då när du tar med den här insatsen på EM?
4: Nej, men jag skulle säga att det här är min bästa prestation jag har gjort individuellt någonsin. Så nej, men det betyder allt. Alltså, speciellt för mitt eget sinne. Att jag är bra.
5: Ja, du berättade ju tidigare idag om hur tuff perioden har varit här och att du har kämpat mot att tro på dig själv och så. Vad innebär det här för dig personligen?
4: Nej, men alltså, allt. Alltså, simning är mitt liv. Och man ska inte säga att man identifierar sig med simning, men det blir ju så i och med att man spenderar, vet inte hur många timmar i veckan, eller det är ju varje dag egentligen man tänker på simning. När man ska gå och lägga sig, man ska äta. Så det är klart, när man lyckas med någonting som är en själv, det betyder ju allting.
3: Reporter Andreas Lundin i samspråk med Sofia Åstedt.
0: Och det ska också bli intressant alldeles om en stund att höra vad Anna-Karin Kamling säger om Sofia Åstedts framgångar i EM-bassängen idag, men allra först.
1: Och just nu är det revanschläge för Västerås. Vemalaget har tagit ledningen mot Djurgården 1-0 och det ersätter den till danske Mikkel Ladifoe, den bästa målskytten i Västerås som är skadad och inte spelar, utan Bonaventure Lendambi, den 20-årige kongolesen, gör sin fjärde match i VSK-tröjan och kan göra sitt första mål efter en frispark från högersidan precis bredvid straffområdet. Bra slagen av Mattias Hellisdal, Färöingen som spelar från start, sätter den på pannan på Lendambi. 1-0 för Västerås mot Djurgården. Ni minns ju att Djurgården vann med 6-0 för en vecka sedan.
2: Och det är reducerat i Uppsala. BP har lyckats göra ett mål. Det är Oliver Sandén som snor åt sig bollen helt på egen hand efter att Rönnlöv Kastegren slarvat tillsammans med Zuma. Och så tog han sig in och bara dunkade in 2-1 målet. Och här kommer faktiskt läge igen för BP som nu ligger på lite grann. Det är hans första mål, Oliver Sandén, i BP-tröjan. Det är på de två säsonger som han har varit där. Det är blott andra målet totalt sett i Allsvenskan eftersom att han spelade i Elfsborg tidigare och gjorde där ett mål. Nu har han gjort ett mål i den här matchen och det är BP:s enda. 2-1, 7 minuter spelat mellan Sirius och Brommapojkarna.
6: Radiosporten med EM i simning.
7: Från det som var OS-staden för 2 år sedan, Paris, den första tävlingsdagen av de europeiska mästerskapen i simning. Ni hörde intervjun, Anna-Karin, du såg både försöken i förmiddags och semifinalen med Sofia Åstedt. Det går inte att missta hennes glädje trots missad finalplats.
8: Nej, men absolut. En väldigt fin simning utav Sofia Åstedt som går ut lite tuffare nu i semifinalen och gör också en väldigt bra andra 50. Och efter det där loppet så hoppas jag att hon slutar tvivla på sig själv. För att gå in i en semifinal på den här distansen, persa en dryg sekund, ja, men det är inga annat än mental styrka. Så att, jag hoppas hon verkligen tar med sig det.
7: Du vann ju många individuella EM-guld under din långa framgångsrika karriär. Vad ser du i Sofias simning som saknas för att kunna ta det där steget som tar henne till att börja med till en kommande final?
8: Hon har lite grann att jobba på under vattnet, både i startmomentet, i kickarna och i vändningen. Så att undervattensjobbet, där har hon ju en del att utveckla. Men en otroligt bra simning och härligt att se någon som verkligen tar för sig i semifinalen.
7: Det här är ju rekordstor svensk simtrupp. Det är 26 aktiva som reser till tävlingarna i Paris, om vi ska sammanfatta det som var i förmiddags. Herrarna har det fortsatt väldigt tufft.
8: Ja, nej, men det är ju en stor trupp och jag kan väl tycka att man kanske är lite frikostig med EM-biljetter. Men jag hoppas jag blir motbevisad under veckan som går. Men försöken... Ja, de var väl inte jättebra på herrarnas individuella distanser. Dock däremot så avslutar man lite bättre med ett svenskt rekord på 4x200 meter frisim herrarna. Precis utanför finalsimnen när man slutade nia. Så att, det var bra, men det fanns mer att förvänta sig på de individuella distanserna.
7: Och det är just de lagkapperna nu som avslutar den första finalkvällen här i Paris. 35 grader varmt, vi skymtar den gigantiska arenan Stade de France. Ungefär 200 meter från det som heter Olympic Aqua Center. Det var simhopp och lite andra simdelar under OS-spelen då för 2 år sedan i den här arenan i Paris. Låt oss knyta an till Tilda Hell. Vi har final imorgon på 800 meter frisim. Hon sänkte det svenska rekordet Anna-Karin tidigare idag med nästan 4 sekunder, 21-åringen från Älvsborg.
8: Ja, en otroligt imponerande lopp och hon höll ju sina 50 genom loppet väldigt, väldigt stabilt på 32,3, 32,5 simningar. Så att otroligt imponerande och femma till final, så att det ska bli spännande att se imorgon vad hon, om hon kan putsa lite mer på den här tiden, så att är roligt att se att hon också tar ett kliv till nästa nivå.
7: Kan vi drömma om en medalj?
8: Jag tror att det blir tufft, men vi får se hur snabbt övriga simmar imorgon och om de också kanske lyfter sig en nivå ytterligare.
7: De stora nationerna annars under EM-simningarna i Paris, Italien, Tyskland med nästan 50 aktiva under den här EM-veckan. Annars snackas det i Paris såklart om hon som ägde de olympiska spelen, Sara Sjöström. Ni behöver inte vänta speciellt länge. Uppsnacket inför försöken 50 och fjäril kommer tillsammans med Radiosporten.
2: Och då är det kvitterat i Uppsala. BP behövde inte mer än 3 minuter på sig för att både göra 2-1 och sen 2-2. Och när det saknas målskyttar i ett lag, ja, varför inte ta fram jubilarer? Några som gör sina första mål då istället. Det var först Oliver Sandén som gjorde sitt första BP-tröja. Nu är det Obilor Okeke som gör sitt första i Allsvenskan överhuvudtaget. Efter en misslyckad sejour i Hammarby så är han nu en BP-spelare. Och dessutom målskytt, ett avslut strax utanför. Han gör det fint. Han håller i bollen, hittar läget och som in till den första stolpen så lyckas Okeke göra BP:s andra mål. Och då är det 2-2 när vi snart bara har kvarten kvar att spela av. Den första halvleken här kommer Okeke igen i en löpning, men då är det offside den här gången för Vindsnabbe och Keke. Senaste målskytten i matchen är han i alla fall, 2-2 i Uppsala.
1: 32 minuten i Västerås. Hemmalaget, de grönvita, leder med matchens enda mål. Bonaventure Lendambi alltså nickade in ledningsmålet för Västerås. Och Djurgården har lite svårt att skapa något framåt i den här matchen. Inleder ju pikt, men sen hittade VSK in i det här och Västerås har tagit över spelmässigt. Även om de inte sprakar anfallsmässigt hemmalaget heller. Men de sätter en hård press på Västerås, eller på Djurgårdens backlinje, och lyckas vinna en del boll på Djurgårdens planhalva. Just nu snart 32 minuter spelat. Det är Västerås som vinner bollen igen. Plockar ner den på i offensiv straffområde, eller offensiv planhalva. Kommer jätteläge för Västerås, men med en bra brytning av det är väl Mattias Siltanen, den finske mittfältaren, som bryter. Men då tappar de bollen. Kommer det nytt läge för Västerås. Kan komma ett skott där. Placerar den mot bortre stolpen. Den går utanför. Och Jakob Rinne har koll på den där bollen när Mamadou Diagne är det som försöker med höger bredsida att placera in den här bollen. Och Djurgården slarvar efter att ha brytit i eget straffområde och avvärt Västerås för att göra 2-0. Djurgården alltså med intakt lag. Jag var inne på det. Det är flera spelare som riskerar avstängning om de drar på sin varning. Och nästa match är ju derbyt för Djurgården mot AIK på söndag. Bra spel av Västerås. Tabell 9 inför kvällens match med 22 inspelade poäng. Har ju gjort det bra efter uppehållet fram till då den där smällen mot Djurgården med 0-6 i baken. Här kommer Västerås igen som spelar fyndigt och trillar boll ut på vänstersidan. Jonathan Karlsson med från start i den här matchen. Har tagit sig in några meter in på i straffområdet. Spelar in i sidled, så slarvar Västerås och då kan det bli en kontring. Men Djurgårdens passningsspel är av sämre arten, så Västerås kan få ett nytt läge. Simon Gevert spelar in till Gunnarsson, snett inåt bakåt. Här kommer möjlighet för Västerås. Hellestal får inte ner den här. Han kan inte avsluta utan Djurgården vinner boll. Och Christian Lien, anfallaren, är nere och hjälper till Lien som gjorde 3-0. Tre mål i den förra matchen när Djurgården vann. Än så länge har han inte haft någon målchans. Västerås leder 1-0. Hemmapubliken trivs så här långt, 34 matchminut.
3: Och en division ner i Superettan i Borås så leder Norrby mot Örebro med 2-0. Det är första halvlek fortfarande och 34 minuter spelade. Klassiska Örebro som fortfarande har det tufft i Superettan. De ligger just nu på en 14:e plats, alltså negativ kvalplats. Norrby några hack upp på en 11:e plats.
0: Och vilket mål, Claes, det är i Uppsala. Sirius Brommapojkarna alltså 2-2 efter 35 minuter spelat.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles i Sport Extra, Sirius Brommapojkarna i fotbollsallsvenskan 2-2 och Västerås har 1-0 hemma mot Djurgården.
1: Mindre än ett år efter att Sara Sjöström blev mamma så är hon tillbaka i världstoppen. Hon går in i EM i Paris med årets snabbaste tider i Europa, både på 50 meter fritt och 50 meter fjäril. Och landslagskollegorna förundras över Sjöströms snabba comeback.
2: Det är sjukt imponerande och hon ser så grymt stark ut. Det ska bli väldigt kul att se henne tillbaka på en internationell tävling nu.
1: Louise Hansson där som får medhåll av Sara Junevik och här först Olivia Klintipsa.
3: Nej, men det är helt galet. Helt sjukt att komma tillbaka så snabbt och vara på högsta nivån. Jag tycker det är väldigt imponerande.
4: Alltså, om det är någon jag hade kunnat tänka mig göra det så är det Sara, definitivt redan innan.
1: Sara Sjöström inleder EM på tisdagsmorgonen, då försök på 50 meter fjäril väntar.
4: Det är fantastiskt att få komma tillbaka till Paris igen. För ungefär ett år sedan så blev jag ju mamma för första gången och ja, det var inte så att jag satt och tänkte på att jag skulle vara på EM ett år senare. Så att jag har absolut tagit mig tillbaka till en nivå mycket, mycket snabbare än jag någonsin hade kunnat föreställa mig att jag skulle göra. Men det har aldrig funnits någon stress att jag ska ta mig tillbaka så snabbt som möjligt. Så det är ju bara kul att jag är här nu.
5: Och hur är det att vara på ett mästerskap då? Det var två år sedan sist då, men då var det också här.
4: Ja, men på något sätt när man väl är på mästerskap känns ju allt som vanligt typ. Alltså det är ju... Jag har gjort det här så många gånger nu så att stora skillnaden är med att ha en liten ettåring och sitta och käka lunch och middag och frukost med. Men det är ju bara charmigt och härligt.
6: Ja, det är en annan tillvaro numera för snart 33-årige Sara Sjöström. Hon fyller förresten måndag om en vecka. Tänk att det var 18 år sedan Anna-Karin. Hon vann sitt första individuella EM-guld.
7: Och så många mästerskap vi har fått vara med och uppleva, så ofantligt stora prestationer utav Sjöström. Och inte trodde man väl kanske att hon, alltså två år efter de här magiska kvällarna i Paris utan något mästerskap och ett år efter barnafödande, skulle vara tillbaka igen nu då på de här enormt snabba tiderna.
6: Sonen Adrian, som också fyller ett år förresten i slutet på augusti månad, och maken Johan finns med under EM-veckan i Paris. Om vi tittar på det som har varit sen Sara kom tillbaka, så började med tävlingen i Stockholm i våras, Swim Open. Du var på plats för Radiosporten och var imponerad den gången av Sara. Och så i juli månad den andra tävlingen, den sista innan de här EM-dagarna i Paris, när hon svarade för toppentider i Rom. Ganska låg 25-tid på det som är distansen imorgon, 50 och 4. Vad kan vi vänta oss här i Frankrike?
7: Men man trodde väl kanske att när det var dags för hennes mästerskapsdebut efter barnafödan, att man kanske inte skulle gå in och ha så stora förväntningar. Men med de tiderna hon har presterat nu så blir det ju att, ja, vi kan inte förvänta oss någonting annat än att hon faktiskt bärgar hem två nya guld. Ett på 50 fjäril som börjar redan imorgon och senare under veckan även 50 frisim. Men det är klart att konkurrenter finns det ju, men lite tuffare på 50 meter frisim än vad jag ser att det är på 50 fjäril.
6: Fjäril har hon ju dominerat totalt i världsrekordet under väldigt många år och innehar fortfarande också världsrekordet.
7: Ja, nu är det ju andra simmerskor som börjar liksom nosa på det där världsrekordet. Vi har Gretchen Walls, amerikanskan, som har simmat otroligt snabbt.
6: Bara 900 delar över Saras färska.
7: Ja, så att det är ett världsrekord som troligtvis kommer att slås ganska snabbt, eller ganska snart. Nu är ju inte hon här på ett EM, så att då möter hon inte den tuffa konkurrensen, men jag tror att det är ju fantastiskt att se Sjöström vara tillbaka på den här nivån, och jag tror att det betyder väldigt mycket för det svenska laget också.
6: Sara har vunnit 17 individuella EM-guld under en lång och framgångsrik karriär. Vad är det som driver henne att stå på startlinjen den här veckan?
7: Alltså jag tror att hon verkligen njuter av det här livet. Jag tror att hon njuter av att vara i tävlingssituationen, och det liksom gör att hon fortsätter att vara med och fortsätta satsa på simningen. Så att, nej, men det är härligt att se, och åldersmässigt så att, har hon ju
6: redan inte många år. Visst är hon väl en större favorit på fjärilsillet än det som kommer senare i veckan fritt?
7: Ja, men det skulle jag säga. På 50 meter frisim ska vi nog inte räkna bort helt Marit Stenberger från Nederländerna. Och på 50 meter fjärilsim, ja, men då har hon gjort en halv sekund bättre än de allra närmaste konkurrenterna.
6: Ja, imorgon hör ni experten Camille Ling tillsammans med Radiosporten härifrån Paris. Försöken, det får ni i appen Sveriges Radio. Sjöström i bassängen i Paris.
8: Livet värre där hos Magnus Wahlman, Anna-Karin Kammerling och Andreas Lundin som är våra utsända i Paris på sim-EM. När det gäller friidrotts-EM, ja, då blir det ju aktuellt och hett först klockan 8 ikväll när kulfinalen på damsidan ska dra igång. Axelina Johansson och Fanny Ros, det är det som är först ut den här friidrottskvällen. Nu ska vi följa slutet av de första halvlekarna i fotbollsallsvenskan. Två matcher. Vi börjar i Uppsala.
9: Och det är bara en och en halv minut kvar av den ordinarie speltiden eller den första halvleken som har fått se fyra mål. Det är 2-2 mellan Sirius och Brommapojkarna. Sirius ledde med 2-0 men BP kunde hämta ikapp det där på bara tre minuter. Och sen dess så är det en återigen väldigt jämn tillställning. Fram tills att Sirius gjorde matchens första mål så var det precis så här det såg ut. Nu ser det ju likadant ut igen efter att matchen har kvitterats. Här kommer Sirius med Isak Bjerkebo som är centralt i banan en halvvägs in på offensiv planhalva. Använder sig av Rönnlöf Kastegren som idag är högerback i Sirius och så tillbaka ner i den egna backlinjen där Zuma är. De två har varit lite olycksamma vid de två målen som BP har gjort. Först var det Rönnlöf Kastegren som slarvade med en passning. Då var det Sandén som var där och stod åt sig den. Och sen var det en situation inför det som blev det andra målet för BP när Okeke sköt utifrån där det också verkade som att det var lite oklarheter de två emellan och i backlinjen i Sirius. Det är sällan man ser det den här säsongen men nu har vi sett det två gånger i den här matchen. 2-2 är ställningen. Här kommer en boll i djupet för Sever som är den för BP som startar på topp i den här matchen när man ju saknar lite offensiv kraft. Vi har pratat mycket om Robbie Jor och att han ser ut att säljas till La Liga för 100 miljoner kronor. Det där är ju pengar det också. Men det är ju så att BP har sålt till Toulouse för halva den summan, Sion Opong. Det är ju en spelare som har varit ett av alternativen i det här laget som man inte längre har och som Mats Christian Hansen då som fortsätter avstängd. Det är han ju bara i den här matchen. Sen kommer han tillbaka och kan komplettera det här anfallet som alltså nu är mer eller mindre bara Sever. Men han har gjort det så himla bra för han springer väldigt mycket. Det enda som saknas det är ju det där som Sirius har haft den här säsongen. Att man bara kan skicka in en boll i straffområdet liksom. Och så är det en stor skotte där som gör precis vad han vill och som har kunnat prestera på egentligen ingenting. Det har inte BP haft och det är den stora skillnaden. Där hade man ju Nikola Vasic förra säsongen som ju var precis den spelartypen och som fyllde den karaktären i BP. Det saknas i år och det gör väl också att man är lite mer indragna i bottenstriden än vad man var kanske just i fjol. Vi har spelat en minut av tilläggstiden, 46 minuter spelat. Det är 2-2 på Studenternas mellan Sirius och BP.
10: 45 minuter spelat i Västerås. Hemmalaget leder mot Djurgården med 1-0. Alldeles nyss en skada på målvakten i Västerås, Elis Jäger. Tre minuter till ska spelas av den här första halvleken minst när Västerås vinner bollen på egen plan halva via ett inkast. Och det var lite farligt där nere vid Jäger när han kastade sig fram och boxade bort bollen med ena handen och fick en smäll i en kollision där med en egen försvarare och en Djurgårdsanfallare. Bästa målchansen i matchen som har varit sen senast, ja det är den för 10 minuter sedan när Christian Lien, Djurgårdsanfallaren som gjorde 3 mål senast, fick ett inlägg men fick ingen träff på bollen. Så fortsatt ledning för Västerås som är ute efter revansch efter förra veckans smäll då när Djurgården körde över de grönvita. Här kommer Västerås, eller Djurgården, Max Larsson spelar in bollen i straffområdet, ska komma ett skottläge. Siltanen spelar vidare bollen ut till Max Larsson igen in i straffområdet. Västerås är väl samlat men här kommer möjligheten för Falenius spelar mot bort i stolpen och den här går i stolpen och Västerås får undan bollen och det inlägget skruvar sig mot den bortre stolpen och Elis Jäger, målvakten i Västerås, springer med bollen och ser den ta i stolpen och gå ut. Spelet fortsätter. En och en halv minut spelat av stopptiden. Djurgården har haft lite svårt att skapa ett tryck mot Västerås försvaret. Har inte alls sett ut som det gjorde i den här matchen för en vecka sedan. när Max Larsson, den tidigare Västerås-spelaren som är tillbaka i sin gamla hemstad, försöker spela in bollen från vänsterkanten. Samtidigt som en västeråsare får en smäll och blir liggande, men spelet fortsätter. Djurgården vinner tillbaka bollen i jakt på en kvittering innan signalen kommer från Mohamed Al-Hakim, domaren i den här matchen. Inget ordnat spel just nu på mitten, utan bollen nickas fram och tillbaka över mittlinjen. Det är Djurgården som väljer att plocka ner den på backen. Sätter fart nu mot Västerås straffområde, med Västerås väl samlat. Djurgårdsspelare som är Bo Hegland. Det var han som slog med yttersidan som Christian Lien, var nära att kunna sätta in kvitteringen på Hegland, som ju är en riktig snidare med sin höger fot. Hemmapubliken uppskattar försvarsarbete från de grönvita just nu, och att de är på väg att ta ledningen efter den första halvleken, eller att ha ledningen efter den första halvleken. Här kommer Djurgårdsläge och inlägg, dimper ner i straffområdet. Västerås får inte undan den förrän där, och Djurgården sätter tryck på Västerås under de sista stopptidsminuterna av den första halvleken. Det var länge sedan Djurgården hade det här trycket ner mot Västerås, och då tappar Djurgården bollen. Då kan det komma ett omställningsläge för hemmalaget. Det är Axel Taomsa som snurrar bort två djurgårdare, görs ner, men då kommer istället signalen för att den första halvleken är färdigspelad. Och i nuläget är det revanschläge för de grönvita efter 0-6 då mot Djurgården för en vecka sedan. Men nu leder Västerås. Bonaventure Lendambi, 20-årige kongolesen, han som idag ersätter dansken Mikkel Ladefoe, bästa målskytten i Västerås, som inte kan spela den här matchen. Och då har han ersatt på bästa sätt genom att göra sitt första mål i Västerås-tröjan. 1-0 för hemmalaget mot Djurgården när det är paus.
8: Och det är paus också i Uppsala mellan Sirius och Brommapojkarna. Det är lika läge 2-2. Det var hemmalaget Sirius som hade ledningen med både 1 och 2-0 innan reducering och kvittering kom från Brommapojkarna. Så lika läge 2-2, alltså Sirius Brommapojkarna. Och så ledning då för Västerås, som ni hörde från Johan Bengts, 1-0 över Djurgården.
11: Och i Superettan i Borås, där är det också halvtid i matchen mellan Norrby och Örebro. Hemmalaget Norrby leder med 2-1. Det var Örebro som reducerade mot slutet av den andra halvleken. Ahmed Yassin, 35-åringen, gjorde ett mål där i slutet av andra halvlek.
8: Sportextra med två Europamästerskap och två allsvenska fotbollsmatcher den här kvällen. Ett Europamästerskap, det i sim-EM, det har vi faktiskt stängt för kvällen i Paris. Vi ser fram emot morgondagen när Sara Sjöström ska i bassängen. Men vi har ju friidrotts-EM att se fram emot med start klockan 8, då det är final i Kula, Axelina Johansson och Fanny Ros i ringen då.

0: Där har vi paussiffror 1-0 hemmaledning för Västerås. Och inte går det en dag nu utan att nya turer kring FIFA och dess ordförande Infantino kommer.
1: Kritiken mot FIFA-ordföranden Gianni Infantino ökar. I ett gemensamt uttalande kräver det europeiska, asiatiska och nordamerikanska fotbollsförbundet nu en fristående granskning. De kallar det numera skrotade förslaget om att sälja andelar av fotbolls-VM för ett fundamentalt tillitsbrott. Och riktar sig också direkt till Infantino när de skriver att när förtroendet bryts genom svek, när en individ ställer sig över den gemenskap som gett honom befogenhet, då har den plikten övergivits. De tre förbunden kritiserar vidare det möte som hölls i Marocko förra veckan, dit bara utvalda FIFA-ledamöter bjöds in istället för hela kommittén, och pekar återigen på ett mönster av brist på transparens och tillit. Det är det första gemensamma uttalandet från de här tre förbunden, europeiska UEFA, asiatiska AFC samt nord- och centralamerikanska CONCACAF. Och de samlar 136 av de totalt 211 röstberättigade medlemsförbunden i FIFA.
2: Reporter här Malin Rimfors, och har man inte varit med på alla turer kring FIFA och chefen Gianni Infantino så finns det ett sammanfattande inslag i appen Sveriges Radio med titeln Detta har hänt, kaoset kring FIFAs VM-förslag.
0: För en kort stund sen så sa jag här i Sportextra att vi stängt dörren till Sim-EM, men bara för kvällen förstås. Imorgon är trion tillbaka. Magnus Wahlman, Andreas Lundin och Anna-Karin Kamling för att prata mer från Sim-EM. Och det är också dagen då Sara Sjöström hoppar i bassängen och ska tävla igen. När en dörr stängs, ja, då öppnas ju en annan, och den öppnar vi nu, och det är den till friidrotts-EM från Birmingham i England. Det är dags för Pass där med Alexander Lundholm, Bengt Schött och Stefan Holm.
3: Ja, det här är Second City, Englands näst största stad i West Midlands. Det är Birmingham och Alexander Stadium den här soliga kvällen som inleder friidrotts-EM den här gången. Och det startar ju för svensk del med final direkt och medaljmöjligheter omedelbart i kulan, Stefan.
4: Ja, vi har ju ägnat hela sommaren åt att nästan räkna in minst en medalj i damernas kula här. Så nu är väl upp till bevis då för Fanny Roos och Axelina Johansson.
3: Som ju kvalade i förmiddag, så de behövde bara en stöt var. Fanny Roos 18,72 och Axelina Johansson 18,29. Vad sa kvalet om den här finalen?
4: Egentligen inte mer än vilka 12 som kommer stöta den. De flesta av de är allra bästa. De vet att kvalgränsen 18,20, det gör de i princip i sömnen. De kommer hit med en inställning, de ska göra en stöt, ta sig till final och sen åka hem igen. Så att jag tycker inte att det säger speciellt mycket faktiskt.
3: De presenteras nu, damerna som ska tävla i kulfinalen, med världens bästa kulstötare Jessica Schilder från Nederländerna, som också är den regerande Europamästarinnan, tvåfaldigt dessutom. Här finns den olympiska mästarinnan Jemise Mabry. Men här finns ju då Axelina Johansson med ett nysatt svensk rekord den här sommaren 1997. Och så Fanny Roos som varit på pallen i Diamond League till och med personligt rekord där. Men det här är den 27:e upplagan av Europamästerskapen i friidrott, och för första gången under alla dessa år sedan 1934 när det startade så är vi här i friidrottslandet Storbritannien. Det känns lite, va?
4: Ja, men det känns bra. Det brukar ofta vara väldigt bra mästerskap i Storbritannien. De är bra på att arrangera den här typen av tävlingar. Kommer ofta mycket publik. Nu har de dessutom en jäkla tur med vädret, får man säga. Så att det kan nog bli bra tävlingar den här veckan.
3: Och det börjar med det här finalpasset där vi har ytterligare en svensk medaljchans senare ikväll. För det blir en till kulfinal när Viktor Pettersson ska stöta.
4: Ja, men faktiskt, vi har lite häng på till och med tre svenska kulmedaljer ikväll. Vi kanske inte ska sikta riktigt så högt, men tar vi en svensk medalj så är väl det ganska bra. Tar vi två vore det fantastiskt.
3: Fler ska tävla och snart kvala Patricia Kanga i slägga, alltså Vanessas lilla syster, och ytterligare två stycken svenskor där. Det blir hinderförsök för två stycken svenska deltagare. Och så blir det finaler, och Jakob Ingebrigtsen är tillbaka. Den store, unge, fortfarande norrmannen som opererade hälsenan i vintras och som idag och nu i 5000 meters finalen gör sin comeback.
4: Ja, han gjorde ju comeback efter mycket skada och besvär även i Tokyo på VM förra året. Han har inte sprungit sedan dess, så att det är väldigt, väldigt svårt att säga var han står. Men det är klart att det är en Jakob Ingebrigtsen på startlinjen, och är han hel och frisk då är han nog med och bråkar om den då. Men Jimmy Gressier får göra som stor favorit.
3: Och så ska vi få veta vem som

0: är Europas snabbaste kvinna. Det är finalen på 100 meter senare ikväll och där finns det ju hemmahopp förstås för Storbritannien, det förenade kungariket. Och så final på 4x400 meter mixstafett och där kan faktiskt Norge vinna också.
1: Ja, Norge har aviserat att både Karsten Warholm och Henriette Jäger ska vara med och springa mixstafetten ikväll. Och då har de ett riktigt kanonlag, så att de ska nog inte räknas bort. Det brukar vara Nederländerna som vinner det där, men ja, vet inte skattar om inte Norge kan ta det.
0: Här i Brum, som Birmingham kallas, och på Alexander Stadium där det är soligt och varmt. Och vad säger de förutsättningarna för bra resultat den här kvällen?
1: Ja, men de är ju helt fantastiska. Det är lite byiga vindar fram och tillbaka, men inga speciellt starka vindar. Men det är varmt och det är skönt och solen skiner. Och det kommer att vara mycket publik, så att det finns inte speciellt mycket att klaga på.
0: Och snart börjar då kulfinalen. Damerna presenteras framför oss nu med tyskan Jemise Mabry till exempel då, som imponerade väl i kvalet. Hon var bäst där med 19.25.
1: Ja, hon var ju det. Hon var en av de där som liksom fick hilda lite grann i alla fall. Men hon är väldigt, väldigt ojämn. Så att det är väl hon som svenskarna ska kunna knipa medaljen ifrån kanske.
0: Och så då Jessica Schilder från Nederländerna. Bäst i världen i år och över 21 meter. En drömgräns som inte hade passerats på över ett decennium. Och Jessica Schilder är ju dominanten i kulan i världen.
1: Ja, hon har också varit väldigt, väldigt stabil. En bit över 20 meter i sommar. Så att hon får gälla som stor guldfavorit idag. Det är nog Mabry, Johansson och Roos som huvudsakligen slåss om de övriga två medaljerna.
0: Jag tänkte att vi skulle höra vad Fanny Roos tänker inför den här finalen. Hon har ju tagit sig hit ännu en gång. Fanny Roos som har varit silvermedaljör i inomhus-EM och bronsmedaljör dessutom i ett inomhusmästerskap. Men hon har aldrig vunnit en medalj utomhus och det vill hon göra ikväll och alldeles strax i den här finalen i Birmingham. Och så här tänker hon inför.
2: Nej, men det är väl bara att liksom försöka göra samma sak i ringen hela tiden och inte göra det så komplicerat utan bara göra likadana stötar. Som Staffan säger ibland, liksom lite tråkiga stötar, det ska bara se likadant ut och bara kontinuitet i det. Det är nice och jag tycker det har gått bra.
0: Hur tacklar du att du räknas som en uppenbar medaljkandidat nu efter det som du har gjort i sommar?
2: Nej, men det är klart att jag vill vara med och slåss om en medalj. Jag tror jag är fyra på rankingen eller på årsbästa listan inför. Men det har känts bra och det har känts stabilt och jag har tidigare ändå ett stött mitt personliga rekord, så det känns liksom bra att gå in i det här mästerskapet nu.
0: Så säger Sveriges ena medaljkandidat i damernas final. Vi ska ha också den andra, den svenska rekordhållaren Axelina Johansson som ju kämpat med skadeproblem under sommaren.
3: För att få upp den här, vad ska vi säga, medaljstridsvibben inför kvällen, vad är viktigt nu på eftermiddagen och tidig kväll?
4: Jag ska se till att äta framför allt och bara försöka vila, slappna av, hänga lite med kompisar, ringa familjen. Ja, och sen är det bara att köra.
3: Vad känner du att du har i dig liksom?
4: Ja, det får ni se ikväll.
0: Och det får vi se alldeles snart, för Axelina Johansson ska snart göra sin första stöt. Men nu Jessica Schilder från Nederländerna, guldfavoriten, som vräker iväg sin första kula ut på gräsmattan och inte riktigt 20 meter.
1: Nej, det var inte sån där jätteimponerande inledning som man kanske hade tänkt sig, men det blir förmodligen längre under kvällen.
0: I sina orangea tävlingskläder 19.81 för Jessica Schilder, och då vet vi att det är längre än vad Fanny Roos någonsin stött i sitt liv. 19.70 är Fannys personliga rekord, Axelina har ju 19.97. Men när det gäller Axelina så sa hon ju på SM att hon har ont, ja, precis överallt i kroppen.
1: Hon har haft en väldigt lång säsong, att helvat inomhus, sen tillbaka till USA och gör en amerikansk college-säsong och sen över till Europa för en galasäsong och EM här. Så att hon har fått slita ganska hårt i år, men jag tror ändå att när det verkligen gäller som i en final så här, då kan man nog samla ihop sig och få på den där riktigt, riktigt långa stöten som verkligen kan behövas. Hon kanske inte kommer göra jättemånga långa stötar, men en lång stöt tror hon har i sig i alla fall.
0: Jemise Mabry först nu, sen Axelina Johansson. Alltså tyskan i ringen nu med 4 kilos kulan. Hon som vann OS-guldet i Paris men är ojämn. Har ett fint personligt rekord, en bra bit över 20 meter. Och här börjar hon rotera och stöter iväg kulan där som flyger upp mot 19.5.
1: Ja, lite kortare än Schilders första stöt. Och kan svenskarna då börja bra så kommer det definitivt vara med i medaljsnacket redan från början här.
0: Nu är det Axelina Johanssons tur i den första omgången i EM-finalen i kulan. Axelina Johansson som är 26 år gammal och som ägnat de senaste åren framförallt i USA på college. Där hon ju varit den dominanta kraften och vunnit det mesta som går att vinna där borta.
1: Ja, hon valde sig till och med till den bästa college-friidrottaren i hela USA i sommar här nu. Och över på en prisutdelning strax efter SM. Så att hon har gjort en väldigt, väldigt fin säsong där under det här året.
0: Och nu ska hon då försöka för första gången i den här finalen i 200 meters kurvan ungefär. Där vid starten utav de loppen där finns kulringen och de stöter ut på gräsmattan på den här ganska nyrenoverade friidrottsarenan i Birmingham. Axelina Johansson redo för första stöten. Hon står nu i ringen och lägger kulan till rätta. Så böjer hon lite på benen innan hon inleder rotationen här då. Axelina Johanssons första kula stöts iväg där. Här kommer den flygandes och det är tyvärr inte ens 18 meter.
1: Nej, det såg inte alls speciellt bra ut. Det såg stelt och sekt ut. Men förhoppningsvis så kan det vara en veckaklockare där så att hon trycker på lite längre i fortsättningen. Det är också noterbart då att man, precis som på VM förra året, man sidar startlistorna här så att de allra bästa stöter redan i början här. Axelina som trea och Fanny som femma.
0: Hon ser inte för missnöjd ut när hon ler och vinkar mot kamerorna här när hon noteras för 17.92 i den här första omgången där Fanny Roos snart väntar. Först gör Rinde van Klinken, också hon är från Nederländerna precis som ledarinnan Jessica Schilder. Vi har ju faktiskt ett gäng nederländskor i den här finalen. De är tre stycken och vi har också tre stycken tyskor och vi har tre stycken portugisiskor och vi har två stycken svenskor. Det är några få nationer som har nått den här finalen. Van Klinken stöter iväg sin första kula där och den är ju bra. Det är en riktigt fin första stöt av Jorinde van Klinken. Diskusstjärnan gör det i kula.
1: Ja, hon är ju bra i kula, men hon har ju inte visat de där takterna alls i sommar 1964 och då tajtade till sig de där svenska medaljerna direkt faktiskt.
0: Personligt rekord direkt. Hon skriker ut sin glädje. Och därmed så har vi dubbelt nederländskt i toppen här med Schilder före van Klinken när Fanny Roos ska in i ringen för första gången. Och redan nu så krävs det alltså 1964 för ett silver. 1920 har ju Mabry på bronsplatsen än så länge i den här första omgången. Fanny Roos då ifrån Ryssby i Småland, numera tränandes i Malmö tillsammans med sin pojkvän Daniel Ståhl och Viktor Pettersson under Staffan Jönssons ledning. Problemet finger tidigare under sommaren, men nu i rekordform. Stöter iväg kulan där. Här kommer Fannys första stöt och ja, kan det vara 19 meter?
1: Ja, det är väl en sån där start för svenskarna får man säga. Det är bättre av Roos än av Axelina Johansson, men det är inte riktigt det vi hade velat se dem från start.
0: Fannys första stöt mäts till 18.83. Hon går in på fjärde platsen och då är hon bara före Axelina Johansson.
1: Ja, då är det naturligtvis de sju som är kvar och stöter ju rankade sämre än både Fanny och Axelina. Men de är ju redan nu en bit upp då till van Klinken och Schilder framförallt.
0: Det gäller att vara topp 8 efter de tre första omgångarna i den här finalen som består av 12 stycken deltagare. Men ingen drömstart för svenskorna alltså.
5: Radiosporten med allsvensk fotboll.
6: Och den andra halvleken i Uppsala är drygt 6 minuter gammal. Det är fortsatt 2-2 mellan Sirius och BP. När Sirius tar sig in här via August Ljungberg som får till ett avslut men på första bästa täckande BP-spelare. Andra bollen till Lindberg. Lindberg skjuter också ett avslut som tar på en BP-spelare. En bra start i den andra halvleken av hemmalaget Sirius som ledde två gånger om. De ledde med 2-0 ska sägas i den första halvleken men tappade på 3 minuter. BP lyckades kvittera och det resultatet har stått sig sedan dess. Så matchen är sådär att den pendlar. Det är två lag som känner efter lite grann och som nog också känner att de spelas ut ganska mycket av sina motståndare just nu. BP gör det väldigt bra för de står rätt och är på rätt ställen och Sirius är ju serieledare så att BP är på så sätt nöjda med att man håller serieledarna stången än så länge i den här oavgjorda mötet efter 52 spelade minuter. Det har varit målglatt på studenternas efter uppehållet. Det här är den tredje hemmamatchen för Sirius sen återstarten. De två tidigare har hemmalaget gjort 4 mål i, så vi kanske ska räkna med fler mål även i den här andra halvleken. Det blev 4-4 mot Mjällby den första matchen och så 4-1 då mot Göteborg i den andra. Nu är det 4 mål gjorda, men lika många varsitt. När BP kommer nu med bollen ute på vänsterkanten och Keke som är den senaste målskyttande matchen, han spelar tillbaka hem till egen backlinje, och så börjar man om med Simpson, och på högerkanten där Rasmus Örqvist finns, som har vikarierat på ett fint sätt vid den där högerbackplatsen eftersom att Simon Strand spelar centralt på mittfältet istället idag. Så kommer Örqvist med bollen här och så spelar han in till Oliver Berg in i straffområdet. Vad kan Oliver Berg göra? Han passar till Koruskin. Koruskin testar ett avslut, men då är det hans tur att fastna på en motståndare i sitt avslutsförsök framåt. Simon Strand istället fortsatt med bollen för BP strax utanför Sirius straffområde till vänster i spelriktningen nu med Okeke. Han hittar in bollen med till Berg, får tillbaka den Okeke men kan inte ta tillvara på den möjligheten som Berg såg ut att ge Okeke i hans anstormning mot straffområdet. Sirius bara undan med bollen till BP som börjar om. Ute på vänsterkanten en slarvig passning från Berg som gör att Sirius kan bryta. Kan de också ta hand om bollen? Nej, de gör inte det. Adindu spelar galet och så tar Oliver Berg bollen nu in i straffområdet med Okeke och så undan av Sirius. Ja, det har varit lite mera BP här under de senaste minuterna, men inga fler mål har vi fått se än de 4. Det är 2-2. 10 minuter spelat av den andra halvleken.
7: 7 minuter spelat i Västerås av den andra halvleken. Hemmalaget, de grönvita, leder med 1-0 mot Djurgården. Och de här 7 minuterna har tillhört helt och hållet gästerna Djurgården, som har spelat mycket bättre inledningen av den andra halvleken än vad fallet var i stora delar av den första. Det Västerås var det bättre laget och tog ledningen i den 24 minuten. Bonaventure Lendambi, ett av sommarförvärven för Västerås, var den som nickade in den bollen. Mikkel Ladefoe, dansken, bästa målskytten i Västerås, är inte spelbar i den här matchen. Och hans ersättare har alltså gjort matchens enda mål. Jättemöjlighet för Djurgården och Christian Lien. Chanser gånger 2. Efter ett skott ifrån mittfältaren, den finske Mattias Siltanen, som var lite skruvat, inte så hårt, utan Lien hann fram och styra bollen precis framför Elis Jäger, målvakten i Västerås, som gjorde en jätteparad. Och Lien fick också chansen på returen när Jäger också där avstyrde Djurgårdsanfallaren från att göra sitt 12:e mål i Allsvenskan. Nu har Västerås fått lite mer stopp på Djurgården lite högre upp i banan, men då löser Djurgården situationen via lagkaptenen Adam Ståhl. Kan bollen spelas ut på högersidan, höjd med straffområde, så finns Patrik Åslund, samarbetar med just Siltanen. Siltanen in mot mer centralt och så skarvas den in i straffområden, nickas undan till vadå? Är det en hörna för Djurgården? Den första i den andra halvleken för gästerna från Stockholm som har ägt hela den här inledningen av den andra halvleken mot Elis Jäger, målvakten, den unga i Västerås. Inåtskruvad hörna att vänta för Djurgården som ligger under, alltså vann med 6-0 för en vecka sedan mot Västerås. Nu är det Västerås som leder med 1-0. Här kommer hörnan mot första stolpen, nickas ut till en ny hörna. För 54 minuten, ny hörna. Djurgården fortsätter att trycka på mot Västerås via 2 hörnor. En kortare variant, Max Larsson med vänsterfoten håller i den. Och så ytterligare en hörna. Det blir ingenting av de här hörnarna förutom att det bara blir en ny för att slå in där ute från vänstersidan från Bo Hegland. Lägger ner bollen. Den här gången kommer det inte bli någon kortare variant. Hegland med inåtskruvad hörna håller upp den ena armen mot den kortsidan där det inte finns så mycket support. Annars är det ganska bra inramat här. Här kommer hörnan och går förbi samtliga och det blir ingenting av den heller. Utan det är Västerås som leder med 1-0. Men just nu efter 54,5 minut spel så är det Djurgården som styr spelet. Men de har inte gjort något mål än utan hemmalaget leder.
6: I Uppsala ska man försöka visa hur hörnor ska tas om hand. Det är Sirius som har tillskansat sig sen i den 12:e matchminuten, andra halvleken. Det är 2-2 mellan Emma-laget och Brommapojkarna. Hörnan ska komma från höger i en anfallsriktning för Sirius. Det har tagit en stund att få den här i spel eftersom att man har tagit 2 stycken byten här i hemmalaget för att få bukt med det som man inte har varit nöjd med än så länge. Här kommer hörnan då. Den är långt slagen mot just inhoppade Jocke Persson som ser till att det blir en ny hörna av det här. Den kommer kommer komma från andra hållet. Jocke Persson är just en av de två byterna som Sirius gör. Det var ju han som förväntades ersätta Robbie Jor när han ju idag för första gången den här säsongen saknas, eftersom att han har fått tillåtelse att resa till en utländsk klubb och slutförhandla om att göra en övergång permanent. Det är enligt samstämmig uppgift i Sevilla som han besöker, och där snackas det om 100 miljoner till Sirius. Jocke Persson började på bänken, men han fått komma in nu. Den andra som nämndes som en ersättare just till den här matchen, det var Otso Limata som är ett nyförvärv. Han har gjort sig bekant i Allsvenskan för både Värnamo och Halmstad senast den här säsongen, men nu är övergången till Allsvenskan permanent från den portugisiska ligan för Limata. Han har också kommit in när nu Sirius kommer med den här hörnan från vänster då istället. Den är lågt slagen, den är helt misslyckad från Hayes som får tillbaka den och som kan göra ett nytt försök. Han tar sig ner mot kortlinjen och så försöker han skyffla in den, men gör inte det bättre än att David Celic kan börja om. Cavallius i BP-målet får kasta igång det här. 2-2 på Studenternas Sirius BP.
0: Och i Birmingham under det första finalpasset i friidrott ska nu Axelina Johansson göra sin andra stöt. Vi har fått en ökning i täten utav världsettan Jessica Schilder som har stött 20.09 nu. Så tävlingens första 20 meters stöt är därmed noterad. Schilder leder på 20.09, Van Klinken är tvåa på 19.64 och Jemise Mabry har bronset på 19.20. Fanny Ros är på fjärde platsen, men Axelina ligger bara nia.
1: Ja, Axelina hade en riktigt dålig inledning faktiskt. Jag hoppas att hon gör en bit över 18 nu i alla fall och säkrar upp en topp 8-placering.
0: Hon är nu i ringen för att göra sin andra stöt, och nu krävs det en riktigt rejäl förbättring utav Axelina när hon laddar de sista förberedelserna. Här i Birmingham där många svenskar tävlat under förmiddagen, men här kommer nu Axelina under kvällen och stöter iväg sin andra kula, och tyvärr, det är dryga 18.
1: Nej, det ser stelt ut i början av rotationen. De får inte riktigt fart och tryck på den, men det är i alla fall en ökning det här. Men nej, det ser inte ut som vi hade hoppats.
0: Vi ska återkomma till vad som hände under förmiddagen, för där var det ju en sån som Andreas Kramer som tävlade för första gången här under EM, och han tog sig vidare till semifinalen på 800 meter med nytt säsongsbästa. Och så vidare till semifinal Moa Granat på 400 meter häck. Däremot inget avancemang i svägga för Ragnar Karlsson och inte heller för Tobias Montler i längdhoppet, som bara var en centimeter ifrån att ta sig vidare till den där finalen. Och han som brukar vara så stabil i att ta sig till final, han missar nu EM-finalen.
1: Ja, det är visserligen bra klass på europeisk längd och på herrsidan just nu, men då hade vi räknat med Montler i final. Framförallt efter det vi såg honom göra i Uppsala på SM här om veckan. Det kändes som att han var stabil kring 8 meter, men han fick inte alls ihop det idag.
0: Inte heller Niklas Wall tog sig vidare ifrån det där längdhoppskvalet där en av de stora stjärnorna, Matteo Forlani, försvann. Han rullades ut i rullstol, skadad igen i baklåret, och hans säsong är över. Nu väntar Fanny Ros här i kulfinalen där, när det gäller Axelina Johansson, hennes andra stöt mättes till 18.18 och hon är på åttonde platsen nu. Samtidigt som Jorinde van Klinken inte ökade i sin andra, hon som ligger på silverplatsen, men ytterligare en bra stöt utav den nederländska 19.34 utav van Klinken, som är den stora guldfavoriten i diskus senare under det här mästerskapet. Det var i den grenen hon tog silver under VM förra året och blir en motståndare till Vanessa Kamga senare under veckan. Men nu Fanny Ros, andra stöten i finalen, här roterar hon, här stöter hon iväg sin kula, och det är kring det hon redan har.
1: Ja, det är nog en liten ökning, men inte så långt som Mabrys 19.20 ändå. Hon förstärker sin fjärde plats, men inte upp på bronsplatsen.
0: Hennes nysatta personliga rekord är ju 19.70, men nu blir det 19.05. Och i alla fall en svenska över 19 meter i den här finalen, men hon är kvar på fjärde platsen.
1: Ja, hon är det. Mabrys andra söt var helt misslyckad också, men Rose är ändå, hon visar klass här fortfarande, och hon, förhoppningsvis finns det längre stötare igen.
0: Även släggfinalen för damer har precis börjat, och den det är dags för nu är faktiskt Patricia Kamga, alltså Vanessas lilla syster. Hon är betydligt mycket yngre och nu gör hon sitt första seniormästerskap här. Hon som vann ungdoms-OS och som sägs vara en större talang än vad Vanessa var.
1: Ja, hon har gjort väldigt bra resultat i slägga så här långt i år. Hon misslyckades fullständigt på SM hemma i Uppsala, men har ändå kastat en bit över 72 meter och är väl ändå ett finalhopp här, får man säga.
0: Ja, hon har ju under säsongen kastat hela 72 och 17. Hon är trea genom alla tider i Sverige med det. Det gjorde hon under lag SM i Karlstad tidigare alltså, men ett totalt misslyckat SM. Och ändå har hon tagit sig hit tillsammans med Greta Ahlberg och Malin Garbell, som är de andra två svenskorna i slägga, som kommer i den andra gruppen senare under det här finalpasset. Men vad har hon för chanser nu? Först här Patricia Kamga som nu kliver in i buren. Vad har hon för chanser att ta sig till finalen?
1: Det var ett väldigt bra släggkval för herrarna i förmiddags. Och om damerna kan göra liknande, då krävs det nog en bit över 70 meter i alla fall, skulle jag säga. Direktkvalet är väl 72 någonting. Och det kanske inte kommer krävas, men åtminstone en bit över 70.
0: Nu står hon där i släggburen och börjar för rotationerna. Patricia Kamga i sitt första kast. Här roterar hon. Här kastar hon iväg släggan ut på gräsmattan på Alexander Stadium. Och den landar över 65 meters linjen, men inte upp emot kvalgränsen 71,5.
1: Nej, det där kommer nog inte räcka. Men i alla fall en bra start, betydligt bättre än på SM.
0: Hon har fått iväg sin första slägga, Patricia Kamga.
8: Tack så länge Alexander Lundholm, Bengt Schott och Stefan Holm direkt med oss från Birmingham i England. Och friidrotts-EM. Vi följer ju också fotboll den här kvällen. Två allsvenska matcher och en i Superettan. Vi tittar till allsvenskan där Sirius Brommapojkarna fortfarande är 2-2. Och Västerås leder över Djurgården med 1-0.
9: Och i Superettan i matchen mellan Boråslaget Norrby och Örebro så har det inte hänt någonting målmässigt i andra halvlek. Norrby leder fortsatt med 2-1 mot Örebro.
8: Vi ska snart till William Valdetoft och Johan Bengt som följer de allsvenska matcherna, men allra först Ekonyheter.
10: Som börjar med nyheten att säkerhetspolisen har kartlagt och stoppat en rysk spionoperation med syfte att skada Sveriges rykte. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
11: Den har bedrivits genom att ryska underrättelseofficerare genom en agent försökt inhämta information som i sin tur sen ska kunna försöka påverka Sverige på olika sätt.
12: Kristoffer Wedelin vill inte kommentera hur länge operationen har pågått och när Säpo agerade mot dem.
11: Ja, vi har ju haft en mycket god uppfattning om den verksamheten de bedrivit och vi har kunnat förhindra den.
12: Eftersom de tre personerna har varit i Sverige under diplomatisk immunitet så har de inte kunnat gripas.
10: Reporter Victoria Scott. I Colombia stiger dödssiffran efter det kraftiga jordskalvet där idag. Minst 69 personer har nu bekräftats döda och många byggnader har rasat i flera städer, bland annat i Pereira och Cali, rapporterar AP. Människor sitter fast i rasmassor och flera flygplatser har stängt på grund av skalvet som märktes av även i Ecuador och Panama. Ett barn träffades i foten när polis sköt mot en bil i Helsingborg förra veckan. Det bekräftar åklagaren för P4 Malmöhus. Han säger att allt tyder på att polisens agerande har varit nödvärn, men det ska nu utredas om denne gjort sig skyldig till tjänstefel. Innan skotten avlossades hade polisen blivit påkörd i samband med att en patrull försökte stoppa bilen. Det råder fortsatt risk för skogs- och markbränder i stora delar av Sverige de närmaste dagarna, enligt SMHI. I Götaland och östra halvan av Svealand är risken sedan igår stor till extremt stor. Och från imorgon bitti är brandrisken stor till mycket stor i delar av Dalarnas, Västmanlands, Gävleborgs, Värmlands och Uppsala län, men också i Dalsland.
8: Emil Nylén Danielsson är med oss från Ekot här i Sportextra-studion där för övrigt Tim Gashi och Jenny Rask finns för att guida er genom den här Sportextra-kvällen ända fram till klockan 23. Vi är ju på friidrotts-EM och på allsvensk fotboll och dit ska vi nu, nämligen till serieledande Uppsala.
6: Det är Sirius som är laget från Uppsala, blåsvarta Sirius. Med drygt 20 minuter kvar av den här matchen så är det fortsatt 2-2. BP har hämtat ikapp en tvåmålsledning för hemmalaget som nu inte finns längre. och har ändå stått emot bra i den här andra halvleken också. Även om det nu viktar över till Sirius allt mer, som har haft en hel del fasta situationer när man har kunnat flytta upp sina målfarliga backar och dessutom kunnat mer eller mindre belägra BP:s straffområde under perioder. Det där är svårt att orka med så här länge när det är ungefär en halva den andra halvleken kvar att spela för BP, som ändå har gjort ett byte för att försöka få fart på grejerna. Det är Wilmer Odefalk som har kommit in. Kuroskin har gjort sitt i den här matchen. Odefalk är den som har varit aktiv i bortalaget allra senast och vunnit ett inkast till det vitklädda laget nere på högerkanten. Det är Rasmus Högqvist som ska ta hand om det. Han tjuvar så många meter för det här inkastet så att han är i höjd med straffområdet, men till slut så vänder han ändå hem och kastar bakåt. Nu är bollen i spel via Oliver Berg som har fått tillbaka den av just Örqvist. Oliver Berg som är den som agerar spindel i nätet för BP. Han gör ju det när det saknas lite offensiv kraft, kanske framförallt i Mats Hansen som inte är tillgänglig för spel. Han är avstängd i den här matchen också. Ett lugnt spelande BP nu som nog känner att just den där belägringen av Sirius har tagit lite på benen de senaste minuterna. Det vore skönt att kunna vila lite. Det gör de också med bollen. Det är skickligt från laget från västra Stockholm, från östra Aros. Sirius har 2-2. Det är serieledarna. Vi har 20 minuter kvar att spela.
7: Poängen där i nuläget för Sirius, tabellettan, skulle betyda alltså, eller betyder i nuläget att Djurgården är 16 poäng som tabelltrea bakom Uppsala laget. För Djurgården ligger fortsatt under borta mot Västerås. 1-0 står i matchen. Den här Djurgårds anstormningen som var inledande första 10 minuterna har kommit av sig lite grann. Västerås, Alexander Rubin, tränaren i Västerås, har gjort ett dubbelbyte. Här kommer Djurgården nu i ett anfall mot ett ganska så samlat Västerås. Spelas bollen ut på högersidan. Lagkaptenen Ståhl snett inåt bakåt. Bollen hålls i och spelas hemåt för Djurgården som fortsätter att rulla runt. Många västeråsare grönvita som sjunker ner i eget straffområde och avvärjer den här omställningen från Djurgården som hade en ny möjlighet. Elis Jäger, 20-årige målvakten från Nyköping från början, har gjort några fina parader och se till att Västerås håller fortsatt den här nollan. Patrik Åslund var det som sköt senast, ett lågt skott när Elis Jäger då kastar sig åt höger och styrde undan det låga skottet från den tidigare Västerås-spelaren Åslund som nu försöker vända bort Jonathan Karlsson, men han kommer inte loss utan väl att spela hemåt till mittbacken Tenno som samarbetar med sin mittbackskollega Lega Jakob Bune. Inget större tempo i Djurgårdens anfallsspel just nu, men då kommer ett inlägg mot Ståhl som nickar in mot straffpunkten av Västerås, rensar undan och inkast för Djurgården som börjar äta tillbaka sig i den där greppet som de har haft i Västerås i inledningen av den andra halvleken. Västerås skulle behöva hålla i mer boll och skapa framåt, annars börjar det kännas som att det ligger ett kvitteringsmål i luften. Hemma publiken ser sitt grönvita Västerås leda med 1-0 i den 68:e matchminuten.
6: Alken 2-2. Här kommer Isak Bjerkebo med ett avslut för Sirius. Fin räddning där från Cavallius inne i BP:s straffområde. Det är 20 minuter att spela. Det är fortsatt 2-2 här i Uppsala. Men nu börjar det hända grejer åt båda hållen mer eller mindre. Det är öppnare spel. Jag tror att det är två lag som gärna skulle se att det här blir 3 poäng. Det är ju ett tacksamt resultat, det som Johan berättar om i Västerås, eftersom att Djurgården skulle ju egentligen kunna vara den stora utmanaren till Sirius om de hade vunnit den här matchen. Nu är den inte slut, men med de poängen som man ju inte har så tar man inte kapp det där. Det hade kunnat vara 12 om man ska räkna 15 spelade matcher. Istället så ser det ut som att det är Hammarby just nu då som allt närmast jagar bakom Sirius. Men det här hemmalaget vill ju vinna den här matchen ändå. Då behöver de göra ett mål till. Det är knappt 20 minuter kvar att spela. Det är 2-2 här i Uppsala mellan Sirius och BP.
0: Här från friidrotts-EM i Birmingham kommer vi med trista besked. Axelina Johansson kommer inte att få stöta vidare i EM-finalen.
13: Nej, hon hade ingen ökning i sista stöten och slutar faktiskt just nu då på 9:e plats bara. Så att det blir bara 3 stötar ikväll.
0: Ja, hur stor besvikelse är det?
13: Ja, vi hade ju nästan räknat in att vi skulle ha två svenskar på topp fyra i den här tävlingen i alla fall. Så att, det var en stor besvikelse, det får jag säga, långt ifrån den formen de visade tidigare i sommar.
0: Men nu Fanny Roos som ligger fyra i finalen. Hon står i ringen, hon börjar rotera och här stöter hon iväg kulan som flyger kortare och dessutom utanför sektorn.
13: Ja, det var ovanligt. Hon brukar sällan vara så där långt ut i kanten och stöta.
0: Hon ligger alltså fyra på 19.05, för bronset krävs just nu 19.20. Det är ju nivåer som Fanny Roos brukar kunna stöta längre än, särskilt nu i slutet av den här sommaren.
13: Ja, hon har ju stött väldigt, väldigt fint sen hon liksom hittade det där någonstans i mitten av sommaren och slutade ha problem med det fingret som har stört henne. Så att hon har hängt på en bronsmedalj och Mabry stöter inte bra heller som just nu har bronset. Så att ja, tre omgångar till.
0: Jessica Schilder leder på 20.52 numera. Hon har ökat återigen och hon har en överlägsen ledning nästan med en meter före sin landsmaninna Jorinde van Klinken.
13: Ja, det är inget snack om saker. Jag menar, Schilder har stött bra hela sommaren och hon har tävlingens två klart längsta stötar ikväll. Så att hon är ju den stora guldfavoriten och verkar infria förväntningarna.
0: Två gånger Nederländerna och en gång Tyskland på pallen just nu. Och det är de stora namnen som finns där, men det är ju svenskorna som saknas. Axelina Johansson redan borta ur den här medaljdiskussionen eftersom hon inte kommer att få stöta vidare efter den tredje omgången. Också då Fanny Roos som ligger fyra och hon gör det fortsatt trots att Oriol Dongmo från Portugal just nu stöter exakt lika långt som Fanny Roos men med en sämre andra stöt. Så att Fanny Roos ligger fyra och det är på henne som hoppet får ligga framöver här på EM.
7: Här är allsvenska fotbollen igen ska jag säga. 71 minuter spelat i Västerås. Hemmalaget fortsatt ledning med 1-0 mot Djurgården. Samtidigt som det är en Västerås-spelare som ligger skadad i Djurgårdens straffområde. Men spelet fortsätter. Det var en jättefin omställning som var på gång för Västerås att göra 2-0. Axel Taunsa kom loss. Men Djurgårdens Max Larsson hann i kapp och gjorde en glidtackling. Därav fick Västerås anfallaren lite ont i foten. Men nu är han uppe på benen och spelet fortsätter. Och Västerås får applåder för att de skapar ett inkast på egen planhalva. För det är lite där Västerås är just nu i matchbilden. Djurgården fortsätter att dominera och leta efter en kvitteringsmöjlighet. Och Västerås sjunker väldigt lågt i jämförelse då med den första halvleken. Här är en som har kommit in för Västerås. Jag nämnde att det var ett dubbelbyte. En av dem som har kommit in är Abdelrahman Bouda. Han bytt av matchens ena målskytt så här långt. Bonaventure, den Dambi som fick applåder när han klev av eftersom det är han som har gjort 1-0-målet för Västerås som gör att de är i ledning. Men frågan är hur länge den kommer hålla om matchbilden är fortsatt på det här viset när vi snart börjar närma oss med en kvart kvar. Just nu har Västerås i alla fall boll in i havet på mittplan ute till höger. Det är Simon Gevert som faller efter att han har spelat loss bollen via mittcirkeln och Diagne så kan Västerås spela över bollen på vänstersidan till Jonathan Karlsson några meter in på offensiv planhalva och Västerås får andas ett tag. Bra boll för Västerås som spelar loss den på vänstersidan. Kommer Västerås utmanar Taunsa in i straffområdet, har väldigt många djurgårdar mot sig, kan han skjuta, spelar över till Gevert på högersidan som måste vända sig om och hämta den ut över hörnflaggan. Skulle bli någonting av det handfallet för Västerås som är i ledningen just nu och har ett revanschläge på Djurgårdens storseger för en vecka sedan. Västerås trillar runt, hemmapubliken anar att det kan skapas någonting i den här situationen. Men då slarvar Västerås, sänker tempot och Västerås får börja om vid mittlinjen. 73 minuter spelat, Djurgården tabelltrean jagar kvittering. Västerås leder med 1-0.
8: Axelina Johansson utslagen ur kulfinalen. Vi har förhoppningar om Fanny Roos fortfarande och i tävlan just nu också är ju Patricia Kamga i slägga. Patricia som har en stora syster som heter Vanessa Kamga och hon ska få berätta lite om hur hon upplevde sin mästerskapsdebut, det som syster Patricia gör just nu.
14: Ja, men jag var jättenervös och så fick jag blackout när jag gick in i ringen. Jag kommer ihåg att när jag såg mitt namn på skylten och gick in förbi burvingen så blev det som bara svart. Det var som att jag ställde mig med båda fötterna i ringen och inte visste vart jag skulle börja kastet. Och jag var ju 19 när jag gjorde mitt första mästerskap. Jag tror inte jag hade fyllt 19 än för jag fyllde sent på året. Så jag var väl 18 där. Kom in med liksom de här riktigt hårda tjejerna, liksom Sandra Perkovic, kroat, stenhård, ryter ifrån. Och jag känner mig bara så liten där verkligen. Men idag så är det en av dem jag tycker om att hänga mest med på Diamond League-serien. Så det är så roligt det där tycker jag, när man får perspektiv på saker och hur det bara kan ändras också med något år.
0: Och då undrar man förstås om du har gett något tips med din erfarenhet till Patricia.
14: Nej, men hon är mycket tuffare än jag. Hon har ju alltid varit runt landslaget på ett helt annat sätt. Alltså mina föräldrar har alltid hängt med på alla mina mästerskap och jag har haft ett seniormästerskap varje år. Så Patricia har alltid varit med och runt och känner alla. Så att hon är ju redan i det här på ett annat sätt. Och sen är hon också en mycket bättre junior än vad jag var. Hon har ju vunnit ungdoms-OS och tagit sig till flera finaler på Europamästerskap för juniorer. Så.
0: Ja, Vanessa Kanga gjorde sin mästerskapsdebut i Berlin 2018. Patricia Kanga gör det nu här i Birmingham. Och första kastet mätte ju 67 och 26. Hon ligger femma i den första gruppen i och med det. Men den andra omgången här, det blev ingen direkt succé för Patricia Kanga alldeles nyss. Ett kryss.
1: Ja, hon behöver nog ha en ökning och ligger femma i den här kvalgruppen just nu. Men det är många kast kvar i både andra och tredje omgången här. Det är en hel kvalgrupp som kommer sen. Så att hon skulle nog behöva upp nästan emot 70 meter i alla fall för att kunna nå en finalplats, tror jag.
0: Hon kastade rakt in i nätet här. Det var inte direkt någon perfekt andra omgång för Patricia Kanga. Men hon har ju en omgång kvar alltså. Än så länge så ser det ju inte så skräckenjagande ut.
1: Nej, men det är som sagt många kast kvar. Och i och med att det kommer en kvalgrupp till efteråt så att bör man åtminstone vara sexa, absolut sämst sjua i den där första kvalgruppen för att ha chans att gå vidare till final.
0: Släggan pågår i den ena hörnan utav Alexander Stadium. I den andra hörnan så är det damfinalen i Kula som snart ska inleda den fjärde omgången utav sex med Jessica Schilder i ledningen på 20:52. Jorinde van Klinken är tvåa och Jemise Mabri är trea. Just nu krävs det för ett brons 19:20. Och Fanny Ros nysatta personliga rekord är på 19:70. Så det finns fortfarande stora möjligheter för Fanny Ros att ta en medalj. En första utomhusmedalj i Kula. Hon har ju varit femma på VM, hon har varit sjua på OS två gånger. Och hon har ju haft möjligheter också i EM-sammanhang att vara där uppe, men inte riktigt tagit det.
1: Nej, hon har ofta varit med, men inte riktigt hela vägen fram tyvärr. Man skulle verkligen unna henne få ta den där medaljen på ett stort mästerskap utomhus också. Och det är väl ikväll det ska ske, känns det som.
0: På den bortre långsidan så pågår ett inhopp för det som väntar där, nämligen damernas tre steg med Maja Åskag och Emilia Sjöstrand. Och där är det framförallt Maja Åskag som vi hoppas på och som har högst kapacitet och potential än så länge i alla fall i deras karriär. Juniorvärldsmästarinnan Maja Åskag som länge har sett det här mästerskapet som det hon ska slå igenom som senior också. Hon tävlar ju både i tresteg och längdhopp här. Hon var i VM-final i båda grenarna i fjol. Kan hon närma sig medalj under detta mästerskap?
1: Det känns ju som att hon har tagit ett stort steg framåt i längdhoppet med nysatta perset 6,89 och det kommer kunna räcka väldigt långt i längd. Har inte fått samma utveckling i tresteg riktigt, men kan hon få till det där så ja, nivån är inte så skrämmande hög i damernas tresteg i Europa just nu. Så att runt 14:50 någonstans skulle hon kunna göra ett svenskt rekord och då är hon med och slåss ganska högt upp i startlistorna.
0: Vi befinner oss i Birmingham under friidrotts-EMs allra första tävlingsdag. Vi börjar idag och vi avslutar på söndagen och vi är mitt i kulfinalen som nu har omvänd stötordning. Så den som ligger åtta börjar och Fanny Ros kommer att komma då som på fjärde plats i den tävlingen som hon just nu alltså har en medaljchans i fortsatt.
8: Ja, men tack så länge Alexander och Stefan. Vi passar på att gå emellan då med fotboll förstås. Ska vi börja i Uppsala igen hos William Walletoff där det är lika läge 2-2 mellan Sirius och BP.
6: Och här är vi inne i matchens sista 10 minuter. 2-2 alltså fortsatt. Det är en något konvex matchbild på så sätt att inga bollar fastnar på mitt plan utan det är antingen i Sirius straffområde eller i BP:s straffområde som bollen har varit. Det är väl lite mer slipning kring BP:s straffområde just nu. Det är Sirius som ligger på för att göra vad som väl får antas matchavgörande mål. Skulle något av de här lagen göra 3-2 så är det mycket som talar för att det också blir ett slutresultat. Det är Sirius just nu med Melkehaj som jagar och letar efter en boll fram. Han hittar Jocke Persson. Jocke Persson får inte med sig bollen men lyckas ändå på något sätt att bråka ut den. Och här kommer då Isak Bjerkebo. Bjerkebo som testar avslut, men då är det väldigt många BP-spelare däremellan. Och så hinner dit också är på bollen över till inspark. Det är bara 8 minuter kvar att spela. Det är lika mellan Sirius och BP på 2.
7: 10 minuter kvar av ordinarie tid i Västerås. Hemmalaget fortsatt leder med 1-0. Djurgården nyss dubbelbyte in med slovenen Nino Schugel för att kanske skapa något framåt. För nu har det varit ett tag sedan som Djurgården hade något riktigt farligt nere i Västerås straffområde som försvarar sig bra i hemmalaget. För så mycket anfallsspel är det inte. Om det inte kan bli någonting nu när Abdelrahman Buda plockar ner den där för applåder också så Västerås kan hålla i bollen men har bollen på egen plan halva. Boda som ju kom in till Västerås för 2 år sedan när västmanlänningarna var uppe i allsvenskan men åkte ju direkt. Men han gjorde en bra sejour, Boda, och var den bästa spelaren då under hösten. Sen var han tillbaka till Hammarby och har sen kommit åter till Västerås men inte har varit av samma dignitet som när han var här för 2 säsonger sedan. Nu har han tagit plats centralt i anfallet, har inte haft så mycket bollar att jobba på. Kan få en nu när Västerås kommer loss på högersidan. Bra inlägg mot just Boda. Nickas undan av Djurgårds försvarare till en hemmahörna. Och då vaknar publiken till som nästan fått sett sitt hemmalag försvara den här 1-0-ledningen som Västerås har sedan den 24 matchminuten. Hörna från höger. Lars Simon Gevert inte allt för bråttom. Det är inte han som slår hörnan utan kommer slås med vänsterfoten precis framför Djurgårdsklacken. Borta supportrarna som fyller den ena kortsidan. Västerås leder med 1-0. 9 minuter kvar att spela ordinarie tid. Här kommer hörna för hemmalaget. En hög sådan försvinner ut ur straffområde och ut över kortlinjen för det var ingen som kunde komma åt den där. Den var alldeles för högt slagen och inspark för Djurgården som har 9 minuter på sig av ordinarie tid för att få till en kvittering i första hand och kanske till och med vända på den här matchen. Tabell 3 som ligger under. Västerås leder med 1-0.
6: Det är ännu mindre tid kvar att spela i Uppsala. 2-2 mellan Sirius och BP när det är bortalaget som tar sig fram nu. Vi har Oliver Berg som får en frispark. Ett ganska intressant läge. En halvvägs in på offensiv planhalva och ganska rakt fram mot mål. När norrmannen har stormat på och sprungit en hel del. Och därmed också är trött när han gör ner i gräset. Det tar lång tid för rutinerade Oliver Berg att ta sig upp därifrån. Ett intressant frisparksläge här alltså i den här matchen som är avgjort sedan den första halvleken 2-2 efter att Sirius ganska så enkelt tog sig upp till 2-0-ledning. Men BP lyckades på 3 minuter att både reducera och kvittera det där till det som just nu är ställning 2-2. Alltså ett Sirius som inte har förlorat en enda match än så länge i en allsvenskan. De 15 färdigspelade matcherna ska det möjligen vara så att det är BP som blir första lag att ta alla 3 och dessutom här från Uppsala. Det ser ut som att Simstrand gjort sig redo att ta hand om den här frisparken. Han har tagit så där så lång ansats att det ser ut som att han ska skjuta därifrån, men det är lite väl långt. Han kanske såg Dejan Vukojevic mål igår och tänkte att det här är ju hälften så långt så att det ska nog gå bra. Simstrand kliver fram här och så testar han faktiskt ett avslut som är strax utanför. Det är 2-2, 5 minuter kvar att spela på Studenternas.
0: Och i kulfinalen under friidrotts-EM så ska Fanny Ros nu stöta för 4:e gången utav 6 i den här finalen. Hon ligger på en 5:e plats numera eftersom Oriol Dongmo från Portugal har passerat med en bättre andra stöt eftersom Dongmo nu har 2 stycken stötar längre än 19 meter. Fanny Ros ligger 5:a på 19:05. Hon måste över 19:20 för att ta sig upp på en medaljplats. Och nu är det ju så under EM att nu får man stöta vidare alla de 3 sista omgångarna. Man riskerar inte åka ut nu efter 4:e.
15: Nej, på VM förra året gick ju de 10 bästa vidare till 4:e omgången. Sen de 8 bästa till 5:e och de 6 bästa till 6:e omgången. Men här kör vi om de gamla kända reglerna med att topp 8 gör 3 stötar till.
0: Och Fanny Ros står nu i ringen för att rotera i 4:e omgången. Här kommer kulan ut på gräsmattan och det är kanske längre nu. Det är en bit kanske över 19 meter.
15: Ja, det är i alla fall upp tillbaks på 4:e platsen tror jag. Men frågan är om det räcker upp till Mabris 19:20 på bronsplats.
0: Det är 19.04. Det är en centimeter kortare än det hon redan har, men hon är uppe på fjärdeplatsen igen.
1: Ja, jag tog tillbaka den då. Men som sagt, Mabri är fortfarande några centimeter före. Men fan, det såg ju så bra ut på SM med 19.37 som längst. Och flera stöter över 19 meter. Och vi vet att hon brukar vara bra i femte, sjätte omgångarna också.
0: Gör som på SM, gör som i Diamond League. Då blir det medalj, Fanny Ros. Men än så länge en fjärde plats. Den där jobbiga, retliga positionen som ingen vill ha förstås. Men det är två omgångar kvar.
7: 8720 personer är och ser den allsvenska fotbollsmatchen mellan Västerås och Djurgården. Fortsatt ledning för hemmalaget med 1-0. Nyss den tidigare Västerås-spelaren Max Larsson, Västeråssonen, sköt med vänsterfoten utanför den bortre stolpen. Västerås får en omställning, men så snubblar han på sina egna fötter. Axel Taunse. Västerås kan vinna tillbaka bollen på mittplan. Ska det bli en frispark också när Diange, mittfältaren, går ner i backen. Ja, han får med sig en signal från Mohamed Alakim. Och då kan Västerås ta det lite lugnt i den här ledningen med 1-0. Ska de få sin revansch då, Västerås, efter överkörningen för en vecka sedan när Djurgården var så mycket bättre än de grönvita 6-0 då. Men nu är det Västerås som leder med 1-0. Är på väg mot en seger mot Djurgården. För två år sedan så förlorade de båda matcherna i Allsvenskan, där det var en sanslös match just på den här arenan när Djurgården vann då. Här kommer Västerås som tappar bollen på mittplan. Finns det en möjlighet för Djurgården att få till en kvittering? Pass på djupet, men bra försvarsarbete, bra hemåtspring från hemmalaget. Vi håller också bollen, kan spela loss mot Adler Rachman Buda som inte når den bollen eftersom Jakob Rinne, målvakten i Djurgården, läser spelet och kommer ut från sitt straffområde och bryter och kan göra så att Djurgården kan komma till anfallsförsök igen. Och 4 minuter kvar ordinarie tid i Västerås. Det är hemmalaget som leder fortsatt med 1-0.
8: Vi börjar den här sportextra kvällen med att ställa oss frågan om det kanske blir revanschens kväll för Västerås efter 0-6 i baken mot Djurgården senast. Svaret på den frågan kanske blir ja. Det ser så ut just nu, men många minuter återstår alltså mellan Västerås och Djurgården. 1-0 för Västerås. Vi ställde också oss frågan hur Sirius, serieledaren, skulle klara sig utan sin skyttekung kung Robbie Jor ikväll. Han har ju fått dragit iväg och besöka en utländsk klubb. Och William Valdetoft, vad ger du Sirius för betyg utan sin skyttekung?
6: Det ser ju till mångt och mycket ut som ett vanligt Sirius, men utan då att det inne i straffområdet finns en skotte som man kan sitta på i alla lägen. Men i övrigt så har det ju varit ett ganska likt. August Ljungberg, som man ju valde som en ersättare till den här matchen, har ju något liknande typ, så där att han är ganska så stor och positionsstark inne i straffområdet. Men man har ju inte lyckats med det, och trots att man har gjort 2 mål här då, så är det ju inte ett segerresultat än så länge, även om det är en fin frispark på gång här för Krusnell och Sirius. Men man har ju varit skickliga på att ersätta de stora anfallskungar som man har haft förut. Ni minns säkert Wessam Abu Ali som var här en säsong. Man tänkte att det där var en lyckoträff. Det går nog inte att ersätta. Det gjorde man. Redan säsongen efteråt till Josef Salech. Och så tänkte man, det där gör man inte 3 gånger. Det gjorde man ju med Robbie Jor. Så varför inte 4 gånger då också? Det letas ju nu också. Uneken, vet vi, nederländaren, finns i truppen. Så det finns väl allt hopp att finna för de blåsvarta supporterna, eftersom att man har gjort det förut helt enkelt i den här föreningen. Även om det kan bli kämpigt att få till det redan nu då, eftersom att vi är mitt uppe i en säsong. Och dessutom så är det ju en viktig säsong. Det snackas ju dessutom i den här stan och i lokalmedierna om att Moses Ugbo skulle vara på väg tillbaka till Sirius. Det där var ju en supporterkelgris, en riktig publikfriare som spelade här för, ja, det är ju 10 år sedan, men som var med och spelade upp klubben från lägre divisioner hela vägen upp till där de är idag. Han har ju varit utanför föreningen under flera år och skaffat sig erfarenhet utomlands, men är ju en bit över de 30, så det är väl inte en rak ersättare. Mer kanske då att man känner att det här ser ju himla bra ut faktiskt. Vi leder ju trots allt med 14 poäng före Hammarby efter halva säsongen spelat. Kanske att den här drömmen om Europaspel 2027 ändå ska infrias. Då skulle ju Ubu kunna spela en roll. Vi har 91 på klockan. Det är några minuter kvar att spela av 5 minuters tilläggstid. 2-2, allt jämnt. Sirius mot PP.
0: Och det är Patricia Kamgas tur i släggkvalet. Hennes sista försök här. Hon ligger på 7:e plats i den första gruppen efter 67 och 26 som längst. Och av allt att döma måste hon öka.
15: Ja, hon måste nog göra det. Gärna upp som åtminstone femma i gruppen. Alltså över 69 meter då.
0: Hon har ju varit så stark under den här sommaren med ett rejält personligt rekord och trea i Sverige genom tiden alltså. Nu börjar hon att rotera. Här kommer den sista släggan för Patricia Kamga rakt in i nätet.
15: Ja, då kan det bli tufft. Det är ju så att det är två kvalgrupper efter varandra. De 12 bästa går till final och grupperna är ganska jämnt sidade. Så är man inte sexa, sjua i gruppen, då är det nog tufft att gå vidare. Och just nu ligger Patricia på 7:e platsen. Så att, det ser lite tufft ut inför fortsättningen det här.
0: Det är Norge före Danmark och Finland i den här gruppen där Patricia Kamga ligger på en 7:e plats alltså med 67 och 26 Malin Garbell. Och Greta Ahlberg kommer i nästa. Och nu är det Fanny Roos som ska stöta i kulfinalens femte och näst sista omgång. Fanny som ligger på 4:e platsen men som bara är 15 centimeter ifrån en medalj. Där Yemisi Mabry från Tyskland leder med den enda bra stöten som hon har haft i tävlingen.
15: Ja, hon har gjort tre riktigt dåliga stötar efter det där så att hon är otroligt ojämn. Så kan Fanny bara få en träff och gå förbi Mabry, då kan det nog mycket väl bli medalj faktiskt.
0: Jessica Schilde som leder för Van Klinken och Mabry, det är exakt samma pall som under EM för 2 år sedan faktiskt. Helt identisk, men det kan Fanny Roos ändra på nu när hon kliver in i ringen. Än så länge, två stycken stötar över 19 meter, 19.05 och 19.04, men hon kan betydligt längre än så. Gör det nu, Fanny, här roterar hon och stöter iväg kulan och den är inte bättre.
15: Nej, det är tyvärr inte. Då har hon en chans kvar och ska dessutom då Kajsa Bergqvist nå sitt högt uppsatta mål om att vara bättre än vid EM 2006 i Göteborg. Då krävs det nog medalj för Fanny ikväll.
0: Hon släpper iväg kulan och den landar till höger i kastsektorn. Och tyvärr inte tillräckligt långt. Hon är kvar på 4:e platsen.
7: Då friidrotten till fotbollsallsvenskan och Västerås på Rocklunda. Där hemma laget och hemma publiken trivs men också nervösa. Det är 3 minuter stopptid kvar att spela. Vi har spelat 91 av den här matchen. Västerås leder fortsatt med 1-0 och Djurgården försöker att leta och leta och hitta möjligheter att få till en kvittering och få med sig en poäng här. Tanken var ju att de skulle åka hit och vinna igen med... Om vi blickar tillbaka en vecka sen med den här storsegen. Djurgården som skulle vilja ha haft in 3 poäng på kontot och jaga Sirius i tabelltoppen. Men det ser ut som att de kommer tappa istället och Västerås kommer plocka in poäng på Djurgården och närma sig topplaceringarna i fotbollsallsvenskan. Och Västerås får med sig en frispark på egen planhalva och vissa av hemmapubliken ställer sig upp och Västerås tar det lite lugnt med 92 minuter spelat, 2 minuter kvar minst av den här matchen. Västerås leder 1-0 mot Djurgården.
6: Vi är inne i den sista tilläggsminuten på Studenternas. Det är 2-2 mellan IK Sirius och Bromma pojkarna. Just nu så är det ju läget att ett mål i den här matchen blir totalt avgörande. Vi kommer nog spela lite ytterligare än de 95 som har annonserats. Dit är det halvminuten kvar. Det har varit 2 stycken skadeuppehåll här under tilläggstiden som gör att vi kommer dryga ut den där lite grann med stor säkerhet. Här kommer bollen inför Sirius då på offensiv planhalva. Den hamnar bara hos BP-spelare som försöker spela undan men som tveksamt blir av med den sen. Det är Sirius som tar hand om den på offensiv planhalva igen och tar några beslutsamma steg in ut på vänsterkanten. Här är Krusnell med en boll in, men den där är väl bara för Cavallius att plocka ner sin gula målvaktsdress. Och då har vi spelat 95 minuter och det är ett 2-2 resultat som alltjämt står sig. Oliver Berg får en passning men han görs ner och får ingen frispark. Zuma kan transportera fram bollen ut till vänsterkanten igen då för Krusnell. Krusnell kan spela in den i straffområdet men misslyckas med det för där är Junior. Junior får inte undan den sen i andra läget utan Lindberg kan ta hand om den för Sirius. Han tar sig fram, Lindberg görs ner, får frispark. Och då har vi den absolut sista chansen för Sirius framför hemmasupporterna att avgöra det här mot BP. Ledde alltså med 2-0 i den första halvleken. Nu med sekunder kvar av matchen så har man möjligheten. Det är en frispark till vänster i anfallsriktning. Den är en bit in i det offensiva straffområdet. Men en sådär 10 meter utanför. Så det är väl inget läge att gå på avslut för Isak Bjerkebo som har lagt upp bollen. Utan det här kommer bli ett inlägg. Men då vet vi att det finns några fyrtorn där inne. Jag tänker på mittbackarna. Jag tänker på Anker. Jag tänker på Zuma. Här kommer Isak Bjerkebo med bollen. Den är långt slagen. Den är för tidigt slagen dessutom. För domaren vill att man ska göra om det här. Han viftar avvärjande. Det är en BP-spelare som är liggande. Det är Oliver Sandén, han som gjorde det första kvitteringsmålet för BP, som sen det är reduceringsmålet som sen kvitterades av Okeke. Han är nog liggande där, Sandén, som verkar ha fått någonting upp i ansiktet och är alltjämt liggande. Vi ska ta om den här frisparken, men det dröjer lite grann. 2-2 på Studenternas. Vi ska avgöra det. Isak Bjerkebo vid frispark.
7: Och det är slut i Västerås. Västerås SK besegrar Djurgården och får den där revanschen efter den där otroliga överkörningen som Djurgården bjöd på för en vecka sedan. Men nu är Västerås bättre och det är de som håller nollan. Och de håller nollan för tredje hemmamatchen i rad. Det är ersättaren då till stormålskyttare Västerås, danske Mikkel Ladefoge, som ersätter den, som heter Bonaventure Lendambi. Det är hans nickmål i den 24 matchminuten. Sobi, segermålet. Djurgården försökte i andra halvlek, men de går bet och det blir inga poäng här i Västerås, utan VSK upp några tabellplaceringar och nu bara en poäng efter Djurgården. Västerås ny sexa och nedsätt också på Djurgården. Mittbacken Miro Tenno, den finske mittbacken, drog på sig en varning och missar derbyt mot AIK på söndag. Västerås vinner 1-0 mot Djurgården.
6: Och nu ska det avgöras även på Studenternas. Den här frisparken ska slås. Det är Isak Bjerkebo som står redo. Vi är också redo in i straffområdet. Alla spelare står nu upp, även Oliver Sandén som var liggande. Vi har en noggrann domare just nu. Han vet att det här kan vara väldigt viktigt. Det här skulle kunna vara de poängen som avgör en säsong i slutändan. Det är 2 poäng på spel för Sirius som skulle kunna vinna. Det är 1 poäng för BP. Här kommer Isak Bjerkebo med frisparken. Den är i straffområdet. Den nickas undan och då är frågan om Viktor Wolf kommer lägga till ytterligare. För Sirius har bollen, men får inte spela ut det här, utan det kommer att sluta lika på Studenternas 2-2. Och det är två lag som

0: Vi William Valdetoft och från Västerås Johan Bengtzett. Västerås som alltså tog rejäl revansch då på Djurgården sen senast när Djurgården vann med 6-0. Ikväll var det Västerås kväll, 1-0 för Västerås mot Djurgården.
1: Och i Superettan, en division ner alltså, så slog precis Norrby Örebro slutresultat 3-1. Det gör inte jättemycket för tabellen. Örebro kvar på kvalplats neråt. Och Norrby några hack över på en 11:e plats just nu.
0: Och Sportextra, ja, vi håller igång ända fram till klockan 23 den här kvällen, så inget Karlavagnen den här måndagskvällen. Utan Radiosporten fortsätter fram till 23 och därefter följs vi av P4 Plus. Och det gör vi ju med anledning av mästerskap. Det är ju så att det pumpar igång en hel del mästerskap den här veckan. Friidrotts-EM, sim-EM, vi har beachvolley, boll längre fram i veckan och även ridsport-VM. Så en riktig mästerskapsmånad det här. Och närmast tar vi väl oss då till Birmingham i England tillsammans med Alexander Lundholm och Bengt Schött som då tittar på första kvällen av friidrotts-EM 2026.
2: Och Fanny Ros sista stöt i kulfinalen, den landar tyvärr redan där och det blir ingen medalj för Fanny Ros.
3: Nej, det gör ju tyvärr inte det. Jorinde van Klinken gör exakt det vi hade hoppats att någon av svenskarna skulle göra och överträffa sig själv lite grann. Så att det blir en fjärde plats för Fanny Ros, tyvärr, och bara en 10:e plats då för Axelina Johansson. Och ingen svensk medalj som vi nästan hade räknat in på förhand faktiskt.
2: Sista stöten mäter 18:44 för Fanny Ros på fjärde platsen. Hon sätter sig ner där på bänken och tittar besviket framför sig. Även hon hade ju siktet inställt på medalj med all rätt efter de 19:70 hon har gjort den här sommaren på pallen i Diamond League. En stabil serie den senaste tiden. Bra på SM för några veckor sedan, men nu räckte det inte till. Och faktum var att hennes uppdrag hade blivit tuffare inför den sista omgången. För att ta sig upp till pallplats så krävdes det 19:50. Där fanns nämligen Yemise Mabry och där finns hon fortfarande kvar. Mabry ökade i den femte omgången alltså till 19:50. Hon har bronset på det resultatet när hon nu ska stöta för sista gången för att försöka öka ytterligare. Och här kommer den kulan, men den olympiska mästarinnan stannar hon på 19:50?
3: Hon gör nog det. Och vi ska komma ihåg att man alltså vann EM för 2 år sedan på 18:77. Nu är man femma på 19:05. Så att det är en otrolig ökning i klassen mot hur det såg ut för 2 år sedan i Rom.
2: Mabry på 19:33 i den sista stöten och därmed hennes näst bästa stöt i tävlingen. Och en tydlig bronsmedaljör blev hon ju till sist. Sångerskan ifrån Tyskland som tidigare hette Ogun Leye och som vann OS-guldet i Paris. Alltså nu blir hon trea igen på EM. Och nu står det mellan Jessica Schilder och Jorinde van Klinken om guldet, nederländskorna. Men då är ju Schilder rätt så överlägsen när Klinken ska försöka öka från det personliga rekordet hon redan har i den här tävlingen, och det gör hon inte. Utan guldet går återigen för tredje gången i EM till Jessica Schilder, världens bästa i år. Och den absolut stabilaste kulstötaren som finns i världen vinner också EM.
3: Ja, hon har ju varit klar etta av den här säsongen. Mabry och Ros och Johansson har varit strax där bakom. Men idag slöt sig alltså van Klinken in på en andra plats dessutom. Så dubbelt Holland och brons till Tyskland.
2: Och Jessica Schilder har 20:52 på sin guldposition. Hon som i år har stött så långt som 21:09. Det är bästa på 14 år. Och nu tar hon dessutom då ett guld i den här finalen i Birmingham. Som blir det första guldet som delas ut under detta friidrotts-EM. Fler kommer ju under kvällen. Vad avslutar hon med då? Här stöter Europamästarinnan iväg sin sista kula. Det är långt!
3: Oj, oj, oj.
2: Det är riktigt bra! Det är väl längre än de 20:52, åtminstone där i trakterna.
3: Ja, det är imponerande att kunna öka så där när guldet redan är klart. Att man inte bara är nöjd och gör en stöt för synskull, utan man faktiskt går in och tokmaxar och stöter riktigt långt.
2: Hennes fjärde stöt över 20 meter i den här finalen som hon fullständigt har dominerat, och nu blir det 20:73.
3: Ja, hon vinner alltså med över en meter före landsman innan van Klinken. Det är oerhört imponerande, men som sagt, hon har varit klar etta i världen den här säsongen. Hon är en värdig mästarinna.
2: Det krävdes 19,50 för medalj i den här tävlingen. Det har både Axelina Johansson och Fanny Roos varit över under den här sommaren. Men det räcker ju inte i den här tävlingen för någon av dem. Fanny Roos är fyra, men hon är ju

0: 45 centimeter ifrån bronsmedaljören Nabri, och Axelina Johansson är bara 10 med 18 och 18 utslagen redan efter 3 fullbordade omgångar. Så betygen på de svenska?
1: Godkänt på Fanny ändå. Det är en bra final. Hon är ändå över 19 meter igen, och det är tufft att ta en medalj i den här finalen. Axelina Johansson är tyvärr underkänt med tanke på hur bra hon ändå har stött den här sommaren. Och 19.97 som längst, det är långt därifrån med 18.18 idag, när det faktiskt är årets viktigaste tävling.
0: Väldigt skadedrabbad har hon ju varit, Axelina Johansson, och berättat om det. Vi ska höra henne senare i Sportextra också, om hon säger om sin prestation idag och om ifall säsongen nu, den så långa, är över. Hon har kämpat sig hit till EM.
1: Ja, hon har verkligen gjort det. Det har varit mycket småskavanker och skador och en väldigt lång säsong som sagt, som det ofta blir när man pluggar borta i USA och mer eller mindre tvingas tävla för sin skola då, även under vårkanten.
0: Men ett VM-brons i vintras, det kan ingen ta ifrån Axelina Johansson, som också har det svenska rekordet på 1997 från tidigare år. Det hade räckt till silver idag, men så blev det inte för Axelina Johansson.
2: Ja, den här EM-finalen i Kula blev inte den som Axelina Johansson hade hoppats. 3 stötar och sen inget tillåtelse att fortsätta. Vad säger du om att 18-18 blev det längsta här?
3: Jag tycker det är pinsamt, jag tycker det är riktigt dåligt. Supermissnöjd.
2: Var brast framför allt?
3: Så det var riktigt dåligt.
2: Vad hade du för geist och svung inför fysiskt?
3: Nej, alltså jag kände bara att jag ville vara klar med säsongen. Jag har känt det ett tag nu, men ja, har vissa tävlingar man måste köra, och då är det bara pusha liksom.
2: Är det här till rätt stor del en mental sak eller?
3: Nej, alltså jag har haft mycket skadebekymmer som började redan i början av sommaren, och så har jag typ inte kunnat träna, och ja, jag vet inte. Det har varit mycket nu, alltså med min bonuspappa som gått bort och massa skit bara, så att jag, nej, usch.
2: Vad tänker du inför resten av säsongen? Är det idé för dig att tävla? Vad landar det i, tror du?
3: Ja, jag har ju 2 tävlingar jag måste köra, så det, ja.
2: Vad menar du med måste?
3: Jag har sagt ja till 2 tävlingar, så då, ja, blir det att köra.
2: Är Finkampen en av dem? Eller?
3: Ja.
0: Ja, säger Axelina Johansson. Måste hon tävla i Finkampen alltså?
1: Nej, måste hon naturligtvis inte göra, men klart att hon kanske känner ett ansvar gentemot Friidrottsförbundet att hon har sagt ja till att hon ska vara med där, och då vill hon kanske göra det ändå.
0: Men det blir med en uppenbart motvillig deltagare då.
1: Ja, men skulle hon då kunna få komma hem och ta det lite lugnt och slicka såren så att säga, och kanske rehabba lite grann, så det är ändå nästan 3 veckor kvar till Finkampen. Det finns ändå möjlighet att kunna göra det hyggligt bra där.
0: Men hon sa redan under SM att hade det inte varit för EM så hade jag inte fortsatt den här säsongen, och nu fortsätter hon ytterligare. Det måste vara tungt för Axelina Johansson.
1: Ja, men det måste vara det. Det är också, man har den inställningen att det är jobbigt och det är slitsamt. Då blir det inte direkt lättare att ladda om för att åka till Helsingfors och stöta där en fredag eller lördag kväll.
0: Den första gruppen i damernas slägga är färdigkastad. Där fanns ju Patricia Kamga för Sverige, den 20-åriga talangen som inte riktigt fick det att stämma idag.
1: Nej, 67-26 var lite kortare än jag hade tänkt. Så hon ligger då 7:a i det här kvalet. Nu får de bara bli passerade av max 5 stycken i kvalgrupp B här, annars så missar hon final. Så att det hänger på en ganska lös tråd just nu, hennes finalavancemang.
0: Och där kommer ju 2 ytterligare svenskor att tävla i den andra gruppen om en stund här på Alexander Stadium, där Maja Åskag närmar sig sitt första hopp i 3-styckskvalet, där också Emilia Sjöstrand finns om en liten stund här i Birmingham.
4: Vi upprepar fotbollsallsvenskan den här kvällen. Sirius Brommapojkarna slutade 2-2, och Västerås tog alltså revansch på Djurgården, vann med 1-0.

0: Ja, men det här är ju Duran Duran som bildades. Ja, men det här är ju Duran Duran som bildades 1978 i Birmingham just. Och det är ju där vi befinner oss under Fridås EMs allra första kväll. Där damernas tresteg och kvalet har inletts. Och Maja Åskag är näst på tur. Det är hon som ska hoppa nu. Juniorvärldsmästarinna och junior-Europamästarinna 2021. Och i år har hon ju blivit betydligt bättre i längdhopp och ett nytt personligt rekord som nu står på 6,89. Hon kommer att hoppa längdhopp senare under det här mästerskapet. Men först ut tre steget där hennes personbäst är på 14,27. Bara 2 centimeter ifrån Carolina Klyfts svenska rekord.
1: Ja, och direktkvalet är 14,15 och det har 3 tjejer klarat av så här långt redan. Så att det vore skönt att se henne strax över 14 om säkra finalplats tidigt.
0: Nu börjar hon springa. Här kommer Maja Åskag för Robbie Rekan i Eskilstuna mot plankan. Hoppar iväg där. Första, andra, landar. Och det där var väl en bra inledning om det är ett godkänt hopp.
1: Ja, det var ju någonstans runt om det 14 meter som vi ville se. Så att det var definitivt en bra start.
0: För Maja som den senaste tiden har jobbat mycket på den andra fotisättningen. Och nu är det 14,10.
1: Ja, det är bra. Det kommer förmodligen att räcka till final även om kvalgränsen är 14,15. Men lite andrum inför fortsättningen av kvalet.
0: Hon var ju i VM-final förra året i både längd och tre steg. Och nu ligger hon på en femte plats totalt i kvalet i den första omgången här. Och hon ser rätt så tillfreds ut med det när hon står och pratar med sin coach om hur det egentligen såg ut det där rent tekniskt.
1: Ja, men hon är ju i bra form och det gäller bara att hon ska kunna behålla farten i tresteget. Ibland är det att får hon till ett bra första steg så missar hon andra steget. Får hon ett lite kortare första steg då får hon ett långt andra steg. Men hon får aldrig riktigt ihop helheten i alla tre stegen tyvärr. Det är väl just därför som Carolina Klyft fortfarande har det svenska rekordet.
0: Som Maja så gärna vill ha och jaga till så många år nu. Men nu är hon på väg mot EM-final. Och det finns 2 stycken svenskor med i den här tävlingen, i det här kvalet, den andra. Det är kompisen det som tränar ihop med Maja. Det är Emilia Sjöstrand som flyttat hem till Stockholm igen efter några år på college. Hon kände sig färdig, men hon har utvecklats mycket där borta. Och när hon hoppar som bäst, då blir det ju långt.
1: Ja, hon har hoppat väldigt, väldigt bra borta i USA. Har inte riktigt fått till samma längder på europeisk mark än. Men som sagt, det finns kapacitet för att byta med 14 meter där också.
0: Hon får vänta lite grann här, Emilia Sjöstrand, på ett startskott. Det är semifinalen som pågår på damernas 100 meter som vi kan återkomma till. För är det någon gren som har stor differens mellan VM och EM så är det ju 100 meter. Det skiljer ganska mycket i nivå förstås när inte jamaikanskor och amerikanskor är med. Så vi fokuserar på Emilia Sjöstrand istället som står redo där på ansatsbanan och hoppar och studsar lite grann. Har haft en tyngre säsong utomhus i år men tog sig ändå till detta EM på ranking. Hennes personbästa är 14,09 och det är ju paritet det med vad Maja gjorde alldeles nyss.
1: Ja, men så är det ju. Och som sagt, de har hoppat långt borta i USA och haft lite trök och mål faktiskt bara 5 på SM till exempel.
0: Nu Sjöstrand. Här kommer hon löpandes mot plankan för första gången i detta EM-kval. Och så hoppar hon iväg där. 1, 2 och 3. Och nej, det där är inte bra.
1: Nej, hon knäar igenom redan i första landningen så att då tappar man fart och då blir det inte speciellt långt heller.
0: Det här är ju en trestegstävling där de riktigt stora namnen saknas och därmed så finns det möjlighet till en ny mästarinna, till någon ny att kliva fram och varför inte Maja Åskag som än så länge ligger 5 i det här kvalet och vi har ju träffat henne inför den här tävlingen.
2: Pirrigt. Det här har man ju sett fram emot sen alltså VM förra året. Typ direkt efter VM-finalen i tresteg förra året var det så här, japp, nästa mål är Birmingham.
3: Du börjar ju då med 3 steg och där har det blivit, ja, ditt andra resultat karriärmässigt, eller hur? Det var ju bara några centimeter från personligt rekord i början av juni i Grekland. Ja. Hur har 3-steget funkat?
2: Har fått till det hyfsat, men känner väl också att jag har mer att visa där.
3: Mm. Är det någonting som inte riktigt stämt så som du har velat i 3-steg?
2: Nej, men egentligen inte. Jag körde ju mycket i början på säsongen och sen fokuserade jag mer på längd. Så att jag har inte tävlat 3 steg förrän SM för 2 veckor sedan. Det ska bli spännande att se vad jag kan få ut i 3-steget nu när jag liksom har varit i uppåtgående form. Liksom.
3: längd. Känner du alltså att där har de största framstegen och den goda känslan funnits? Är det så att ni fokuserat mer där, eller vad kan ligga bakom?
2: Jag har egentligen tränat oerhört lite. Jag har tävlat mer än vad jag har tränat i längd. Men absolut jättekul att det har gått så bra i längden. Att jag verkligen har pechat där och liksom visat framfötterna i år.
0: Majo Skag som alltså inleder med tresteget har 14.10 i första hoppet här och ligger bra till. Och så väntar längdhoppet senare under den här veckan. Där Sverige ska slå medaljrekordet från 2006 i tanken. Då det blev 6 stycken medaljer, 3 utav dem var guld. Och Stefan Holm som var en av faktorerna till det där rekordet. Hur ser chanserna ut nu med tanke på att både Axelina Johansson och Fanny Ros redan har missat medalj?
1: Ja, de minskade ju ganska radikalt får man säga, för det var ju i damernas kula var ju nästan på förhand inräknad medalj, så att det är klart att nu får ju Viktor Pettersson steppa upp och försöka och ta den svenska kulmedaljen som vi hade tänkt oss då.
0: Ja, för Viktor Pettersson har inlett uppvärmningen inför kulfinalen som kommer att avgöras senare här under den här kvällen. Och när det gäller de andra stora kanonerna under detta EM så ser vi fram emot diskusfinalen för Daniel Ståhl som kommer på torsdag. Vi har Vanessa Kamga i sin diskusfinal på fredag. Då ska också Carl Bengtström och Oskar Edlund förhoppningsvis springa final på 400 meter häck. Andreas Almgren har sin final på 10 000 meter på lördagen. Och på söndag väntar Mondo Duplantis i stavhoppsfinalen. Där nämnde jag väl de stora, de största hoppen.
1: Jo, men så är det ju. Det är ju de namnen som vi verkligen hoppas på. Sen är det som alltid öppet för överraskningar av den positiva arten.
0: Men det kan vara så att det blir rätt så många tröga dagar i början utan medaljer och att det från torsdag verkligen då börjar rassla till.
1: Ja, just därför att det varit ännu skönare att fått en medalj ikväll, för att det har varit bra för den svenska truppen också att känna att nu är vi med i racet. Vi finns med på listan över länder med medaljer här i mästerskapet redan nu.
0: Det blir final på damernas 100 meter senare under kvällen. Det kan gå snabbt då, trots att inte amerikanskor är med alltså. Men Amy Hunt från hemmanationen Storbritannien sprang på 10.99 i den första semifinalen nyss här. Och det finns två semifinaler ytterligare att summera om en liten stund. Sen väntar också final på 5000 meter för comebackande Jakob Ingebrigtsen. En final på 4x400 meter i mixed stafett för Norge exempelvis i en favoritposition. Och så svenskar i både släggkval och i hinderkval här under den första finalkvällen i Birmingham.
4: Ja, ni hör, det finns alla anledning att stanna kvar vid radioapparaterna eller i appen Sveriges Radio. Följa med Radiosporten tillsammans med Alexander, Bengt och Stefan från friidrotts-EM den här kvällen. Vi har ju också spelat fotboll, eller fotbollsallsvenskan har gjort det. 4 stycken lag har varit igång. Sirius, Brommapojkarna, slutade 2-2. Vi ska om en liten stund höra Isak Bjerkebo i Sirius efter vad vi förmodar att de ser det som poängtappet mot Brommapojkarna. Sirius annars allt jämnt i serieledning på 42 poäng. Det är 12 poäng före Hammarby på andra plats. Brommapojkarna fick en poäng med sig och tog klivet upp på en 12:e plats. Västerås besegrade Djurgården med 1-0. Västerås avancerar i tabellen upp till en 6:e plats på 25 poäng nu. Och Djurgården då 26 poäng på 3:e plats och tappar då lite mark till Sirius och Hammarby där uppe i toppen. Nu ska vi få ekonyheter.
5: Som börjar i Colombia där landets president nu har utlyst nationellt katastrofläge efter den kraftiga jordbävningen som drabbade landet idag. Över 100 personer har nu bekräftats döda, rapporterar Reuters. Skalvet slog hårt mot flera städer i den västra delen av landet, bland annat Pereira och Cali, där människor sitter fast i rasmassor efter byggnader som kollapsat. Här i Sverige har en man i 30-årsåldern omkommit i en trafikolycka i Kungälvs kommun. Mannen färdades på en motorcykel när han krockade med en buss på en länsväg. Han fördes med ambulans till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. Polisen har tagit båda fordonen i beslag och utreder initialt händelsen som vårdslöshet i trafik. Vänsterpartiet vill att man granskar de stora matkoncernernas kostnader och priser för att eventuellt kontrollera, eller för att kontrollera ska jag säga, om de tar ut för stora vinster, vilket i så fall ska kunna leda till böter. Så här reagerar Karin Brunell som är vd på organisationen Svensk Dagligvaruhandel, där bland annat företagen ICA och Axfood ingår.
6: Idag har ju dagligvarubranschen ungefär 2,5% vinstmarginal. Det kan jämföras med näringslivet i stort på ungefär 5%.
7: Christian Jörgensen, som är utredare på Agri-Food Economic Center vid Lunds universitet, menar att det är svårt att belägga att det skulle förekomma övervinster bland de stora matkoncernerna.
8: Det är en stark aktör på marknaden, men för att den saken skulle säga att de har några övervinster eller att de tar mer än vad de borde i någon mening. Det är svårt att komma till den slutsatsen.
7: I dagsläget är han inte orolig över att det förekommer överpriser bland matjättarna. Men samtidigt är det en bransch som domineras av ett fåtal starka aktörer. Och då behövs en viss nivå av granskning, menar han.
8: De är ju ett fåtal som konkurrerar på riktigt. Sund inställning är väl att ha ett vakande öga på just den marknaden.
5: Reporter var Nils Sive, och jag ska väl förtydliga där, jag snubblade lite min påannons. Vänsterpartiet vill att man granskar de stora matkoncernernas kostnader och priser för att kontrollera om de tar ut för stora vinster, inte för att eventuellt kontrollera. Bara så det blir tydligt.
4: Tack för det, Emil Nylén Danielsson, med oss i Sportstudion. Den här kvällen där vi följer friidrotts-EM. Vi har följt sim-EM och vi har också följt två allsvenska matcher där Sirius spelade 2-2 mot Brommapojkarna och Västerås vann med 1-0 över Djurgården.
9: En arena och en sport som vi inte har berört ikväll är ju bordtennisen. Och turneringen Europe Smash som började idag i Malmö. Den Truls Mörgård heroiskt vann i fjol. Den är nu igång. Svenskorna Kristina Kjellberg och Filippa Bergande, de fick ett wildcard in till damdubben, alltså en typ av fribiljett skulle man kunna säga. Men de fick också respass mot paret Chen Li från Taipei 4-1 i set. Kjellberg, hon levde vidare i turneringen genom mixdubben som hon spelade tillsammans med Christian Karlsson, men det blev respass även där. Förlust också 3-1 i set mot paret Lin Hersey från USA. I herrarnas singelturnering fick Mattias Karlsson ett wildcard in till turneringen, och där var han så nära att ta vara på den chansen. Han tog dansken Jonathan Gross till 5 set, men förlorade i sista set 12-10. Vi följer också Elias Ranefur mot rumänen Julian Chirita, och där ska jag gå in och kolla nu hur det går för honom. Och då kan jag berätta att han vann 3-0 i set, alltså 3 raka set, och Elias Ranefur är vidare i alla fall svensk succé där. Så har vi följt EM i simning också, och det handlar mycket om Sofia Åstedt idag. Vi fick ju glädje, tårar och personbästa i kvalet, 54-43. Hon tog sig vidare till semifinal på 100 meter fritt. Och så följde hon upp det med ett nytt personligt rekord, 53-87. Men tiden räckte inte till för final. Svensken fick 12:e bästa tid där då. Så kanske vi ska ta oss till lite idrottspolitik. Det är nämligen så att regeringen, de tillsätter en nationell samordnare mot brottslighet och allvarliga ordningsstörningar kopplade till idrott. Det är kriminalvårdens förechef Martin Holmgren som får det här uppdraget, och rollen den kan exempelvis infatta penningtvätt, matchfixning eller problem i agentbranschen. Det säger socialminister Jakob Forssmed, kristdemokrat som ansvarar för idrottsfrågor, under en pressträff.
4: Vi har ju också pratat om att det här är en mästerskapsmånad, men idag fick vi besked om någon som missar VM.
10: Sveriges stora medaljhopp i paradressyr Louise Etzner Jakobsson missar VM. Svenska ridsportförbundet skriver i ett pressmeddelande att Etzner Jakobssons häst Goldstrike ådrog sig en skada under helgen som gör att ekipaget inte kan komma till start. Etzner Jakobsson har bland annat ett silver och 2 brons från Paralympics samt ett EM-guld på meritlistan. Lotta Wallin och Question Mark kliver nu in i det svenska laget. Ridsport VM i tyska Aachen startar imorgon tisdag och paradressyren avgörs nästa vecka.
4: Och Isabel Gradin var det som rapporterade om paradressyren. Vi pratar om två matcher i fotbollsallsvenskan, Tim. Vi har ju också en match från Superettan att redovisa.
9: Just det, den i Borås mellan Norrby och Örebro. Där hemma laget Norrby vann tämligen komfortabelt 3-1, skrevs slutsiffrorna till. Bägge lagen i de nedre delarna av tabellen. Norrby på en 11:e plats och Örebro på kvalplats neråt på 14:e plats, för att vara precis och exakt.
4: Det blev ingen medalj för Fanny Ros idag i kulfinalen, en snöplig 4:e plats, så vi ska höra EM-fyran Fanny Ros om en stund. Axelina Johansson, ja, hon fick ju lämna redan efter de tre första stötarna. Viktor Pettersson, 21:33, om ja, ganska exakt 10 minuter, ja, då drar man igång herrarnas kulfinal, och så har vi igång redan Maja Åskag och Emilia Sjöstrand i trestegskval. Men vi ska återvända till fotbollsallsvenskan och till Uppsala.
11: Det blir 2-2 på studenternas. Sirius mot BP, en av hemmalagets målskyttar Isak Bjerkebo utan lagkompis och anfallspartner Robbie Jord den här matchen. Vad säger du om 90 minuter fotboll idag?
12: Vi är bättre än dem, vi ska vinna, så enkelt är det. Sen gör vi lite tabbar defensivt och vi förvaltar inte våra läge tillräckligt bra. Så det är båda boxarna där vi tappar vinsten idag.
11: Var det någonting som för dig var annorlunda idag i och med att Robbie Jord inte är här?
12: Det är klart att när han har försvunnit så blir det ett mindre hot här framme. Men jag tycker alla som kommer in gör det jättebra. Agge gör det bra, Jocke gör det bra, Otze gör det bra, Dinde gör det bra. Så det är klart att det är annorlunda. Vi behöver anpassa oss efter det, men jag tycker vi gör det bra idag och vi ska vinna matchen.
11: Och de här spelartyperna blir ju lite annorlunda med tanke på att Jord var en säregen typ. Hur kommer det påverka er nu när han förväntas försvinna?
12: Nej, det är klart att vi måste hitta andra sätt att spela. Jag tycker vi gör det bra idag i första halvlek. Vi hittar fickorna mycket, kommer till mycket lägen. Så det är mer det. Det är bara att vi kanske inte har en riktig uppspelspunkt att förlita oss på ibland när det går lite tufft. Men nej, jag tycker vi gör det bra idag och vi behöver bara träna på det.
11: Och så här pratar vi då alltså om ett oavgjort resultat ändå i en säsong där ni är obesegrade så här långt. Och dessutom idag tangerar ett poängrekord efter halva serien lite drygt spelat. Det är ju ändå mycket som är bra just nu.
12: Ja, såklart. Om man ser till det stora hela så är vi extremt nöjda med det vi har gjort. Men man tar varje match för sig och idag så skulle vi ha haft 3 poäng. Så det är klart att vi är lite ledsna över det och sura på oss själva, men vi får bara komma igen.
11: Men tangerat poängrekord alltså för föreningen i Allsvenskan. Vad talar för att det kan fortsätta?
12: Mycket. Vi har supportrarna med oss. Många stöttar oss. Vi har ett bra lag. Vi har ett hungrigt lag och... Vi ska bara fortsätta som vi har gjort nu, så kommer det gå bra. Mm.
11: Djurgården tappar poäng idag. Är det de eller Hammarby som ni ser som de stora utmanarna?
12: Det är båda också, skulle jag säga. Båda har jättebra lag. Sen det är klart att när Hammarby spelar Europa så blir det lite tuffare. Men det är två jättebra lag och båda de kommer utmana. Mm.
11: Tar ni 14 fler poäng än alla andra under halvan också, så är det nog avgjort sen.
12: Ja, om det vore så enkelt.
4: Ja, om det vore så enkelt, ja. Isak Bjerkeboda till William Valdetoft efter 2-2 mot Brommapojkarna. Västerås-Djurgården 1-0.
13: Radiosporten med EM i friidrott.
0: Den första kvällen i Birmingham där Emilia Sjöstrand kommer springandes i trestegskvalet och hoppar iväg där i andra omgången och är en ökning för henne 13-25 i första.
1: Ja, det är lite grann som det första hoppet var, att hon knäar igenom lite grann i första landningen och tappar lite fart där, men ändå någonstans kring 13-50 är då kanske.
0: Men hon behöver hoppa längre än så. Hon ligger på en 22:a plats, Emilia Sjöstrand, efter det hon gjorde i den första omgången. Nu 13:46 och det tar upp henne några positioner bara, upp till 20:e platsen. Däremot ligger Maja Åskag på en 8:e position nu med 14:10 inför hennes andra hopp av tre.
1: Ja, det har tajtat till sig rejält det här tresteskvalet. Just nu krävs 13:98 för finalplats då, Maja och 14:10. Jag tror 14:10 kommer att räcka i slutändan, men det skulle inte vara fel med en ökning och gärna då över 14:15 som är direktkvalet.
0: Det är Erika Giorgia Antonetta Saraceni från Italien som har hoppat längst med det personliga rekordet 14:50 och hennes landsmaninna Daria Derkars ligger tvåa i kvalet på 14:42. Och det är ju lite flashbacks till det som hände under EM för 2 år sedan i Rom när Italien fullständigt krossade alla andra nationer i medaljligan och vann den med 11 guld och totalt 24 medaljer. Det var ingen som var i närheten av Italiens 11 guld. Frankrike som tvåa i medaljligan Italien hade 4 stycken. Så att, vad hände egentligen där med Italien?
1: Ja, Italien hade gjort en rejäl satsning mot sitt hemma EM och de fick verkligen i stort sett full utdelning på precis allting och nästan mer än det till och med. Inte riktigt lika bra sen i Paris på OS samma sommar, men just hemma i Rom då flöt det på.
0: Tror du att Italien kommer vinna medaljligan den här gången?
1: Nej, jag tror väl att det blir precis som det var i Rom, att hemmanationen vinner, nämligen Storbritannien. Själv då?
0: Ja, men jag tror att Tyskland revanscherar sig rejält efter fiaskot som det var i Rom för 2 år sedan. Och att nu Tyskland faktiskt vinner medaljligan.
1: Ja, just nu leder ju faktiskt Nederländerna då efter damernas kula med både guld och silver än så länge.
0: Men där bakom, en tyska på bronsplats.
1: Ja, ja.
0: Sverige var på en 11:e plats i medaljligan för 2 år sedan med 2 stycken guld, Duplantis och Perseus Karlström. Och så en bronsmedalj genom Carl Bengtström. Bara 3 medaljer då.
1: Ja, det var lite missräkning. Det var snack om målsättning på 6 medaljer innan det mästerskapet och man tog 3. Sen dess har förbundet varit väldigt, väldigt försiktig att sätta den typen av klara medaljmål. Men just i år då har man varit väldigt tydliga istället med att nu ska man vara bättre än de där 6 medaljerna som togs i Göteborg 2006.
0: En som skulle kunna ta medalj redan ikväll, det är ju kulstötaren Viktor Pettersson som kvalade till finalen tidigare idag. Om några minuter så ska han stöta. Vad har han då gjort mellan kval och final?
14: Det blir inte så mycket, för det är ändå en ganska lång bussfärd fram tillbaka, så det blir mycket buss om det går vägen. Och då är det bara att försöka sova lite, fisa mat och fräscha till sig.
7: Ditt säsongsbästa utomhus är på 20.64. Mm. Inne var det ju 21.38. Vad var det som gick bättre inne än ute?
14: Svårt att säga. Alltså jag tror bara att jag tappar lite känsla för liksom teknik. Det är fel uttryck kanske. Men att bara göra en lång rörelse. Och ibland vill man för mycket och då blir det hackigt och man tar i för mycket. Det är en sport där man vill ta i mycket men inte ska ta i mycket. Och ibland är det lätt att man vill för mycket. Och det är lite där jag det här året tror att jag har försökt för mycket och haft för mycket ambitioner. Det är så lättare när man kommer från en träningsperiod som vi har haft nu kontra att man tävlar mycket varje vecka. Så nu har vi haft några veckor hemma bara tränat på och nött på. Och då kommer man så in i det på annat sätt. Så det har varit bra träning på uppbyggnad av vårsäsongen och så tävla mycket. Och så tappar man på vägen och sen så kommer in i det igen. Liksom. Så det är ingen stor grej egentligen så.
7: Du har ju mycket mästerskapserfarenhet nu och du har ju till och med en inomhus-EM-medalj. Vad betyder den erfarenheten nu, märker du själv?
14: Ja, men det är ett lugn. Man blir lugnare. Det är liksom, först ska man göra någonting så är det klart, då vet man inte hur det kommer att vara liksom, och vad kommer att hända. Men nu har vi gjort ett par gånger så jag vet ju om att det är, liksom, det är lite samma sak överallt. Det är, liksom, det är inget nytt och inget som ska chocka en. Det är liksom, man får ett lugn att man vet vad som händer på något sätt. Det är väl mest det jag har sagt.
0: Viktor Pettersson som nu står redo igen då, tillbaka på arenan efter kvalet i förmiddags där han slutade på en 4:e plats med 20.47. Nu presenteras han inför den här finalen där han har möjlighet att ta sin första utomhusmedalj då.
1: Ja, och som vi var inne på tidigare så är det så att man sidar i startfälten i finalerna och Viktor stöter som 3:a. Och är därmed sidad som 3:a då av Europeiska friidrottsförbundet. Och därmed så luktar det väl ändå lite medalj, men jag tror att det blir tufft för honom att ta medalj faktiskt.
0: Den stora favoriten heter Leonardo Fabri från Italien, just som vi pratade om alldeles nyss. Som en av dem som tog guld under Rom och succé-EM för hemmanationen då. Fabri alltså favoriten här, men Viktor Pettersson är en av killarna som jagar medalj där bakom. Om några minuter. Men allra först nu Maja Åskag i tresteget igen. Hon ligger på en 8:e plats i kvalet. 12 tar sig vidare till finalen. Hon hade 14.10 i det första försöket i lite medvind plus 0,8. Det är bra vindar där borta.
1: Ja, det är det. Just nu krävs det 14.03 för att gå till final. Men jag precis som du säger, det är nästan perfekta vindar. Någonstans mellan 0,5 plus och 1,5 plus. Aldrig mer än så. Så att, då kan man också anpassa ansatsen efter det.
0: Maja Åskag, nu ska hon hoppa. Hon har gula och blåa stjärnor som hårspännen när hon nu laddar för kvalets andra hopp. Nu går hon springa på den blå ansatsbanan på den bortre långsidan. De sista stegen in mot plankan, hoppar iväg där och landar i gropen nu. Och det är runt det hon redan har, alltså runt 14 meter.
1: Om det inte var ett övertramp så var det väl en perfekt plankkraft. Tyvärr är det röd flagg, men ja, Så jag hoppas att de här 14-10 kommer att räcka, men som sagt, det är tajt där bakom.
0: Hur såg hoppet ut egentligen?
1: Jag tyckte att det såg bra ut annars. Det var bra flyt genom alla tre stegen, så att det finns ju där onekligen tekniskt sett.
0: 14-10 första, kryss i andra. En omgång kvar, ett försök kvar. Men hon ligger ju på finalplats, hon gör det ganska så betryggande. På 8:e plats utav 12.
1: Ja, men så är det ju. Det är ju många som måste hoppa om henne. Och 14-10 brukar normalt räcka när kvalgränsen är 14-15. Så att så sett ska vi inte vara jätteoroliga än i alla fall. Men det händer mycket grejer på dem bakom henne.
0: Bara 0,7 cm över framför Maj Åskag i det här hoppet. Många har ju väntat på hennes stora kliv också seniormässigt efter det enorma mästerskapsår hon hade 2021 med dubbla guld på junior-VM och på junior-EM.
1: Ja, hon har ju både längd och tresteg i båda mästerskapen då, men sen har det varit lite småtrökt. I år har ju släppet kommit till längdhoppet då med 6,89 där, men man väntar ju på att hon ska slå det där svenska rekordet i tresteg och kanske föra upp det emot 14,5 kanske.
0: Nu börjar kulfinalen med Leonardo Fabri direkt och han stöter över 21 meter omedelbart och med marginal dessutom. Han klappar händerna och en bra start för italienaren.
1: Ja, det var nog den finalen avgjord, va?
0: Ja, det känns så. Han har ju varit över 22 meter i fyra utav de fem senaste tävlingarna. Riktigt så långt är det ju inte nu för Fabri, men det är 21 och 36.
1: Han är ju nästan en lika stor favorit här som Schilde. Det var ju damernas kulfinal alldeles nyss. Och Fabri ska ju vinna det här. Och han brukar vara bra när det verkligen gäller. Men han kan också vara riktigt, riktigt dålig. Vi såg honom med Sollentuna i fjol och undrar om de bara hade skickat dit någon slags lookalike bara eller någonting. För han gjorde väl 18,5 meter tror jag.
0: Och vi minns också inomhus EM-kvalet förra året när han åkte ut där, och det var ju då som Viktor Pettersson passade på att ta en silvermedalj i hans första stora i seniorsammanhang. Nu Scott Lincoln och sen Viktor Pettersson, men britten först alltså, och hans första stöt är upp mot 20,5 ungefär.
1: Ja, en ganska bra start. Han hade ett bra kval i morse. Han var hack i häl på Viktor Pettersson där, så att högt rankad som sagt, jämfört med stöter som tvåa i den här finalen.
0: Sen hade Sverige också med Leo Sikovic som slutade på 15:e plats med 19,31. Det är ju en lovande kille det med medalj från juniorsammanhang i Europa, men inte riktigt finalisten så länge i seniorsammanhang. Men nu, Viktor Pettersson som tränar i samma träningsgrupp som Fanny Ros och Daniel Ståhl under Staffan Jönsson där i Malmö. Med rosa lila kastskor så kliver han nu in i ringen för att stöta iväg kulan som väger 7,26 kilo. Han har stött inomhus i år 21,38, men inte utomhus en bit därifrån. Men nu börjar han rotera. Här stöter han iväg kulan som landar, ja, nästan i samma hål som Scott Lincoln, va? Det är inte över den där 21-meterslinjen, men är det en 20,5?
1: Ja, det är nog lite längre än Lincolns 20,40 ändå, så att det är ändå en bra start på Pettersson.
0: Då kan han gå upp på andra platsen här, för det mäter 20,44. Han är 4 cm bättre än Scott Lincoln.
1: Det var nog ungefär i samma hål då.
0: Ja, men då har han en inledning här, Viktor Pettersson. Och det där kan ju betyda att han väl kan känna sig ganska lugn över att få göra 6 stycken stötar och vara topp 8 i den här tävlingen. Eller vad tror du?
1: Ja, men det känns väl så. Jag tror inte att klassen kommer vara så hög så att 8 stötare går längre än 20,44.
0: Vi har ju redan avverkat en final under det här passet i just kula, och där hade ju Sverige stora medaljförväntningar. Men det slutade ju i inget, tyvärr.
3: Medaljakten i kula för Dave van der Roo slutade så nära prispallen på en fjärde plats. Vad säger du om det?
15: Nej, men det är klart att fyra är liksom väldigt surt, och jag försökte verkligen vara med ut och fighta och starta längre, men ja, jag fick liksom inte riktigt ihop det idag.
3: Vad kan det finnas för förklaring till det?
15: Nej, men jag tycker ändå de stötarna som jag gör 19 är ändå ganska fina, men jag får liksom inte helt tryck på det. Och sen när jag får lite mer tryck så missar jag lite liksom. Så ja, vi försökte liksom bara hålla oss till planen som vi hade inför där ute och fokusera på det och utföra det. Men jag lyckas liksom inte helt med det idag.
3: När jag och andra i medier använder ordet medaljjakt, har du det i dig också under pågående tävling att du är fullt medveten om vad det är för avstånd till trean och sådär?
15: Ja, alltså man ser ju liksom lite vad folk stöter, men jag försöker bara fokusera på det jag ska göra och stöta kulla liksom. Mm. Så inte att jag fokuserar på vad de andra har gjort. Men klart man ser ju och vet.
3: Tycker du förberedelserna under sommaren har varit optimala eller någonting som kunde ha faktiskt varit bättre?
15: Nej, men alltså det har gått bra och liksom träningarna inför och under sommaren har känts bra, så jag har inget som jag kan se så.
3: Tränare Stefan Jönsson berättade ändå för oss att ni har kämpat lite grann här med en fingerproblematik. Berätta vad det var.
15: Jag menar, jag hade en period i sommars lite ont i ett finger, men det är väl sånt man får räkna med som kuppstötare och det är bra nu liksom.
3: Ja, när du kom hit var du helt återställd från det?
15: Så. Ja, absolut.
3: Att komma fyra på EM här och återigen, du har placerat dig många gånger nu här mellan 4 och 7 i stora mästerskap.
15: Ja, det är klart att det ser ut att vara 4 liksom precis utanför och det är bara att försöka göra ännu bättre nästa gång.
3: Mm. Och god omladdning och så stöd förstås till en viss sambo, Daniel, så småningom, va?
15: Absolut.
0: 4 under EM här i Birmingham. Fanny Rose har varit 4 på 2 stycken VM inomhus. Som varit 5:a på VM, det var hon i fjol. Som varit 7:a på OS 2 gånger. Som ju har 2 stycken inomhus EM-medaljer trots allt. Men som Bengt var inne på, hon radar upp fina placeringar men utomhus fortfarande ingen medalj.
1: Det påminner lite grann om en gammal 400 meter häcklöpare vid namn Sven Nylander. Han tog några EM-medaljer, men han var 4 på 2 OS och 2 VM också.
0: Men hon har ju lyft svenskt kast på damsidan före Fanny Ros, så såg det ju inte ut så här att det fanns medaljchanser överhuvudtaget.
1: Nej, då var det Rut Svedberg på 1920-talet, så att vi kan gå långt tillbaka för att hitta svenska medaljchanser i kastgrenarna. Så att Fanny har ju verkligen varit en föregångare där. Och vi ser ju vad det har betytt också med Vanessa Kamga, Axelina Johansson, släggtjejerna som är på väg fram. Så att hon har verkligen, verkligen, verkligen banat väg där.
0: På tal om släggtjejerna så ska den andra kvalgruppen till att börja. Vi hade ju Patricia Kamga i den första som nervös nu får vänta på den andra. Där Greta Ahlberg kommer att vara först ut. För Sverige dessutom då, och Malin Garbell kommer att följa direkt efter Grete. Här kommer de 2 andra svenskorna. Det har ju varit en tuff kamp om att ens få ta sig till EM internt i Sverige.
1: Ja, och det är ju bra. Vi har väl en 4, 5, 6 tjejer som faktiskt var inkvalade till det här mästerskapet. Och det är bra när det finns den konkurrens på hemmaplan. Det blir alltid bra tävlingar. Du vet aldrig vem som riktigt är nummer 1. Du har någonting att kämpa för. Så att förhoppningsvis kan det här leda till att svensk damsläggkast blir ännu bättre på sikt.
0: Vi har Patricia Kamga på en 7:e plats efter första gruppen med 67 och 26 när Grete står där i buren. VM-final ju Eugene 2022 roterar, kastar iväg sin första slägga som färdas bort över 65 meters linjen men inte så pass jättemycket längre än så.
1: Nej, hon går nog upp på en 9:e plats kanske då totalt just nu. Men som sagt, 2 kast kvar och många kast kvar i den här gruppen. Närmast då Malin Garbell som faktiskt vann SM-guldet.
0: Ja, som också precis som Patricia bara är 20 år gammal och som ökade rejält tidigare i år till 71 och 49 som nytt personligt rekord. Efter en del ryggproblem så ändrade hon totalt på sitt styrkeprogram och det gav resultat. Och precis inför den där perstävlingen så åkte hon på en fjällsemester och vandrade i fjällen och hennes coach Mattias Jons undrade om det var så klokt. Så kom hon tillbaka och kastade sitt bästa hittills i livet.
1: Ja, faktum är att det är ungefär vad Roger Bannister gjorde veckan innan han sprang den första drömmilen på engelska milen också. Han tog en liten break från träning och slappnade av, hade lite gött. Och då kan man gå in i lite mode och så plötsligt händer det saker.
0: Bannister och Garbell jämförs här i EM Sport Extra från Birmingham och nu står hon där i ringen för att rotera och kasta iväg sin första slägga i EM. Här kommer den och det är en rätt så hög slägga men den är inte lång, den landar inte ens längre än 65 meter.
1: Nej, hon klöv 65 meters linje så den är förmodligen någon centimeter kortare då. Ahlbergs resultat 65-53 just nu på 9:e plats totalt.
0: Greta Ahlberg som är tillbaka efter året av stora psykiska besvär. Hon har ju mycket öppet berättat om det, hur hon lämnade Rom i tårar och avbröt sin karriär eftersom hon kände sig ordentligt på botten. Men kom tillbaka i fjol till finkampen och mådde mycket bättre då och sen dess så har hon ju också förbättrat sig och blivit så bra att hon kan vara med i EM igen och har hittat glädjen i livet och i släggkastningen.
1: Ja, men det är ju viktigt att veta varför man håller på med det här. Man tränar så mycket, lägger ner så oerhört mycket tid på träning och tävling och då måste man faktiskt ha klart för sig varför man faktiskt gör detta.
0: De har två stycken kast var kvar i det där kvalet, Garbell och Grete Ahlberg. I kulfinalen så har vi en intressant utveckling. Viktor Pettersson på en fjärde plats, vi återkommer till det. Men allra först i trestegskvalet, Emilia Sjöstrand som hoppar iväg. Och hon behöver ju öka ordentligt för att ha någonting med finalmöjligheten att göra.
1: Ja, det kan nog vara en ökning av dem. Det kommer inte räcka till final, det tror jag inte. 13.46 så är långt, men det krävs en bit över 14 meter.
0: Hon landar och hon har 13.46 som bäst. Är det här längre? Hon ligger på en 22 plats i kvalet, Emilia Sjöstrand. I sista omgången så får hon ett godkänt resultat, men det är 13.41 och det är inte längre än det hon redan har. Och hon missar ju solklart finalen och stannar på 13.46.
1: Ja, det var väl inte väntat att hon skulle vara i final, men 13.46, ja, det är väl kanske lite sämre än vad vi hade hoppats på ändå. Åskag ligger just nu på 9:e plats. Det krävs 14.03 fortfarande final, så att Maja är på säker mark.
0: Och vi väntar på Majas sista hopp i kvalet. 14.10 i första hade hon ju, sen kryss i andra. Och i den där gruppen så närmar vi väl oss, men det återstår ändå en 6-7 stycken innan det är dags för Maja Åskag. Då hinner jag berätta om vad som händer i kulfinalen, där ju Viktor Pettersson finns med på en fjärde plats med sina 20.44 i den första omgången. Men det är trippelt italienskt nu. Leonardo Fabri leder på 21.36. Zane Weir har 21.12 och Nick Ponzio 20.76. Italien, Italien, Italien.
1: Ja, de kan ju också tagga på varann ganska bra, om det är tre grabbarna förmodligen. Så att ja, 20.76 redan krävs för bronsplats, och det är en bit upp för Viktor än så länge då.
0: Alldeles snart dags för hans andra stöt i den här finalen för att ta sig förbi någon av italienarna. Och nu är också en väldigt spännande final igång. Det handlar om 5000 meter för herrar. Utan Europarekordhållaren och den snabbaste i Europa i år, Andreas Almgren, som väljer att helt och fullt satsa på 10 000 meter under det här mästerskapet. Men här finns många av hans konkurrenter som kommer att få möta på den dubbla distansen sen. Till exempel Jimmy Gressier som vann VM-guldet på 10 000 meter förra året ifrån Frankrike. Men framförallt, många blickar är på comebackande efter hälsenoperationen, Jakob Ingebrigtsen från Norge.
1: Ja, han gjorde ju comeback i Tokyo förra året efter mycket skadeproblem. Lyckades inte riktigt få till det där. Har inte tävlat sedan dess. Gått igenom en operation. Och nu är han på startlinjen och ligger någonstans mitt i fältet efter knappt 1000 meter löpta. Så att ja, han är nog inte riktigt en medaljkandidat ändå. Men det ska bli spännande att följa honom.
0: Men han väljer att komma till start här, och det är ju intressant att han gör det efter att inte ha kunnat tävla på hela säsongen. Och det är väl ändå något form av svar på att han tror att han ska kunna prestera någonting.
1: Ja, han hade ju naturligtvis inte åkt hit annars med tanke på den meritlista han har med massor av EM-guld inte minst, men även VM och OS-guld. Så det är klart att han måste ju tro att det finns där. Men man såg ett Tokyo förra året med de problem han hade haft innan, där att det där fanns inte kicken, det fanns inte tävlingsvanan riktigt.
0: Jakob Ingebrigtsen som ju vunnit OS-guld och han har vunnit VM-guld, han har gjort det flera gånger om, men i EM-sammanhang är meritlistan extrem. Han har vunnit dubbelt i tre EM i rad, 1500 och 5000 meter. Här startar han bara på 5000 meter, men han har alltså gjort det tre EM i rad.
1: Ja, det är helt otroligt. Då missades ju ett EM dessutom på grund av pandemin då, 2020. Han kunde förmodligen gjort det där också. Nej, han är ju en extraordinär löpare såklart. Och det kanske också är lite grann därför han har haft de här skadeproblemen, för att han har drivit sig så fruktansvärt hårt från ganska tidig ålder och framåt.
0: Han har också gjort det på inomhus-EM däremellan, dubbeln alltså på 1500 och 3000 meter. Men nu befinner han sig långt ner i fältet än så länge, precis som vanligt. Och där finns också hans äldre bror Filip Ingebrigtsen som ju tog VM-medalj redan i London 2017. Och där nere finns Jimmy Gressier från Frankrike, han som spurtade ner Almgren i den där finalen i Tokyo förra året. Det är Thomas Heikkilä från Finland som har täten än så länge när de har 9 varv kvar att springa. Kulfinalen återkommer vi till nu, för det är Viktor Petterssons tur och Leonardo Fabri har ökat i täten till hela 21.78.
1: Ja, och dessutom har Scott Lincoln ökat till 20.81, så det börjar tajta till sig om den där medaljplatserna för Viktor nu.
0: Ja, nu måste han göra något riktigt bra för att ha medalj, Viktor Pettersson, i andra omgången nu. 20.44 första, han ligger på femte platsen. Och Viktor, han roterar och nu kommer kulan. Hur långt blir det? Det är ungefär där han var förra gången.
1: Ja, någonstans kring 20,5 igen då. Då är det fortfarande en ganska bra bit upp och risken är att det börjar dra iväg också i täten där nu.
0: Han har inte fått till det som inomhus under sommaren här, Viktor Pettersson. Han har sagt att han har velat för mycket, att han har tagit i lite mycket. Det har varit lite stressat så. Det gäller att stöta tråkiga stötar, som coach Staffan Jönsson säger. Alltså att göra precis som vanligt.
1: Ja, men det gäller då inte. Det gäller att ta i på rätt sätt i rätt ögonblick. Och det kan vara svårt när man vill väldigt, väldigt mycket. Och framförallt när det blir en frustration och man inte får resultat. Då ökar den där känslan att man ska ta i ännu mer.
0: En femte plats än så länge för Viktor Pettersson som hade 20 och 26. Ingen ökning i den här omgången där Fabri leder före sin landsman Weir. Och så britten nu då Scott Lincoln på tredje platsen. 20 och 81 krävs för medalj, men Viktor Pettersson har ju stött 21 och 49 inomhus som bäst. Och har ju stött längst i Sverige genom tiderna, men han har inte utomhusrekordet än. För det har ju fortfarande Hans Honta Höglund från 1975 på 21 och 33.
1: Ja, rekordet har ju faktiskt tyvärr då överlevt Honta själv som gick bort för några år sedan. Och det är väl dags att Viktor raderar ut det där även utomhus. Och det här vore ju ett perfekt tillfälle att göra det på nu ikväll i Birmingham.
0: Nu är det Maja Åskogs tur i tresteget i sista omgången. Nu är det ju inte så många kvar att hoppa faktiskt. Och Maja ligger på en nionde plats. Hon är ju en av de sista i hoppordningen. Så att finalen känns väl allt mer säkrad för Maja, som kan öka ytterligare själv nu dessutom.
1: Ja, den kändes ganska trygg när hon hoppade 14-10. Och även om det har tajtat till sig bakom henne så är hon fortfarande på ganska säker mark. Men det vore ju inte dumt att få till en riktig träff på ett rejält långt hopp i det här kvalet.
0: Vi brukar ju alltid i samband med Maja Åskogs hoppning i tresteg påminna och tjata om det som Carolina Klyft gjorde 2008 i sin trestegssatsning. Då på de 14 och 29, det är det fortsatt gällande svenska rekordet. Vad mycket skäll hon fick, Klyft, för att hon bytte till tresteg inför OS i Peking 2008 och inte försökte vinna sjukampen igen.
1: Nej, men hon var mentalt färdig med sjukamp. Hon orkade inte göra en satsning till och det får man förstå. Kroppen var väldigt, väldigt sliten. Och det visade ju sig sen också de kommande åren. Hon hade väldigt mycket skadeproblem. Det var huvudsakligen följd av sjukkampssatsningen som hade pågått under många, många år.
0: Maja Åskog står nu redo på ansatsbanan för att göra det där sista försöket. Det dröjer lite för Maja, då kan vi sticka in med att Viktor Pettersson är nerpetad i sjätte platsen i kulfinalen efter att rumänen Toader gick in på fjärde platsen. Viktor alltså nu sexa. När Maja Åskog lutar sig framåt och så tar hon ett steg bakåt och nu börjar hon ansatsen. Här kommer hon springande i trestegskvalet till Maja Åskog. Hoppar iväg där, en, två, tre, landar i gropen och det kan vara en ökning. Det kan vara över de 14 och 10 som hon har och som hon ligger nia med.
1: Ja, kan till och med över 14-15 som är direkt kvar för final. Det kändes som att hon fick med sig bra fart över plankan nu och lyckas hålla ihop alla tre stegen på ett bra sätt.
0: Hon hade ju övertramp i andra, men nu mäter det 14 och 21 och hon är sexa och hon är i final.
1: Ja, då är det klart. Då behöver vi inte oroa oss för det mer. Det känns tryggt och skönt.
0: 14 och 21, det är bara 8 centimeter ifrån det svenska rekordet.
1: Ja, hon radar upp tävlingar över 14 meter och förhoppningsvis så kommer den där fullträffen snart. Förhoppningsvis kommer den just i finalen här i Birmingham.
0: Ja, för vad ger det här för besked inför finalen i tresteget? Och sen också, jag tänker det här är också ett formbesked inför längdhoppet som väntat där.
1: Ja, men hon är ju bra form. Hon har visat form de sista veckorna. Hon har fått ta det lite lugnt nu efter SM och ladda för det här. Och förhoppningsvis har hon ju kunnat pika formen ännu mer då till det här mästerskapet.
0: Hon ger slängkyssar till publiken efter att hon har tagit sig till trestegsfinalen, Maja Åskog. Det är fem var kvar att springa i 5000 meters finalen. Det är Dominic Lokinyomo Lobalu som är i täten. Killen som ju var så stark under EM för två år sedan och vann guldet på 10 000 meter och bronset på 5000 meter. Schweizaren är i täten. Men var har vi då Jimmy Gressier? Jo, nu är han uppe på en bättre position. Han har letat sig upp till andra platsen, ja, i Kungan nu.
1: Det är ju ingen som har släppt riktigt än heller, utan nu söker man bara position. De har fyra var kvar att springa, så att det drar ihop sig.
0: Och Jakob Ingebrigtsen, han ligger på en 19:e plats i fältet som är stort. Men ni tycker att det ser ut som att han börjar klättra lite grann. Han går ut på bana två i ytterspår och försöker att svepa förbi några stycken.
1: Ja, i klassisk Petter Northug andas och söker han position inför avgörandet här.
0: Men de är många om det. Det går ju inte rykande fort direkt.
1: Nej, det gör ju inte det, utan det kommer att bli en spurtuppgörelse sista, framförallt 200 meterna, men kanske under sista varvet då.
0: Har han sin sedvanliga karaktäristiska avslutning, Jakob Ingebrigtsen? Har han det efter hälsenproblemen? Nu är han långt ute och jagar förbi fältet på bortre långsidan här, och snart är han nog nästan uppe i täten av det här loppet.
1: Ja, han pratade om det i Tokyo förra året, att det var en sak att springa fort på träningen, en sak att springa fort på intervaller, en annan sak att kunna göra det i tävling och ha tävlingstempot när det verkligen drog ihop sig. Och frågan är om det är det han har nu.
0: Norge som har många medaljchanser och guldhopp under detta Europamästerskap. Vi har ju Karsten Warholm på 400 meter häck. Vi har Henriette Jäger i 400 meter utan häckar. Och vi har ju Sondre Guttormsen i stavhopp, för att nämna några av många namn. Och nu finns han där uppe, Ingebrigtsen och även Gressier. De springer bredvid varandra när det är tre varv kvar.
1: Ja, det drar verkligen ihop sig nu. Men som sagt, de söker position och det är favoriterna som ligger där framme. Vi flikar in lite slägga också, ska man säga, att Patricia Kamga är nu nere på den här 12:e platsen totalt då. Så det är ganska många kast kvar i grupp B, så frågan är om det här kommer att räcka för Kamga. Vi får nog ställa vårt hopp till antingen Garbell eller Ahlberg. Vi ska ha en svensk släggkasterska i final.
0: Grete Ahlberg som ligger på 16:e plats och Malin Garbell som är 18:e efter den första omgången i det där kvalet. Och i kulfinalen så avslutas nu den andra omgången. Där ligger Viktor Pettersson på 6:e platsen, 20:44. Det är fortsatt oferändrat i täten. Fabri före Weir och Lincoln. Men vi vet att 20:81 är bronsresultatet och att Simon, och att Viktor Pettersson måste göra en av sina bättre stötar i år för att ha med medaljerna att göra. Två varv kvar att springa när Jimmy Gressier är i täten. Fransmannen före Lobalo från Schweiz och Jakob Ingebrigtsen från Norge. Även landsmannen från Norge, Myhre, är där uppe och smyger nu tillsammans med Ingebrigtsen.
1: Ja, som sagt, det söks positioner och det letas möjlighet för att vinna det här. Men det är Gressier som anför just nu då med 700 meter kvar.
0: Magnus Tyv Myhre, ytterligare en norrman som finns där framme alltså. Men det är Jimmy Gressier som drar med röd underdel och vit överdel för Frankrike, som också kommer att ställas mot Andreas Almgren senare under det här mästerskapet. Det hade ju varit så spännande att se Almgren redan här.
1: Ja, men han valde ju då att satsa enbart på titelsuppgifter, trots att det är final direkt, 5000 ska vi säga. Det hade bara varit ett lopp extra och 10000 går inte förrän på lördag, men fullt fokus på 10000 meter.
0: Där klockan nu ringer snart på 5000 meter här på Alexander Stadium, och där Jimmy Gressier är i täten. Nu kliver en av tyskarna fram här också, långt fram, och vill vara med i slutskedet. 400 meter kvar och Jakob Ingebrigtsen ligger på en tredje plats, för det är Brem från Tyskland som nu går upp som tvåa bra bakom Gressier.
1: Det ligger också en sko mitt på upploppet, också att det inte kommer att påverka löparna på sista varvet här nu. Men som sagt, Gressier före Brem före Ingebrigtsen. 250 meter kvar.
0: Det är Florian Brem och Jimmy Gressier och Jakob Ingebrigtsen och ytterligare en fransman, Daguana och Lobalo där bakom. Det är många som är med om det här.
1: Ja, nu går det,
0: när det är snart bara 100 meter kvar i Jakob Ingebrigtsens comeback på den stora scenen. Men nu är det Gressier som kliver in i ledningen på upploppet före Brem, och Ingebrigtsen är trea. Ska han ta en medalj? Här kommer nu tysken Brem och är i täten. Men Ingebrigtsen har inte gett sig. Han går förbi. Han leder och med 10 meter kvar så kommer han vinna i comebacken. Han gör det. Jakob Ingebrigtsen 13:15:30.
1: Ja, vilken makalös löpare han är alltså. Han leder det här loppet i totalt 10 meter och det är de sista 10 meter av loppet.
0: Comebacken är en succé och ytterligare ett EM-guld för Jakob Ingebrigtsen, som

0: som han opererade sin skadade hälsena. Han var ju inte att känna igen under VM förra året när han slogs ut direkt i försöken. Men nu håller han i den norska flaggan när han kan konstatera att han radar fortsatt upp EM-guld.
1: Ja, han har inte förlorat ett EM-lopp på, vad är det, 7-8 år tror jag. Det är oerhört imponerande att komma tillbaka på det sättet. Och den avslutning som han har, att han hade verkligen kicken idag. Det som han saknade i Tokyo för ett år sedan.
0: Viktor Pettersson i den tredje omgången får ett kryss.
1: Kvar på sjätteplatsen då med sina 20-44. 20-81 krävs fortfarande för medalj. Scott Lincoln från Storbritannien.
0: Och när det gäller Viktor där så undrar jag om han var uppe lite grann och touchade på kanten. För det var inte så att han självmant trampade över där, utan det var ett övertramp av Viktor Pettersson som alltså ligger sexa.
1: Han såg lite förvånad ut också på bilden efteråt, så han var nog inte helt överens med domarna om det där.
0: Nej, jag såg också reprisbilden och fattade inte riktigt var han var över. Men över var han tydligen om inte en protest skulle lämnas in. Det var lite svårt härifrån att se hur långt det var dock, men Leonardo Fabri leder på 22:31 nu. Han har ju ökat i den tredje omgången över 22 meter. Och det där är ju inte långt ifrån mästerskapsrekordet som han själv har ifrån Rom på 22:45. 22:31 för Fabri i en solklar ledning före sin landsman Zane Weir som har 21:12 och Scott Lincoln som har 20:81. Viktor Pettersson är sexa efter tre utav sex omgångar. Nu Greta Ahlberg i släggans andra omgång i kvalet och ökar hon nu då tro när funktionärerna springer fram mot märket? Nej, hon gör väl inte det.
1: Nej, det är strax över 65. Hon har väl 65,5 ungefär. Det här är 65,20 kanske. Så att det är ingen ökning och fortsatt då utanför final för Greta Ahlberg.
0: Då är det Malin Garbells tur i det där släggkvalet. Men jag kan inte riktigt hämta mig efter det som vi fick uppleva på 5000 meter. Jakob Ingebrigtsen som vinner efter tre raka dubblar i EM, så tar han då ytterligare ett guld här nu. Han kommer ju inte att springa 1500 meter här, utan det här var det vi fick se utav Jakob.
1: Ja, men vad vi fick se å andra sidan. Alltså det är fantastiskt att kunna göra en comeback på det sättet. Inte sprungit ett tävlingslopp sedan Tokyo förra året. Och som man var inne på då, det är skillnad att springa fort på träningen. Annan sak att kunna göra det i full fart på tävling.
0: Malin Garbell nu då i släggan kastar i nätet. Och ingen ökning för henne. Hon ligger kvar på 20:e platsen med 64,90. Alltså här har de ju verkligen möjligheten. Det här är ju tjejer som kan kasta över 70 meter. Och gör de det så har de ju finalplats.
1: Ja, både Patricia är ju borta redan. Hon är nere på 13:e plats nu då. Hon har inga kast kvar att göra. Grete på 18:e. Malin på 20:e. Men det krävs ju inte mer än 67,5 meter just nu för att nå finalen. Det ska de här tjejerna kunna göra.
0: Ja, de ska ju det. Men än så länge inte så. Förutom Viktor Pettersson som jag alltså nyss stötte i den tredje omgången så har vi två ytterligare svenskor kvar under de här tävlingarna och de kommer nu på 3000 meter hinder i varsitt lopp. Och först ut i det första heatet så väntar Emilia Lillemo som för två år sedan var i EM-final och hon var ju väldigt offensiv i de försöken då och ledde överlägset i det kvalet och det gav henne en finalplats att hon drog upp det tempot då och frågan är om hon tänker sig något liknande, alltså samma offensiva taktik i det här racet.
2: Då minns jag att jag valde att köra på för jag såg det som min bästa möjlighet att gå vidare och det gick ju väldigt bra. Så det kan bli så att det blir liknande taktik även nu. Och egentligen är väl det lite så här utåt sett är det lite dumt för att jag är ju just nu rankad sämre än vad jag var då. Alltså man går på säsongsbästa. Men jag är ju inte så där jättebra på att springa i klunga. Så att jag tror ju ändå att om jag ska ha en chans att gå till final så tror jag att det smartaste är att gå upp och dra. Sen kanske det inte blir lika showigt som förra gången för då fick jag ju en väldigt så lucka. Men jag vill i alla fall kunna springa fritt. Alltså nu har väl förväntningarna sänkts i och med att jag har varit borta och skadad länge. Så att så här, jag vill ju väldigt gärna gå till final men skulle det inte bli så kommer jag nog inte bli lika besviken som jag var 2024 i finalen.
0: Om du skulle beskriva för lyssnarna, vad är det för skadeproblem som du har haft?
2: Det är en sena i baksidan som är väldigt svårläkt. Så att jag har dragits med den nu i mer än ett år och det är fortfarande inte bra. Så att jag kan inte riktigt träna som jag vill, vilket är väldigt frustrerande. Och därför har jag också valt att tona ner förväntningarna på mig själv inför det här.

0: För jag vet att jag inte har gjort det jobbet som krävs för att jag ska kunna göra mig själv rättvisa. Så det är väldigt tråkigt. Men det är bara att acceptera läget.
1: Ja, det låter ju inte så lovande direkt för Emilia Lillemo som ändå kommer till start här, Julia Samuelsson, i nästa hit. Vad ger du dem för möjligheter trots allt att ta sig till final?
2: Samuelsson är nog mer här för att se och lära. Lillemo har väl ändå lite möjligheter, men som hon själv säger, haft en problematisk säsong. Så att, ja, vi får väl se, men jag tror inte på någon svensk finalplats på damernas 3000 hinder.
1: Loppet har startat nu för Lillemo och... förmodligen går hon upp i täten här nu då. Vi ska inte bli förvånade om hon gör det. Och nu sveper hon förbi hela fältet i första kurvan. Och ja då, Emilia Lillemo är först. Hon gillar inte att springa i klunga. Och det visar hon direkt omedelbart här på Alexander Stadium. Men det är långt kvar utav det här försöksloppet. Det är 7 varv kvar att springa för Lillemo och de andra. Hey yo, big wave.

0: Justin Wellington och Small Jam i Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Sitter du nu och väntar på Karlavagnen så kan jag meddela att det blir ingen Karlavagn den här kvällen och inte resten av veckan heller. Fram till och med fredag i alla fall. Det är ju så att det pågår ett friidrotts-EM där vi har stora förhoppningar och förväntningar på svenska framgångar i Birmingham i England. Det startade idag. Och det kommer pågå hela veckan. Därav inget Karlavagn den här veckan alltså. Sportextra, vi tuffar på fram till klockan 23 ikväll. Vi har några godbitar kvar framför oss tillsammans med Alexander och Stefan.
1: Under den första kvällen av friidrotts-EM här i Brum, som Birmingham kallas, och på Alexander Stadium, som heter så eftersom det var en man som... Ja, precis. Där har vi anledningen. Nej, men det fanns också en annan Alexander här redan tidigt 1900-tal. William Whiteway Alexander, som dog 1933 och som var en nyckelfigur i utvecklingen av den lokala friidrotten här. Och sen dess så är den här arenan uppkallad efter honom, men den är renoverad ett antal gånger om, 1976 och 2022, och den senaste uppdateringen var ju inför de samväldesspel som arrangerades här i Birmingham då, och då ökade publikkapaciteten här från 18 000 till 40 000, men så många är inte här ikväll.
2: Nej, det är ganska tunnsått får man väl säga på läktarna, men det är ändå ganska bra stämning när det hettar till.
1: Ja, men än så länge en publikbesvikelse måste jag säga, för Storbritannien brukar alltid ha fullt på läktaren när det är friidrott.
2: Ja, man minns ju med glädje London VM 2017 när det var knökfullt, och framförallt även på OS 2012. Så att, ja, jag har pratat många gånger inför mästerskapet om att det alltid är i stort sett fullsatt och bra tryck på läktarna i Storbritannien. Men så här långt är det dåligt här faktiskt, det får jag säga.
1: Det är tre varv kvar att springa på 3000 meter hinder i försöken där, och Emilia Lillemo var ju täten i början men är det inte längre. Hon är fyra från slutet istället, så att nu går allting som förväntat. Ni hörde ju hur Emilia själv var ganska pessimistisk. Det är tyskorna Gesa Felicitas Krause och Lea Meyer som är i täten, favoriterna också. Två av guldfavoriterna överlag till att vinna sen också i finalen.
2: Ja, det är ju topp 8 som går vidare här, och Lillebo är väl nere på en 12-13 plats någonstans, och ganska långt upp till den 8 plats.
1: Nu är det dags för den fjärde omgången i kulfinalen. Utav de sex som ska stötas, och Viktor Pettersson är ju kvar i tävlingen. Han ligger på 6:e plats och han kommer snart att få stöta här därmed i fjärde omgången. För nu vänder vi på ordningen så att killen som ligger 8 kommer att få stöta först. Och vi sa ju att Viktor hade ogiltigt i den tredje omgången, och att vi inte riktigt förstod varför, och att inte heller Viktor förstod. Och nu har han fått den stöten mätt.
2: Ja, den var 20:30, så det var ingen ökning då, men det var ändå skönt att han fick den godkänd. Så det kan väl någonstans kanske vara betydelsefullt i slutändan att ha en extra godkänd stöt.
1: Han har som bäst 20:44 och ligger alltså sexa i tävlingen som Leonardo Fabri, så överlägset leder på 22:31. Han är ju bäst i världen i år och solklar Europa-etta inför den här tävlingen. Regerande Europamästare som han är, född 1997 och i sina bästa år. Leonardo Fabri. Och allting talar ju för guld, för Saint Weir som ligger två har 21:12 över en meter efter. Scott Lincoln som är trea har 20:81. Det är medaljresultatet än så länge där. Vi väntar också på Greta Ahlberg och Malin Garbell i den tredje och sista omgången i släggkvalet. Vi kan säga det när det gäller det kvalet att Katrine Koch Jakobsen från Danmark har kastat alla längst med 72:62, och att norskan Beatrice Nedberg-Eliano ligger tvåa 72:09, och Silja Kåsonen från Finland är tredje bäst på 72:02. Det är de tre som har klarat kvalgränsen, och det här är ju en riktig nordisk gren, fast inte Sverige då.
2: Ja, förutom de där tre så har vi dessutom ytterligare en finska och två isländskar som just nu är topp 12, så nog 17 vill vi se en svenska i final också, och inte bara våra nordiska grannar.
1: På finalplats också världsrekordhållaren Anita Wlodarczyk från Polen som ligger 10 än så länge. Men Vi håller ju lite koll också på Gipsy Moreno som numera tävlar för Albanien men som en gång i tiden ju var världens bästa från Kuba med VM-guld 2001, 2003, 2005 och OS-guld 2008. Sen 2025 så tävlar hon för Albanien. Hon är 45 år gammal. Hon är sist i kvalet.
2: Det är skönt att se att det kan vara så gamla aktiva med. Det är faktiskt en gångare från Portugal som är äldre än mig som är och tävlar. Så det finns fortfarande hopp för dig också, Alexander. Du som bara fyller 38 idag.
1: Ja, men visst. Men Moreno, hon var ju samtida med dig alltså.
2: Ja, det var hon. Jag minns henne från min egen karriär.
1: Viktor Pettersson är redo för sin stöt här i den fjärde omgången. För det är hans tur nu. Den väldige skåningen som säger då att han har mer i sig än vad han har fått visa under den här utomhussäsongen än så länge. I gult och blått, Viktor Pettersson. Ska han kunna ta Sveriges enda kulmedalj under detta mästerskap? Det blev ju ingenting för Fanny Ros och Axelina Johansson. Men Viktor har ju tre stötar på sig här att öka från de 20 och 44 och sjätte platsen som han har. Här börjar nu rotationen för honom och så vräker han iväg kulan och så flyger den och så är det bättre.
2: Då.
1: Det är nästan 21 meter.
2: Det där är en bronsstöt, va? Det är längre än de 20-81 som Lincoln har.
1: Han nickar, han är nöjd. Är det längre än Scott Lincolns 20-81? Har vi Viktor Pettersson uppe på bronsplatsen här? Det är nästan 21 meter. Det är 20-86 och Viktor Pettersson har just nu bronset.
2: Härligt.
1: Det är 2,5 omgång kvar, men det där kan ju bli Sveriges första medalj.
2: Ja, vi har ju som sagt hoppats på en medalj här ikväll. Vi trodde det skulle komma i damkulan, men ja, den är lika mycket värd i herrkulan såklart.
1: Han kan redan nu utmanas och bli passerad av Nick Poncio som har ställt sig i ringen. Men beskedet härifrån är alltså bronsplats just nu för Viktor Pettersson. Här kommer nu italienaren och stöter iväg sin kula och det är inte lika långt som Viktor. Och då väntar snart då denna rumän Toader som besegrade Pettersson inom museum och sen Scott Lincoln som alldeles nyss var på bronsplats. Men det här börjar utveckla sig till ett drama. Precis vad vi behövde nu efter medaljmissarna på damsidan.
2: Ja, som sagt, det är gött att se att vi ändå har lite häng på en medalj på Pettersson. Men det är långt kvar, det är många kvar som kan stöta långt dessutom.
1: Han ser nöjd ut när han sitter där på bänken och vilar lite efter den där stöten. Han har två stycken stötar kvar själv också att öka. Greta Ahlberg, nu är det dags för henne i släggkvalet. För att ta sig upp topp 12. Kapaciteten har hon. 67,50 krävs just nu. Runarsdotter ifrån Island ligger där. Gretes förrotationer har inletts. Nu börjar hon att snurra och här kastar hon iväg släggan. Och den här gången så är det inte längre. Det blir ingen final den här gången för Greta Ahlberg.
2: Nej, hon prickar 65 meters linjen igen. Får inte någon riktig höjd och fart på den där släggan, tyvärr.
1: Men hon är tillbaka efter de mentala problemen så är hon i ett EM igen. Men det blir ingen final för Grete som ju hade ett sånt fint år 2022 som nia både i EM och i VM.
2: Och den svenska mästarinnan Garbell då. Sista chansen att få en svenska i släggfinal.
1: Malin Garbell, 20 år gammal. Sexa på U23 EM förra året. Hela 71 och 49 i början av det här året. Det är hennes personliga rekord. Gör hon det igen är hon i finalen, men hon har inte varit i närheten än så länge i det här kvalet. Sista försöket kommer nu, roterar, kastar och här flyger släggan inte tillräckligt långt. Det är ett misslyckat kast och vi får ingen svenska vidare till släggfinalen. Nej, tyvärr så ser det ut så och därmed så kan vi stryka ett streck över släggan. Vi noterar ifrån kulan att Viktor Pettersson ligger trea. Han kommer att ligga trea efter den fjärde omgången. Det är snart bara två stycken stötar kvar för fältet som tävlar om medaljerna i herrarnas kula.
3: Radiosporten, dokumentär. Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
4: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
5: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
6: Oj, nej, varför gör jag så här?
5: Hon skulle kunna bli straffad.
7: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
8: Det kändes så världsfrånvänt.
0: Strax tillbaka till Birmingham och friidrotts-EM. Vi ska berätta att i fotbollsallsvenskan så blev det två lika mellan Sirius och Brommapojkarna, och Västerås har besegrat Djurgården ikväll med 1-0. Nu ska vi närmast få ekonyheter.
9: Och då ska det handla om att antalet drunkningar halverades under juli jämfört med samma månad förra året, enligt statistik från Svenska Livräddningssällskapet. Förra året dog drygt 30 personer i drunkningsolyckor under juli. I år var siffran nere i 15. Mikael Olausson är organisationens generalsekreterare.
10: Även om det är så att varje dödsfall i det här fallet, som är 15 stycken, då är en för mycket, så är det ändå någon typ av utveckling som går åt rätt håll. Det som sticker ut väldigt positivt är att vi har ju inga badolyckor där barn eller förekommer.
11: Sett till året hittills syns också en positiv trend. Fram till och med den sista juli hade 37 personer omkommit i drunkningsolyckor, enligt preliminära siffror från Svenska Livräddningssällskapet. Under samma period i fjol var motsvarande siffra 71 drunkningsolyckor. Varför antalet dödsfall nästan har halverats hittills i år är för tidigt att säga, enligt Mikael Olausson.
10: Vädret är alltid en faktor, såklart. När det är soligt och varmt så är det fler som söker sig till vattnet. Samtidigt så är det ju ändå normalt sommarväder runt om i landet, så att vädret är inte heller en enskild faktor.
9: Reporter Tyra Meidell. I Colombia har nu över 100 personer bekräftats döda efter den kraftiga jordbävning som drabbade landet idag, rapporterar Reuters. Landets president har nu utlyst nationellt katastrofläge och myndigheter varnar för efterskalv. Flera flygplatser i Colombia håller också stängt på grund av skalvet. Säkerhetspolisen har kartlagt och stoppat en rysk spionoperation med syfte att skada Sveriges rykte. Så här kommenterar justitieminister Gunnar Strömmer operationen.
12: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade, och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Vi har också kunnat fatta beslut om två personer ackrediterade diplomater som också då har tvingats lämna Sverige med anledning av det här.
9: Justitieminister Gunnar Strömmer får sätta punkt för Ekot.
0: Och Sportextra, vi tar oss tillbaka till Birmingham i England för friidrotts-EM.
1: Och där ligger Viktor Pettersson på en bronsplats fortfarande, inledningen av den näst sista omgången i kulan. 20:86 har Viktor ifrån föregående omgång, och det tog honom upp alltså på tredjeplatsen, och nu börjar det bli riktigt spännande.
2: Det är många som kan stöta längre än 20:86. Det är väl det som man känner sig oro för. Det är ibland Bukovetski som stöter ut för Polen.
1: Här kommer hans kula, men det är inte längre än Viktors.
2: Ett problem mindre.
1: Och då är det väl Viktor som ska stöta här nu?
2: Jajamän, man behåller ju samma stötordning i omgång 4 och 5, och sen vänder man på den igen då till omgång 6.
1: Leonardo Fabri leder på 22:31. Han hade en väldigt lång stöt nu nyligen och jublade i högan sky, men det blev ogiltigt och ett kryss för honom. Men han leder ju på 22:31. Zane Weir är tvåa på 21:12. Viktor Pettersson är trea på 20:86. 5 cm bättre än Scott Lincoln på fjärde platsen. När nu Viktor Pettersson grabbar tag i sin kula igen. Staffan Jönsson, tränaren, står på läktaren och filmar. Bronsplacerade Viktor Pettersson i ringen. Ska han ta sig över 21 meter och närma sig silverpositionerade Weir som har 21:12 alltså. Här nu Viktor Pettersson igen i mörkret i Birmingham. Stöter han iväg kulan som flyger, men inte längre.
2: Nej, det är ingen ökning, och då är han kvar på tredje platsen. Och det är väl, jag skulle säga att det ändå är italienaren Ponzio som känns som det största hotet här.
1: Det är han som kommer direkt efter nu, Viktor Pettersson.
2: Ja, för säkerhets skull så gör han det också.
1: Pettersson som själv har en stöt kvar sen i den här tävlingen. Nu blev det 20.31 och han har haft alla sina stötar mellan 20.26 och 20.86. Emilia Lillemo slutade 11 i sitt försökslopp på 3000 meter hinder. 9.53 och 20 var tyvärr inte i närheten av det bästa hon kan. Och den här säsongen fortsätter att gå trögt och tungt för skadade som hon är, Emilia Lillemo. Nu är Julia Samuelsson igång med sitt hit här. Psykologen som bor i Nederländerna som hoppas på personligt rekord i alla fall i det här loppet. Men hon tror inte själv särskilt mycket på avancemang. Hon ligger i slutet av klungan med fem var kvar. Nu Ponsio i kulan, men han passerar inte Viktor Pettersson i den här stöten.
2: Nej, Pettersson kvar på bronsplats då. Så det känns bättre och bättre det här. För varje stöd som görs faktiskt.
1: Ja, nu har Ponsio bara en stöd kvar för att ta sig förbi Pettersson då, han som du är mest rädd för. Men här finns ju också inomhus Europamästaren från Rumänien Toader. Här finns britten Scott Lincoln och som du varit inne på, Bukowiecki från Polen och sen finns ju också serben Sinancevic som än så länge bara ligger åtta i tävlingen. Men,
2: ja, alla har ju pers som är längre än 2086.
1: Precis.
2: Men Sinanovic har i alla fall inte ett årsbästa som är så långt, till skillnad från de andra då.
1: Toader från Rumänien nu som var dopningsavstängd 2016 men kommit tillbaka. Han har 20.80 än så länge som bäst på en femte plats bakom Viktor, stöter iväg och nu är det inte heller bättre än Pettersson.
2: Ja, då är frågan vad Lincoln då kan göra, taggad av hemmapubliken här i Birmingham.
1: Britterna som inte har haft någon medaljör i manlig kula på 50 år. Varför skulle det komma ikväll?
2: Kanske för att det är hemmaplan.
1: Ja, för första gången ett EM i det förenade kungariket. Där Birmingham ligger väldigt centralt. Det är inte längre än 4 timmar åt något håll faktiskt ifrån Birmingham som ligger ungefär 2,5 timmar från London som är den största staden. Och sen kommer då Birmingham på listan och det är därför som den här staden kallas för Second City. Men det är också väldigt många andra smeknamn. Och nu kommer Lincoln och stöter långt i kulan. Pettersson applåderar. Britten ökar. Tar han sig förbi Pettersson?
2: Jag tror att det är någon centimeter kortare. Det kändes så. Det var inte riktigt samma hål som Pettersson. 2079 på Lincoln.
1: Det är inte längre. Han är kvar som fyra, men han visar ju kapacitet här.
2: Men det är en stöt kvar.
1: Då kommer Viktor Pettersson ligga på medaljplats inför den sista omgången. För det är bara Weir och Fabri kvar att stöta här i femte. Och han ser lite finurlig ut när han går runt här och applåderar Viktor Pettersson med sitt gula Sverige-linne tänkte jag säga. Men Sverige-t-shirten har han ju dragit på sig nu över linnet.
2: Ja, han ser harmonisk och lugn och trygg ut där nere. Han kan förstås inte påverka vad de andra gör, men han kan i alla fall känna sig lugn och trygg i det han själv har gjort ikväll.
1: Julia Samuelsson ligger näst sist i försöksloppet på 3000 meter hinder med 3 varv kvar att springa. Här har britterna ett guldhopp när det gäller 3000 meter hinder och hon springer i det här fältet just nu. Och Elise Forner ska kunna ta sig vidare till finalen utan problem förstås.
2: Ja, hon är ju Europa-etta på statistiken i år så att det är väl hon eller Krause då som vann det första hitet som det ska stå i mellan.
1: Zane Weir ökar inte i kulan, kvar på silverplatsen med 21.12. Fabri är ju en totalt överlägsen kung i kulan i ledningen på 22.31. Det är hans tur nu. Han visade i förra stöten att han kan öka. 23.06 är Europarekordet, bara för att nämna det. Och Fabris säsongsbästa är ju på 22.74. Hittills idag 22.31. Han är i en egen division och dimension och jagar kanske Ulf Timmermans Europarekord.
2: Ja, han är lika överlägsen här som Jessica Schilder var i damfinalen för ett par timmar sedan. Men framförallt jagar han med sitt eget mästerskapsskår ska jag säga. 22.45 från Rom för 2 år sedan.
1: Det ligger ju lite närmare till hands för den långa Fabri som vann EM-guldet då senast med det där mästerskapsrekordet. I självlysande gula skor så tar han sig nu in i ringen. Han torkar av skorna lite grann innan han går in där så att han inte ska halka. Men det är ju inget regn idag som kan ställa till det i kulan, utan det är ju så att det inte har regnat på över 30 dagar här.
2: Nej, och det verkar inte bli något regna kommande veckan heller, utan det kommer vara riktigt fint och varmt och gött väder för friidrottarna här i Birmingham.
1: Fabri, rejält linda de fingrarna där han nu lägger kulan. Börjar rotera nu och stöter iväg klumpen, och det är runt 21 meter nu, så ingen ökning för italienare. Då ska den sista omgången inledas. Och nu står medaljen på spel för Viktor Pettersson, som i den fjärde omgången ökade till 20,86 och tog sig upp på bronsplatsen. Och det är där han ligger placerad nu.
2: Och nu kommer han ju då också stöta som tredje sist. Nu stöter man ju på den placering man har, så att säga. Så att när Viktor stöter, då vet vi exakt vad som kommer att krävas för medalj. Han kanske till och med har medaljen klar.
1: Viktor Pettersson som är enormt stark. Jag såg en video på Instagram där han tog 210 i bänkpress.
2: Vad har du gjort?
1: Ja, inte riktigt lika långt.
2: Eller... Jag tror att han gör betydligt mer än vad du och jag gör tillsammans, ska jag tänka mig.
1: Försökte ju jaga 100 kilo där ett tag, men fick en bröstbensinflammation på köpet.
2: Ja, så man brukar att, säga så.
1: 210 är en bit därifrån.
2: Ja, det är enormt.
1: Och han tränar alltså tillsammans med Daniel Ståhl och under Staffan Jönsson där i Malmö sedan en lång tid tillbaka. Han var ju den träningsgruppen innan Daniel Ståhl och Fanny Ros kom dit. Och har haft mycket skadeproblem i karriären. En överansträngning i höftböjaren 2022. Han kunde inte stöta alls den säsongen. Och hade därefter svårt att hitta tillbaka till samma känsla för tekniken under åren som följde. Men det var ju förra året som han fick sitt andra genombrott i livet. För han var ju väldigt bra som junior.
2: Ja, han stötte ju väldigt långt inom nu 2020 då, innan skadeproblematiken kom också. Så att han har ju varit där ganska länge, men inte riktigt då lyckats fullt ut på ett stort internationellt mästerskap utomhus än.
1: Sinancevic från Serbien ska vara först ut i den här sista, sjätte omgången i kulfinalen. Det som väntar i övrigt är ju då finalen på 4x400 meter i mixad stafett, och sen finalen på 100 meter för damer som ska avsluta den här kvällen i Birmingham.
2: Tänk om Norge tar ett guld till då ikväll.
1: Efter Jakob Ingebrigtsens så sensationella comeback och guld på 5000 meter tidigare under den här kvällen, när han spurtade sig upp till guldet de sista 20 meterna. Det var mäktigt, det var häftigt, det var något utav det vi kommer att minnas allra starkast, tror jag, från det här Europamästerskapet. Redan under den första kvällen kom det.
2: Ja, men så är det ju. Ingebrigtsen har ju varit en stor profil under många, många år. Och världens absolut bästa medeldistanslöpare, men haft väldigt mycket skadeproblem både förra året och i år. Så att det är en imponerande comeback som han gör.
1: Elise Forner vann det andra försöksloppet här på 3000 meter hinder före Ilona Mononen från Finland. Och det blev en 15:e plats för Julia Samuelsson på 10:05:10. Var hennes tredje hinderlopp för säsongen efter skadeproblem och sjukdom. Och hon var här för att se och lära lite grann, som du sa, Stefan. Och kanske har hon lärt sig någonting, för någon final blir det i alla fall inte.
2: Nej, det var aldrig riktigt nära faktiskt. Men det var väl här kanske inte heller förväntat att hon skulle vara i final.
1: Nu då Sinancevic för Serbien, som har ett personligt rekord så bra som 21,88. Men i år... inte bättre än 20,59. Det är sämre alltså än Viktor Petterssons bronsresultat just nu. När han roterar då i blått här, och serbens sista stöt är inte längre. Och då är han borta. Då stryker vi honom.
2: Ja, då är det fyra man kvar då innan det är Viktors tur.
1: Bukovetski med förnamnet Konrad är näst på tur.
2: Han har ju en del mästerskapsmeriter, den killen.
1: Mm. Och det är ju farligt. Är man lite orolig när han kliver in i ringen alldeles snart här nu då. Sen har vi Poncio, Tuader och Lincoln. Innan det är Pettersson, Weir och Fabri. För Polen nu då, Bukovetski som tar tag och greppar kulan och går in i ringen. Det är fortfarande varmt här i Birmingham, men mörkret har ju lagt sig över arenan för länge sedan. När polacken börjar rotera och skickar iväg kulan nu. Men det där är ingen ökning. Det är runt 19 meter bara.
2: Ja, då är det Poncio då. Tre till, och sen är det Pettersson. Och då kan medaljen vara klar. Då kan medaljen vara klar när Pettersson ska stöta.
1: Och då närmar vi oss ändå den här kvällen det där medaljrekordet som Kajsa Bergqvist hoppas på. 6 stycken medaljer blev det ju under EM i Göteborg 2006 och det är i modern tid det bästa mästerskapet för Sverige. Men vi räknar ju nästan med att Duplantis, Almgren och Ståhl ska ta medaljer och för att det ska bli 6 medaljer så måste ju en sån som Viktor Pettersson och några till kliva fram och vara på pallen.
2: Ja, men så är det ju och vi hade ju tänkt oss att det skulle bli damernas kula ikväll med både Fanny Ros och Axelina Johansson som vi hade stora medaljförhoppningar på med all rätt. Men Fanny då 4 och Axelina bara 10.
1: Nick Ponzio ifrån Italien har du varnat för. Och nu står han i blått och vitt i ringen för att försöka ta sig förbi Viktor Pettersson. Roterar. Här kommer kulan och det är väl inte längre än Viktor Pettersson.
2: Det är det inte. Jag tror dessutom att det är underkänt.
1: Ja, det är det.
2: Han var på god väg ut ur ringen redan när bildvinkeln byttes.
1: Röd flagga för Ponzio. Det blir ingen medalj för honom. Ser ut att bli 2 stycken italienska medaljer ändå, men inte från Ponzios sida då. Jag får lite skidskyttevibbar när jag säger Ponzio. Då tänker jag på Ponzi, Ponziloma. Men nu är det inte han det handlar om. Utan nu
2: men då är det ändå en värmlänning vid det sida som du brukar ha då också.
1: Ja, precis. Då är det Carl-Johan Bergman. Nu är det Stefan Holm. Och nu är det EM i friidrott. Och nu är det Andrei Rares-Toader från Rumänien. Som även tidigare ju visat att han kan vara bättre än Viktor Pettersson i mästerskap. Ska han vara det även denna gång? I gult för Rumänien. Och Pettersson står där och lindar sin hand inför sin stöt och väntar nu nervöst på Toader. Som har klivit in och som gjort sig redo och som står där nu och som börjar rotera. Här kommer kulan. Är det längre än Viktor Pettersson? Nej, det är det inte.
2: Då är det bara Scott Lincoln då. Hemmahoppet som står mellan Viktor Pettersson och den första svenska medaljen ikväll.
1: Är ni vakna nu Sverige? För nu kan det bli den första medaljen under Europamästerskapet i friidrott i Birmingham för Sverige. För nu ska Scott Lincoln stöta för hemmanationen. Och han måste stöta längre än Viktor Pettersson som har 20,86. Ja, det räcker ju med att Lincoln får 20,86 för då har han en bättre andra stöt än Viktor. Men det här är för en svensk medalj eller inte. Scott Lincoln i ringen. Ska han ta sig förbi Viktor Pettersson? Nu står han där. Nu börjar han att rotera. Här kommer nu kulan för Lincoln. Nej. Och det är inte längre. Och det blir en medalj för Viktor Pettersson. Sverige har en pallplats i Birmingham.
2: Härligt.
1: Och det är Viktor Pettersson som blir först med att göra det. Och det blir det kula. Det blir inte genom Fanny Ros. Det blir inte genom Axelina Johansson. Det blir Viktor Pettersson.
2: Tredje gången gilt som man säger. Vi hade väl Fanny som huvudfavorit, Axelina som andrahandsfavorit och Viktor som tredjehandsfavorit för att ta en svensk medalj ikväll.
1: Och vad härligt för Viktor Pettersson. Den första seniormedaljen utomhus. Han följer upp inomhus EM-silvret från i fjol med en medalj utomhus. Det blir som sämst brons för nu ska han själv stöta. Och hur är nu känslan för honom att gå in i ringen när han redan vet att han har en medalj?
2: Ja, det gäller att kunna fokusera och försöka att nå ännu längre då. Men den där 2086 var ju en riktig fullträff, det får vi säga. Han var 2044 som näst längst idag.
1: Viktor Pettersson, medaljören, står i ringen, roterar. Här kommer sista kulan för honom. Det är kanske längre till och med. Det är upp mot 21 meter. Det betyder inte någon placering bättre i den här tävlingen utan han blir 3. Det blir brons för Viktor Pettersson i kulfinalen.
2: Det var kul.
1: Wow, och nu springer han ut, eller i alla fall lufsar iväg mot Staffan Jönsson för att krama sin tränare. Och det blir ett brons för Viktor i den här finalen där Fabri och Wehr är de enda som återstår att göra upp om guldet och silvret. Men det är 20,97 för Viktor Pettersson i sista. Det är alltså hans bästa stöt i tävlingen. Det räcker inte för att passera St. Wehrs 21,12. Men han gör alltså, när bronset redan var säkrat, sin bästa stöt.
2: Ja, det är imponerande. Det var precis som Jessica Schilden gjorde i damfinalen. Hon fick till en riktig fullträff för sista stöten när guldet var klart. Ja, det är imponerande att kunna samla ihop sig i det läget när han tar sin allra första stora utomhusmästerskapsmedalj och ändå kunna faktiskt förbättra sig och göra dagens bästa stöt.
1: Weir som ligger på silverplatsen är den som nu ska stöta, och sen är det ju bara en stöt kvar, och nu vet vi att Leonardo Fabbri kommer att vinna guldet för Italien, eftersom Weir också från Italien inte ökar här, utan Weir slutar på silverplatsen, dubbelt italienskt i den här finalen där Leonardo Fabbri har varit fullständigt dominant. Och han ska göra sin sista stöt nu också, Fabbri, som har något stort, något ännu större på gång här som det har känts. 22 och 31 har han ju i täten, men hans mästerskapsrekord från Rom är på 22 och 45. Ska han passera det då i den här sista stöten?
2: Det var ju riktigt långt i 15 gånger när han trampade över lite knappt, så att nog finns det lite mer.
1: Den regerande Europamästaren har vunnit igen med Viktor Pettersson som trea i den här finalen. För nytillkomna lyssnare alltså, en medalj för Sverige. Tredjeplacerade Viktor Pettersson firar där borta när Leonardo Fabbri ska göra sin sista då stöt i guldserien. Här skickar han iväg den, och det är inte längre, utan han stannar på 22 och 31. Ett långt, riktigt bra guldresultat.
2: Ja, men verkligen, det är imponerande stötning hela dagen, hela kvällen från Fabbris sida.
1: Men Viktor Pettersson, alltså, han är ju inte gammal, Viktor, utan fortfarande någon i kul sammanhang att hoppas på i många år framöver.
2: Han är 28 år på prispallen faktiskt.
1: Bara det. 28 år och 101 dagar, född den 1 maj 1998, tävlandes för Malmö AI. Moderklubben är Hässleholm, och i kula kan man ju bli mycket äldre.
2: Ja, det kan man bli, och framförallt får man bara hålla sig hel och frisk och fortsätta vara stabil på de här längderna. Då är nu ett medaljhopp i de stora mästerskapen några år framöver.
1: Och han kan ju längre än så här dessutom. 20,97 idag ger honom bronset. Hans säsongsbästa från inomhussäsongen är 21,38 och hans personliga rekord 21,49. Så att det finns ännu mer kapacitet i Viktor Pettersson än det han fick ut i den här EM-finalen. Men det viktigaste beskedet är ju att det räcker till en bronsmedalj. Han klev upp där i den fjärde omgången. Han ökade ytterligare i den sjätte omgången. 20,97 är bronsresultatet för Viktor från Sverige.
0: Ja, men vad härligt. Vi noterar Sveriges första medalj, alltså EM-brons, redan under den första dagen för Viktor Pettersson. Och vi ser honom också på tv-bilderna med svenska flaggan omkring sig och tackar, kan det vara mamma, pappa, flickvän, kanske syster på läktaren som har kramats och kramats med Viktor. Vi hoppas också hinna med och få prata med Viktor innan vi lämnar Sportextra klockan 23 ikväll. Vi ska om en stund också återvända till den allsvenska fotbollen. Vi ska ta oss till Västerås, där Västerås fick rejäl revansch på Djurgården efter 0-6 senast. Idag vann Djurgården med 1-0, och vi ska höra en glad målvakt i Västerås som heter Elis Jäger. Han sa till och med att det här var en magisk kväll i Västerås. Sirius Brommapojkarna har också spelat och spelade två lika.

0: Musik från Birmingham, The One That Loves You med Dixies Midnight Runners här i Sportextra.
1: Vi ska som sagt strax tillbaka till den allsvenska fotbollen, till Västerås, där Västerås har vunnit över Djurgården med 1-0 idag. Men först tillbaka till Birmingham och 4x400 meter, och nu är det final det handlar om.
2: Ja, direktfinal här och återigen med Norge i en favoritposition. För efter Jakob Ingebrigtsens guld på 5000 meter så finns nu den andra superstjärnan i det här stafettlaget. Och redan på den första sträckan, världsrekordhållaren på 400 meter häck, Karsten Warholm.
3: Ja, de har Warholm på första och Europaettan Henriette Jäger på sista sträckan i den mixstafetten. Så att Norge kommer definitivt att med och bråka medaljer här.
2: Men Norge är inte i en solklar ledning, utan Nederländerna springer bra också. Jonas Pfeifers gjorde en bra första sträckan när de snart går in på gemensam bana här nu. Och då har Nederländerna lika klaver. Ingen Femke Broders boll i den här stafetten för det orangea laget här. Men ändå ett bra lag har de. Och Storbritannien tillhör förstås också favoriterna till medaljer. Men just nu så ligger Norge på en tredje plats, va? När de är inne på den andra sträckan, och Amalie Joel springer för Norge som är uppe som tvåa nu. Och det är Nederländerna som har en ledning på en 10 meter ungefär. Och nu ska Norge ha Andreas Ofsta Kulseng på den här sträckan, och sen väntar då Henriette Jäger på sista. Och har hon läge att ta hand om guldet, och kommer hon att göra det, för hon är Europas bästa 400 meters löpare. Men Nederländerna har en stor ledning.
3: Ja, både Nederländerna och Norge har gjort medvetna satsningar just på 400 meter för att vara bra på den här typen av stafett. Du behöver ju inte ha fyra män eller fyra kvinnor, utan det är två av varje bara, så att du har möjlighet som ett litet land att göra en satsning på den här typen av lopp.
2: Storbritannien ligger tvåa, ungefär 15 meter bakom Nederländerna, och Norge är i rygg på britterna. När Nederländerna på sista sträckan kommer ha Myrte van der Schoot.
3: Och känner sig jagad.
2: Ja, för här kommer nu Henriette Jäger snart ut som trea för Norge. Däremellan finns Storbritannien med Jamie Mary John. Och de är nu tillsammans efter att Nederländaren tröttnade lite grann på slutet. Nu är de ihop, de där tre. Och
3: Norge kommer plocka det. Det ska mycket till för att Henriette Jäger inte ska vinna nu när de är tillsammans med 250 meter kvar.
2: På den bortre långsidan fortfarande Nederländerna först, före Storbritannien utanför, och så Jäger som trea för Norge med 200 meter kvar att springa. Men Norge ska kunna plocka hem det här vid vattengraven nu, 150 meter kvar, och de är samlade fortfarande. Och ska hon hitta fram då, Jäger, med 100 meter kvar nu?
3: Ja, hon gör väl som Ingebrigtsen gjorde, sticker sista 20.
2: Ja, här kommer hon med 50 meter kvar, så sveper hon förbi de andra.
3: Jajamän.
2: Och Norge vinner andra guldet för kväll. Henriette Jäger tar hem det för Norge på 3.09.62. Nytt mästerskapsrekord i den här unga grenen. Och Warholm och Jäger, det är ett lag det. Tillsammans med Joel och Kulseng vinner de guldet.
3: Ja, som sagt, de har gjort en medveten satsning på 400 meter. Fått fram ett bra lag, har ett bra gäng bakom som kommer också. Så att välförtjänt guld för Norge, även om det smärtar som värmlänning att säga det.
2: Warholm skriker utav glädje efter guldet, och det kan han få göra igen under det här mästerskapet, för han är ju favorit på 400 meter häck, och det är ju Henriette Jäger också på 400 meter utan häckar.
3: Ja, Norge vann ju faktiskt 4x400 meter för damer på det här stafett-VM som gick tidigare det här året, så att Norge är bra på 400 meter.
2: Två guld redan för Norge under detta EM, och ett brons för Sverige i kula. Om några minuter, den sista finalen för kvällen, då handlar det om 100 meter för damer.
1: Och då är vi tillbaka samtidigt som vi njuter av Viktor Petterssons EM-brons i kula då, alldeles nyss här i Sportextra. Nu tar vi oss till den allsvenska fotbollen. Vi landar i Västerås.
4: När de möttes senast släppte Elis Jäger in 6 mål bakom sig. Men under måndagskvällen spikade VSK-målvakten igen mot Djurgården.
5: Ja, 0-6 för en vecka sedan mot Djurgården. 6 insläppta. Elis Jäger, du håller nollan när Västerås får revansch och vinner med 1-0. Hur var den här kvällen?
6: Otrolig. Speciellt med, som du säger, 6-0 förra veckan. Och kunna göra det här idag, det, det är starkt.
4: Både VSK och 20-åringen fick revansch framför en fullsatt hemmaarena och Jäger ville passa på att visa uppskattning för stödet efter matchen, berättar han för Johan Bengts.
5: Och då har ni helt plötsligt hängt på topplagen. Du är 20 år och får uppleva det här. Hur är det?
6: Finner inga ord riktigt. Det är bara, allt har gått så snabbt egentligen. Jag försöker bara njuta varje dag.
5: Och du var kvar där ute på plan länge efter slutsignalen. Går runt och tackar varenda åskådare?
6: Ja, men det förtjänar idag. Ja, helt otroligt.
4: I och med segern är VSK sexa i en tajt allsvensk tabell. Bara en poäng efter tredjeplacerade Djurgården.
6: Vi vet vad vi kan. Den här gruppen är otrolig, jättestark mentalt och så. Och vi vet vad vi ska göra och gör vi det så kommer det gå bra. Och det gjorde det idag.
4: Och efter matchen sammanfattar 20-åringen kvällen med ett ord.
6: Magiskt. Magiskt.
7: Ja, magiskt var det och det var revanschens kväll för Västerås hemma mot Djurgården alltså. 1-0 ikväll för Västerås och då 0-6 senast. Det var målvakten i Västerås Elis Jäger vi hörde, Astrid Johansson och Johan Bengts var reportrar. Johan som också träffade Adam Ståhl i Djurgården.
8: Ett bättre VSK, ett sämre Djurgården. Tycker vi kommer hit med bra energi. De får in ett hyfsat tidigt mål, jag minns inte minut, men ett hyfsat tidigt mål och det präglar lite. De får ett momentum och de får det att funka. Tycker vi förlorar mycket dueller i första halvlek, sen rättar vi till i andra och börjar komma in i duellerna och vinna dem. Men vi får inte riktigt till det framme. Jag tycker ändå vi har lägen för att göra både ett och två mål. Men det sitter inte då.
9: Hur besviken är du på ert gäng att det blir en sån här insats med tanke på att ni kan närma er ikväll Sirius där i toppen?
8: Ja, det är inte det vi tänker på utan vi tänker mer match för match. Det låter klyschigt men vi har inga planer på nu med att gå för SM-guld och så vidare och utmana Sirius. Utan idag blev det en käftsmäll som man får hålla sig ödmjuk, fötterna på marken. Det var en tuff förlust. Får göra det till VSK, de förändrade en del grejer i sitt spel och de var hungrigare idag, så nej, tufft som fan.
9: Hur ser du på det ni gör andra halvlek? För ni kommer ut och trycker ner dem ganska surrealt, ja. Men sen tonar det ut lite grann.
8: Nej, jag håller med dig. Jag tycker vi kommer upp med bollen. Sen så kanske bolltempot är lite för lågt. Vi kanske inte hittar in i de mest attraktiva ytorna som vi vill göra. Återigen, man får göra det till VSK, de gör det bra där. Men jag tycker ändå vi skapar hyggliga lägen utöver hela matchen för att knäppa dit några bollar. Vi måste få in ett mål av de chanserna vi har, tycker jag.
7: Det tyckte Adam Ståhl i Djurgården till Johan Bengt. Sirius Brommapojkarna, det blev oavgjort i Uppsala 2-2.
2: Vem är Europas snabbaste kvinna 2026? Det ska vi få veta om bara någon minut. För det är dags för finalen på 100 meter här i Birmingham med några av hemmahoppen. Dean Ashley Smith är regerande Europamästarinna och en superveteran. Amy Hunt, hon vann silver på VM förra året på 200 meter. Men årets snabbaste kvinna kommer från Schweiz, Geraldine de Tizio Frey som sprungit på 10,96 under den här sommaren. Här finns rutinerade Eva Svobodan ifrån Polen som sprang bra i semifinalen precis som Patricia van der Weken ifrån Luxemburg. Och det är van der Weken och Svoboda som har mittenbanorna här.
3: Ja, det är väl det. Men jag skulle ändå hålla Amy Hunt som knapp favorit. Hon var snabbast i semifinalen. Hon har hemmaplan och mycket upplagt fingrar som ska vinna det här loppet.
2: Amy Hunt sprang på 10,99 i semifinalen. Här finns ju ingen Julia Henriksson med som valde att inte åka hit till EM. Hon hade ju kanske inte tagit sig till finalen förstås, men vi hade hoppats på att Julia Henriksson skulle ha tagit kliv framåt under den här sommaren och inte bakåt som det har blivit med hälsineproblemen. Här finns heller ingen Nora Lindahl som ju är i en karantänsperiod mellan att ha bytt från Sverige till Finland. Nora Lindahl är ju i en jätteform det här året och på plats här i Birmingham för att heja på sina vänner, men får inte tävla här. Och hon hade väl haft svårt att ta sig till den här finalen, eller?
3: Ja, det hade nog krävts åtminstone ett personligt rekord. Kanske också ett finskt nationsrekord då. Så det hade nog varit tufft att vara i final här.
2: Imorgon är det dags för herrarna att springa 100 meter med Henrik Larsson som en av deltagarna. Han har ju snubblande nära medalj under EM för 2 år sedan när han slutade 4 då. Men nu fokus på dem som ska springa den här finalen, Dean Asher-Smith. Hon är inte bara regerande Europamästarinna utan vann ju också VM-guld på 200 meter i Doha 2019 och är en av de mest meriterade i sprintervärlden. Annars är det såklart så att många av världens bästa sprinters inte är här.
3: Nej, men så är det ju med tanke på att många kommer från USA eller Karibien och sådär. Så att det är lite lättare att ta EM-guld än VM-medalj, så kan man väl säga.
2: Inomhus världsmästarinnan kommer ifrån Italien och heter Sain Abdosso och finns på bana 3 här. Så Dean Asher-Smith, Sain Abdosso, Amy Hunt, Patricia van der Weken, Eva Svoboda, Geraldine Di Tizio Frey, Delphine Encansa från Belgien och Salome Kora från Schweiz. Där har ni finalfältet på 100 meter för damer. På de blåa banorna här på Alexanderstadion där Viktor Pettersson just nu går ett R-varv insvept i en svensk flagga. För första gången i ett utomhusmästerskap, en kul medalj för Sverige.
3: Ja, det är historia som har skrivits.
2: Ett brons.
3: Och väl värt ska sägas också efter många års slit och problem med skador.
2: Absolut så. Italien, Sverige i herrarnas kula. Och i appen Sveriges Radio kommer ni att kunna höra Viktor Pettersson senare förstås. Men nu, final 100 meter. Publiken tystnar. Vem är Europas snabbaste kvinna, åtminstone ikväll? Blir det kanske då Amy Hunt som Stefan tror för hemmanationen? Startskottet där och Amy Hunt får ingen bra start. Det är Svoboda som vanligt som börjar bra och som fortfarande leder. Det är polskan som är i täten, men nu kommer Amy Hunt. Hon kan väl ta över ledningen och hon gör det, hon vinner. 11.00 i plus 1.0. Och brittiskan Amy Hunt vinner guldet.
3: Och då var ändå sist ur blocken och kanske fortfarande sist efter 10-12 löpande meter. Men hon kom väldigt, väldigt snabbt på slutet. Det var faktiskt inget snabbt i slutändan, men hon bara vinner med 200 delar.
2: Svoboda är tvåa på 11.02 och Encansa från Belgien är trea på 11.06. Personligt rekord för henne. Men Amy Hunt, ja, hon visar att hon kanske är en 200 meter specialist framförallt med tanke på den inledningen av loppet. Men i slutet, där har hon styrka.
3: Ja, verkligen oerhörd sprintuthållighet. Men som sagt, väldigt, väldigt dålig block åtminstone idag. Men ganska klar seger och den brittiska publiken får det slut på kvällen som den vill ha.
2: Vad glad hon är. Hon strålar Amy Hunt när hon springer mot den brittiska flaggan. Och då har hemmanationen fått avsluta den första tävlingskvällen med ett guld. Mer perfekt än så kan det väl egentligen inte bli?
3: Nej, det borde ju locka folk att komma hit imorgon för att se på fler brittiska framgångar, kan man tycka.
2: Den här kvällen har ju annars varit Norges, får man väl säga, med 2 stycken guld. Jakob Ingebrigtsen i comebacken på 5000 meter och så 4x400 meter i mixstafett också till Norge. Det var Jessica Schilder som vann damernas kula med Fanny Ros på en fjärde plats och Axelina Johansson utslagen redan efter 3 omgångar och bedrövad. Till final Maja Åskag i tresteget, men däremot utslagen där Emilia Sjöstrand. Utslagna också alla 3 i släggkvalet och de 2 i hinder för Sverige den här kvällen. Imorgon är det dags för Daniel Ståhl att kvala under förmiddagen och under kvällen så hade vi tänkt att Tobias Monter skulle vara med i längdhoppsfinalen, men det blir ju inte så. Han slogs ut redan idag i kvalet, 1 centimeter därifrån, men Henrik Larsson alltså på 100 meter är någon att se fram emot under morgondagens finalpass här i Birmingham där nu EM på riktigt har dragit igång med den första kvällen.
7: Tack så mycket för denna första kväll då, Alexander Lundholm, Bengt Schutt, Stefan Holm med ett EM-bronsleverans både från dem och inte minst då från Viktor Pettersson i kula, noterat då Sveriges första EM-medalj. Vi ska inte släppa friidrotten riktigt än för att vi vill ju höra Maja Åskag efter kvalet.
10: Beskedet från Maja Åskag vad gäller trestegskvalet är att du är klar för
11: final. Oj, lite hes final.
10: Ja. Ja, vad säger du om din insats? 14.21 alltså. 8 centimeter från det svenska rekordet. Vi är där och kittlar. Karriär 3 i tre steg.
11: Ja.
10: Vad säger du?
11: Nej, men jätteskönt att kunna gå ut i ett kval. Alltså, ett kval är alltid så pirrigt. Jobbet ska ut och göras. Så att idag kände jag bara att jag ska köra. Och det gjorde jag. Så absolut nöjd med att vara igenom kvalet. Och på torsdag får det smälla, helt enkelt.
10: När du liksom kliver upp ur sanden efter 14:21, vad rör sig i tanken?

0: denna dag också.
1: Till exempel där Sofia Åstedt slog sitt personliga rekord 2 gånger om på 100 meter fritt. Först i kvalet och sen i semifinal. Hennes nya personliga rekord 53,87. Det räckte dock inte för final. Svensken blev 12:e. Fick på 12:e bästa tid. Och så imorgon så får vi se Sara Sjöström tillbaka i bassängen. Då vi får till Paris igen då.
0: 9:30 imorgon hoppar hon i. Sara Sjöström i sin comeback alltså efter graviditet och har blivit mamma, även om det snart börjar närma sig ett år sedan. Men tävlingspremiär i internationella sammanhang är det för Sara Sjöström imorgon. När det gäller fotbollsallsvenskan finns en hel del att lyssna till och läsa i appen Sveriges Radio eller på vår sajt. Och där konstaterar vi ju att Sirius Brommapojkarna ikväll spelade oavgjort 2-2. Och Västerås Djurgården, den matchen slutade 1-0 till Västerås. Vi ska också tillägga, apropå Sirius, att Robbie Jour har alltså farit till Spanien för att förhandla med en annan klubb och fanns inte med i matchen idag i 2-2-matchen mot Brommapojkarna. Men inga besked om det har blivit någon affär där eller inte.
1: Mm. Så fick vi också ett brons i friidrotten ju, Viktor Petersson med brons i kula. Och alldeles strax så dyker det nu upp en intervju i appen Sveriges Radio där ni kan hitta sammanfattningar från alla mästerskap vi haft i Sportextra idag.
0: Mm, friidrotts-EM, sim-EM senare i veckan, beachvolleyboll-EM och boom. VM. Och då handlar det om ridsport. Det finns alla anledningar att hänga med Radiosporten och i appen Sveriges Radio den här veckan alltså, precis som vanligt. Hörrni, det har varit ett stort gäng som har gjort den här sändningen. Astrid Johansson, Charlie Andersson Lidberg, Tova Strömberg, vårt digitala gäng, vår teknikduo, Lotta Linderar och Maria Stockhaus. Och i studion, Jenny Rast, tillsammans med Tim Gashi. Hela det här gänget med reportrar och referenter, experter, tackar för den här starten av veckan, en måndagskväll som vi rivstartade med 2 mästerskap alltså och 2 allsvenska matcher bland mycket annat. Nu får ni ha en fortsatt trevlig måndagskväll tillsammans med P4.

0: Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Och nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
1: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader som har kollapsat. Och närmare 20 hälsocenter och ett 50-tal skolor. Det här är uppgifter som säkert kommer uppdateras mer. 6 mindre flygplatser har också fått stänga och jag har sett bilder på en av dem. Det ser ut som ett plockepinn. Flygplatsen i Cali ska ha öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Det är en mycket större stad.
0: En väldigt kraftig jordbävning det här. Hur agerar myndigheterna nu?
1: Ja, men med full kraft får man säga. Det är ett alleman på däck budskap. Presidenten som ju är helt nytillträdd sedan i fredags har meddelat själv hur allt ska koordineras, att han ska koordinera det, att all kraft ska läggas primärt på att rädda folk ur rasmassorna. Lokala myndigheter har också gått ut med information om att inte vara kvar i hus med synliga skador och varnat för efterskalv bland annat. Jag tror att de flesta här har jordbävningarna i Venezuela i färskt minne då den regimen fick stark kritik för att myndigheterna inte agerade snabbt. Och den här nya presidenten vill visa på handlingskraft och har samlat många runt sig för att agera i det här nödläget.
0: Säger vår utsända Sara Heyman. Säkerhetspolisen har avslöjat en rysk spionoperation i Sverige där 2 ryska underrättelseofficerare har rekryterat en diplomat från en utländsk ambassad och försökt skada Sveriges rykte. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef på Säpo.
2: Ja, vi kan egentligen bara konstatera att det har pågått under en längre tid. Och det visar också på det breda hotet som Ryssland utgör mot Sverige. Här har man velat inhämta information.

0: som berör vårt centrala politiska beslutsfattande, men också om våra relationer med andra länder, bland annat inom EU.
1: De två personerna har varit akkrediterade som diplomater i Sverige, men enligt Säpo har de agerat för den ryska underrättelsetjänsten. Enligt säkerhetsexperten Jörgen Holmlund är operationen en del av ett bredare ryskt arbete med att kartlägga Sverige och påverka svenska beslut. Men han nämner också Ukraina-kriget.
2: Vi levererar JAS 39 Gripen, vi levererar ett mycket annan försvarsindustri och ett biståndspaket som är ganska omfattande till stöd för Ukraina. Vi har alltså valt och tagit ställning i den konflikt som ligger i det landet. Det är en central punkt kring Rysslands intressen.
1: De två personerna har nu fått lämna Sverige och justitieminister Gunnar Strömmer säger att regeringen följer utvecklingen noga.
3: Regeringen ser förstås allvarligt på det inträffade och samtidigt så har vi varit väl informerade om det här förstås. Vi bevakar noggrant våra intressen, skyddar vårt land, våra medborgare, våra processer. Jag är beredd att agera på ett mycket tydligt sätt när sånt här uppdagas.
4: Justitieminister Gunnar Strömmer och reporter, det var Hashi Ahmed. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till, enligt polisen. Bara i juli kom runt 300 anmälningar in, men polisen bedömer att mörkertalet är stort. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
5: Då inleds det här smset med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
6: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
5: Varför bedragarna inleder smset med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt listigt genomtänkt.
6: I juni i år anmäldes drygt 200 fall av bedrägerityppen sms från barn och i juli 300 stycken.
4: Reporter Moa Bäckman. Det kommer starka reaktioner i Kosovo på ett uttalande från Ukrainas president Zelensky. Det var under ett besök i Serbien i helgen som Zelensky sa att Ukraina inte erkänner Kosovos självständighet.
7: I Kosovos huvudstad Pristina rev arbetare hängandes i selar ner en enorm vepa med budskapet "Befria Ukraina" från en husfasad. Den har suttit där sedan Rysslands fullskaliga invasion som ett uttryck för Kosovos solidaritet med Ukraina, men försvann på order av Pristinas borgmästare efter Zelenskis uttalande. Kosovos utrikesminister kallade beskedet djupt beklagligt. Kosovo har bland annat stöttat Ukraina med minröjning, medan Serbien motsatt sig sanktioner mot Ryssland. Men frågan om Kosovo är knepig för Ukraina eftersom Kosovos utbrytning från Serbien har använts som ett slags prejudikat av Ryssland för att bryta loss delar av Ukraina. Skulle Ukraina erkänna Kosovo skulle man ge Ryssland fler argument för sin sak, menar vissa. Andra bedömare anser att Zelensky tvärtom underminerar sina egna argument om att mindre länder behöver det internationella samfundet för att bryta sig loss från sina större aggressiva grannar.
4: Reporter Filip Kotsamboikidis. Så till någonting helt annat, för vid friidrotts-EM i Birmingham tog Viktor Pettersson ikväll hem bronset i kula med en stöt på närmare 21 meter. Och den norske löparen Jakob Ingebrigtsen, han är tillbaka som mästare. Efter nästan 11 månaders tävlingsuppehåll och hälseneoperation vann norrmannen sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13, 15 och 29. Imorgon då väntas framförallt sol i Götaland och Svealand, även om en del moln också passerar över Svealand. Norrland en hel del moln och i fjällen där blir det regnskurar. Temperatur från runt 20 grader i söder till 10 i norr. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonåker Dunkers.
8: P4 Plus med Claes Johan Larsson. Ja, med det så hälsar vi här i P4 Plus er ifrån P4 välkomna. Ja, då blir en del kanske lite förvirrade, men jag brukar alltid dra den här korta förklaringen att P4, ja, det är kanalen som går på FM-bandet, men också på webb och appar och överallt. Men vi har en särskild kanal som heter P4 Plus som bara finns på appen och på webben. Där spelar vi en ganska hög koncentration av låtar som ni kanske inte hör lika mycket längre. För att ja, det är många andra nya varianter som kommer istället. Och då har vi valt att samla mycket av det äldre materialet här. Som till exempel Udo Jürgens som vi spelade innan ni dök upp här med Sag ihr ich lass i grüßen. Det är Österrikes bidrag till Eurovision Song Contest 1965. Då hölls den i Neapel. Och före det så hörde vi Cliff Richard med Power to all our friends. Ifrån, ja, det var 1973 som han tävlade med den där i Eurovision Song Contest och kom på en tredje plats. Så då ska vi hälsa er alla välkomna. Vi spelar musik som finns dygnet runt i den här kanalen P4 Plus, alltså ända fram till midnatt nu ikväll. Först ut Kurragömma. Det är Tonix vi hör från 85.

Då är det skönt att finnas till, sjöng Anita Hegeland och Roy Black i en inspelning från 1972. The Big Bopper har vi också hört med Chantilly Lace från 58. Och så Tonix med Kurragömma först 1985. Ja, ni som inte varit med oss förut, det är så här vi låter i P4 Plus-kanalen som spelar mycket av det som kanske inte hörs någon annanstans. Vi fortsätter väl med Johnny Nash.

Ja, det här är väl en klassiker, va? Supertramp och It's Raining Again. Det är en låt som faktiskt kom till i ett regnväder och under dystra tankar. Det är Roger Hodgson i Supertramp som berättar att han faktiskt satt och sörjde en vän som hade gått bort, och utanför så var det sånt där typiskt sorgväder som en del tycker. När det regnade och det liksom så där strilade riktigt ner. Ja, och detta gjorde att faktiskt inspirationen bara kom, och så blev det den här låten som släpptes den 22 oktober 1982. Före det hörde vi Tears on My Pillow, Johnny Nash. Ja, det är bara sorg här, och så bara regn också verkar det som. För nu har Dieter Jernqvist plockat fram José Felicianos Rain. Kan man säga till den som är intresserad av väder att där jag i alla fall sitter i Bovallstrand så har solen varit väldigt närvarande under eftermiddagen idag i alla fall. Det har varit riktigt skönt. Vi går vidare, som sagt, lite mera regn.

The Rolling Stones, We Love You heter låten, och ja, nu har de ju faktiskt kommit ut med sin 25:e LP. Jag heter ju inte LP längre, men sitt 25:e album kanske man ska säga för att vara lite mer korrekt då. Kom ut i juni, Still Going Strong, men det här är då från 1967. Så nästa år är det 60 år sedan den här plattan kom ut, We Love You heter den. Anna-Lena Rövgren, Åh vad det är skönt att leva, sjöng hon in 72, och José Feliciano då med Rain kom 1969. Till Seals and Crofts nu här i P4 Plus, Summer Breeze, och den är från 71.

Cyndi Lauper, I Drove All Night heter låten. Den spelade hon i 1989. Och från 1965 så hade vi It's My Life med The Animals. Och från 1971 så hade vi Summer Breeze med Seals and Crofts. Nu till en artist. Han heter Robert Parker. Ni som tycker om vin och sådana där grejer vet också om att det finns så mycket berömda amerikaner som heter just detsamma. Men nu ska vi inte blanda ihop de två. Robert Parker, som vi ska lyssna på nu, var en duktig musiker. Men han skrev också en hel del själv och kämpade mycket med sin karriär. Han fick en hit, och det är den vi ska få höra. Han kämpade på under stora delar av 60- och 70-talet, men det lyfte aldrig riktigt ordentligt, även om han var ute och turnerade en hel del, framförallt i Storbritannien. Född i USA, gick bort 2020, då var han 89 år gammal, och hade då också medverkat i flera populära band, bland annat Clarence Frogman Henry. Kommer ni ihåg honom? Vi har spelat honom några gånger. Men det vi ska få höra nu, det är Robert Parkers stora hit från 1966, nämligen Barefootin'.

Magnus Uggla med låten Sommartid som sägs ha varit hans debutsingel, men från hans andra album som heter Livets teater som släpptes 1976. Långt senare, år 2000, så sa han att det albumet är det sämsta jag har spelat in. Men det är klart, nu har det gått 26 år sedan dess, så han kan ju ha ändrat sig en gång till. Ja, så där är det. Det är ju så när man är konstnär. Och Magnus Uggla hänger ju fortfarande kvar som artist med en lång rad fantastiska framträdanden. Denna ekvilibrist i ord och toner. Vi har också hört Robert Parker med Barefooten, och den kom 1966, den här låten. Det är Ritte Järnqvist som väljer musiken här i P4 Plus, och vi ska alldeles strax avsluta den här sena kvällen med Paul Simon och You Can Call Me Al. Det där är en inspelning som kom 1986. Så nu har vi hunnit med några stycken sådana där varianter på sex. Och vi ska alldeles strax lämna över till Ekot också i P4. Här i P4 Plus rullar musiken på precis som om ingenting hade hänt. Men lyssnar ni på vanliga P4 så får ni också programmet Vaken så småningom. Och det är i natt då med paret Robert Frank och Frida Tranvik. Claes-Johan Larsson heter jag, och ska nu då passa på att önska er en fortsatt god natt. Och vill ni lyssna mer på P4 Plus så finner ni oss på webben och på appen. Och jag är tillbaka 10:00 imorgon igen i den här kanalen. Vi hoppas vi hörs då. Hej!

0: P4 Plus.
1: Turkiets parlament har röstat igenom en lag som ger begränsad amnesti till vissa PKK-medlemmar som lägger ner vapnen, rapporterar AFP. Beslutet ses som ett viktigt steg i fredsprocessen efter årtionden av konflikt. Runt 3500 fångar kan beröras, men PKK-ledaren Abdullah Öcalan omfattas inte av lagen. Över 100 personer har dött och många har skadats efter den kraftiga jordbävningen i västra Colombia. Nu pågår ett intensivt räddningsarbete för att hitta människor i rasmassorna efter byggnader som kollapsat. Sara Heyman är Ekots utsända i Buenos Aires.
2: Hittills sammanställt så är det 1500 bostäder och ett 60-tal större byggnader som har kollapsat. Och närmare 20 hälsocenter och ett 50-tal skolor. Det här är uppgifter som säkert kommer uppdateras mer. 6 mindre flygplatser har också fått stänga. Och jag har sett bilder på en av dem. Det ser ut som ett plockepinn. Flygplatsen i Cali ska ha öppnat igen, vilket kan vara viktigt om man vill få in hjälparbetare från utlandet. Presidenten, som ju är helt nytillträdd sedan i fredags, har meddelat själv hur allt ska koordineras, att han ska koordinera det, att all kraft ska läggas primärt på att rädda folk ur rasmassorna. Lokala myndigheter har också gått ut med information om att inte vara kvar i hus med synliga skador och varnat för efterskalv bland annat.
1: I Tyskland utreds en tidigare sjuksköterska som dömts för 10 mord på patienter för ytterligare 121 misstänkta fall. Mannen dömdes förra året till livstidsfängelse. Hittills har 39 kroppar undersökts, uppger åklagarmyndigheten i Aachen för den tyska nyhetsbyrån DPA. Sjuksköterskan gav enligt domen farligt stora doser av lugnande medel till svårt sjuka patienter. Mannen ska ha gjort det för att minska sin arbetsbelastning under nattpassen. Ekot Peter Predius.
3: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Med Robert Frank och Frida Tomvik.
5: Yep.
4: Välkommen.
5: Tackar.
4: Du är klädd i svart idag, hur länge den här? Igår så sa du till mig, jag är klädd i ljusa, jordnära färger och det tänker jag fortsätta vara för att, jag vet inte varför du skulle göra det, för att du skulle hålla kvar vid någon sorts sommar och ledighet.
5: Ja, lite sommar och lite gladare klädd.
4: Så kom du idag svart som
5: jag
4: natten.
5: Jag vet, jag föll tillbaka, det känns så tråkigt, jag fick så bråttom och sen så bara tog jag det bästa, bekvämaste och då, nu är jag svart igen.
4: Ja, nu ser vi likadana ut igen, du och jag.
5: Ja, ordningen är återställd. Ingen mer teater.

0: Bruno Mars med I Just Might i Vaken med Peter och P4. Varmt välkomna ska ni vara. Det är direkt sänd radio. Vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är Robert och Frida.
1: Ja.
0: Tisdagsversionen av programmet. Hade du MySpace?
1: Nej.
0: Kände men jag du för ung eller?
1: Nej, det var många som hade MySpace. Men det var mest de här bandmänniskorna. Musikerna hade MySpace.
0: Ja, för vi hade ju band och vi hade ju MySpace. Det var ju väldigt viktigt med MySpace. Men det känns också som att det var väl typ lite föregångaren till ett sociala medier. För att man kunde ju chatta och skicka meddelanden till varandra. Och sånt
1: ja,
0: där.
1: Alltså jag vet ju, jag tror inte jag hade ett konto, men jag var inne en del på MySpace. Man skulle lyssna. Någon i parallellklassen hade släppt en demo. Det vill säga, typ suttit och spelat in med datorhögtalaren och lagt upp på MySpace. Ja. Usch, det var så hemskt en gång. Det var en i min klass som spelade in, han sjöng en Jean Paul-låt. Någon sån reggae är väl Jean Paul? Någon kärlekslåt.
0: Ja, säkert.
1: Och så sjöng han in den, alltså ingen musik, ingenting.
0: A cappella.
1: Ja, försökte låta som en rastafari. Också lite problematiskt kändes det. Och sen skickade han den till en tjej i klassen som han var kär i. Tror du den stannade hos henne?
0: Nej.
1: Den
0: åkte upp på MySpace.
1: Ja.
0: Åh oh, nej.
1: Den spreds. Vi alla hörde den. Ja.
0: Det är den dyra läxan man fått lära sig när det gäller internet.
1: Ja, verkligen. Och då var det som att folk hade inte riktigt lärt sig än. Att det du skickar iväg eller lägger ut, det kan alla andra också.
0: Ja, det som handlar på internet, det finns också för evigt kvar på internet.
1: Precis.
0: En dyr läxan man får lära sig.
1: Men ja, mitt
0: ingen
1: svar är...
0: Majsan för dig då, alltså. Nej. Lina Thomsgård, visst heter hon så?
1: Ja.
0: Hon jobbade länge som någonting för MySpace och jag lyssnade på en intervju med henne, för det är ju hundratals år sedan och det var väl typ efter att de hade lagt ner hela MySpace, men då envisades hon med att hela tiden kallade MySpace för Majsan. Det gjorde mig så extremt störd.
1: Ja, allt det coola försvinner.
0: Ja, verkligen. Men det är ju nämligen så att nu finns det då kanske chans för dig att skapa ett MySpace-konto, för att de planerar på att ta tillbaka sidan. Det är ägarna då till den här, det är bröderna Tim och Chris Vanderhook. Det gjorde mig också lite fundersam, för att när jag kommer ihåg när vi hade MySpace, alla hade ju den här gemensamma kompisen Tom som, det är inget kul för dig kanske, men han är liksom en profilbild, han tittade så här lite över axeln och log, och så hette han Tom. Och den hade alla, för att det var liksom den första, det var ägaren av MySpace.
1: Aha,
0: så när du
1: okay.
0: gjorde ett konto så fick du han som vän.
1: Ja.
0: Och sen var det många som inte tog bort det, så att liksom alla hade Tom som gemensam vän. Men det är till ändå några som heter Chris och Tim som då äger
1: Tom
0: de här.
1: Finns inte.
0: Jag vet inte, det kanske bara var en typ karaktär som de hade eller sånt där. Men i alla fall, de planerar på att göra en ny lansering då av sajten och de hoppas då att locka till sig folk då som känner någon form av nostalgi från en tid när internet var lite enklare.
1: Du kommer ju hamna där.
0: Jag tror faktiskt inte jag kommer göra det. Jag har inget att lägga upp längre om jag inte ska sjunga kapella. Men de tänker också att det inte bara liksom är millennials och folk som är födda på tidigt 2000-tal, utan de planerar också på att de, eller planerar, men de hoppas också att de ska kunna få de unga idag som vill bort från algoritmbaserade plattformar. Du vet, det är ju, sker ju liksom en flykt från Facebook exempelvis. Det är väl inga unga som är på Facebook längre?
1: Jag tror inte det. Nej, det ser inte ut så.
0: Och folk liksom loggar ju av Instagram och såna här saker.
1: Mm. Men det ska fortfarande vara musikfokus.
0: Det vet jag inte. Jag har ingen aning, men jag antar väl det.
1: Ja,
0: det
1: för jag kände väl lite, vad ska jag ha MySpace? Jag har inget att lägga upp.
0: Nej. Om du inte sjunger a cappella då?
1: Nej, det är så det får bli.
0: Men de har gjort det tidigare, försök att återuppliva den här sajten. Vid ett tillfälle så kostade det dem 1,4 miljarder kronor.
1: Nej.
0: Utan något vettigt resultat. Så vi får se ifall det blir något.
1: Gud, de måste
0: gången.
1: Kanske gå vidare.
0: Ja, det kanske måste göra.
1: MySpace har haft sin storhetstid.
0: Hade ni som lyssnar MySpace?
1: Ja, det ville vi veta.
0: Det skulle vara intressant att veta det.
1: Maila.
0: Det har ju verkligen rätt. Det var ju verkligen musik. För det var ju det som var hela grejen. Du skulle lägga upp låtar som du hade gjort. Kan man ens ha MySpace ifall man inte hade någon låtar?
1: Jag vet inte, men jag menar, jag kunde ju vara inne och kolla på folks profiler. Så frågan är om jag hade ett konto för att göra det eller om jag kunde gå in där ändå.
0: Mm. Ja, intressant att veta. Vaken@sverigesradio.se. Maila dit. Hade du MySpace?

0: Sisters Sledge med All American Girls.
1: Det är, eller har varit, en historisk dag. Man kan åka tåg till Finland från Sverige.
0: Jo, just det. Haparanda, va?
1: Ja, och Uleåborg. Man har inte kunnat göra det här på 30 år. Det hade jag faktiskt ingen aning om.
0: Nej.
1: Så att jag blev ganska förvånad när det plötsligt var en jättestor nyhet att man kan åka tåg till Finland. Då tänkte jag, nu är det sommartorka på redaktionerna.
0: Fast det är ju inte så konstigt, man har ju aldrig hört talas om tåg till Finland. Nej. Det är bara Finland, det är bara båten. Stockholm, alltså båten från Stockholm eller från Umeå som man tar över till Finland.
1: Men jag har inte reflekterat över det.
0: Nej. Att
1: det har ju inte gått tåg, eller det har ju gjort det då för 30 år sedan. Men inte på hela den tiden. Så igår då så gick premiärtåget och Gunilla och Helge Niska från Robertsfors, de åkte den här turen.
2: Vi har ju faktiskt ändrat på resan för att kunna åka just idag härifrån.
3: Från början hade vi tänkt att det var bra att det finns en förbindelse, vi tar den någon gång, men nu ville vi gärna åka just precis den här turen, för det var något speciellt med det.
0: Premiärturen.
1: Ja, det är ändå fint att de planerade hela sin semester. För att, nej, men just det här tåget, det måste vi åka.
0: Ja, det är fint.
1: Och det var väldigt många glada på plats när den här premiärturen gick. Jag såg också bilder från SVT där det stod folk och viftade med svenska och finska flaggor och sådär.
0: Mm.
1: Det har pratats länge tydligen om den här tågförbindelsen, men så har det inte funnits pengar, det har prioriterats bort. Men nu då så är det finska regeringen som har skjutit till motsvarande 20 miljoner kronor årligen för att få igång den här trafiken. Och SVT Norrbotten, de var alltså också där. De pratade med Johan Berge.
4: Jag tror att det är bra för regionen att, och för våra länder att vi knyter samman våra band även tågmässigt, och det ligger ju helt i tiden.
5: Du kanske kommer att kliva på det här tåget, eller?
4: Ja, jag försöker övertyga svärfar om att vi ska åka till Tornia. Det är inte så lång resa, men då kan vi gå tillbaka sen efteråt.
1: Det är så kul att han tänker, ja, vi tar Tornia och går tillbaka. Det är väl 20-25 minuter eller något sånt där och gå. Men då har man åkt premiärturen i alla fall.

0: Victor Leksell med Väntat. Jag föll över en artikel som jag tyckte var rolig för att den hade rubriken Äntligen är han gripen. Var det mardrömsgrannen från helvetet?
1: Oj! Vad är det för granne?
0: Ja, men det här handlar om, det är liksom någon granne som i decennium har konstant orsakat en massa buller.
1: Ja.
0: Och nu då har polisen gripit den här 68-åriga mannen. Han har terroriserat sina grannar med elgitarr och hög musik dygnet runt. Det är i ett bostadsområde i Kyoto i Japan då. Som är namn vid Kazunori Yokoya. Mm. En man vid namn vid Kazunori Yokoya. Som då är känd som grannen från helvetet. Han har trots då en massa klagomål, så han under upprepade liksom varningar från polisen bara skitit i att sänka volymen och bara fortsatt att rocka loss där hemma.
1: Men så att, hur länge kan jag göra det här som alltså, socialt experiment?
0: Du bara förklarar också vad han har gjort. Han har placerat då gitarrförstärkare med högtalarna utåt, så här fönstret och så utåt, inte inåt, vad han spelar för sig själv. Och så då spelar han jättehög musik och så spelar han liksom ackompanjerad av sitt eget elgitarrspelande. Ja. Så att du vet, ungefär som någon kan stå och så här karaoke sjunga med till en låt.
1: Ja, det låter bara inte bra heller. Elgitarr.
0: Och den här ljudnivån då ska då ha uppmätts mot 90 decibel. De gör en jämförelse med att det kan vara ungefär som bullret från en motorsåg eller ett tåg som dånar förbi. Och den här långvariga då ljudterrorn har fått allvarliga konsekvenser också. Boende i närheten har fått de har drabbats av sömnbrist och depression, och en kvinna har också diagnostiserats med tinnitus till följd av det här oväsendet. Och när polisen då slog till mot hans lägenhet så möttes de av en samling av 76 gitarrförstärkare och gitarrer.
1: Är det som att han bara gjort det till sitt livsprojekt och störa?
0: Jag vet inte, han säger också, han erkänt att han har spelat hög musik, men han ställer sig oförstående till att han ska liksom, att hans agerande ska på något sätt kunna orsaka några hälsoproblem.
1: Ja.
0: För personer i hans omgivning. Den stora frågan är det är ju varför de inte har slagit till tidigare.
1: Ja, verkligen.
0: För jag menar, de har ju under ett decennium då försökt alltså rapportera till polisen.
1: Ja.
0: Men då är det tydligen så att hög musik räknas då som ett mindre ordningsbrott. Vilket bara ger rätt, polisen rätt i att ge en varning. De kan liksom inte göra någon ingripande, de kan inte gå in eller plocka en.
1: Och de har inte störningsjouren i Japan.
0: Nej, och för att kunna gripa honom, då måste man kunna visa upp konkreta medicinska bevis på att det har orsakat skada. Så när man kunde då visa upp läkarintyg från depression, sömnlöshet och den här tinnituskvinnan, ja, då kunde polisen gå in och slå till.
1: Åh, gud.
0: Nu har han gripen. Vardagsgrannen från helvetet.
1: Ja, jag förstår nu varför han kallas för det.

0: Pink med låten So What.
1: Vi pratade ju om MySpace,
0: jo,
1: som ska återupplivas.
0: Ja, men du vet, jag var in efter vi hade pratat om det på myspace.com för att se vad jag skulle mötas av där inför den här återlanseringen. Men då möter jag en hemsida som jag kan signa upp mig på.
1: Det är konstigt, men det kanske har funnits där hela tiden, bara att de känner antalet medlemmar eller aktiva sjunker.
0: Ja, att de ska då göra kanske någon satsning på den här och sånt,
1: ja,
0: där.
1: Ja, precis. Inte. Det känns dött.
0: Det ser extremt tråkigt ut i alla fall. Själlös. I sådana fall hoppas jag att de kommer tillbaka till gamla utseendet.
1: Ja. Jocke skriver i alla fall, han har mejlat till vakenhetssverigesradio.se: jag har MySpace och SoundCloud men inte många andra sociala medier samt inte speciellt aktiv. Gillar att träffas IRL istället. Använder e-post, chatt med mera för att bestämma möten samt att kommunicera. Annars går hela livet åt att läsa info på alla sociala medier som man skulle ha konto på.
0: Mm.
1: Han har ju en poäng, Jocke.
0: Det har verkligen.
1: Men han inledde ju också med jag har MySpace.
0: Han hade MySpace.
1: Men
0: han pratade om SoundCloud. SoundCloud och Bandcamp, det känns ju som de där som typ tog lite MySpace. Tog vid det MySpace slutade.
1: Ja, det skulle jag säga.
0: För de är lite så.
1: Ja, nu gick jag också in på MySpace. Det är bara reklam, känns det som.
0: Det känns som en dålig så här, gammal MTV-sida nästan.
1: Ja, faktiskt.
0: Skunk.nu, den kan de få återlansera.
1: Den hade jag aldrig.
0: Nej.
1: Men det fanns ju en Uppsala-sida som jag tror bara folk i Uppsala hade, som heter Flaskägger.
0: Oj.
1: Men den hade
0: jag heller.
1: Mm. Men det var det fanns någon typ folköl som heter Flaskägger. Och det fanns en myt, eller jag vet inte om det var sant, att man aldrig visste hur mycket alkohol som var i flaskägger.
0: Ja.
1: Så att man kunde köpa en folköl och oj, den var stark. Jag tror det var därför namnet kom. Men jag var inte tillräckligt cool.
0: Det kunde vara alkoholfri, det kunde vara full med alkohol.
1: Ja, exakt. Men jag var inte tillräckligt cool på den tiden för att ens ha flaskägger, tyvärr.
0: Ja, okay. Ja, synd. Men jag tycker det var roligt att man kunde vara så geografiskt precis, att man kunde begränsa en bar till Uppsala. Alltså, jag fattar ju att man så här, nej, men du, det här känns du bara kan komma åt om du befinner dig i Sverige.
1: Ja.
0: Men så att man kan vara så att man liksom bara just i Uppsala.
1: Men jag undrar om det var så eller att det bara var att de aldrig lyckades bli större. Att de aldrig spred sig utanför det geografiska området.
2: I P4 Extra tisdag, Ella Rudström inreder sin lägenhet men budgeten sticker ut. Den är nämligen 0 kronor. Hur går detta till? Så ska vi prata om AI-slopp, roliga klipp på internet, men vad syfte är att påverka oss i valtider. Vi har ju såklart en gäst också, YouTubern och TV-profilen Mauri Hermundsson som har startat körskola med politiker. P4 Extra tisdag med mig, Anders S. Nilsson. Vi kör igång 13.04.

0: The Share med Believe. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tackar.
0: Det ska börja handla om hiphop.
1: Ja, under kvällen drog ju rättegången till slut igång 30 år efter mordet på rapparen Tupac i Las Vegas. Ett av de mest omtalade och olösta morden i USA genom tiderna. Journalisten Måns Mosesson på DN, han har gjort en dokumentär om det här mordet och var med i P1 Morgon under morgonen och sa då så här om hur mycket det här fallet betyder i USA.
2: Det här har varit omgärdat av så mycket konspirationsteorier och är liksom ett öppet sår i, inte bara i hiphopvärlden, jag skulle säga i det amerikanska samhället liksom, just för att det har fött så mycket misstro mot polis och så. Så att skulle detta gå att reda ut juridiskt så är det jättestort.
1: Den här rättegången, den väntas hålla på i en månad ungefär. Men man kanske ändå får ha lite lägre ställda förväntningar när det gäller just frågan om vem som då faktiskt avfyrade skotten som dödade Tupac hösten 96. För som nyhetsbyrån AFP rapporterar så är det ju kanske inte så troligt att man kommer få reda på det under den här rättegången. För den som står åtalad, Dwayne Keefe D. Davis, han åtalas ju för inblandning i mordet.
0: Så han var med, han satt i bilen och sånt där.
1: Ja, men precis, och ska ha beställt och planerat. Och det är liksom den typen av anklagelse det handlar om, inte för att ha avfyrat själva skotten.
0: Just det.
1: Så den frågan är det ju inte alls säkert att man kommer få svar på under den här rättegången. Men det var ju ett kallt fall under många, många år, det här mordet. Men efter att Davis sen då var med och skrev en bok om mordet så öppnade man det igen. För där beskrevs bland annat hur han då, som sagt, satt i den här bilen och gav vapnet till en medpassagerare innan skotten avlossades. Men sen har han ju då dragit tillbaka allt det här och säger att nej, men det var inte sant det som skrevs. Så Måns Mosesson då, den journalisten, han beskriver det här som att det är en ganska annorlunda rättegång på sätt och vis, nästan lite omvänd.
2: Advokaterna kommer ju hävda att vår klient, han bara ljuger. Han lyssnar inte på honom. Medan det blir liksom åklagarsidans roll att säga att jo, men han är jättetrovärdig. Allt som står i hans bok och som han har pratat om tidigare. Han är ett sanningsvittne, den här Keefe D.
0: Keefe D. Men det är också så här, för jag vet att de gjorde någon husrannsakan och grejer också hos honom, den här Keefe D. Och då har de sagt att de kommer presentera under rättegången här, mer bevis då att han vet. Mm. Det är inte bara boken i sig som ska vara bevis nog.
1: Nej, det kommer ju bli spännande att följa den här rättegången. Det blir det ju, och se vad det landar i. Han riskerar ju livstidsfängelse om han döms, Keefe D. Davis. Men ja, som sagt, det ska ju hålla på en månad ungefär.
0: Han har satt sig lite i situationen själv där, som han har skrivit den här boken och tagit upp alla de här grejerna.
3: Jag kanske tänkte, nu har det gått så lång tid, det är lugnt.
0: Det är preskriberat.
3: Sen, shit.
0: Nu ska vi hoppa till Fröken Snusk.
1: Ja, det har ju skrivits en hel del om Fröken Snusk de senaste dagarna efter att hon avbokades från stadsfestivalen Koloskadagarna i Växjö. Lite kort kan man väl då säga att bakgrunden till det här var att hon skulle uppträda ihop med SD-ledaren Jimmy Åkesson några dagar tidigare, och arrangören menade då att det här bröt mot deras princip om politiskt oberoende. Nu under kvällen kom det nya nyheter i det här fallet. Expressen rapporterade att Åkesson och Fröken Snusk nu ska släppa en låt ihop. Den här låten, den kommer senare i veckan och beskrivs som en blandning mellan epadunk och svensk folkmusik. Så länge som mitt hjärta slår, heter den.
0: Det ser man. Och så avslutar vi Norge.
1: Ja, och då ska det handla om världskändisen Erling Haaland, för han kan nu få pris, inte för sin fotboll, utan för en låt. Kygo Jo är nämligen nominerad till årets låt och kan vinna en norsk Grammis, eller ja, motsvarigheten till det då, den heter ju något annat där, Spelmansprisen eller något sånt.
0: Norskt.
1: Ja, det här är något som Kulturnytt rapporterar om. Den här låten, den skrevs för ganska länge sedan, 2016, av Haaland och några andra fotbollsspelare, men sen har ju då Kygo gjort en remix på den.
0: Mm-hmm.
3: Det var typ någon skoj-rap nästan.
1: Ja,
3: okay. Som de spelade in.
0: Och det, remixen är gjord då liksom förra året eller i år? Eller något sånt.
3: I somras släpptes den under VM.
1: Ja, men precis. Den släpptes i samband med fotbolls-VM och den gick ju varm då, kan man väl säga. Den spelades flitigt under VM-febern i Norge och toppade streaminglistorna och kan nu då som sagt prisas för det.
0: Det här måste vi höra.
3: Det måste vi.
4: Vad fint gjort. Och in mot Haaland!

0: egentlig fått en banger for å se det sånn.
1: Ja, der hade vi den. Flow Kings, mm. Lyng och JMK och Kygo med Kygo Joe.
2: Vad tycker du om den?
1: Det stod ju inte Haaland någonstans.
2: Nej, men jag tror att Haaland och de här andra som också är fotbollsspelare, det var ju han och typ två till från U17-landslaget i Norge som okay. gjorde den. De kallade sig för Flow Kings.
1: Mm.
2: Och sen så var det ju någonting också med att Kygo sa det om Haaland gör mål i VM-premiären.
1: Då
2: kommer jag släppa okay. en remix på den här låten.
1: Som han gjorde mål.
2: Han gjorde ju två mål i premiären till och med.
1: Så du mycket, mycket fotboll, Håkan?
3: Ja, en del faktiskt.
1: Ja, det blir det.
3: Men jag måste säga, vad heter då gruppen?
2: Flow Kings.
3: Flow Kings, just Slow Kings. För jag tänkte, det passar ju verkligen bra på Haaland där. För han är en liten Slow King. Han går där lite långsamt och sen hugger han till.
1: Ja, det var verkligen,
3: han, Flow Kings,
1: verkligen alltså. Att han spatserade mest bara. Ja. Och så sen så liksom exploderade han till och så gjorde han mål.
3: Upp med foten och så satte den upp i krysset. Liksom.
2: Ja, han har ju blivit, nu har ju också amerikaner fått upp ögonen för Haaland. Så att han har blivit så otroligt stor.
1: Ja.
2: Jag ska rätta mig också, jag sa att det var inför VM-premiären. Det var inför matchen mot Brasilien. Kygo sa det här.
1: Okay. All right. Håkan Bergholtz från Trafiken. Du ska få en proper presentation också, välkommen hit.
3: Tackar, tackar.
1: Vad har du med dig?
3: Jag har med mig några olyckor, tyvärr. Jag leder nere i Jönköping och Kronoberg på riksväg 27 mellan Värnamo och Rydaholm. Där strax söder om Bor, singelolycka. Och fortsätter man på 27an ner mot Alvesta söder om Rydaholm då. Där är en ny olycka höjd med Sebohult. Trafikolycka flera fordon. Så just riksväg 27, där kan det vara lite stökigt en bra stund framåt. Örebro, E20 i Mariestad, Laxå, Finnerödjebackarna i riktning mot Örebro. Det är väl dina som du har jobbat mot förut, ja.
2: Det
3: var Frida? Ja. Mm. Där är det stillastående fordon i vänster körfält syns ganska sent. Och så ett rejält hopp upp till E10 uppe vid Svappavaara. Där är något okänt ämne och olja eller någonting som har hamnat på vägen. Och nu har man tvingats stänga av E10. Det är höjd med Svappavaara i båda riktningarna.
1: Ska det saneras?
3: Det ska saneras där, ja. Men det är de störningar som finns just nu i alla fall.
1: Och vill man ringa och tipsa, då är telefonnumret 020 999 444.
3: Snyggt.
1: Du ska tacka, Håkan.

0: Ray och Al Green. Låten heter Goodbye Henry.
1: Nu är årets medeltidsvecka i Visby över.
0: Ja, den är över. Tror du att den är igång?
1: Nej, den är över. Har du varit där någon
0: tråkigt.
1: Gång?
0: Jag har aldrig varit där.
1: Nej.
0: Har
1: Vill
0: du varit där?
1: Vill du åka dit?
0: Det är ingenting som pockar på att åka dit, nej.
1: Det är ju väldigt populärt. Jag var där av misstag en gång. Mm-hmm. Jag skulle hälsa på två kompisar som bodde i Visby över sommaren och jobbade. Så åkte jag och en annan kompis dit. Och så satt det bara folk i liksom mantel och jonglerade i varje hörn. Vi förstod ingenting. Så insåg vi, nej men gud, vi har ju prickat in medeltidsveckan. Ja. Och så en av våra kompisar då hade också haft problem en dag när hon skulle gå till jobbet. Då bodde de utanför ringmuren. Ja. Skulle hon gå in i vanliga ingången i ringmuren?
0: Var det någon som skulle hängas?
1: Nej, men det stod två stycken med en sån lång liksom spjut typ.
0: Just det.
1: Hon bara, kan få gå förbi, jag måste till jobbet. Nej, vi vaktar konungen. De var liksom mitt inne i ett live. De fick gå runt och ta en annan ingång.
0: Det är okej, så man som privatperson, det, man hamnar i det där livet alltså. Man kan liksom inte...
1: Nej, det är svårt att komma undan.
0: Förbi mig. Jag ska handla.
1: Nej, de är ju överallt. Ja. Det är kanske inte något som brukar hända. Att de står och blockar porten liksom. Men det händer då i alla fall. Men årets kärleks... Eller medeltidsvecka var en kärleksvecka. För det var kärlekstema. Och det här var väldigt lyckat enligt kommunikatören Simone de Vander.
2: Det har verkligen varit kärlek. Vi fick höra att det var flera som nappade på drop-in-bröllop på domkyrkan. Och att tre par av våra 400 volontärer har förlovat sig. Så att kärleken var här.
0: Jaha, man till och med gift sig.
1: Ja, till och med det.
0: Wow.
1: Så att verkligen succé. Det här sa hon till P4 Gotland.

0: Mauro Scocco, låten heter Allt just nu här i baken med Robert och Frida. Läste du att SMHI är på gång att göra om sin app?
1: Nej.
0: För att det är många som missförstår hur man ska utläsa vad som står i den.
1: Gud vad bra, för jag förstår ingenting.
0: Är det regnet som det är svårast med eller?
1: Ja, det är jättesvårt. Jag tycker det där med, det kan stå 40%.
0: Ja.
1: Och då har jag hört att någon har sagt att ja, då kommer det regna på 40% över området.
0: Ja.
1: Men ofta har jag ju inställt på ett pyttelitet område.
0: Ja.
1: Så då vet jag inte om det kommer det regna eller inte, det framgår inte.
0: Nej.
1: Och så ibland står det det, ändå är det inga regndroppar på bilden på molnet.
0: Men då pyttelitet område? Är
1: ja,
0: det
1: men
0: typ
1: till exempel,
0: Stockholm eller?
1: Nej men nu, om jag ska kolla där vi är nu i Radiohuset i Stockholm, då är det Ladugårdsgärdet.
0: Ja, ja, ja.
1: Okay. Och det är väl en ganska ett litet område.
0: Ja, det är sant. Ja, men för det är ju precis den här regnprognosen i appen som det handlar om.
1: Mm.
0: Att det då på en specifik ort kan stå 95%. Och då tolkar många att det är liksom 95% chans för att det kommer regna.
1: Mm.
0: Men att det där är istället hur stor andel av prognosmodeller som visar att det kan bli regn vid något tillfälle under dygnet. Det blir ännu snurrigare att börja läsa det där.
1: Nej, men nu fattar jag.
0: Det är väl alltså att... Ja, berätta då.
1: Ja, men om de har... De kanske har något som mäter luftfuktigheten. Jag har ingen aning om hur det funkar. Så har de något som mäter vinden och så. Och så har... Ja, säg att de har 5 olika instrument. Och 4 av de instrumenten säger ja, det kommer regna.
0: Ja.
1: Då är det i det fallet då 80%. Blir det så? Jo, precis.
0: Mm-hmm.
1: Eller om de har 10%. 10 instrument och 9 säger det kommer regna. Då blir det 90%.
0: Stökig app där.
1: Ja. Då var det ju inte en del av området som någon har sagt till mig.
0: Nej, nej jag vet inte. Men vi får se då. Det står liksom inte vad exakt det är de ska göra om. Men de har ju pratat om att de ska göra det lättare att förstå den i alla fall.
1: Mm.
0: Men också när jag läste om det här, då hade de pratat med en meteorolog som heter Diana Budgick. Då hon tipsade om att man först och främst ska titta på radarbilder. Så kände jag, vem fan kolla på radarbilder?
1: Jag har en kompis
0: liksom,
1: som gör det.
0: 8:30 på morgonen onsdag. Ska det regna idag eller inte? Ska vi åka iväg till Arkusbadet i Luleå?
1: Ja.
0: Fan, börja med kolla på radarbilder.
1: Men jag har en kompis som gör det.
0: Hitta
1: och så kan man kolla.
0: Radarbilder.
1: Jag vet inte, han har någon app. Och sen så kan man kolla då. Det ser en, nu är det ett oväder här borta i Finland. Och det ska blåsa västlig vind. Då kommer det röra sig. Men jag menar, då måste man ju utbilda sig till meteorolog själv.
0: Ja, exakt det jag känner. För det var det, för hon pratade om det också. Det, att radarbilder, sen kan man kolla på fältprognoser. Känner jag också, vad fan är fältprognoser?
1: Ja.
0: Och efter det då kan man använda apparna som stöd. Och sen så var det också bara så att titta upp på molnen och se de liksom bubbliga ut. Är det bubbliga moln som växer snabbt? Ja, men då kommer det bli regn.
1: Men det där är ju verkligen, nu har jag gått en meteorologiutbildning. Alltså jag menar, deras jobb är väl att tolka allt det där med molnen och sen göra det lättförståeligt för mig. Jag
0: paketera
1: vill bara ha en bild
0: det
1: med regndroppar
0: exakt
1: på eller en stor sol.
0: Paketera det i en app till oss,
1: ja,
0: så vi kan gå in och se, okej, idag är det 95% chans att det regnar.
1: Exakt.
0: Gör om då appen som alla tolkar,
1: ja,
0: istället.
1: Det kan väl inte vara så svårt.

0: Anita Ward med Ring My Bell. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina är huvudstaden Kiev under attack från ballistiska robotar, uppger stadens borgmästare Vitali Klitschko. I ett inlägg på Telegram uppmanar han invånarna att stanna i skyddsrum. Och enligt Kiev Independent har flera explosioner hörts i staden Zaporizhia. I Ryssland stoppas det krigskritiska oppositionspartiet Jabloko från att ställa upp i höstens parlamentsval. Jabloko är det enda partiet i Ryssland som är emot kriget i Ukraina. Det är det nationalistiska partiet Rodina som ligger bakom rättsprövningen. Just nu utger sig allt fler sms-bedragare för att vara barn eller barnbarn till den de skickar meddelanden till enligt polisen. Johan Halling är samordnare på polisens nationella bedrägericentrum.
4: Då inleds det här sms:et med att någonting har hänt så att telefonen har blivit skadad eller försvunnit och att man nu har ett nytt telefonnummer. Och att man vill att den närstående ska spara det nya telefonnumret och bekräfta när det är gjort.
5: Efter ett tag kommer alltid en förfrågan om pengar. Bedragaren, som utger sig för att vara ett barn eller barnbarn, menar att den behöver pengar, till exempel till en ny telefon, dator eller till räkningar.
4: Varför bedragarna inleder sms:et med att be den närstående att byta ut kontaktuppgifterna i sin telefon är ju för att den inte ska kunna kontrollringa till det ursprungliga numret. Så det är väldigt...
3: 11 månaders tävlingsuppehåll vann han sitt fjärde raka EM-guld på 5000 meter på tiden 13:15:29.
0: Ekonyheterna där, Vaken med Peter och P4 är som står på i kanalerna 2. Robert och Frida finns med dig hela vägen fram till klockan 6 i form av direktsänd radio. Varmt välkommen!

0: Eller Electric Light Orchestra med Hold On Tight.
1: Det är väldigt dyra bensinpriser i USA just nu.
0: Mm-hmm.
1: Och då är det en bensinmack som testar ett lite annorlunda grepp. Jag vet inte om det är för att locka kunder eller att de bara vill få sig ett gott skratt. Men de erbjuder i alla fall kunderna 20% rabatt om kunderna dansar framför kassan.
0: Okay.
1: Jag vet inte om det bara är någon sån uttråkad som vill liksom få håna någon. Jag har lagt ut en film på vår Instagram.
0: Nästan.
1: Väldigt förnedrande.
0: Fan.
1: Där man ser några av de som har nappat på det här erbjudandet.
0: Och där står de och dansar, ja.
1: Den första som börjar sjunga Dancing for a discount.
0: Want a discount? Show us your best dance move. Mm. Här är någon kar som dansar.
1: Hade du gjort det?
0: Nej, det hade jag verkligen inte gjort. Jag vill provocera när jag ser det här. Det känns också som... Det känns ju på något sätt som... Nej, jag vet inte. Det är förnedrande verkligen.
1: Ja, det är verkligen förnedrande. Det är så, har du inte råd att dansa för mig då?
0: Ja.
1: Men
0: det är nog narr. Ja. Det där hör ju hemma på medeltidsveckan.
1: Ja, det gör det. Men jag känner ändå allt har ju ett pris. Hur mycket rabatt ska du ha för att göra det?
0: För att dansa?
1: Ja.
0: Nej, men alltså ingen rabatt överhuvudtaget.
1: Men om du fick det gratis?
0: Jag tror ändå inte jag ska ställa mig och dansa.
1: Nej. Om du fick
0: jag
1: en
0: har ju
1: miljon?
0: Ändå, liksom. Det beror på vad jag hade varit för social situation. Mm. Alltså, hade jag inte haft pengar, då hade jag väl gjort det säkert.
1: Det är också hemskt.
0: Men jag känner att jag har pengar så jag kan betala och slippa dansa. Så
1: men tänk om de som står där och dansar inte vet om att de blir filmade. Att det här kommer komma ut på CNNs liksom, Instagram för hundratusentals följare.
0: Det måste ju stå typ också att så här, det här är innehåll som vi ska ha till vårt sociala mediekonto.
1: Ja, det är väl därför de gör det säkert. Det är klart.
0: Trött man är på det där nu. Alltså.
1: Ja, men det är bra när du får mig.
0: Jag är trött på att allting ska vara innehåll hela tiden.
1: Ja, det beror när du får mig att bli mer cynisk.
0: Jag läste också nu någonting om att det nya som nu företagen är inne på, det är mikroinfluencers.
1: Mm-hmm.
0: Alltså det är folk som inte har så mycket följare på Instagram exempelvis då.
1: För det är mer trovärdigt då?
0: Det är
1: då,
0: mer trovärdigt då, ifall budskapet kommer från dem. Så är det nya jävla luftslottet, så kan man säga 1500 kronor eller 1500 följarsmänniskor ska sitta och sälja piss på
1: internet.
0: Men
1: det är väl drömmen för alla gamla Paradise Hotel-deltagare. Nu kan de bli influencers som de alla vill.
0: Alla kan bli influencers utan att passera gå.
1: Ja,
0: nu behöver de inte vara med i något sånt här tv-program längre.
1: Nej.
0: Kan du bli det, Frida?
1: Ja, jag tror jag avstår.
0: Och du får inte bli det.
1: Men tack för erbjudandet.

0: Agnes med låten Love Songs här i vaken med Robert och Frida. I ottan så ska du ringa upp, hette hon Anita eller vad hette hon?
1: Låt mig kolla snabbt, hon heter Helena.
0: Helena, ja just det var det, så var det ja. Och Helena är 82 år gammal, sufflerar mig ifall jag säger fel nu.
1: Mm.
0: Och har precis tagit körkort.
1: Ja.
0: Vilket jag tycker var härligt.
1: Men jättehärligt, jag älskar det att inte tänka nej men det är för sent, utan hon har ju fortfarande användning av ett körkort såklart. Men det känns som att tog man det inte innan typ 25, då känns det som att folk inte gör det.
0: Nej, jag var ju 40 när jag tog det.
1: Ja.
0: Men det känns också som att det där är ju en ålder då man hela tiden håller på att prata om att man ska lämna in sitt körkort och inte hålla på att köra en massa bil och sånt.
1: Ja, kanske inte när man är 40 men när man är 82, ja.
0: Ja, men när man är 82, ja. Precis. Så därför blir man extra glad när man då hör att hon har tagit det så det ser inte livet. Det ska bli spännande att höra dig prata med henne.
1: Mm.
0: Det blir ju då i ottan.
1: Men fram emot.
0: Vi vill att man ska ringa in till oss och berätta vad man har börjat med sent i livet.
1: Mm.
0: Får helt enkelt fortsätta meningen. Jag började sent i livet med...
1: Ja.
0: Vaknetsverigesradio.se, du kan mejla dit. Vill du ringa in och tala in på telefonsvaren 020 99 55 00 och 72250 är sms-numret. Hade du något instinktivt som du började med sent i livet?
1: Nej, jag började fundera, men jag får nog suga på den karamellen ett par timmar.
0: Ja, gör det. Började jag med någonting sent i livet?
1: Men det var ju körkortet för dig.
0: Ja, det var körkortet.
1: Mm.
0: För det var ju väldigt sent i livet. Det känns som att det var något annat jag kände att jag började med nyligen som var så här. Ja, det här hade jag kunnat börja med för väldigt mycket länge sedan.
1: Mm.
0: Jag höll på att säga läsa böcker, men jag har inte ens börjat.
1: Innebandy började ju med ganska sent i livet.
0: Ja,
1: jag började väl på simhopp sent i livet.
0: Ja, det gjorde du ju.
1: Sen är jag ju fortfarande otroligt ung. Men jag började ju på simhopp som 35-åring.
0: Ja.
1: Jag kan säga att jag är i kontakt med klubben.
0: Ja, det är det.
1: Att gå en kurs nu även under hösten.
0: Ja, okej. Okay. Spännande.
1: I så fall kommer det fler filmer.
0: På graciösa hopp.
1: Svandik.

Holy Humberstone med To Love som Body. Ja, vi har bett er att fortsätta meningen. Jag började sent i livet med... Vakenhetssverigesradio.se. Maila dit 020-99-5500 om du vill ringa in och tala in på telefonsvararen vad du började sent i livet med. Vi pratade om Helen som tog körkort här som 82 år gammal. Sara skriver, inte riktigt 82 då, men jag tog körkortet, klarade uppkörningen några veckor för min 44-årsdag i år. Gratulerar vi Sara i dubbel bemärkelse. Leif, lite på samma tema, skriver att lära mig bli busschaufför. Började utbildningen idag och blir 60 år om en månad.

Post Malone, hör vi där med Better Now i vaken. Jeanette började sent i livet med CrossFit och vinterbad. Det låter hon oss veta via vår Facebook-sida. Där har vi en kommentarstråd som bubblar. Vaken med Petro P4 heter vi på Facebook ifall du vill gå in och läsa vad som har skrivits där. Kan också dela med dig när du väl är inne i tråden. Kiki skriver också där att hitta min ungdomskärlek. Anna skriver: jag började sent i livet att förstå att en strumpa verkligen kan försvinna i en tvättmaskin. Jag slängde in ett par, riktigt 100 på det eftersom de var riktigt smutsiga. Och så hällde jag alltid på lite extra tvättmedel i strumporna, men fann bara en när jag hängde upp tvätten. Mysterium för min del, men tvättmaskinen kanske var sugen på en smutsig strumpa. Stina, hon fortsätter meningen: jag började sent i livet med att lyssna på metalmusik. Det var för snart 20 år sedan och jag är snart 75 år gammal. Alla kan-

0: Funky Loffe och Sofie Norling med Ching Ching, hej hej, här i baken.
1: Sommartid i P4.
2: Försök att se det här. Alltså öppna sinnen, glada minnen. Oj, vad jag blev fast.
3: Alltså varför hatar du semester med barn?
4: Nej, men det gör jag inte. Jag bara säger att det är skönt att den är över.
5: Kör hårt. Kör bomben.
1: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
3: Kalle.
6: Ja.

0: The Jacksons med Blame It On The Boogie. Marcus Landén från Ekot, varmt välkommen.
1: Tack, tackar.
0: Vi ska börja i Ukraina.
1: Ja, vi hörde ju i nyheterna för en stund sedan om nya ryska robotattacker mot Ukraina. Både mot huvudstaden Kiev och mot Zaporizjzja. Och nu uppger lokala myndigheter i Zaporizjzja att minst 5 människor har dödats där och 20 ska ha skadats. Guvernören i Zaporizjzja skriver i sociala medier också att byggnader skadats, att det börjat brinna och blivit strömavbrott på flera håll. Och även i Kiev uppges en person har skadats enligt lokala medier. Men som sagt, det här håller på, det kommer nya uppgifter hela tiden, så vi fortsätter att följa det här under natten och rapportera när vi vet mer.
0: Och så ska det handla om AI-fusk.
1: Ja, det är New York Times som skriver i en artikel att i takt med då att olika AI-verktyg blir bättre och mer kraftfulla så ökar det också risken för mer avancerade fusk. Som till exempel då att elever kan låta AI göra i princip en hel online-utbildning åt dem. Alltså att AI tittar på förinspelade föreläsningar, skriver uppsatser och till och med chattar åt en då med klasskompisarna. Och ja, helt enkelt utan att eleverna behöver göra så mycket alls. Och tidningen skriver då att det här skulle kunna skaka om liksom hur utbildningsvärlden ser på utbildningar som är bara digitala. En universitetslärare som New York Times pratat med säger att hon har hållit såna här nätkurser i nästan 20 år och att när folk började prata om att AI kommer att påverka den högre utbildningen i USA så brukar hon bara himla lite med ögonen och tänka att ja, det där lär nog kanske inte hända. Men förra året började hon märka mer och mer då att det kom AI-genererat innehåll, och vid ett tillfälle så berättade hon då att hon tänkte för sig själv, sitter jag här och bara pratar med chattbottar nu? Eller är det här verkligen elever? Så det har ju hänt mycket på kort tid. Och tidningen beskriver då att det är en utmaning att försöka hitta då balans mellan att hålla utbildningen mer tillgänglig, som ju är hela poängen med att ha sån här online eller distansundervisningar, men att man också då måste se till att man inte heller kan fuska sig igenom dem. Och en annan lärare som tidningen pratat med säger att hon har försökt lösa det här genom att helt enkelt ha lite mer moment på plats, alltså så. Men att ändå försöka hålla det lite mer flexibelt genom att då låta elever välja när de ska skriva sina prov, att man kan få lite olika dagar och sen kan man välja vad som passar. Medan andra lärare försöker kanske göra om uppgifterna, göra dem mer personliga så att AI inte kanske kan hjälpa till lika mycket eller så. Och sen som New York Times skriver så kan det ju bli framöver så att det kommer tekniska lösningar på det här som gör det svårare att använda AI för att fuska. Men i väntan på det så försöker ju alltså lärare lösa det här på lite olika sätt.

Maria Jane Smith med låten Leave My Head i vaken med Robert och Frida. Hörde, vi har ju bättre att fortsätta meningen. Jag började sent i livet med jag var då, vakenhetssverigesradio.se. Ifall du vill mejla in 020-99-5500 ett telefonnumret om du vill tala in på telefonsvararen. Sen finns det ett kommentarsfält också på Facebook-sidan. Där har Katrin skrivit löpning. Jag önskar att jag hade börjat tidigare, men disciplin kom sent i livet. Daniel också lite på samma tema skriver motionera. Imorgon så är det löpning till tåget och från tåget till jobbet och vice versa på vägen hem. Jürgen började sent i livet med att spela blockflöjt och Susanne att dricka kaffe. Började vid 60 års ålder, skriver hon.

Megan Trainor med All About The Bass i Vaken med P3 och P4. Kristina, hon började sent i livet med att debutera som skådespelare vid 65 års ålder, skriver hon. Magnus, att sluta bita på naglarna. Och Peter skriver att lyssna på Blink 182. Blink 182 kanske man säger. Trallpunksbandet Blink 182. Jag såg att de är på gång att släppa en ny skiva. De återförenades ju 2023 och då släppte de ju den här återföreningsskivan One More Time. Och nu var ju någon intervju med trummisen Travis Barker där han hade sagt att de jobbar för fullt med en ny platta. Och då blir ju det deras andra sedan då originalmedlemmarna återförenades efter då ett decennium ifrån varandra. Kanske var i och med den som du började lyssna på Blink 182. Peter då, alltså 2023 återföreningsversionen. And we go.

0: Milky and David Guetta med Just the Way You Are. Och strax så ska vi tävla i nattjakten här i Vaken, men först ett litet informationsmeddelande från grannen.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
2: Oh yo, radio's out there. Song goes out to yo. Yeah, Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: doing it again.
1: Outlandish, låten heter Aisha. Då mina kära nattradio-lyssnare har blivit dags för nattradio-tävlingen Nattjakten. Tre låtar bildar ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad. Gör du det och chansen att vinna någonting från prispotten. Den ligger ju i natt. En tygpåse från Vaken, sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av tre. Den låter så här.
2: Ledtråd nummer ett.

The One of Ice med My Hometown i Vaken, där vi håller på med nattjakten. Tre låtar ska bilda ett rätt svar. Din uppgift är att klura ut vad de här tre låtarna bildar för rätt svar. Vi har spelat en låt så här långt. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till i form av låtar, och de kommer att dyka upp här i programmet efter nyheterna klockan två. Snabb repriser och sånt där kommer också komma ifall du missade den där första ledtråden som vi redan har spelat. Fram till nyheterna blir Lucas Graham med To Know a Girl.